0: mense en die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor vanoggend hoor ons oor die werk wat hulle doen en hoe dit jou as belastingbetaler raak. Jy is natuurlik soos gewoonlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou ook, ek is op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Die vorige 2 weke het ons van Andrie Segeto van die ouditeur-generaal se kantoor gehoor. Vandag is my gas Alice Miller, sy is ook deel van die uitvoerende bestuur by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En Alice, welkom, kom ons val weg. Hoekom is dit belangrik vir die burgers om te weet wat presies die werk is wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor doen?
1: Die geld wat vir die regeringse dienslewering beskikbaar is, is beperk, maar die vraag vir dienste en sleutelprojekte is groot en groei steeds. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is aan die regte goed en op die regte manier bestee moet word. Met die regeringse diensleweringsprogramme en projekte as prioriteit, dit neem 'n baie groot span om elke staatsinstelling van Springbok in die Noord-Kaap, Malelane en Mpumalanga, en selfs Huhudi in Noordwes, dis die voormalige Vryburg, te audit.
0: Alice, kan jy ons meer vertel oor wie is die mense agter die skerms wat die belangrike werk doen by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
1: Ja, verseker Jody. Die kantoor van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika word gelei deur die persoon wat ons noem die ouditeur-generaal. Haar naam is Sekani Maluleke, 'n gekwalifiseerde geaktueerde rekenmeester. Sy is vir al die OG uitsette en ons ook ons strategiese rigting verantwoordelik. Sy is die eerste, ek moet dit beklemtoon, swart vroue ouditeur-generaal ooit in die 115 jaar geskiedenis van die OG. Sy word ingevolge die wet op openbare audit aangestel en is teenoor die parlement aanspreeklik. Sy is ook aangestel vir 'n termyn van 7 jaar en sy mag nie heraangestel word nie. Om haar te help om die las van die OG se kantoor en die bedrywighede te hanteer, het ons ook 'n adjunk ouditeur-generaal, mevrou Bongi Ngoma, wat ook 'n gekwalifiseerde geaktueerde rekenmeester is en sy is dan ook ingevolge die wet op openbare audit deur die huidige ouditeur-generaal aangestel. Die adjunk OG is verantwoordelik vir die administrasie van die nasionale ouditkantoor, die uitvoerende komitee met die adjunk OG as voorsitter bestaan uit 6 portefeuilles en 3 strategiese besigheidseenhede. Die 6 portefeuilles bevat 'n totaal van 30 besigheidseenhede wat almal saamwerk om die mense van Suid-Afrika te dien. Die 6 portefeuilles word elkeen deur 'n portefeulje hoof bestuur, naamlik die hoof van audit, die hoof finansiële beampte, die hoof van menslike hulpbronne, die hoofrisikobeampte, die hoof van gespesialiseerde ouditdienste en die hoof van tegnologie. Die OG het ook hoofsaaklik 2 professionele opleidingsstrome. Ons is 'n opleidingsorganisasie. So die professionele staatsauditeure word deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Regeringsauditeure geakkrediteer en dan ook die geaktueerde rekenmeesters wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut van geaktueerde rekenmeesters geakkrediteer word. Jody, die OG het dan ook die grootste konsentrasie van toekomstige geaktueerde rekenmeesters in die opleidingsprogram, wat ook dan dieselfde raadseksamen skryf as die privaat sektor auditeure. Ons is baie trots om te sê, ons het 2 jaar agtereenvolgend in 2025 en 2026 is ons as 'n top werkgewer benoem. Dis iets wat ons regtig werklik op trots is en waarvoor ons baie hard werk in die organisasie.
0: Die stem daarvan Alice Miller, sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en vanoggend praat ons oor hoekom is dit vir jou die burger van Suid-Afrika belangrik om te weet wat die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is. En Alice, wil jy 'n bietjie uitbrei en vir my en die luisteraars meer verduidelik oor wat presies is auditportefeuilles?
1: Dit is 'n goeie vraag, Jody. So, ons vernaamste funksie is om te audit en daaroor verslag te doen oor hoe die regering Suid-Afrika as 'n belastingbetaler se geld bestee. Om dit te doen het ons twee auditportefeuilles. Dis die statutêre audits wat ons jaarliks uitvoer en dan gespesialiseerde audits. Ek gaan jou 'n bietjie meer vertel oor die statutêre audits en dan sal ek kom by die gespesialiseerde audits. Die statutêre auditportefeulje bestaan uit 19 audit besigheidseenhede, ons noem hulle besigheidseenhede. Daar's een in elke provinsie om ons toeganklik te maak vir die provinsiale departemente en ook veral vir die munisipaliteite in elke provinsie. 6 nasionale eenhede in Pretoria. Hulle fokus op die nasionale staatsdepartemente, die entiteite in staatsbesit en ook ander entiteite wat deur die regering befonds word. En dan het ons ook 4 ondersteuningseenhede wat die ouditeure bystaan om te verseker dat ons audits van die hoogste gehalte is en dat dit betroubaar is. So die statutêre auditportefeulje is in beheer van ons jaarlikse audits wat in basies in 2 siklusse gedoen word. Die nasionale audits wat die wet op openbare finansiële bestuur sowel as maatskappywet navolg en dan ook ons plaaslike regering audits, dis die audits van die munisipaliteite en hulle entiteite wat die wet op munisipale finansiële bestuur navolg. Jody, wat mense nie aldag besef nie, is dat die auditeure wat munisipale audits doen, jaar na jaar vir maande van die huis al weg is. Die verslagdoeningssiklus is dus 2 keer per jaar, met algemene verslae wat vir elke siklus die gekonsolideerde inligting ontleed en dan insig daaroor verskaf. Ons het ons algemene verslag vir plaaslik bestuur in Junie van jaar ter tafel gelê. Nou laat ek bietjie gesels oor die gespesialiseerde auditdienste. Hulle bestaan uit 4 besigheidseenhede. Ons het 'n eenheid vir integrasie en innovasie en hulle is verantwoordelik vir die bewerking van die entiteite se data. En hulle trek die ouditeure se aandag na sekere transaksies of tendense toe wat hulle dan moet audit. Dan het ons ook die inligtingstelsel eenheid. Hulle kyk na die IT-stelsels van die regering en maak seker dat hulle funksioneer soos wat hulle moet en kyk of daar genoeg kontrole is om die inligting te beskerm. Ons het ook 'n eenheid wat ons noem die prestasie audit eenheid. Hulle gee aan die ouditeure meer insig oor die regering se prestasie, met ander woorde, hoe die regering sy fondse bestee en hulle vra harde vrae, soos wat was die beste prys om te betaal of is die fondse op die mees effektiefste en doeltreffende manier bestee. En dan Jody het ons ook 'n ondersoekeenheid wat ons help om te bepaal waar oortredings plaasgevind het en hulle identifiseer dit dan ook vir die normale statutêre ouditeure. En hulle deel ook van hierdie inligting met die wetstoepassingsagentskappe waar nodig. En as 'n mens nou kyk na die regering, die OGE het in 2025 'n totaal van 3.3 triljoen rand se staatsbesteding geaudit. Audits kan natuurlik nie in isolasie uitgevoer word nie. Ons het die regte toerusting, geld, mense nodig sodat ons audit werk doeltreffend kan doen.
0: My naam is Jody Hendricks. Jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en my gas is al verteenwoordiger Alice Miller. Alice, as ek jou reg verstaan en ook in die navorsing wat ek gedoen het, word tegnologie ook nou baie ingespan om die werksamehede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika te vergemaklik.
1: Die 2 eenhede van die digitale tegnologiekantoor is noodsaaklik om aan ons ouditeure die regte toerusting te gee om hulle werk doeltreffend te kan doen. Dit speel 'n geweldige rol om koste te bespaar en om foute te verminder. Ons het ook 'n nuwe sagteware program. Dit verbeter ons produktiwiteit aansienlik. Dit verhoog die auditgehalte en versterk ook ons posisie as OGE as leier in die sektor. Ons het ook 'n digitale transformasie eenheid wat help om ons verslagdoening deur kanale en platforms op te stel wat ons toelaat om baie meer mense te bereik. Hulle werk baie nou saam met ons kommunikasie eenheid om die omvang van ons kommunikasie op hierdie platform en ook ons webwerf vir die publiek uit te brei. Hierdie kantoor gaan ook voort met sy werk om robotika te ontwikkel en te gebruik om doeltreffende prosesse vir ons finansiële, mense en audit ondersteuning te skep.
0: Alles, kan jy vir my en die luisteraars ook verduidelik wat behels risikobestuur in die konteks van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
1: Die risikobestuurportefeulje is 'n baie belangrike portefeulje in ons lewe. Hulle bestaan uit 3 eenhede. Die eerste eenheid is ons risiko en etiek eenheid. Die eenheid maak seker dat ons as OG ook aan alle statutêre vereistes voldoen en nakom en maak seker dat ons finansieel volhoubaar is. Dat ons die regte mense het op die regte plekke en om ons strategie uit te voer en maak ook seker dat ons aan etiese kodes voldoen. Die tweede eenheid is ons kwaliteitbeheer eenheid. Hulle letterlik toets of ons audits ten alle tye aan professionele standaarde voldoen. 'N Goeie kwaliteitsstandaard in ons audit is uiters belangrik vir die reputasie van die OG. En dan het ons ook 'n regsafdeling wat die kantoor bystaan, Jody.
0: Alles en dan waar pas die finansiële portefeulje in?
1: Jody, omdat ons onsself befonds, moet die finansiële eenheid verseker dat die OG finansieel volhoubaar is, deur die manier te bestuur waarop ons geld ingevorder is en die manier waarop ons bestee. Die OG se eie inkomste vir 2025 was 5.3 miljard rand. Dit klink baie, maar ons gebruik dit om ons personeel te betaal, vir huurgeld, digitale verbeterings en talle oorhoofse kostes.
0: Alles en dan is daar ook 'n menslike hulpbronne portefeulje.
1: Jody, in kort. Ons kan nie werk sonder ons mense nie. Die menslike hulpbronne portefeulje se 3 besigheidseenhede is verantwoordelik vir die werwing, die opleiding en die behoud van toptalent. Die OG investeer deurlopend in ons leierskap volhoubaarheid, die verwerwing en opleiding van ons professionele werksfors, die versterking van die leierskap pipeline en dan ook baie belangrik om ons mense se welstand om te sien. En so 'n bietjie meer oor ons mense. Ons het multidissiplinêre auditkundiges. So dit sluit in ons rekenmeesters, dit sluit in prokureurs, IT-spesialiste, prestasieauditeure, ingenieurs, opvoedkundige spesialiste, mediese personeel, omgewingsspesialiste en ondersoekbeamptes, net om 'n paar te noem. Wat belangrik is, Jody, is dat al ons kundiges behoort aan professionele liggame wat die hoogste vlak van etiese standaarde onderskryf. Natuurlik is dit nie net ons eie mense wat ons moet oplei nie. Die OG se lopende doel is om vennote te kweek wat dapper lei, vreesloos audit en wat saam met ons 'n beroep hou wat die toekoms verspeel waarin ons glo. Soos ek vroeër genoem het, ons het vennootskappe gevorm met privaat audit firmas wat van die audit namens ons uitvoer of wat ook hulle personeel aan ons beskikbaar stel om ons eie kapasiteit aan te vul. Ons het net nie genoeg mense om al die werk onsself te doen nie. Dan is ons ook baie trots op ons verskaffingsontwikkelingsstrategie waar ons bydra tot transformasie, verandering reg oor die beroep. Ons wil 'n ekostelsel skep met volhoubare, ontluikende, hoë potensiaal auditfirmas in swart besit. Die idee is om volhoubare, transformatiewe firmas te hê wat nie van die OG afhanklik is om werk aan hulle toe te wys nie. Saam handel ons dan aanspreeklikheid, dryf intmenendheid en gee vorm aan 'n openbare sektor wat met integriteit dien.
0: Jy luister na Rand & Cent. My naam Jody Hendriks, my gas vanoggend Alice Miller, sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Dit is episode 3 in ons reeks met hulle en soos ek vroeër gesê het, jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Alle korrespondensie wat ek kry rondom vanoggend se program sal ek aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Nou Alice, kom ons sit die gesprek voort en ook die onderwerp van vanoggend se program is hoekom is dit belangrik vir Suid-Afrikaners om te weet wat die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika behels.
1: Ons verskaf onafhanklike geruststelling dat openbare fondse vir hulle beoogde doel gebruik word en waar nie, maak ons aanspreeklikheid moontlik deur insigte uit ons audits aan die parlement en wetgewers te verskaf om die regering aanspreeklik te hou. Jody, kom ek draai die prentjie om en sê dat hierdie meer as 4000 werknemers van die OG, hulle werk doen om jou, die burger van die land, inligting te verskaf uit ons audits, sodat jy ook die regering aanspreeklik kan hou.
0: Ellis, ons het vroeger oor die menslike hulpbron aspek by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika's kantoor gepraat. Wat kan mense doen indien hulle in diens wil geneem word by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Jody, ek is so bly jy daai vraag gevra. Die ouditeur-generaal haarself, Sekani, glo dat die lewens van jong mense in hierdie sektor verander moet word. Soos ek genoem het, elke jaar stel ons jong professionele persone aan en ons betrek hulle by ons geakkrediteerde opleidingsprogramme. Ons het spesiale ontwerpte opleiding en geleenthede in uitlopende audit aspekte. Ons mentorskap en selfs ons internasionale geleenthede lok die jeug wat 'n passie het vir auditwerk en rekeningkunde. Deur hierdie program het ons al meer as 2400 geoptieerde rekenmeesters geproduseer. Kom ek vertel 'n bietjie meer oor die program. Om die evaluering vir professionele bevoegdheid te voltooi, moet kandidate eers hulle aanvanklike toets van bevoegdheid slaag. Dit word voorafgegaan deur die sertifikaat in die teorie van rekeningkunde. Ons praat altyd van STR. Hulle moet ook 'n geregistreerde opleidingskontrak van ten minste 20 maande voltooi teen die begin van die maand waarin die evaluering geskryf word. En dan kan hulle hulle professionele program voltooi. Ek kan ook byvoeg dat ons 'n konstante toppresteerder is by die Suid-Afrikaanse Werkgewersvereniging vir gegradueerdes en erkenning ontvang het vir ons hoë gehalte opleidingsprogram vir gegradueerdes. Nog iets waarop ons baie trots is, Jody. Ons verwelkom dan ook ervare kundiges om by ons aan te sluit en deur ons werk 'n werklike impak in die lewe van die Suid-Afrikaners te maak. Om aansoek te doen, kan enige iemand ons webwerf besoek op www.agsa.co.za en dan klik jy op 'n link wat sê Join the Team. Daar sal jy verdere inligting en 'n vorm kry om in te vul om vir ons geakkrediteerde opleidingsprogram of vir ander geleenthede oorweeg te word. Dit is 'n geweldige onderneming om die hele regering en sy entiteite te audit, aangesien die proses van auditering verskriklik deeglik en gedetailleerd is. Ons hanteer hierdie taak elke jaar en ons produseer ook ons belangrike algemene verslag slegs deur middel van ons grootste bate, die werknemers van die OG. Ons mense is vir ons baie belangrik. Ons doen wat ons doen omdat ons sterk daarin glo dat ons land in die regte rigting laat beweeg met die werk wat ons doen. Die uitgebreide netwerk wat as die aanspreeklikheidsekostelsel bekend staan, is al die belanghebbendes wat daarin belê om toe te sien dat openbare geld met hoë vlakke van integriteit bestee word en dat departemente en entiteite optimaal bedryf moet word. Ons moedig al ons luisteraars aan om op ons webwerf www.agsa.co.za te besoek en meer uit te vind oor wat ons doen.
0: Alice, en dan net om jou af te sluit, wat is die visie en missie van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Die OG-visie, om deur al ons belanghebbendes erken te word as 'n relevante, hoogste auditinstelling wat aanspreeklikheid in die openbare sektor verbeter. En dan kan ek ook noem ons missie. Die OG het 'n grondwetlike mandaat en as die hoogste auditinstelling van Suid-Afrika bestaan dit om die land se demokrasie te versterk deur oorsig, aanspreeklikheid en beheer in die openbare sektor deur die auditwerk wat ons doen moontlik te maak en sodoende openbare vertroue te bou. Dankie weer eens dat ek hier kon gesels.
0: En dit was dan vanoggend se episode van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, Alice Miller, verteenwoordiger van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Dit was episode 3 in 'n reeks wat ons met hulle doen. Volgende week tussen 11:30 en 12:00 is dit episode 4 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En indien jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na RSG se webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Gaan laai dit af en dan kan jy ook daar na Rand en Sent ook ander programme op RSG luister. Maar van my Jody Hendricks, tot die volgende keer. Mooi bly, totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is 'n baie groot voorreg om weer eens hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand. Natuurlik is dit die begin van 'n splinternuwe week, so ek hoop dat die eerste dag van die week jou goed behandel het. Ek weet natuurlik is die matrieks hard besig aan die leer vir die proefeksamens en die eindeksamens wat binnekort op ons hakke is, so ek hoop dat alles vlot verloop op daai kant. Maar natuurlik elke maandag aand is dit tyd vir ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En vanaand sien ons weer uit om jou te probeer bemagtig en jou te lei in die regte rigting, veral as jy op skool is of selfs skool verlaat het en jy is nie heeltemal seker waar jy in die lewe wil gaan in terme van beroepskeuses nie. Nou, wanneer ons woorde soos ingenieurswese, tegnologie, konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, elektriese werk, ambagloopbane of enige ander tegniese beroepe, is daar dalk party jong vroue wat wonder of hulle hierdie loopbane kan najaag. Nou, vandag wil ons daai persepsie probeer verander. Vrouens maak hul merk reg deur stem, tegniese, ambag en beroepsgerigte loopbane. Nou, deur opvoedkunde en opleiding, praktiese ervaring, sowel as die ondersteuning van mentors en rolmodelle, kan jong vrouens belonende loopbane bou en bydra tot Suid-Afrika se ekonomie en toekoms. Maar vandag gaan ons verder as om net eenvoudig oor geleenthede te praat, ons wil oor regte reise hoor. Nou, wat het vroue geïnspireer om in stem en tegniese loopbane te tree? Watter uitdagings het hulle in die gesig gestaar? Wie het hulle ondersteun? Wat het hulle bereik en watse advies het hulle vir jong vrouens wat hierdie tipe loopbane oorweeg? Ons wil ook die verskillende opvoedkundige en

0: opleidingspaaie verken wat beskikbaar is deur die PSET stelsel insluitende universiteite, TVET colleges, CET colleges en ander PSET instansies. Nou om meer hieroor uit te vind en om meer vir ons te vertel oor hierdie rigtings, praat ons met Karin Swart. Nou sy is 'n senior lektor vir gasvryheidsstudies en is ook 'n fasiliteerder by die CHEF program by die Suidwes Gauteng TVET College. So Karin, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
1: Baie dankie. En goeienaand.
0: Dis sy. Nou, ek dink my eerste vraag aan jou, Karin, is hoekom is dit belangrik vir jong vroue om vandag stem, tegniese en beroepsgerigte loopbane te oorweeg?
1: Wel, stem en tegniese loopbane bied jong vroue die geleentheid om waardevolle vaardighede te ontwikkel, deel te neem aan belangrike industrie en by te dra tot die innovasies en ekonomiese ontwikkeling. Vroue kan loopbane volg in areas soos ingenieurswese, informatietechnologie, konstruksie en vervaardiging, elektriese beroepe, ambagsgrade en baie ander tegniese beroepsvelde. En hierdie loopbane word nie net beperk deur geslag nie. Wat saak maak is 'n persoon se belangstellings, vaardighede, toewyding en bereidwilligheid om te leer. Om die deelname van vroue te verhoog, help ook om stereotypes uit te daag en bevorder groter diversiteit in die werkplek.
0: Nou, Karin, kom ons begin met jou eie storie. Kan jy ons terugneem na die begin van jou reis? Wat het jou eerste belangstelling in stem, tegnologie of 'n tegniese en beroepsloopbaan aangewakker?
1: Ek het glad nie geweet dat hierdie my loopbaan sal wees nie. Ek het dit maar op my pad ontdek, maar ek het nog altyd 'n liefde gehad vir kos maak en om kreatief te verkeer, binnehuisversiering en so voort te doen. En my ma en my pa was albei altyd handig in die kombuis en my ouers, veral my pa, het ons altyd blootgestel aan soveel geleenthede moontlik en kossoorte wat definitief dit aangewakker het by my dat daar soveel meer daar buite is as wat mens net dink daar is. En ek was altyd mal oor sport en het gedink dit sal my beroep wees in biokinetika of sportkunde. Maar my pa het van beter geweet en het vir my gesê jy het 'n ander veld waarin jy beter sal pas. En so het ek toe aansoek gedoen vir verbruikerswetenskappe studies. En dit is waar eintlik alles vir my begin het. Maar nadat ek gestudeer het, het ek in die myn- en olie-industrie inbeweeg. En na so 'n paar jaar in die myn- en olie-industrie het ek besluit dis eerder vir my beter om op my veld te gaan fokus. En toe het ek in beroepsgerigte onderwys inbeweeg. En ek bevind myself tans in beroepsgerigte onderwys vir gasvryheidsstudies. Maar so word ek elke dag geïnspireer deur verskeie vrouens en jong dames en meisies waarmee ek werk elke dag en wat daaroor droom om hulle merk te maak en hulle sterkpunte in hulle veld van kundigheid te wys en deur elke mylpaal te vier wat deur die mede-vroue in die onderwysstelsel bereik te word en in nywerhede, so word ek dan ook geïnspireer deur hulle om verder my veld voort te sit.
0: Ja, nee, dit is baie bemoedigend en ja, ek dink interessant om te hoor hoe jy half in verskeie industrieë betrokke geraak het, maar dat jy op die einde beland het waar jy tans is. Nou, kan jy vir ons voorbeelde gee van vroue wat sukses behaal het in tegniese, ingenieurs, handwerk en beroepsloopbane?
1: Ja, natuurlik. Ons het vir Dr. Glenda Gray, sy is 'n bekende mediese dokter en wetenskaplike, voormalige president en uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, internasionaal erken vir haar navorsing oor HIV en VIH en vroue se gesondheid. Sy het ook 'n belangrike rol gespeel in die bevordering van mediese wetenskap en openbare gesondheid in Suid-Afrika. Dan het ons ook vir Nonkululeko Gobodu, Suid-Afrika se eerste swart vroulike geoktoreerde rekenmeester en stigter van Nkululeko Leadership Consulting. En dan het ons ook vir Tandi Mgulozana, ingenieur en voormalige algemene bestuurder van Transnet Engineering en 'n sterk ondersteuner van hande, werkontwikkeling en tegniese vaardigheidsopleiding en bevorder vroue se deelname in gespesialiseerde ambagte.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Ons is besig om te praat oor vrouens in stem, tegnologie en werksgerigte loopbane in hierdie episode van Kompas. Ons is natuurlik besig met ons KETA beroepsopleiding program wat elke maandag aand plaasvind. Nou my volgende vraag aan Karin, my gas vir vanaand, is wat is die hindernisse wat vroue mag teekom in tradisioneel manlik gedomineerde nywerhede en watter strategieë kan gebruik word om dit te oorkom?
1: Daar's verskeie hindernisse en strategieë wat gebruik kan word. Vroue wat tegniese ingenieurs en ambags as ook beroepsloopbane betree, staar dikwels verskeie uitdagings in die gesig as gevolg van die lang bestaande geslagsonewigheid in hierdie velde. Daar is effektiewe strategieë om hierdie hindernisse aan te spreek en te oorkom. Die eerste ene is geslagsstereotypes en vooroordeel. Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, sweiswerk of konstruksie manne se werk is, wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder. Strategie om dit te oorkom is bewusmakingsveldtogte wat geslagsgelykheid in teefet en werksplekke bevorder. Voorbeeld statige vroue in tegniese loopbane wys as rolmodelle en loopbaanriglyne wat meisies aanmoedig om loopbaanopsies te verken. Daar is ook beperkte toegang tot geleenthede en hierdie hindernisse is vroue mag minder geleenthede hê vir leerprogramme, internships op opleiding by die werksplek of tegniese sektore. En 'n strategie om dit te oorkom is gelyke geleentheidsbeleide in werksplekke en opleidingsprogramme, regerings- en bedryfkwotas of teikens vir vroulike deelname, vennootskappe tussen jou TVET colleges en maatskappye om inklusiewe plasings te verseker. Dan is daar ook diskriminasie en bedreiging by die werkplek. Die hindernis is sommige vroue ervaar onregverdige behandeling, uitsluiting of bedreiging in mansgedomineerde omgewings. En 'n strategie om dit te oorkom is sterk werksplekbeleide teen diskriminasie en bedreiging. Meldstelsels wat werknemers beskerm, opleiding oor diversiteit, regverdigheid en inklusiwiteit vir alle personeel. Dan is daar ook die gebrek aan rolmodelle en mentorskap. Die hindernis is min vroue in leierskap of senior tegniese rolle kan dit moontlik maak vir jonger vroue om leiding en ondersteuning te kry. Die strategie om dit te oorkom is mentorskapprogramme wat studente met ervare professionele persone verbind, netwerkplatforms vir vroue in tegniese velde skep, aanmoediging van leierskapontwikkeling vir vroue ook skep. Dan het ons ook beperkte selfvertroue en sosiale druk. Die hindernis is vroue wat ontmoedig voel as gevolg van maatskaplike verwagtinge of gebrek aan selfvertroue en tegniese vermoë. En 'n strategie om dit te oorkom is vaardigheidsontwikkeling en praktiese opleiding om bekwaamheid op te bou. Aanmoediging van opvoeders en loopbaankonsultante, ondersteunende leeromgewings in TVET colleges. Dan het ons ook jou werk-lewe balans uitdagings en hierdie hindernisse is sommige tegniese loopbane behels lang ure, reis of fisiese veel eisende werk wat ekstra druk kan veroorsaak. En 'n strategie om dit te oorkom is buigsame werkreëls waar moontlik, ondersteunende werksplekbeleide soos kraamverlof en kinderopvang ondersteuningsdienste, bevordering van gedeelde verantwoordelikheid in gesinne en die samelewing.
0: Ja, so Karin, watter inisiatiewe is daar om vroulike deelname aan stem- en beroepsvelde te verhoog?
1: Baie regerings en opvoedkundige instansies en privaat organisasies het inisiatiewe ingestel om meer vroue aan te moedig om STEM, wat jou wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde beroepsloopbane in te gaan. Hierdie inisiatief het ten doel om geslagsgelykheid te bevorder, vaardighede te ontwikkel en tekorte in tegniese nywerhede aan te spreek. Daar's verskeie inisiatiewe, byvoorbeeld beurs en finansieringsprogramme. Die inisiatief is finansiële ondersteuning word aan vroulike studente verskaf wat STEM en TVET verwante kwalifikasies volg. En die impak hiervan is dit verminder finansiële hindernis vir opvoeding, moedig meer vroue aan om ingenieurswese, IT en tegniese ambagte in te skryf, ondersteun voltooiing van studies sonder finansiële spanning. Dan is daar ook TVET geslagsgelykheidsprogramme. Die inisiatief is dat die TVET colleges bevorder geslagsinsluiting deur gerigte werwing en ondersteuning. En die impak hiervan is dit moedig vroue aan om 'n tradisionele manne dominerende kursusse in te skakel, verskaf akademiese en persoonlike ondersteuningsdienste en skep 'n veiliger en meer inklusiewe leeromgewing. Dan is daar oor mentorskap en rolmodelprogramme. Hierdie inisiatief is vroue in STEM en beroepsloopbane mentorstudente en jong professionele mense. En voorbeelde sluit in bedryfsmentorskap skemas, alumni mentorskap netwerke. En die impak hiervan is dit bou selfvertroue by vroulike leerders, verskaf loopbaanrigleiding en inspirasie, verbeter die behoud van vroue in tegniese velde. Dan het ons ook bewusmakingsveldtogte en loopbaanrigleiding. Die inisiatief vir skole, TVET colleges en organisasies loods veldtogte om geslagsstereotypes uit te daag. En die impak hiervan is dit moedig meisies aan om stemloopbane van 'n jong ouderdom af te verken. Dit breek mites oor net mansberoepe en bevorder gelyke loopbaankeuses vir alle leerders. Daar's ook bedryfsgenootskappe en leerstelselprojekte. Maatskappye werk saam met TVET colleges en internskappe om opleidingsgeleenthede in die werkplek vir vroue aan te bied. En die impak hiervan is dit bied praktiese ervaring in werklike werksomgewings, verbeter die indiensneembaarheid van vroulike gegradueerdes, verhoog vroulike verteenwoordigheid in tegniese werksplekke. Dan het ons ook die regering en beleidssteun. Die inisiatief gee beleide wat bevorder word vir geslagsgelykheid in onderwys en in diensneming soos werksgeleentheidsraamwerke. En die impak hiervan is dit moedig gelyke aanstellingspraktyke aan, ondersteun vroue in leiersrolle binne die tegniese bedrywe en verseker aanspreeklikheid in werksplekke en instansies.
3: Hallo RSG luisteraars, DTR hier. Ek het eens op 'n tyd Kompas se voorgangerprogram, die opvoedkundige jeugprogram Bevonk aangebied en ek het soveel fantastiese herinneringe van daardie jare. Dit was wonderlik om die klem op opvoedkunde te plaas, maar om ook direk met jong mense te gesels en te hoor wat hulle laat tik. Wat vir my uitgestaan het, is die kollig op verskillende studierigtinge. En om jong mense se horisonne te verbreed as dit kom by hulle gedagtes oor wat om te doen na matriek. Daai geselsies met jong mense wat passievol is en hulle drome nastreef was ook absolute uitstaande oomblikke. Ek sê vir SIK opvoedkunde baie geluk met 30 jaar.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek doen maandag en vrydag aande terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag behartig en dan skuif Christlyn Cias Lou woensdae aande agter die Kompas mikrofoon. Nou, ons staan aan die einde van Augustus, natuurlik is môre lentedag, so die begin van 'n splinternuwe maand en 'n splinternuwe seisoen. En elke dinsdag aand het ons natuurlik ons matriek eindeksamen hersieningsprogram wat Hazel behartig. En môre aand is dit Afrikaans vraestel 2 waardeur Hazel gaan werk. So as jy bietjie sukkel met Afrikaans vraestel 2, wel dan weet jy beslis waar jy moet wees môre aand tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor vrouens in STEM, tegnologie en beroepsgerigte loopbane. Dis natuurlik deel van ons KETA beroepsopleidingprogram wat elke maandag aand aan jou gebring word deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En om meer hieroor uit te vind, is ek besig om te praat met Karin Swart, wat by die Suidwes Gauteng TVET College betrokke is. Nou die volgende ding wat ek graag by Karin wil weet is, wat kan sy vir jong vroue sê om te oorweeg om loopbane in tegniese en beroepssektore te volg?
1: Om jong vroue aan te moedig om tegniese en beroepsloopbane te volg is belangrik vir die bevordering van geslagsgelykheid, die aanspreek van vaardigheidstekorte en die ondersteuning van ekonomiese ontwikkeling. Daar is baie geleenthede in velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, vervaardiging en vakvaardigheid. Tegniese en beroepsloopbane is vir almal beskikbaar. Jy het die vermoë om sukses te behaal in hierdie velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, elektriese werk en ander vakvaardighede. Hierdie loopbane bied praktiese vaardighede, goeie werksgeleenthede en die kans om jou eie toekoms te bou. Moet jouself nie beperk op grond van stereotypes nie. Jou talent, toewyding en harde werk is wat die meeste saak maak.
0: Nou Karin, wat is die bydrae van vroulike ambagsmanne en tegnisi tot ekonomiese ontwikkeling en innovasies?
1: Vroulike ambagsmanne en tegnisi speel 'n noodsaaklike rol in die versterking van die ekonomie en die aanjaag van innovasie in beide formele en informele sektore. Hulle vaardighede dra by tot werkskepping, produktiwiteit en die ontwikkeling van nuwe idees en tegnologie. Daar is 'n hele paar wat genoem kan word. Byvoorbeeld die bydrae tot ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en entrepreneurskap. Vroulike ambagsmanne stig dikwels klein en medium ondernemings in sektore soos kleremakery, skoonheidsdienste, spysenering, elektriese werk en loodgietery. En die impak is dit skep werksgeleenthede vir ander, dit verminder werkloosheid en is die stimulering van die plaaslike ekonomiese groei. Daar is ook inkomste generering en armoede vermindering. Deur tegniese en beroepsvaardighede verdien vroue inkomste om hulself en hul gesinne te ondersteun. Die impak hiervan is dit verbeter die huishoudelike lewensstandaarde, ondersteun kinders se onderwys en verminder armoede in die gemeenskap. Daar's ook ondersteuning van sleutelbedrywe. Vroulike tegnisi dra by tot sektore soos konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, ingenieursdienste, gasvryheid en toerisme. Die impak hiervan verhoog produktiwiteit, ondersteun infrastruktuurontwikkeling en versterk die nasionale ekonomie. Dit is ook bydra tot innovasie. Kreatiewe probleemoplossing. Vroue bring nuwe perspektief na tegniese uitdagings in werksplekprosesse. Die impak hiervan is dit verbeter die dienslewering. Daar's meer doeltreffende werksmetodes, innoverende produkontwerpe. Daar's ook tegnologiese vooruitgang. Vroulike tegnisi en ingenieurs dra by tot die vooruitgang in digitale tegnologie, ingenieursoplossings, hernubare energiestelsels en vervaardigingsprosesse. En die impak hiervan is modernisering van nywerhede, verbeterde kwaliteit in dienste asook produkte en verhoogde meedingendheid. Dan is daar ook sosiale en ekonomiese bemagtiging. Dit bevorder geslagsgelykheid in die werkplek, moedig finansiële onafhanklikheid vir vroue aan, verhoog diversiteit in tegniese bedrywe en versterk inklusiewe ekonomiese groei.
0: Nou sê, wel Karin, wat sou jy aan jong vrouens sê wat vandag luister en belangstel in STEM of tegniese loopbane, maar bang is dat sy dalk nie goed genoeg gaan wees nie?
1: Geen droom is te klein nie. Ek sal sê enige vrou, enige jong dame, meisie wat belangstel in STEM of 'n tegniese loopbaan, moenie bang wees nie. Pak dit aan en bevorder jouself en moedig jouself aan en omring jouself deur mense wat jou ondersteun. As jy 'n goeie ondersteuningsbasis het en mense as ook rolmodelle waarna jy kan opkyk, is enige loopbaan moontlik om te bereik.
0: Wel Karin, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het en ek hoop dat die jong vrouens wat luister vanaand regtig bemoedig sal word om regtig in te tree in hierdie tipe van loopbane. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
1: Baie dankie Barry en baie dankie vir julle tyd ook.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: En daar het jy dit. Weer eens baie dankie aan Karin dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van die program. En ek hoop dat jy, veral as jy 'n jong vrou is wat luister, 'n beter idee het van wat se beroepe tot jou beskikking is en dat party beroepe nie net vir mans bedoel is nie. Ek dink dit sal goed wees as meer vrouens in hierdie tipe van beroepe intree. Maar indien jy enige vrae het oor loopbaanontwikkeling of indien jy 'n student is wat leiding nodig het oor moontlike studierigtinge of loopbaangeleenthede, kan jy die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se KETA loopbaanontwikkelingsdienste kontak. Jy kan 'n SMS met jou vraag stuur of 'n please call me na 072-204-5056. Dit is 072-204-5056. Jy kan ook 086-999-0123 skakel. Dit is 086-999-0123 en dit is 'n gedeelde kostelyn en is beskikbaar maandag tot vrydag tussen 8:00 en 4:30 namiddag. Jy kan ook 'n e-pos stuur na careerhelp@dhet.gov.za of die Careerhelp webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En indien jy persoonlik met iemand wil gesels, kan jy die kantore by Francis Baardstraat 123 Pretoria besoek in die middestad. En dan is KETA Career Development Services ook op Facebook en X beskikbaar. Soek net vir KETA, dit is KHETHA. So onthou, daar is ondersteuning en leiding beskikbaar om jou te help om ingeligte besluite oor jou studies en toekomstige loopbaan te neem. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, maar maak seker jy skakel ook môre aand tussen 7:30 en 8:00 in, waar Hazel natuurlik, soos ek vroeër genoem het, deur Afrikaans vraestel 2 gaan werk vir die matrieks. En as jy weer na hierdie program wil luister, is jy meer as welkom om na RSG se nuwe app te gaan. Jy kan hom aflaai by jou relevante appwinkel, soek vir die RSG app, laai hom af, soek dan vir die potgooi funksie, tik vir Kompas en daar sal jy na al ons Kompas episodes kan gaan luister. Jy kan hulle ook aflaai en deel met al jou vriende en almal wie jy dink die inhoud sal nodig hê. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!

Die eerste snit van Musiekbonbons is 'n deel uit Franz Beck se Simfonie in E-majeur. Beck het altesaam 24 simfonieë gekomponeer.

Ons het geluister Glesies se vioolkonsert in B-mol majeur. Jy luister na Musiekman Bons hier op RSG. Twee van die voorste sangers van ons tyd tree nou na vore met 'n lied van Mendelssohn,

En dit was Rita Streich en Maureen Forrester met begeleier Jerzy Machwilski en hulle het 'n lied van Mendelssohn uitgevoer. Jy luister na Musiekbonbons op RSG, onthou ons haar uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuis is rsg.co.za en die audio kanaal is 813. Hier is die eerste deel uit C.P.E. Bach se Simfonie nummer 2 in E-mol-majeur. Johan Kali, Lady Salzburg Kamerorkest.

Christopher Trakas is begeleid deur Simon Weinberg en hulle het die lied van Luigi Brambilla uitgevoer. Les Adieux, die bekende quintet ensemble, speel nou 'n deel uit Mozart se strykquintet in B-major K174.

0: En dit was 'n deel uit een van Mozart se strykkwintette.
1: Hallo, ek is Adrian Fuchs, bestuurshoof en artistieke direkteur van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees en jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Julie Lavrenov gee nou sy vertolking van Wals van Rudolf Berger. Die Oostenrykse komponis word dikwels as die koning van die stadige wals genoem.

Julie Lavrenov het 'n wals van Berger gespeel. Nou die deel uit Gluck se Orpheus et Eurydice. Die deel is gebruik in die rolprent klankbaan van Madame Suzatska.

En dit was 'n aria van J.C. Bach. Ons sluit musiekbonbons af met die tradisionele lied Die Klein Skoenlapper. Die tenor is Luciano Pavarotti en goed gaan verder.

0: Al ooit gewonder wat kan gebeur as jy 'n afgetrede polisiehond aanneem?
1: Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dean op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy om Sarel se reek volg.
0: Nelly Alberts vertel jou in die kort verhaal, elke hond kry sy dag. Armand Martens is die voorleser. Kom vind saam uit en skakel 10 voor 10 vanaand in by Kortom.

Die Departement van Indiensneming en Arbeid in die Kaapse Wynland distrik het in Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied. Plase in en rondom Robertson en die Langeberg is ook besoek om arbeidswetgewing se nakoming te monitor. Advokaat John Jacobs gee ons terugvoer. Die Brangus Beestelers Genootskap se algemene jaarvergadering is onlangs aangebied en ons praat hieroor met Jimmy Roberts. Kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSMV's geld.
3: Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
1: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde RTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Dis lentedag en die eerste dinsdag van die maand. Dit beteken ons het werksoek op RSG, so stuur solank jou aanbiedinge of versoeke na eloise@rsg.co.za. Skakel in net na die 11 uur nuus om regstreeks op lig jou aanbod of versoek met die land te deel. Stefanie de Beer kom kuier 10:30 in die ateljee en vertel wat narratiewe terapie is en hoe jy so 'n proses tydens intussen kan meemaak in September. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde of vreugde iets met jou ouderdom uit te waai het al dan nie. Kom kuier saam met die intussen span, dinsdagoggend 1 September van 9 tot 12.

0: Ons praat met Jimmy Roberts, 'n raadslid van die Brandis Besteelersgenootskap oor hulle onlangse algemene jaarvergadering en ook met advokaat John Jacobs van die Departement van Indiensneming en Arbeid in Kaapstad. Hulle het in Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied en ons gesels met hom hieroor. My naam is Lise Roberts, dis tyd vir RSG Landbou en dankie dat jy saamkuier. Die Departement van Indiensneming en Arbeid in die Kaapse Wynland distrik het op 13 Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied. Nou die werkswinkel het ten doel gehad om belangrike arbeids- en immigrasieverwante aangeleenthede in die landbousektor onder die aandag van werkgewers en ander rolspelers te bring. Die gesprek het veral gefokus op die gebruik en regulering van arbeidsmakelaars insluitend die probleem van onwettige of nie nakomende arbeidsmakelaars as ook die verantwoordelikhede van werkgewers wanneer arbeidsdienste deur derde partye verskaf word. Die Departement van Binnelandse Sake het ook 'n aanbieding oor die immigrasiewet gedoen. Die landbousektor is natuurlik 'n belangrike werkgewer in die Langeberg gebied. Nou verwelkom ek graag vir advokaat John Jacobs. Hy is 'n inspekteur en hy is ook verbonde aan die Departement van Indiensneming en Arbeid daar in Kaapstad, sê hy vir my. Advokaat, goeiemôre. Wanneer laas het die Departement van Indiensneming en Arbeid plase in en rondom Robertson en die Langeberg gebied besoek om arbeidswetgewing se nakoming te monitor?
1: Goeiemôre Lise en goeiemôre aan RSG luisteraars. Die laaste keer wat ons die inspeksies gedoen het in die Robertson Langeberg omgewing was van 9 tot 13 Maart en tydens daardie inspeksies en die inspekteure wat verantwoordelik is vir die wet op basiese diensvoorwaardes 44 inspeksies gedoen. En die inspekteure wat verantwoordelik is vir die wet op beroepsgesondheid en veiligheid het 54 inspeksies in die landbousektor in die Robertson area uitgevoer.
0: Wat het die departement se inspeksies oor die algemeen getoon ten opsigte van die vlak van nakoming van toepaslike arbeidswetgewing in die landbousektor?
1: In terme van die wet op basiese diensvoorwaardes, daardie inspeksies van die 44 wat uitgevoer is,

0: Ja, in termen van die wet op basis en dienstvoorwaardes.
1: Ja.
0: Nou gaan ek net 'n bietjie gepraat oor die wet op gesondheid en veiligheid, wat nou nie so 'n mooi prentjie is nie. Daar was 54 inspeksies gedoen. 7 van die werkgewers het aan die vereistes van die wet voldoen. 47 het nie aan die vereistes van die wet voldoen nie. En daardie werkgewers het 60 dae gekry om aan die wet te voldoen. En met opvolginspeksies het net een van die 47 werkgewers nog steeds nie aan die wet voldoen nie. En dan die saak vir verdere vervolging verwys.
1: Dis 'n minder goeie prentjie. Sjoe. Nou,
0: ja.
1: Wat gebeur nou met werkgewers wat tydens inspeksies gevind word om nie aan hierdie arbeidswetgewing te voldoen nie? Word hulle eers die geleentheid gegee om regstellende stappe te doen, soos wat u verduidelik het in die eerste van binne 14 dae, of kan daar onmiddellike verdere handhawing maatreëls ingestel word?
0: Ja, Lies, ek gaan meer praat oor die wet op basiese diensvoorwaardes, want dit is waar ek my werk meestal doen. En ek gaan net veel verduidelik wat ons doen. Wanneer ons nou die inspeksie doen, en ons kyk nou na die rekords en ons het sessies ook met die werkers. Wanneer die werkgewer nie aan die vereistes van die wet voldoen nie, gee ons die werkgewer 14 dae om aan die wet te voldoen. So ons reik nakomingsbevel uit en hulle kry 14 dae om aan die wet te voldoen. Indien hulle nie in die 14 dae aan die wet voldoen nie, dan binne 5 dae van daardie datum af, stuur ons vir hulle 'n bevestigingskennisgewing om te sê dat julle nie aan die wet voldoen nie. En ons gaan nou die saak dat die CCMA, die Kommissie vir Versoening, Mediasie en Arbitrasie, verwys, sonder dat ons enige verdere kennisgewing aan die werkgewer gaan gee. So dan, wat ons sanitêre dienste het dan 30 dae om nou die saak na die CCMA te verwys, en dan die sanitêre beampte van die bode natuurlik nou die direkteur-generaal by die saak in die CCMA. En wanneer die saak klaar is en as uitslag, dan word die uitslag gegee aan die inspekteur en ook die klaar ingelig oor die bevindings van die CCMA. Ek wil net in tema van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid. Wat gebeur is dat in sekere gevalle kan die inspekteur 'n verbodskennisgewing uitreik. Dan die gebou kan gesluit word, 'n gedeelte van 'n gebou kan gesluit word. Kan besluit word dat sekere toerusting wat nie gebruik kan word nie. Want dan, as daar 'n onmiddellike gevaar is vir werkers en persone wat die gebou gebruik, kan 'n verbodskennisgewing uitgereik word. En dan natuurlik kan daar kriminele tragtes gelê word in sekere gevalle. Maar natuurlik na die NPA toe gaan, of dit kan ook na die magistraat hof toe gaan. So dit is die wet op beroepsgesondheid en veiligheid inspeksies.
1: Die departement het oor die jare baie klem gelê op die vereistes waaraan werkgewers moet voldoen. Maar wat van die werknemer? Watter belangrike regte en verantwoordelikhede moet plaaswerkers ken wanneer dit by arbeidswetgewing kom?
0: Wat ons doen is, wanneer ons inspeksie het, dan praat ons ook met die werknemers. So die inspekteur sal met 5 werknemers praat, so waar hulle ingelig word oor hulle regte, oor die verlof, sê jaarlikse verlof, oor dat hulle betaalstrookies moet kry en wat die betaalstrookies moet behels, die kontrakte wat hulle moet het, dat dit moet align wees met die wet. En dan, wat ons ook doen is, wanneer daar unie is op die plaas, dan het ons ook 'n onderhoud met die unie verteenwoordiger. Wat ons ook doen is

0: 112 arbeidskantore in die Weskaap. Dis in Kaapstad, Behandel, Parel, Vredenburg, Woester, Hoofond Wes, Mosselbaai, Somerset Wes, Misselsplein, Oudtshoorn, Meisner en Jones. En wat daardie kantore ook doen, is hulle doen gereelde inligtingssessies met werknemers en werkgewers, waar hulle tragtes neem van die werknemers, waar hulle hulle inlig oor onderskeie wetgewings en die verandering in wetgewing, en ook watter regte en verantwoordelik hulle het. As jy nou verlof, jy het een recht op verlof, maar jy kan het ook nie misbruik. So ons probeer altyd aan by kante kyk, so dat ons in termen van ons optree daar by die werksplek, dat ons die samenwerking so aan tussen die werkgever en die werknemer ook kan aanjaal. Ons hou ook natuurlijk uitreikingsprogramme waar ons verskillende eenhede soos die werkloosheidsversekeringsfondse, ambtenare, die inspekteure van die gesondheid en veiligheid, die inspekteure van die basiese diensvoorwaarde wet, die auditeure van die vergoeding vir beserings en siektes, die openbare indiensneming dienste, en ook departemente soos SASSA, die Suid-Afrikaanse Sosiale Sekuriteitsagentskap, Binnelandse Sake, Immigrasie, Suid-Afrikaanse Polisiediens, en ook munisipaliteite waar ons hulle betrek, sodat ons die dienste kan neem nader na die mense, en vooral in die geval van plaaswerkers waar hulle bestoffeer is van alles af, sodat ons die dienste bietjie nader kan neem. Wat ons ook doen is, soos die projekte wat ons nou doen, die inspeksieprojekte, nadat ons die project gedoen het, dan hou ons ook een inligtingssessie met werkgevers en werknemers, wat ons een bietjie terugvoering gee in termen van die nakomingsvlak, en natuurlijk ook waar ons misschien sekere uitdagings gehad het, of waar misschien werkers of werkgevers uitdagings het, dan gesels een bietjie daaroor, sodat ons wanneer ons die beplanning doen vir die volgende inspeksies, dat ons bietjie leer uit wat ons gedoen het in die vorige projekte.
1: Julle werkswinkel het ook aandag gegee aan arbeidsmakelaars. Wat is die belangrikste wetlike vereistes waaraan arbeidsmakelaars moet voldoen, en wanneer kan 'n arbeidsmakelaar as onwettig of nie nakomend beskou word?
0: Die arbeidsmakelaars word dieselfde gehanteer soos enige ander werkgewer. Okay? Ja. So al die wette wat of die vereistes aan die wetgewing vir enige ander werker, en sê byvoorbeeld nou die werkgewer, die eienaar van die plaas, nee? Die persoon, die arbeidsmakelaar, het in termen van die wet op basis diensvoorwaarde, het hulle dieselfde verantwoordelikheid. Okay? So daar is geen verandering. In termen van ander wetgewing is hulle miskien gesamentlik verantwoordelik met sekere regulasies en seksies van die wet en so aan. Maar in termen van die wet op basis diensvoorwaarde is hulle precies dieselfde, en hulle wil precies dieselfde gehanteer. Die arbeidsmakelaars moet geregistreer word by die departement arbeid. En as hulle nie geregistreer is by die departement arbeid, die ESKD, dan kan hulle nie as arbeidsmakelaars optree.
1: Ek het al gesels met advokaat John Jacobs, en hy is van die departement in diensneming en arbeid in die Weskaap. En ons het met hom gesels oor 'n werkswinkel in die Kaapse Wynland distrik met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied. Medewerker Christelies Miller het onlangs die Brangus Beestelersgenootskap se jaarvergadering en gala diner bygewoon. Sy het daar met een van die raadslede, Jimmy Roberts, gesels.
2: Jimmy, wat is van die kwessies wat uitgestaan het op julle algemene jaarvergadering?
3: Man, ek dink om mee te begin, ons het twee nuwe raadslede bygekry. Dit is altyd lekker om bietjie nuwe ouens in die span te kry en hulle het altyd nuwe idees en dit is mos net gesond vir enige ding. En dan dink ek het ons spesiale projekte wat nou in die gang gaan kom waar ons regtig baie opgewonde is wat volgende jaar gaan afskop en ek dink ons het 'n speenkalf projek wat in die gang is waar ons baie opgewonde is wat die voerkraal en daai tipe van goederes betref. So ja, die resultate van dit sal ook een of ander tyd uitkom en dan het ons volgende jaar het ons nou 'n nuwe verse veiling, 'n nasionale verse veiling wat ons gaan hou en dan het ons wetenskaplike genomiese toetse, prestasietoetsing en daai tipe van projekte wat ons regtig baie opgewonde oor is.
2: Hoe gaan het in die genootskap? Back and Closer het sy tol geëis, maar in die Brangus Beestelers genootskap, hoe gaan dit veilingsgewys?
3: Ek dink ons teelers het dit baie goed hanteer. Hulle kon dit reg kry om hulle veilings te gehou het nog so ver almal. En die veilings het eintlik baie goed gedoen en dit word net al hoe beter. Ek dink die navraag tot Brangus is baie hoog. En ja, ek dink ons bedryf is gesond. Ons getalle word al hoe meer elke jaar bulle wat ons verkoop. Ons gemiddelde styg. So ja, ek dink definitief dit is wat produksieveilings betref en diere wat in die mark kom word al hoe meer en ek dink die kwaliteit word definitief ook hoër. So wat ek daarmee bedoel is, daar is soveel veilings wat alle rasse, nie net Brangus nie betref. Ek dink kwaliteit op die ou end van die dag speel 'n groot rol en ek dink dit is die resultate van die veilings wys dit vanself dat ons kwaliteit wat ons aanbied deurgangs van alle produksieveilings baie hoog is en goed is.
2: Jimmy, en jy het verwys na julle speenkalf projek. Basies, wat is die idee rondom dit?
3: Man, die idee rondom dit is ons het eintlik aanvanklik wil ons graag Brangus promoveer deur te sê ons kan 'n goeie speenkalf vir ons kommersiële boer gee. So ons het 'n voerkraal wat op die oomblik Brangus vir ons voer, dat ons daai voer omset en daai tipe van goeders akkuraat kan kry. En ja, ons wil ons ras graag promoveer aan die kommersiële teeler. Ons het klein kalfies en ons het nog steeds baie goeie speenkalvers.
2: En ten opsigte van die internasionale mark, kyk Brangus en jou Amerikaanse lande, Suid-Amerikaanse lande het 'n baie noue band en 'n goeie samewerkingsooreenkoms.
3: Ons het 'n baie goeie verhouding met die mense in die buiteland. Inteendeel wat spesiale projekte betref, het ons in Februarie maand het ons dink ek was 6 of 7 verskillende lande wat vir ons kom kuier het in Suid-Afrika en ons het dit 'n dingskram gehou en ons het lekker met mekaar gesels en ons het idees uitgeruil. Ons het bietjie gehoor wat hulle alles doen in hulle areas waar hulle is en hoe dit verskil met ons inne en ons het gekyk waar ons kan verbeter, waar ons bietjie swakker is as hulle en ja, ek dink dit was 'n baie positiewe byeenkoms gewees.
2: En jy het ook verwys na dis in die pipeline 'n nasionale versveiling. Is die idee dat dit saam met julle nasionale veiling gaan wees, gaan dit apart wees of is dit nog te vroeg om presiese detail te gee?
3: Nee, ons het 'n idee waar ons wil die veiling iewers tussen Maart en April wil ons die veiling hou en dit gaan net verse wees. Dit gaan nie iets te doen hê met hierdie nasionale veiling nie. Hierdie nasionale veiling sal nog net so bly. Die idee van die vroulike nasionale veiling is om genetika bymekaar te kan uitruil want die getalle word te veel as mense deel maak van hierdie veiling. So ons wil graag goeie vroulike diere na die veiling toe vat met die idee om genetika te gaan uitruil.
2: Jimmy, wat is uitdagings nog steeds vir julle as produsente?
3: Ag, uitdagings is altyd mos genoeg. Ek sê altyd as 'n boer nie klaar nie dan is daar iets nie reg nie. So nee, ek dink uitdagings vir ons is op die oomblik is maar die back and closer en ek dink dit is maar vir almal 'n uitdaging. Maar ek wil net een ding vir jou sê is ons is baie gemotiveerd op die oomblik en ek dink ons teelers en almal is baie as ons baie op dieselfde bladsy. Ons het 'n baie lekker atmosfeer tussen die teelers. So wat uitdagings betref, dink ek nie daar's ernstige goeters nie buiten die normale omstandighede wat boerdery betref, maar ek dink in ons genootskap is ons eintlik baie gesond op die oomblik.
2: Jimmy, ten opsigte van genetika verbetering, julle beweeg net vorentoe.
3: Nee, regtig, ek moet eerlik vir jou sê, ons teelers is baie entoesiasties wat genetiese vordering betref. Die ouens wil almal wil KI, almal wil embryo spoel, almal wil 'n bul kom koop. Almal praat met mekaar, skryf baie navraag van mense van buite af wat bietjie nuwe genetika soek. Wat kommersiële teelers is. Ek meen daar's kommersiële teelers wat wil embryo spoel met die Brangus om genetiese vordering in hulle kuddes te doen. So Ek dink regtig wat genetiese vordering betref is ons teelers baie entoesiasties wat dit ja daar rondom.
2: Dit is goeie nuus veral ten opsigte van kommersiële teelers. En jy weet die stoetteelers absoluut hulle stel ook net top genetika beskikbaar aan die mark.
3: Nee, definitief. Bringers SA is nou besig. Jy kan jou bestelling insit en hulle sekere bulle stel hulle voor waar jy kan kies uit Amerika uit. En ons het hierdie jaar van ek weet nie, ek dink 'n hele klompie strooitjies. Ek is nou nie seker van die getal nie, maar ons het baie strooitjies ingevoer uit Amerika uit wat ons teelers bestel het deur ons genootskap. Ek meen dit is 'n baie groot geleentheid wat ek dink ons genootskap vir ons teelers skep.
2: Jimmy, en jou portefeulje is keerings en opleiding. Ten opsigte van opleiding, hoe gaan dit in daardie opsig?
3: Ons het een keer 'n jaar het ons 'n groot, ons het 5 elke klap het 'n opleidingsdag, maar ons het een waar ons 'n groot hou waar ons 'n junior kursus en 'n senior kursus saam met die beginners aanbied. En ons het verlede daar 'n baie groot opkoms gehad daar. So ek dink daar was 45 mense gewees wat ons nou baie lekker is. En dit was allemaal van hulle was die teelers nie. Ek dink daar was 3 of 4 wat teelers was. Die rest was als kommersieel as wat van buiten afkom. So ek wil die mense aanmoedig om asseblief ons kursus te kom bywoon. Dit is net positieve inligting. Dit kan jou boerdery net baat. So kom asseblief. Ons het nou volgende jaar 2027. In die eerste week in Februarie het ons in Mpumalanga en by Grylingstad. Het ons weer so kursus wat ons gaan aanbied. Ek sal enig iemand aanbeveel om die kursus te by te woon, ja.
2: Dankie Jimmy. Dit was Jimmy Roberts. Hy is 'n raadslid van die Brangus Beestelers Genootskap en sy portefeulje is kering en opleiding.
1: En Christelies Miller het met hom gesels. Nou as jy in die suiwelbedryf is of jy's 'n verbruiker van suiwelprodukte, moenie môre oggend se RSG landbou misloop nie. Die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir 'n regulatoriese oorgang. Produkklassifikasie, etikettering en nakomingsvereistes gaan reg oor die waardeketting hervorm word. Ek gesels met Anneke van die Kerk van Melk SA. Ja, jou etikette van suiwelprodukte mag dalk eersdaags verander. So moenie hierdie program misloop nie. Ons praat ook met Pioneer Saad oor kuilvoersake en die impak van plantgesondheid op kuilvoerproduksie. Ek sien uit om dan weer met jou te kuier. Onthou, RSG Landbou op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en dan gaan ek maar tot sien sê met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Mooi bly, tot ziens!
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
6: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
7: Ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vrae en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel.
6: Tussen 08:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
8: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
9: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resept waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
8: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
10: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
11: RSG, dis die een, die lente.

0: gaan.
1: Goeiemôre. Dit is RSG waarna jy luister en ook nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend word dit aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Piketberg.
2: Goeiemôre familie. Ons is hierdie week besig met die tema hoe om 'n koninkrykslewe te leef. Identiteit is een van die mees belangrike vrae wat enige persoon moet antwoord. Mense identifiseer hulself dikwels volgens nasionaliteit, beroep, opvoeding, prestasies of sosiale status. Terwyl hierdie dinge aspekte van ons lewens beskryf, herinner die Bybel gelowiges daaraan dat ons diepste identiteit in Christus gevind word. Ons is burgers van die hemel. Die apostel Paulus het hieroor geskryf aan Christene van Filippi, 'n stad wat trots was op hul Romeinse burgerskap. Hy sê vir hulle dat, terwyl hulle baie voorregte, beskerming en eer in Rome geniet, hulle aan 'n ver groter koninkryk behoort, God se ewige koninkryk. Om burgers van die hemel te wees, verander ons perspektief. Ons erken dat hierdie wêreld met al die vreugdes en uitdagings tydelik is. Ons hoop word nie in aardse regerings, besittings of prestasies gevind nie, maar in Christus en sy ewige heerskappy. Hierdie hemelse identiteit vorm ook ons gedrag. Burgers verteenwoordig die waardes van hul tuiste, waar hulle ook al gaan. Net so is Christene ambassadeurs vir Christus. Ons word geroep om liefde te toon waar haat heers, vrede te toon waar daar konflik is, hoop waar daar hopeloosheid is en waarheid te midde verwarring. My gebed is dat jy vandag as burger van die hemel juist dit sal uitstraal. Liefde, vrede, hoop en waarheid. Kom ons bid saam. Here, hierdie dag is in U hande. Ons is in U sorg. Help ons om burgers van U hemel te wees, Grote God, burgers van U koninkryk op hierdie aarde. Help ons en lei ons deur U Gees om waarlik ons identiteit in U te vind en daarom soos U meer en meer op te tree en meer soos U te word. Lei ons asseblief, Grote God, in Jesus naam. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Piketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: Dit is 6 uur en in die nuus, die polisiekommissaris van Limpopo brei uit oor die stand van die stryd teen oorgrensmisdaad. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes waarsku oor die voorkoms van die rotavirus by kinders jonger as 5 en 'n tweede slagoffer van vratsoorstromings in die Grand Canyon word opgespoor. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die polisiekommissaris van Limpopo, luitenant-generaal Jan Skeepers, sê hulle werk hard om oorgrensmisdaad te bekamp. Hy sê tussen Junie en Augustus is 63 voertuie onderskep wat deur die Limpopo rivier na Zimbabwe gesmokkel is. Skeepers sê in dieselfde tyd is 30 vermeende voertuigsmokkelaars in hegtenis geneem. Hy sê hoewel daar nooit genoeg hulpbronne sal wees nie, moet die fokus wees om die bestaande hulpbronne ten beste te gebruik. Skeepers sê polisiestasies op die grens word versterk, sodat die polisie se voetspoor in die grensgebied groter kan wees. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het die verbyvlug van 2 vliegtuie die naweek oor die Kaapstad stadion as buitengewoon bestempel. Die 2 vliegtuie wat voor die toets tussen die Springbokke en die All Blacks laag oor die stadion gevlieg het, het wye reaksie ontlok. Hy sê dit was 'n skouspel van vaardigheid.
1: Oh, I loved it. It was exhilarating, thrilling. I think that it was extraordinary piloting and airmanship and just demonstrated the talent and the skill that we have in this country. And I'm very happy because it has made Cape Town viral around the whole world. So I'm very, very grateful. Of course, there's always going to be critics for everything. All the good work that we've done in Cape Town, there's critics for all of it. But you know what? You've got to keep going, keep doing the right thing. And the fact is that these are incredibly skilled and talented professional pilots who are among the best in the world. And they pulled that off perfectly.
0: Dit is die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis. Intussen het 'n lugvaartkundige, Potego Mojapele, die verbyvlug oor die Kaapstad stadion as 'n demonstrasie van die buitengewone vaardighede van Suid-Afrikaanse vlieëniers beskryf. Hy het gereageer op kritiek wat aanvoer dat die vliegtuig gevaarlik laag gevlieg het. Mojapele sê die hele vertoning is goed beplan, gekoördineer en goedgekeur deur al die gesagliggame wat beheer het oor lugvaart in die lugruim bo die land. Hy sê die burger lugvaart owerheid het niks gesê oor enige iets wat verkeerd was of as 'n oortreding gesien word nie. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het 'n waarskuwing uitgereik oor die voorkoms van die sogenaamde rotavirus by kinders jonger as 5 jaar. Die instituut sê daar was 'n skerp toename in gevalle in die siekte in Pretoria. 1 sterfte is aangemeld. Die rotavirus is 'n bekende diarree-infeksie wat by kinders voorkom. 'n Mediese wetenskaplike by die instituut, professor Nicola Page, sê die siekte kom algemeen voor by kinders so jonk as 2 jaar. Sy sê die grootste risiko is dat klein kinders kan ontwater en dehydrasie kan dodelik wees. Page sê die publiek moet net waaksaam wees en kinders dadelik na 'n kliniek of hospitaal neem. Die Amerikaanse Nasionale Parkdiens sê 'n tweede liggaam is gevind na vratsoorstromings in die Grand Canyon. 62 mense is per helikopter uit die kloof gered. Minstens 20 mense word nog vermis. Reddingspogings is ontwrig deur 'n aantal bru oor die Colorado rivier wat meegesleer is deur die vloedwater. Die Amerikaanse weerdiens het waarskuwings uitgereik oor moontlike verdere oorstromings in Arizona, New Mexico, Utah en Colorado. Die Switserse polisie het 'n verdagte in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval die naweek waarin 1 persoon dood en 5 gewond is. Die skietery het by 'n danspartytjie in die dorp Aarau plaasgevind. Die polisie sê die 43-jarige Switser wat in hegtenis geneem is, was klaarblyklik alleen betrokke. Hulle sê 3 motiewe, insluitend terreur, word ondersoek. Die patroondoppies wat op die toneel gevind is, dui op 2 soorte wapens wat gebruik is, moontlike pistool en 'n aanvalswapen. Volgens 'n plaaslike koerant is van die patroondoppies wat gevind is, soortgelyk aan die wat in 'n AK-47 aanvalsgeweer gebruik word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisiekommissaris van Limpopo, luitenant-generaal Jan Skeepers, sê daar is tussen Junie en Augustus 63 voertuie onderskep wat deur die Limpopo rivier na Zimbabwe gesmokkel is. Dit is die einde van die nuus om 6. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program oor toeriste dok weer op by die pomp.
4: The oil price and the price of petrol and the refining of oil is the big one that's going to influence inflation for the time being.
3: 'N Sakeman word op R200,000 borgtog vrygelaat na sy verskyning in die hof in verband met die Tembisa Hospitaal bedrogsaak en 'n ad hoc komitee word in die Weskaapse wetgewer op die been gebring om geweldsmisdaad te ondersoek. Welkom by Monitor onder leiding van redakteur Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n brandgevaarwaarskuwing vir die oostelike helfte van die Noord-Kaap, sowel as die suidoostelike dele van die Vrystaat. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 11-27, Johannesburg 9-26, Vereniging 8-26, Mbombela 10-28, Polokwane 8-28, Maikeng 10-29, Vryburg 8-30, Bloemfontein 10-27, Kimberley 10-28, Appington 15-32, Kaapstad 10-19, George 8-18, Abega 13-19, Kugompo Stad 15-20, Durban 19-25, Richards Bay 16-31 en laastens Pietermaritzburg met 11-31. Vir meer besonderhede, besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
3: Kom ons begin weer met 'n herinnering. Die Franschhoek pas is vanoggend nog gesluit vir verkeer weens skade wat deur onlangse storms berokken is. Daar is weer vanoggend hewige padwerk op die N4 tol konsessie. Vandag word teer neergelê tussen Swartruggens en Bietjieberg in albei rigtings. Daar is 'n stop en ry in werking. Verwag ook hewige vertragings tussen Zeerust en Skilpadshoek waar bane plek vir afstande van meer as 5 km versper word. En dan weer eens 'n nog herinnering gemaak, maar iewers die tank vandag vol. As jy dit kan bekostig, die prys van petrol styg teen middernag met R1.34 per liter, diesel met om en by R2.94 per liter, is na afhangende van die swaal 'n nout. 45889 is die SMS lyn, dit kos jou R1.50. Laat weet wat jy op ons paai teekom.
6: Slegs twee veranderinge aan die Springbok begin 15-tal vir die derde toets van die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Lionel Messi kondig sy internasionale uitrede aan en die Aussie span vir hulle eendagreeks in Suid-Afrika word aangekondig. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Dis lentedag. Is daar enige plan om die dag te vier by jou werk, by jou kind se skool? Kan jy ietsie anders in die lug voel? Is dit al tyd om die winterklere weg te pak of nog nie? En is daar seker rituele wat jou gesin waarneem? Jare terug was lente natuurlik die tyd wanneer families begin dink aan die nuwe kleer wat hulle die huis gaan verf of tyd vir die huis se matte om te hang. Om jy met 'n ou tennisrakket daar vir so 'n week gaan slaan in daai mat sodat al die stof verwyder word wanneer skoonmaaktyd in lente. Gebeur sulke dinge nog as dit 1 September word. Praat bietjie saam met ons. En van vandag af sal Sassa se goue kaarte nie meer werk nie. Die kaarte moet met swart posbankkaarte vervang word. En Vrydag was daar nog meer as 70,000 begunstigdes wat nog nie hulle kaarte vervang het nie. 'N bietjie later in die program praat ons met iemand van Postbank daaroor, maar intussen wil ons by jou weet, is jy dalk een van daardie 70,000? Hoekom kon jy nog nie jou kaart laat vervang nie? En die wat suksesvol gedoen het, was dit maklik of was dit 'n omslagtige proses? Kom ons praat saam. SMS het deur na 4588910 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
7: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy heerlike lente groentebredie, propvol groente sonder die moeite. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
3: Dit is presies 11 minute oor 6. Na die verhoging in brandstofpryse kom as 'n skok vir meeste mense. Die prys van albei grade petrol sal om middernag met R1.34 per liter styg en diesel sal tussen R2.93 en R3.14 per liter meer kos. Janie Rousseau is 'n ereprofessor by Witse Besigheidsskool en ekonoom by Altitude Wealth. Goeiemôre Janie.
8: Goeiemôre Oudan en goeiemôre aan die luisteraars.
3: In 'n netedop is dit die Iran-VSA strand van Hormuz effek wat ons hier sien.
8: Ja, Oudo, dis die prys wat Suid-Afrikaanse brandstofverbruikers betaal vir meneer Trump se oefening, wat hy het ook al noem oorlog, skermutseling in Iran.
3: 'N studie deur die Finse Sentrum vir Navorsing oor Energie en Skoon Lug wys dat Suid-Afrika spesifiek sowat R56 miljard meer die afgelope 6 maande aan brandstofinvoere betaal het. Wie moes daardie geld betaal? Wie daai onkoste gedra?
8: Ah, dit is op die internasionale instansie, die ene wat moet brandstof koop vir watter aanwending ook al, padvervoer, motorvervoer, landbou, nywerhede, so meer. Almal wat petrol en diesel en parafin en LP gas gebruik. Mm. Die geld kom in finale instansie uit hulle sakke uit, is nie beskikbaar vir ander besteding of vir besparing nie. Mm-hmm. En plaas daarom druk op die Suid-Afrikaanse verbruikers.
3: Ek wil nou net vra, hoe lank nog voor daai invoerkostes heeltemal insypel na ons voedselpryse en ander kommoditeite?
8: Ja, dit is natuurlik die probleem dat hierdie koste deurvloei in die produksieketting en dan natuurlik, soos jy tereg sê, voedselpryse, ander pryse wat tot hoër inflasie lei en wat dan op sy beurt weer tot strenger monetêre beleid lei om inflasie in Suid-Afrika onder beheer te hou. Ek moet my net haas om te sê, inflasie is nie 'n beleidsinstrument nie. Inflasie is 'n gevolg van beleidsoptrede. So op die stadium lyk dit of die Reservebank hierdie situasie fyn dophou en die nodige aksie sal neem as daar wel hierdie deursypling plaasvind waarvan jy praat.
3: Skrap hierdie olieskok enige kans op 'n rentekoersverlaging binne die volgende paar maande, Jannie?
8: Ja, hierdie olieskok maak dit baie onwaarskynlik dat ons rentekoersverlagings gaan sien en daarom strenger monetêre beleid verlanger. En hierdie skok gaan ongelukkig voortduur solank as wat daar spanning in die Midde-Ooste is, solank as wat meneer Trump besig is met aksie teen Iran. Natuurlik moet ons ook nie vergeet nie dat die oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook 'n impak het. Dit lei ook tot verstorings in veral dieseluitvoere. So op die stadium is oorlog sleg vir oliepryse.
3: Kyk, ons staan hier einde van die jaar se kant toe, besighede gaan erg daaronder ly as ons as verbruikers nie geld gaan spandeer nie. Is dit dalk tyd dat die regering bietjie kyk na die heffing om net so effense verligting te bring?
8: Die regering het vroeër in die jaar die brandstofheffing tydelik verlaag om verligting te bring. Dit is natuurlik vir die regering belangrik om na die totale fiskale posisie van die land te kyk, want as die heffing verlaag word, beteken dit minder inkomste vir die fiskus en om daai inkomste tekort aan te vul beteken in baie gevalle meer lenings deur die staat. Dis nie asof die geld van nêrens afkom nie en meer lenings deur die staat beteken eintlik ons leen by volgende geslagte wat daardie lenings moet terugbetaal.
9: Janie Rousseau, ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Hy is 'n ereprofessor by Witse Besigheidsskool en ekonom by Altitude Wealth. Ons hou maar by geldsake. Want Eskom het sy finansiële jaarverslag vir 2026 bekend gemaak en die syfers wys 'n opvallende ommekeer. Vir die tweede agtereenvolgende jaar is die krag reeds in die swart met 'n netto wins van meer as 30 miljard rand. Dit is meer as dubbel soveel as verlede jaar. Die prentjie lyk op die oog af belovend, maar onder die oppervlak is daar ernstige uitdagings soos kragverkope wat afneem terwyl munisipale skuld tot meer as 110 miljard rand opgeskiet het. Ons praat nou hieroor met 'n ekonom aan Noordwes Universiteit, Waldo Kregel. Professor Waldo Kregel, goeiemôre.
10: Goeiemôre Uda.
9: Verduidelik net aan die luisteraars. Eskom het 'n afname gesien van 6% in die een produk wat hulle verkoop. Maar kan 'n 30 miljard rand wins verklaar? Wat het dit moontlik gemaak?
10: Aan die een kant was daar kostebesparings. Ons weet dit gaan baie beter met die steenkoolkragopwekking en dit beteken dat hulle baie minder diesel brand in die oop siklus gasturbines. So daardie kostebesparing weet help om daai wins te maak. En dan natuurlik as jy 'n 12% verhoging kry op jou verkoopprys, wat baie min besighede doen, dan is dit moontlik dat jou het jou verkoop neem af, maar jou inkomste dink ek het toegeneem met 4%. Dis die groot rede en ek dink die ongelukkigheid by ekonome en verbruikers.
9: Kom ons staan 'n bietjie stil daar, want Eskom praat van 'n verbetering in die invordering van geld by munisipaliteite. Hy skuldklas sit op meer as 110 miljard rand op die oomblik. Het dit dalk aan enigiemand duidelik geword dat die buitensporige hoë kragtariewe dalk nie vir ons as verbruikers bekostigbaar is nie?
10: Excuse, ek het jy daar verloor, of net is voorbekostigbaar.
9: Ja.
10: Ek
9: het net gevra, daar sit 'n skuldklas van 110 miljard rand op munisipale vlak wat Eskom nie invorder nie. Eskom praat van 'n verbetering in die invordering van hy geld, maar het dit miskien aan enigiemand duidelik geword dat ons dit eenvoudig net nie kan bekostig nie?
10: Dit lyk, dit is moeilik om te sê, maar ek dink dit is presies dit. Die tariewe is baie hoog, die verbruiker is onder druk, soos jy en Prof Jannie ook gepraat het. En die gevolg is dat hierdie skuldklas hou aan groei. En op dit word so uiteindelik amper 'n subsidie van munisipaliteite en sekere verbruikers, waarvoor die ouens wat wel kan betaal, dan betaal. En dit word tot 'n mate dalk so 'n bietjie ingeprys in die tariefverhoging wat Eskom vra. Hulle maak voorsiening en hulle besef, maar hulle gaan nie alles inkry wat hulle behoort in te kry vir die krag wat hulle wel voorsien nie. En die gevolg is hulle het 'n hoër prys nodig om die boeke te laat klop. En dit is heeltemal onvolhoubaar.
9: Die kragkenner Chris Helland het gister tydens sy mediakonferensie 'n vraag gevra van hoe lank voor die skuld heeltemal afgeskryf moet word as dit op munisipale vlak. Mens hoor maandeliks nuus oor skikkings wat bereik word met munisipaliteite. Is hierdie skikkings volhoubaar vir Eskom en wat sou gebeur indien ding op munisipale vlak net vererger?
10: Die afskryf is moeilik want daardie skuld moet dan nou by Eskom se grotere skuldlas bykom wat ons weet reusagtig is. So om net te sê kom ons skrap dit, dis alles in die verlede, is nie die beste manier om dit te doen nie. En dan ook daar is regtig praktiese goed wat gedoen kan word. Dit weet om meters te installeer, om dit te lees, om rekeninge uit te stuur. Weet dit is goed wat die private sektor andersins reg kry. Is eintlik 'n bestuursprobleem. Dis nou nie 'n groot ekonomiese duisternis hoekom hierdie nie werk nie. En dan wat mense dan nou bekommerd maak nou verder is nou praat hulle van hulle het dalk 2 tot 3 gigawatt se ekstra energie beskikbaar. En die in ekonomiese terme moet die prys dan val as jy 'n te groot aanbod het. En dan kan meer verbruikers dalk weer betaal. Daar's baie moeilike vraagstukke rondom die prysvasstelling wat ons nou hoop die elektrisiteitsmark beter sal kan doen. Maar ook maar 'n betwiste proses.
9: Is daar enigiets gister gesê oor watter impak die ontbondelingsproses op Eskom se winsgewendheid sal hê in die nabye toekoms?
10: dit is 'n bekommernis. Eskom self praat gereeld daaroor dat hulle dink hulle gaan nou weet in die finansiële moeilikheid beland as die ontbondeling deurgaan. En die minister het oor die naweek gesê hy wonder of Eskom nie beskerm moet word teen mededinging nie. Wat mense laat wonder of jy moet lag of huil. Maar die hele punt is om mededingers in te kry, om Eskom te druk om meer effektief te wees en om beter en meer deursigtige pryse te stel. So ek dink behalwe vir die feit dat dit 'n ingewikkelde hervormingsproses is, is dit daar's maar nog 'n ideologiese stryd ook daar.
9: Sê baie dankie vir jou tyd, dit dan 'n ekonom aan die Noordwes Universiteit professor Waldo Kriegel. Nou die inhegtenisneming van Stephen Joel Govindraju is volgens kenners 'n deurbraak in die spesiale ondersoekeenheid se saak teen die sakeman. Govindraju staan reg op aanklagtes van korrupsie, bedrog en geldwasery wat verband hou met kontrakte wat die Tembisa Hospitaal toegeken het. Hy word daarvan aangekla dat hy die bepalinge van die wet op openbare finansiële bestuur oortree het deur die verkrygingsproses te manipuleer. Die Pambridge Hof vir gespesialiseerde handelsmisdade het Govindraju op borgtog van R200 000 vrygelaat.
11: Govindraju is Vrydag by die OR Tambo Internasionale Lughawe nadat hy van 'n reis teruggekeer het in hegtenis geneem. Govindraju het tydens sy borgtog aansoek gesê dat hy nie 'n vlugrisiko is nie en dat hy vrywillig na Suid-Afrika teruggekeer het. Hy word daarvan aangekla dat hy meer as 590 miljard rand se onwettige kontrakte by die Tembisa Hospitaal ontvang het. Volgens die spesiale ondersoekeenheid staan Govindraju aan die hoof van 98 maatskappye, waarvan 73 kontrakte by die hospitaal gekry het. Ondersoekbeamtes voer aan dat hy die tenderproses uitgebuit het deur die formele kwotasieproses te omseil. Die woordvoerder van die valke, Katlego Mogale,
12: This is a rather complex investigation which has been divided into seven legs within the DPCI. So we've got seven teams of prosecutors and investigators looking into the various avenue and stages of the investigation.
11: Die nasionale vervolgingsgesag het nie Govindraju se borgtog teengestaan nie, omdat hy volgens hulle oor die laaste 3 jaar met wetstoepassers saamgewerk het. Volgens die NVG het die batebeslagleggingseenheid reeds op baie van sy bates beslag gelê. Hulle het ook bygevoeg dat Govindraju besig is om 'n pleitooreenkoms met die staat te sluit.
13: We have got assets that belongs to him that are already taken by the asset forfeiture unit, but secondly, he is cooperating. Therefore, there is no reason for us to keep him in jail when he's cooperating with us. Therefore, we are really going to work with him and then maybe we'll tell you when we come back what our agreements are. He volunteered those assets and that is what took long for us to come to this point because those assets had to be identified because we wanted them as guarantee for whatever that might happen, and then they were then taken. Therefore, I can't give the documentation at this moment of what they are, but its properties and so on.
11: Die nasionale ondersoekeenheid se woordvoerder, Selby Makgoto, sê Govindraju se inhegtenisneming is die uitkoms van 'n lang ondersoek. Volgens Makgoto is die ondersoek steeds aan die gang.
14: This is one of the long investigations that have happened since the proclamation was granted. As and when we made this investigation, we do make an indication from time to time that we make a referral. So this is one of the outcomes of the referrals that we make, and yet investigations are ongoing, and we are here also to ensure that whatever assistance from the civil recovery side of things is done, that will be provided for.
11: Die Palm Ridge Hof vir gespesialiseerde handelsmisdade het gelas dat Govindraju sy paspoort moet inhandig. Hy mag ook nie weer vir 'n nuwe reisdokument aansoek doen sonder die hof se toestemming nie. Govindraju se saak is uitgestel tot die einde van die maand. Hy sal dan weer in die hof moet verskyn vir pleit en vonnisverrigtinge. Die verslag van Calvin Mabasa in Palm Ridge en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
9: Die Weskaap ervaar krisis wat geweldsmisdaad betref en veral ook in bendegeteisterde woonbuurte. Die wetgewer het 'n gewysigde mosie aanvaar vir die samestelling van 'n ad hoc komitee wat uit 10 lede sal bestaan. Ons praat met 'n lid van die provinsiale parlement en voorsitter van die staande komitee oor polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid, Benedikte van Minnen. Goeiemôre.
15: Môre, Udo, hoe gaan dit?
9: Nee, dit gaan goed, maar Benedikte, gegewe al die ander agentskappe wat met wetstoepassing gemoeid is, hoekom voel julle dis nodig om so 'n komitee te skep?
15: Well, at this point, I hope you don't mind me switching to English. At this point, in terms of the Community Safety Act, the Western Cape Parliament obviously has oversight of policing actions in the Western Cape. But we want to take this further. What we want to do is to start to really delve into the criminal justice pipeline. So it doesn't just start and end with arrests. Arrests is only the beginning of the process. We want to now be able to examine the entire pipeline from arrest to the docket building. It's incredibly important that the police SAPS builds a proper docket so that the prosecution service can actually do its job. At the moment, there appears to be a failing there.
9: Die opstel van die aantal komitee het begin as 'n motie deur die ANC. Die publiek sal hoop dat dit nie net 'n politieke proses is wat gebruik word om die DA in die provinsie se mislukkings uit te wys. Hoe gaan julle dit verhoed?
15: Well, that's exactly how, is to actually put the focus on the criminal justice system, on the court system, on the prosecutors, to make sure what is actually happening when somebody is arrested for murder or for gun crime, where currently there's a very low prosecution rate. Why is that prosecution failing? Why are the people of the Western Cape not seeing convictions and justice? Because what we know, the best way to deal with crime is to ensure that there are convictions. So we're going to be using it to really interrogate the accountability of the entire pipeline.
9: Wie gaan julle voor julle daag om antwoorde te verskaf?
15: Well, on the one hand, obviously the public always wants to have their say, so that's very important. But this is also really to start looking at those institutions, looking at SAPS, looking at the prosecution service, looking at the courts, looking at the parole system, correctional services. So we really want to be systematic and investigate the accountability of the actual institutions that are tasked with keeping people safe.
9: Jy het nou die ervaring as staande komitee lid oor polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid. Of na jou mening, is daar unieke probleme binne die Weskaap as dit kom by geweldsmisdaad?
15: There is the issue of gang warfare. That is a big driver in the Western Cape. That is embedded in certain communities. It's not everywhere across the Western Cape. It is systematic and it is area-based. What we're seeing now with the crime stats in the LEAP areas, where we have deployed LEAP officers in 6 different precincts, murder is coming down. So it is systematic, it's embedded in certain spaces, and it's those spaces that we really need to get a grip on.
9: Kyk, tot dusver is die mees extreme aksie wat die nasionale regering kon gebruik as ingryping teen geweldsmisdaad, die ontplooiing van die weermag deur middel van operasie Prosper. Het dit 'n verskil gemaak in die provinsie?
15: No, it hasn't. I think we can all accept that Operation Prosper has not been successful. It has not done what it said on the box. What we need is proper policing, proper detectives, proper staffing, and police who actually are able to build dockets to ensure that people get convicted. Soldiers on the street don't succeed in actually convicting people. Convictions are what are necessary.
9: Reg, kom ons praat logistiek. Ons het nou almal al 'n voorsmaakie gekry van die ad hoc komitee in die parlement, die Madlanga kommissie. Wat se magte sal julle oor beskik en wanneer begin die werk?
15: Well, we've already had the amended motion passed. It was passed last Thursday in the legislature. So it has 6 months to commence. If at the end of the 6 months there is still work that needs to be done, it can be obviously extended. And it has wide powers. We've made sure that it's not just an inquiry into violence. We've seen plenty of those. This is a proper inquiry into the accountability of the actual agencies tasked with dealing with the problems.
9: By wie wil Benedikte van Minnen hoor voor daai ad hoc komitee om antwoorde te verskaf?
15: Very much the prosecution authority. I think that is vital. We want to hear about the caseload that the

0: aan Sassa voordele om hulle goue kaarte met swart kaarte te vervang. En oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki kan gevra word om vir die Kampepe-kommissie oor die Waarheids- en Versoeningskommissie sake te getuig. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
0: Ons begin in Gauteng in Johannesburg op die N12 Oos, net na die Edenvale weg afrit vanaf die M37, was daar 'n botsing aangemeld. 3 van die 4 bane is onbegaanbaar vir oggend. Bestuur maar versigtig daar en ja, wees waaksaam en geduldig, want het gaan 'n lang tydjie neem as jy daai roete gebruik om aan deur te kom. In Kaas het en so wat 30 km suidoos van Pietermaritzburg, is nou op die N3 Noord na die afrit vanaf die Cato Ridge Wisselaar, was daar ook 'n botsing. Die regterbaan word versper. En in die Weskaap is die Franschhoek pas vanoggend nog gesluit vir verkeer weens skade wat deur onlangse storms berokken is. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Beteken lentedag enigiets vir enigiemand daar buite wat luister? Het jy rituele wat jy waarneem as dit 1 September word? En dan praat ons natuurlik ook oor die Sassa kaart. Het jy nou die goue kaart omskep in die swart kaart? As jy dit nie gedoen het nie, is jy een van 70,000 mense wat dit nie gedoen het nie. Hoekom kon jy nog nie daarby uitkom nie? Reg, op die SMS lyn skryf iemand waar sy nou. Kobi van Hartbeespoort. My dogter het haar kaart geruil met die swart kaart en dit was vinnig en die personeel was baie behulpsaam. Dankie, groete, geniet. Sê daai boodskappe RSG. Persoonlik vier ek lentedag eers op 23 September wanneer die son op die Ewenaar skyn. Is dit nou 23 of 21? 21 man. Ja, nie 23ste nie. Maar ek hoor jou. En dan sê die res van daai boodskap, my spring clean is reeds middel Julie gedoen. Dis Petro in Durban. Baie dankie daarvoor. Môre sê iemand anders, dis nou Gert. As die regering minder bedrog pleeg en die heffings en belastings op olie minder maak, kan die verbruiker meer inkomste hê om te spandeer. Ons het 'n wanbalans teenoor die wêreld met ons hemelhoë heffings en belastings op brandstof. Dankie vir die boodskap. Gert, nog van julle terugvoer asseblief. Deur SMS op 45889 kom ons jou R1.50 per SMS. Jy kan ook op WhatsApp vir ons stemnota stuur na 076-536-6961.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.
3: Wêreldnuus.
0: Als ek by Richard May sluit ons aan met internasionale nuus en ons begin in Nepal waar die families van meer as 600 werkers wat vermoedelik in 'n uitgestrekte netwerk van moddergevulde tonnels langs 'n rivier vasgekeer is, steeds vashou aan die hoop dat hul geliefdes lewend gevind kan word.
4: Reddingswerkers gaan voort met pogings om die vasgekeerde werkers te bereik na verlede week se oorstromings langs die Nepal-Tibet grens. Volgens die land se rampbestuursowerheid het die dodetal meer as 900 bereik. Die BBC se Azadeh Mashiri doen verslag vanuit die Nepalese dorpie Sanubarku, een van die gebiede wat die ergste deur die ramp geraak is.
5: There's one lone building and all around it is barren. There's no greenery, it's all rocks and mud, and yet that used to be a village. So for the people over here, it's extremely shocking. And each time we walk around this village, everyone tells us that they know someone who has been lost or who has died. It's difficult to meet anyone who hasn't been touched by what's happened.
4: Dit was die BBC se Azadeh Mashiri.
0: Nou oor na Indië waar die land 'n uitspraak deur die permanente hof vir arbitrasie

0: in Den Haag verwerp.
1: Die uitspraak het bevind dat New Delhi sy verpligtinge ingevolge die Indus-waterverdrag met Pakistan moet nakom. India het die ooreenkoms wat die gebruik van die Indus-rivier en sy sytakke reguleer opgeskort na 'n terreuraanval in April verlede jaar. Die BBC se Caroline Davies doen verslag.
2: The Indus Water Treaty is vital for Pakistan. The Indus Basin's water supplies 80% of Pakistan's farms and around a third of its hydropower. It had survived several wars over more than six decades until last year's attack on a tourist site in Indian-administered Kashmir. Islamabad took legal action, particularly concerned after India began work to boost reservoir holding capacity at two hydroelectric projects in the region, which was seen as a step outside the agreements.
1: Dit dan die journalist Caroline Davies.
0: En die man wat skuldig bevind is aan die moord op die kleedsruim-ikoon Tupac Shakur in Las Vegas 30 jaar gelede, sê hy gaan teen sy skuldigbevinding appeleer.
1: Dwayne Davis, die enigste persoon wat ooit in die saak aangekla is daarvan beskuldig dat hy die verbyskietery op 7 September 1996 georkestreer het, hoewel hy nie self die noodlottige skote afgevuur het nie. Die jury het gister minder as 3 uur beraadslaag voordat hulle al uitspraak gelewer het. Tupac was 25 jaar oud toe hy doodgeskiet is. Ons VSA-korrespondent Sean Bryce Peace het berig, die verhoor sou na verwagting 6 weke geduur het, maar die getuienis is na slegs 9 dae afgehandel.
3: Prosecutors argued Dwayne Davis organized the attack and provided the gun after Tupac Shakur and his entourage had been involved in a fight with Davis's nephew at a Las Vegas casino earlier that night on September 7th, 1996. Central to their case were Davis's own accounts of the killing made over the years in interviews and in his memoir. His lawyers argued those statements were exaggerated and that prosecutors lacked physical evidence tying him to the murder. Davis was arrested in 2023, 27 years after Shakur's death. His conviction now brings the decades-long case closer to an end, with Davis facing the possibility of life in prison.
1: Dit dan ons verslaggewer in die VSA, Sean Bryce Peace.
0: En dit was ons Elsabie met vandag se wêreldnuus. Skeer dan terug na tuisbodem en 'n interessante saak. Die Konstitusionele Hof het oud-president Jacob Zuma en Thabo Mbeki se aansoek van die hand gewys om regter Sisi Gampepe te verwyder as voorsitter van die kommissie wat Waarheids- en Versoeningskommissie sake ondersoek. Ons praat met 'n senior regskenner, advokaat François Botha. Goeiemôre.
4: Hartlike goeiemôre Udo.
0: Het Zuma en Mbeki nog enige verdere regsopsies?
4: Nee, ongelukkig het beide van die oud-presidente 'n bloukie geloop. Dit is die einde van die pad wat hulle aanstigting aanbetref dat regter Sisi Kampepe nie gepas is en geskik is om in die voorsitterstoel te sit nie. Hulle saak is natuurlik, sy was bevooroordeeld geweest en sy is gekontamineer omdat sy meer as 30 jaar gelede in die Waarheids- en Versoeningskommissie voortgesit is en deel van daardie party was. Die pad vir hulle om haar voorsitterskap aan te veg, het ongelukkig nou in 'n doodloopstraat beland.
0: Kyk, as hulle besluit om die saak nou te laat vaar, is die kans groot dat hulle voor dieselfde regter Kampepe te staan sal kom. Hoekom dink jy beklei hulle so hard en vir so lank om die waarskynlikheid te vermy?
4: Daar is 'n politieke ondertoon wat hier 'n narratief is wat deur hulle gevoer is. Luister wat hulle gesê het. Hulle het gesê dat onder die omstandighede waar regter Kampepe deel was van 'n breër ondersoek, haar feite, die inligting, haar kennis van die saak kan moontlik meebring dat sy 'n vooropgestelde idee het en dat sy moontlik nie onafhanklik kan wees nie. Maar ek dink wat hulle uit die oog uit verloor en dis wat die Konstitusionele Hof ook sê, is dat 'n kommissie maak nie bevele soos 'n hof nie. 'n Kommissie maak aanbevelings. So 'n voorsitter van 'n kommissie, in hierdie geval regter Kampepe, kan byvoorbeeld nie 'n bevel maak wat iemand in aanhalingstekens skuldig of onskuldig bevind nie, maar daar's 'n groot maar. As elke persoon in jou hart, in jou siel, daarvan oortuig is dat jy's onskuldig of jy het niks om weg te steek nie, dan is die regte ding om te doen is om voor so 'n kommissie te gaan verskyn om oop kaarte te speel.
0: Reg, so. Hulle het gefaal om ontslae te raak van Kampepe, maar is daar 'n regstrategie wat sal kan verhoed dat hulle daar moet gaan verskyn?
4: Op alle waarskynlikhede sal hulle sekere regskwessies en regsvraagstukke weer opper, soos byvoorbeeld die reg op selfinkriminasie, soos byvoorbeeld hulle getuienis gaan nie bydra tot dit wat die kommissie ten doel stel nie, met ander woorde dit wat die mandaat van die kommissie is nie. Dit gaan uit die aard van die saak aanleiding gee tot nog litigasie, maar ten koste van nie alleen die kommissie nie, maar ook ten koste van die belastingbetaler, want ons betaal vir daardie uitgawes. En ek dink dit is iets wat in die kiem gesmoor moet word, veral waar 'n kommissie aangestel is om tot die been oop te vlek en om te bepaal presies wat aan die orde van die dag was.
0: Op een of ander tyd het ons president, huidige een natuurlik, Cyril Ramaphosa, ook tot die stryd toegetree en gesê dat hy nie besef het dat sy aanstelling van Kampepe tot soveel polemiek sou lei nie. Ons probeer nog steeds uitwerk hoe hy dit nie kon uitwerk nie, maar Kampepe het egter voortgegaan met die taak wat haar opgelees. Wat dink jy sê dit van haar karakter?
4: Wel, in die eerste plek, die president stel 'n kommissie aan op aanbeveling van sy regsadviseurs en die mense binne in sy kantoor. Daar mens verwag dat hulle doen 'n behoorlike ondersoek na wie presies hierdie so 'n kommissie moet lei, wie as kommissarisse moet sit en so meer. Ek dink regter Kampepe, die manier hoe sy haar taak uitvoer, is uiters behendig, is uiters professioneel. Sy weet presies wat haar mandaat is en wat 'n mens nie uit die oogheid moet verloor nie. Sy het ongelooflik goeie ervaring as 'n regter in die konstitusionele hof. Sy ken die regsbeginsels, sy weet presies wat haar ten doel staan en ek dink sy moet toegelaat word om 'n geleentheid te kry om dit te doen waarvoor sy aangestel is. Hierdie politieke ry en hierdie regstegniese aspekte en aanvalle, ek dink dit moet 'n bietjie op sy geskuif word sodat die fokus kan val op dit wat die mandaat van die kommissie is.
0: Kyk, hierdie beslissing deur die konstitusionele hof was eintlik, as ek reg is, Frans, 'n bietjie van 'n nou ontkoming, want as die konstitusionele hof in Zuma en Mbeki se guns beslis het, sou dit dan nie beteken het dat die waarheids- en voorsieningskommissie van vooraf saamgestel moes word nie.
4: Nie regtig nie, dit sou die roereier natuurlik heeltemal deur mekaar gekrap het, want dit sou beteken dat hierdie is nou 'n einde van regter Kampepe se aanstelling en dan moes daar dan sit dan natuurlik nou 'n warboel van onsekerheid ontstaan het, veral vir diegene waar daar 'n vinger na verwys is, nie net alleen in die Waarheids- en Versoeningskommissie nie, maar ook in die litigasie wat daarna gevolg het. Die Waarheids- en Versoeningskommissie het op die tydstip wat hy in die lewe geroep is goeie werk gedoen. Dis natuurlik onmoontlik om van so 'n kommissie te verwag, net soos met die Zondo-kommissie en met die Badlanga-kommissie, om elke liewe speld in hierdie hooimiete te gaan probeer soek. Dis 'n taak wat net eenvoudig onmoontlik is, veral as daar rolspelers en prominente rolspelers is wat nie wil saamwerk nie. Dit vermoeilik so 'n kommissie se taak, maar ek dink in hierdie spesifieke geval het die konstitusionele hof 'n baie duidelike riglyn daar gestel dat daar moet bewese feite wees voordat die hof sommer net 'n regter of 'n kommissaris, in hierdie geval regter Sisi Kampepe, sal rekuseer van haar verpligtinge en verantwoordelikhede.
0: Die regskenner en senior advokaat François Botha, dankie vir tyd hier op Monitor. Nou gister was die laaste dag vir ontvangers van SASSA voordele om hulle goue kaarte met swart kaarte te vervang. Die goue kaarte sal van vandag af nie meer werk nie. Begunstigdes sal egter steeds hulle kaarte by bepaalde kleinhandelaars kan vervang. Ons praat nou verder hieroor met die kommersiële hoof van die Postbank, Tami Tele. Tami, good morning.
5: Good morning, Udo. Good morning to the listeners this morning.
0: So if I'm in possession of a gold card this morning, I go stick it into an ATM, what's going to happen to that card?
5: It won't work. It's past the deadline. What's now needed is for you as a beneficiary to go and collect the Postbank Black card.
0: What's that figure sitting at right now with people who haven't complied?
5: Sorry, can you repeat that?
0: What is that figure sitting at right now of people who have not complied?
5: We are below 65,000, but I think let's put that into context. We already have over 1.8 million who are sitting with a Postbank Black Card already. So it's 65,000 that we're just waiting to get them to come and collect their cards.
0: What are you finding? What is it that is bothering or hindering people from just going to make the changeover?
5: So So I guess sort of one of those things that we notice is sometimes beneficiaries wait until the last minute. So the grant payment is happening this week. So we are going to start seeing a number of them making their way to the sites. The important thing that we've been communicating the 31st of August since the beginning of the year, we realize that there are those pockets of people who may not be able to make it and who did not make it to yesterday's deadline. And what we're saying is that we continue to make these cards available to them, even as today and tomorrow and, the next, while. And so we urge them that you will not get your grant. It will be paid into your account, but you will not be able to access it at the ATM or even at retailers if you are still walking around with the SASSA gold card.
0: Do you guys have a clear idea of which provinces, which areas have been the worst in terms of making the switch over?
5: I suppose the provinces are the ones generally with the largest number anyway of people. Mm-hmm. So it's the likes of Gauteng, KZN, especially Eastern Cape and the Western Cape. But those numbers, I think when we issued the statement last week, they were sitting at above 15,000. But those numbers are also coming down because some people are responding and coming forward. And at the time, we had about 90,000, cards that had not been replaced. We are now sitting at below 65. So people are hearing the call and coming forward. But we think that there's still more that we think can respond.
0: All right. Break down for us. Where can people go and get that card? And what do they need to take with them other than the old card?
5: Okay. So we're working with the national retailers, Pick and Pay, ShopRite, Spar, and Boxer. Now, not all of the stores are able to do the switching of the card or giving you are able to give you the Postbank Black Card. So in order for you to know which one, we call a store locator or a site locator, which is a USSD number, 1*120*355#. Just to repeat it, it's *120*355#. What will happen is it will ask you which province you are from and the area, and then it will SMS you a list of stores that are nearest to you.
0: Okay.
5: The second question, what do they need? We actually don't even need the old card. We just need you to bring in your ID. That's it.
0: Okay.
5: And it's three types of IDs, really. It's either you bring your smart card ID or your green book ID or even a temporary ID we'll accept. And once you get to be assisted, it takes about 3 minutes to get your new card.
0: All right. Just finally, what arrangement can be made if you're infirm, indigent, you can't leave your bed, you can't go and physically collect a card? What arrangement can you make with Postbank?
5: So we can make arrangements to visit you. There are two ways that we can do this, or you can request for this. You can ask someone to go on your behalf to a nearest site to ask for assistance, and then the details will be taken, and then you'll be in contacted. The second way is you can call us on our toll-free number, which is 0800-535455. We obviously urge the beneficiaries that are able, to not now start calling and asking them to be asking to be visited at home. And maybe a good piece of insight is that actually less than 10% of the beneficiaries that have not collected are actually old age. Everyone else is a child grant beneficiary.
0: Got you.
5: Outstanding.
0: All right.
5: So we don't want them now to call us and saying, they want to be visited as well.
0: I got you. All right. We'll share those details online and let's get those last 65,000 people over the line as well. Dit was Tami Tele daar van Postbank. Nou, die drie beskuldigdes in die moord op Nysna se voormalige burgemeester en ANC wijksraadlid van wijk 8, Aubrey Tsengwa, het maandag weer in die plaaslike landdroshof verskyn. Tsengwa is byna 2 weke gelede in sy voertuig doodgeskiet en een van sy passasiers is kritiek beseer. Dag later is die voormalige ANC wijksraadlid van wijk 7, Mandla Matiwane, en taxileier Mandla Tiololo ook doodgeskiet. So berig Tanya Krause.
6: Die hof het beweringe van die verdediging aangehoor dat beskuldigdes nommer 2 en 3 deur die polisie aangerand is terwyl hulle in aanhouding was. Hulle het na bewering ook om mediese behandeling gevra, maar is toegang tot 'n dokter geweier. Die hof het gelas dat albei mans onmiddellik deur die distriksgeneesheer ondersoek word. Die verdediging sê verdere ondersoek is nodig voordat borgtog aansoeke vir beskuldigdes nommer 1 en 2 kan voortgaan. Die ANC se streekswoordvoerder Moyisi Magalela sê die ondersoek moet deeglik wees, maar hulle wil nie hê die saak moet onnodig uitgerek word nie.
7: We are still disappointed to see that the people who are arrested are people that we know. They are from Iceland. They grew up with the late Aubrey Tengwa. They studied in the same school. To see them appearing as accused person really leaves a bitter pill to swallow.
6: Intussen sê gemeenskapslede soos Onokolo Bolali en Andiswa Boyisi dat hulle onveilig voel.
8: We feel very hurt. We can't even face them as we don't know what they would do if they are released because they don't deserve to be among us in the community. We feel unsafe in the fact that no one has been arrested in the other incident. We don't know who to trust. We don't even trust a person that is next to you. I've worked a lot with Councillor Tengwa. I can't even explain how hurt I am. We lost a good person. He was a councillor who helped everyone in Nizna. He wanted everyone to be happy. Although we know you can't make everyone happy, but he tried as much as he could.
6: Die beskuldigdes bly in aanhouding met beskuldigde nommer 3 se borgaansoek wat volgende Vrydag aangehoor sal word. Ek is Tanya Krause op Nuisna in die Weskaap.
0: Dag Sean Jooste, goeiemôre.
9: Oudo, goeiemôre.
0: Die Springbok span vir Saterdag se groot toets in Soweto is bekend gemaak.
9: Ja, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy 23 man groep wat die All Blacks in die tweede toets in Kaapstad geklop het beloon en slegs geringe veranderinge gemaak vir Saterdag se derde toets by die FNB stadion in Johannesburg. Erasmus het ook duidelikheid verskaf oor sy kommer rakende die manier waarop skeidsregters se besluite en sogenaamde aksies teen die gees van die spel deur afrigters in die media uitgewys word. Harry Olivier doen verslag.
10: Damian Willemse is nie beskikbaar nie as gevolg van 'n heupbeserings. Jason Colby neem oor op heel agter, terwyl Curtly Aronson op vleuel sal begin. Dis egter die All Blacks afrigter Dave Rennie se aantuigings in die openbaar oor ongeoorloofde spel van die Springbok skram wat reaksie ontlok. Erasmus sê vuil wasgoed moet nie in die openbaar gewas word nie. Maar wêreld rugby maak dit moeilik vir afrigters.
11: Ek verstaan ook hoekom hy doen, want die protokolle is net moeilik om uit te voer. Nou, dit is regtig moeilik. Jy kry nie proppe antwoorde terug nie, want die ander coach sit ook daarso. Dit is altyd so balanced terugvoering wat jy kry. So, ek verstaan hoekom hy dit doen, maar is ek het nou vandag hier begin doen en oor al die goeters wat ons worry wat hulle verkeerd doen. En dan gaan ek 'n klomp narrative al buite sit en dan gaan almal sê ek se suur gaan.
10: Volgens Erasmus wil hulle eerder fokus op die spelers se vertonings en daardie ontleding is reeds Sondag afgehandel.
11: Daar's 12 verskillende afdelings en wat is rooi en wat is groen en wat is oranje en dan beplan ons die week rondom dit. So die scoreboard is kyk ons die eers na in die review nie. Redelik goed vir ons gewerk tot en voor laas week wat ons verloor het en hulle, so dis maar ons onsself reset.
10: Die spanne het al 2 keer op die FNB stadion kragte gemeet in 2010 en 2012 met die All Blacks wat al 2 gewen het. Harry Olivier, SAIK News, Johannesburg.
0: Afrikaans is allemaal lekker taal, nee. Sean, Suid-Afrika en Nieu-Seeland, se vrouwenspanne pak mekaar ook Saterdag in Soweto.
9: Ja, dit is die eerste keer dat die vroue boksspan op eie bodem teen die Black Ferns kragte meet. Die Breyerswyse brein het 'n groep van 32 spelers bekend gemaak vir die toets en sal sy 23-tal donderdag aankondig. Die slot Wynou Obisi sê hulle beplan om dit baie moeilik te maak vir Nieu-Seeland.
12: Obviously, it's not going to be an easy game for them. It's not going to be a walk in the park for them. We also want this and we're hungry for this. So we definitely need this win. So it's just not going to be an easy game. We're definitely coming for them.
9: Die toets begin Saterdagmiddag 2:30 op die FNB stadion. Ook daar in Johannesburg en dien as 'n voorwedstryd vir daardie greatest rivalry toets tussen die Bokke en All Blacks.
0: Sean, waarskynlik beste speler nog om 'n sokkertrui oor die kop te trek, het sy stewels opgehang op internasionale vlak.
9: Ja, die Argentijn Lionel Messi het die aankondiging gister op sy Instagram gemaak. Nou die 39-jarige Linde het 207 keer vir Argentinië gespeel, 125 doele aangeteken en hy die Wereldbeker trofee een keer gelig. Dit was 4 jaar gelede in Qatar. Hy is ook 8 keer as Ballon d'Or wenner, dis nou speler van die jaar aangewys en hy spog ook met 2 Copa America titels. Ek sien sy kontrak met Inter Miami kom aan die einde van 2028 tot einde.
0: Enige groot verrassings na gister se groot skok by die Amerikaanse tennisope?
9: Nee, geen groot opskring soos daar die eerste rond in nederlaag vir Novak Djokovic van Servië wat Grand Slam nummer 25 jaag. Nee, hy het natuurlijk gister 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 en 6-1 teen die wereld nummer 49 Mariano Navoni van Argentinië gestruikel. En ja, die heersende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje het die Rus Roman Zavialen in skoonstel uitgeskakel en die Suid-Afrikaner Lloyd Harris kom nou in die tweede ronde teen die Griek Stefanos Tsitsipas te staan nadat Tsitsipas 4-6, 7-6, 6-1 en 6-4 by die Fransman Arthur Fils afgereken het. Dan in die vroueafdeling het die eerste gekeerde Arina Sabalenka van Belarus, sy is ook heersende kampioen, in skoonstel met Camille Osorio van Colombia en Sofia Kenin ook in skoonstel met haar Amerikaanse landsgenoot Venus Williams klaargespeel.
0: En in cricket, verduidelik, hoekom kom Marnus Labuschagne nie dan nou nie huis toe om bietjie cricket te speel saam in Australië teen die Proteas nie?
9: Ja, sy eendag vorm natuurlijk nie die beste op die oomblik nie, en hy is een van 5 spelers wat nou uitgelaat is vir hierdie eendagreeks teen die Proteas. Die ander spelers is Matt Short, Ben Dwarshuis, Todd Murphy en Liam Scott. Hulle is natuurlijk ook naar die span gelaat en die snelbollers Pat Cummins en Mitchell Starc is wel ingesluit. Ek sien Mitch Marsh en Cummins sal die kapteinskap deel vir hierdie eendagwedstrijde teen die Proteas. En dan ook net ander groot name wat in die Aussie groep ingesluit is, is Alex Carey, Cameron Green, Travis Head, Spencer Johnson en ook Adam Zampa. Nou die eendagreeks begin op 24 September en Labuschagne kan daar nog die toetspan haal.
0: En dit was John Jooste daar van RSG Sport.
13: Al ooit gewonder wat kan gebeur as jy 'n afgetrede polisiehond aanneem?
14: Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dean op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy oom Sarel se reek volg.
13: Nelly Alberts vertel jou in die kort verhaal Elke hond kry sy dag. Armand Martens is die voorleser. Kom vind saam uit en skakel 10 voor 10 vanaand in by Kortom.
0: Is hier verkeer. Ons begin in Gauteng en diep kloof is daar 'n botsing op die N1 Noord na die Soweto hoofweg. Verwag vertragings daar. Ons bly in Gauteng en in Edenvale op die N12 Oos. Dis nou na die Edenvaleweg afrit. Was daar ook 'n botsing. 3 van die 4 bane is nog onbegaanbaar daar. In die Weskaap is daar 'n verkeersopeenhoping op eenhoping op die N7 Suid by die N1 inwaarts. Dit is nou in die rigting van Kaapstad. In KwaZulu-Natal beweeg verkeer stadig op die N3 tussen die Merrieneel Tolplaza en Klif. Deel. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Het jy al jou swart kaart as dit kom by jou SASSA toelaag? Hoe werk hy? Hoekom sit jy nog met 'n goue kaart? Hoekom het jy hom nog nie omskep nie? En is lentedag, beteken dit enigiets vir jou?
15: Môre Oude, spring cleaning. Ek doe nogal so gereeld spring cleaning, maar die tuin het definitief een nodig. So ek sal seker daar moet inspring, nie?
16: As die belasting wegvat op water en elektrisiteit, sal het uitstekend wees, want belasting op toegevoegde waarde, wat se toegevoegde waarde het water en elektrisiteit, dis 'n basiese behoefte.
17: Goeiemôre daar Oude en al die luisteraars. Ja, as hulle net al die miljarde dit kan terugkry, wat hierdie ouens gesteel het in die verlede en nou in die toekomst, wat vandag nog hulle steel in die miljarde, welke verligting op petrol en op elektrisiteit makkelijk bekostig. Dit is ook allemaal in die moeilikheid, hulle het geld gesteel. Dit is Janssen van Rensburg, Rodekrans.
0: Ek stem, en baie van die mense word nou voor die hoofde in Suid-Afrika gedaag, so kom ons kyk wat daar gebeur, en baie van hulle bates is al reeds op beslag gelê, maar ons wil hulle nie tronk sien nie. Dis waar hulle hoort. Net laastens, is daar niemand wat nou nog mat sla nie? In ander woord, jou mat gaan hang op die lyn, jy vat 'n stuk plank of 'n ou tennisraket en jy slaan die stof uit hom uit. Wat is lentedag? Gebeur het glad nie meer nie. Laat weet maar, dan hoor ons van julle bietjie later. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs is Hendrik Mater en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en die res van die span behels Veronique van Heining en Anne Marie Jansen van Vier en Sean Jooste, Elsbertje by en ek Oudou Karelse. Tot ziens.
18: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
19: As nou 7 uur in die Kaap en Gauteng, is het mooi weer vandag. Goeiemorgen, ek is Gustav Greiling.
20: En ek is Renske Jacobs, dit is dinsdag 1 September.
21: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
20: En in die 7 uur nuus, president Ramaphosa stel 'n nuwe hoof vir die spesiale ondersoekeenheid aan. Die Mfuleni plaaslike munisipaliteit verloor miljoene weens onwettige elektriese verbinding en die Nasionaal Instituut vir Oordraagbare Siektes waarsku oor die voorkoms van die rotavirus by kinders jonger as 5 jaar. Hier is Gustav Marinus.
19: President Cyril Ramaphosa het Lenet Lekgeto as nuwe hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel. Lekgeto volg Andy Motibi op wat die pos in Februarie ontruim het om hoof van die nasionale vervolgingsgesag te word. Lekgeto het sedertdien in die pos waargeneem. Hy was vroeër 'n ondersoeker by die gewese direktoraat vir spesiale operasies. Die aanstelling tree vandag in werking. Die Hooggeregshof in Pretoria sal oor 'n week uitspraak lewer in die aansoek van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging Nosiviwe Mapisangakula in haar korrupsie en geldwassery saak. Haar verdediging voer aan dat die staat nie voldoende bewyse het dat sy geld ontvang het of gereël het dat betalings gemaak word nie. Die staat het aangevoer dat hy 'n sterk saak het en dat die aansoek bloot 'n toets is om te bepaal oor hoe die hof die saak tot dusver beskou, sodat die verdediging sy saak daarvolgens kan voorberei. Die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in die Val Driehoek in Gauteng sê hy het 8,3 miljoen rand verloor weens 'n slenter met onwettige elektriese verbindings. Sewe werknemers van die munisipaliteit het gister in die Vanderbijlpark se Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwasery en die gepeter met noodsaaklike infrastruktuur. Na bewering het die aangeklaagdes inwoners en sakeondernemings wie se krag afgesny is weens agterstallige skuld, sê elektrisiteit onwettig weer aangesluit. Die woordvoerder van die Mfuleni munisipaliteit, Lucky Sashuka, sê dit is noodsaaklik dat stelsels in gebruik geneem word om mense aanspreeklik te hou. Die polisiekommissaris van Limpopo, luitenant-generaal Jan Skeepers, sê hulle werk hard om oorgrensmisdaad te bekamp. Hy sê tussen Junie en Augustus is 63 voertuie onderskep wat deur die Limpopo rivier na Zimbabwe gesmokkel is. Skeepers sê in dieselfde tydperk is 30 vermeende voertuigsmokkelaars in hegtenis geneem. Hy sê hoewel daar nooit genoeg hulpbronne sal wees nie, moet die fokus wees om die bestaande hulpbronne ten beste te gebruik. Skeepers sê polisiestasies op die grens word versterk sodat die polisie se voetspoor in die grensgebied groter kan wees. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het 'n waarskuwing uitgereik oor die voorkoms van die sogenaamde rotavirus by kinders jonger as 5 jaar. Die instituut sê daar was 'n skerp toename in gevalle van die siekte in Pretoria. Een sterfte is aangemeld. Die rotavirus is 'n bekende diarree-infeksie wat by kinders voorkom. 'n Mediese wetenskaplike by die instituut, professor Nicola Page, sê die siekte kom algemeen voor by kinders so jonk as 2 jaar. Sy sê die grootste risiko is dat klein kinders kan ontwater en dehydrasie kan dodelik wees. Page sê die publiek moet net waaksaam wees en die kinders dadelik na kliniek of hospitaal neem. Die Amerikaanse Nasionale Parkediens sê 'n tweede liggaam is gevind na 'n vratsoorstroming in die Grand Canyon. 62 mense is per helikopter uit die kloof gered. Minstens 20 mense word nog vermis. Reddingspogings is ontwrig deur 'n aantal brûe oor die Colorado rivier wat meegesleur is deur die vloedwater. Die Amerikaanse weerdiens het waarskuwings uitgereik oor moontlike verdere oorstromings in Arizona, New Mexico, Utah en Colorado. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.10 teenoor die dollar, R21.78 teenoor die Britse pond, R18.69 teenoor die euro en R11.54 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie op 'n negatiewe noot gesluit. Die indeks van alle aandele het met 1.5% gedaal. Die nywerheidsindeks was 0.4% laer en die finansiële indeks was 0.5% swakker. Die top 10 hulpbronneindeks was 3.8% in die rooi en die edelmetale en mynbouindeks het met 4.5% verswak. Markte in Europa het laer gesluit. Brittanje se FTSE 100 was gesluit weens 'n openbare vakansiedag. Duitsland se DAX het 1% verloor en die CAC 40 in Frankryk het met 0.8% gedaal. Aandelebeurse in New York was bykans onveranderd. Die Dow Jones was 0.5% swakker en die Nasdaq het met 0.1% verswak. In Asië verhandel markte tans in die rooi. Japan se Nikkei verhandel lusteloos. Hong Kong se Hang Seng is 1% laer en China se Shanghai Index is 0.1% swakker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,430 en platinum teen $1,799 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.25 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. President Cyril Ramaphosa het Lenet Lekgetu as nuwe hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel. Lekgetu volg Andy Motibi op, wat die pos in Februarie ontruim het om hoof van die nasionale vervolgingsgesag te word. En dis die jongste ICANIS, hoofdrekke volg om 7:30.
21: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
20: Dis okay as jy nie weet wie die Mona Lisa geskilder het nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan spaar? By Outsurance spaar die 37-jarige Lerato 'n ongelooflike R599 'n maand op haar 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV BSNV's en inligting aanlyn.
18: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
20: Dis Dinsdag môre, dis 'n nuwe maan, dit is ook die 1 September wat beteken dat dit vandag soort van lentedag as ek weet nou nie tegnies gesproke nie, maar ek onthou dit is op skool was op lentedag, dan jy moes nou blomme vir mekaar gee by die skool en dan sit ons almal met sulke truie en jou bene eet sulke hoendervleis op jou bene want dit is nog ijskoud. Die weer het baie verander, maar op die oomblik is dit so 'n bietjie van 'n allegaartjie. Ons gaan binnekort by die temperature kom. Eers net hartlik welkom hierso by ons en ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Hy het vir ons 'n lekker program vir vandag saamgestel. Ons produksieregisseur vir al die tegniese dinge, Dian van der Berg.
19: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou die wêreld vir jou dop. Annelie van Bierik is daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sport later met vol loods.
20: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Dit is nou lentedag, maar die bloeisels het al weke gelede begin bot so. Ons praat binnekort met dokter Johan Malherbe oor wat die vroeë lente in 'n moontlike super El Niño vir die somer kan beteken.
19: Ons praat met dokter Bertus Jordaan oor witsnavorsers se interessante laserdeurbraak. Dit skep nuwe moontlikhede vir kommunikasie op aarde en in die ruimte.
20: Die legendariese Koos Roets praat na 8 in Land en Sand met Pieter Steyn oor sy loopbaan. Van sy beginjare saam met Jamie Eys tot ikoniese rolprente, 'n ontmoeting met Jim Reeves en sy liefde vir vliegtuie.
19: En jy weet dalk nie, maar daai ou selfoon of rekenaar wat by die huis rondlê is deel van die land se krisis met e-rommel. Professor Katinka de Wet het raad oor wat om met die ou toestelle te maak. Voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai maak op die paaie, môre blyn.
18: Er is geen verkeer.
2: Goeiemôre, ons begin in KZN in Durban op die N2 Noord tussen verkeersopeenhoping net voor die Westwood winkelsentrum. In die Weskaap op die N2 inwaarts was 'n botsing in een baan net na Jakes Gerwelweg. En in Gauteng in Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer stadig en op die N3 Noord beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor die Bekloo wisselaar. En vir enige verkeersnuus, die SMS-lyn is 45889 teen R50 per SMS.
19: Die Suid-Afrikaanse weerdienste waarskuwing om 9 minute oor 7 vir die brandgevaar, uiterste brandgevaar toestande wat bestaan in plekke oor die oostelike deel van die Noord-Kaap provinsie en ook die suidoostelike deel van die Vrystaat. En dan waarsku hulle nou al teen wat môre en Vrydag op pad is, 'n intense afsny laagdrukstelsel wat verwag word om die Wes-Kaap en die Noord-Kaap te tref met die baie koue, nat en winderige toestande en ook die ontwrigtende reën, skadelike binnelandse wind, ook die wind aan die kus, en het al reeds geel vlak 4 waarskuwings uitgereik vir al die wind en reën wat die land gaan tref hier teen die einde van die week, van môre af en Vrydag.
20: Wat die temperatuur betref, die maksimum temperatuur, dit lyk nog heel matig. In Gauteng vandag, Pretoria se maksimum 27, Johannesburg 26 en Vereniging ook 26. Mpumalanga en Bombela 28 en Malahleni 25, Ermelo ook 25, Standerton 29 en in Skukuza is dit later 33. Limpopo, Polokwane 28, Palaborwa 31, Tzanin 28, Musina 31, Lepalale 32 en Mokopane 30. Noordwes, Klerksdorp 29, Potchefstroom 29, Mahikeng 29, Rustenburg 29 en Vryburg 30. Dan is ons in die Vrystaat, Bloemfontein se maksimum vandag 27, Welkom 29, Bethlehem 26, Kroonstad 28, Vooruitsmit ook 28, Vicksburg 25 en Sasolburg 26. Noordkaap, Upington 32, Kimberley 28, De Aarhoek 28, Bosmansburg 29, Alexanderbaai 20, Springbok 29, Kalvinia 28 en Sutherland 24. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 28, Riversdal 21, George 18, Mosselbaai 17, Woester 24, Beaufort West 29 en Oudtshoorn 25. Ooskaap, Kuberga 19, Makanda 21, Nuba 30, Robertsbukwe 28, Kokompo 20, Port St. John's 23, Mtata 28, Kumane 29 en Koenke 23. En dan tenslotte in KwaZulu-Natal, Durban se maksimum vandag 25, Richards Bay 31, Pietermaritzburg ook 31 en Unambiti 31 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperatuur en die waarskuwings vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, gemaak gerus draai by Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net die navraag se hoofopskrifte.
21: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
1: Dis lentedag en die eerste dinsdag van die maand. Dit beteken ons het werksoek op RSG, so stuur solank jou aanbiedinge of versoeke na eloise@rsg.co.za. Skakel in net na die 11:00 nuus om regstreeks op lig jou aanbod of versoek met die land te deel. Stefanie de Beer kom kuier 10:30 in die ateljee en vertel wat narratiewe terapie is en hoe jy so 'n proses tydens intussen kan meemaak in September. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde of vreugde iets met jou ouderdom uit te waai het al dan nie. Kom kuier saam met die intussen span dinsdag oggend 1 September van 9 tot 12.
18: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
19: 13:07, dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Kom ons blaai vinnig hier deur die voorblad van die burger eerstens, met die vliegtuie nog steeds op die voorblad, maar daai oorvlug is nou onafhanklik wat dit bekyk gaan word, want so kring die story uit. Air Lincoln kenners sê alles is fyn beplan, die vlugopnemers van die twee vliegtuie wat voor die toets saterdag by die stadion gevlieg het, gaan onafhanklik nagegaan word. En so, daar word nou so oorbrug na die wêreld in het opslag gemaak het reg oor die wêreld oor wat hier gebeur het. Hulle het hier die hele grafika van presies hoe hoog dit was, hoe hoog die Media 24 gebou daar was, die rugbypale en swaan, alles wat in die omgewing is. En die hele voorblad gaan net oor die vliegtuie, behalwe hierdie ander story, wat sê finansklerk weer in die hof na 9 miljoen rand van skool verduister is. Die gewese finansiële klerk van die hoërskool Katoe, wat daarvan beskuldig word dat sy sowat 9 miljoen rand daar van die skool se geld verduister het, het gister in die hof die aanklagte teen haar verskyn. 43-jarige Jessica Kuhn, dan nou hier op die foto, bekend wie sy is, staan op aanklagte van bedrog en geldwasery tereg. Netwerk 24, vandag, Governor, hou vol, hoe nou wou hy, Hy moet Mkhwanazi by die skietery betrek. Dis nou al die nuus van die Madlanga kommissie, Luitenant-kolonel Dina Govender, hier op die foto ook, die hoof van die Valke se opsporingsspan in KwaZulu-Natal. Hou vol dat die minister Senzo Mkhunu, wat op spesiale verlof is nou, hom gevra het om Luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi by skietvoorvalle deur die polisie in hierdie provinsie te betrek. Dis die hoofbrug vanoggend hier op Netwerk 24. Ook munisipale bestuurders wat vervolg word, hoef nie die pos te verlaat nie. Hier is dan Willem Kosini Tlabisa op die foto, hy is die minister van die plaaslike

0: regering en die samenwerkende regering. Munisipale bestuurders wat strafregtelijk aangekla en vervolg word, gaan nie outomaties daai pos hoef te verlaat nie, hang in die uitkoms van hulle sake nie. Nog berigte hier dan vanoggend op marulamedia.co.za. Mega Metro is die laaste ding wat Gauteng nodig het, sê die VF+. Jaco Mulder hierso op die foto wat praat. Dis nou die ANC se jongste voorstel om Johannesburg, Tswane en Ekurhuleni in een reuse Mega Metropool saam te smelt. Is 'n bewys dat die partye steeds die verkeerde probleem probeer oplos, sê die Vryheidsfront+. Citizen.co.za vandag hier bad news. For those wanting to take a dip in Joburg's public pools from today, business day, Eskom to put surplus power to use with Ion Mosul and more exports of power. News 24 se berig, Mashatile unseen since July, as whispers of serious illness mount despite assurances. BBC.com het die internationale opskrifte ex-Crips leader found guilty in a 1996 murder of the rapper Tupac Shakur. The verdict ends decades of mystery as to who was behind the rapper's death. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 16:07, dis 1 September en in Suid-Afrika beteken dit mos nou lentedag. Of althans, dis wat ons altyd op skool gesê het. En vir jare voel dit of die lente vroeg opgedaag het en die winter nooit eers aangebreek het in sommige provinsies nie.
0: Nou is daar sprake van hierdie El Nino, natuurlik die super El Nino, wat op pad is en weerpatrone verder kan beïnvloed. Kom ons praat vanoggend oor El Nino met Dr. Johan Malherbe, meteoroloog en senior navorser by die Landbou Navorsingsraad. Johan, goeiemôre, is goed om weer met jou te gesels op RSG.
3: Goeiemôre.
0: Ons maak nou groot gewag van lentedag, maar die lentebloesels het eintlik al in Augustus begin, daar was 'n bietjie reën selfs in die middel van die winter. Wat gaan aan so op die oog af?
3: Ja, ek dink wat baie gehelp het met die sê maar vroeë bloeisels is ons baie reën wat ons in April gekry het, April en Mei. So bome se wortels is nog in die nat grond. En dan natuurlik was hierdie een van ons warmste winters seker, veral as mense aan maksimum temperature kyk. Gauteng, Noordwes, Vrystaat, so die hele noordelike helfte van die land het temperature oor die algemeen gesien tussen Junie en Augustus wat gemiddeld meer as 2 grade Celsius hoër was of warmer as die gemiddeld. En ek dink ons het gevoel die warm sonnige dae, daar was nie vreeslike, jy weet hierdie winderige koue ysige dae, was maar min. Ons het basies 1 week koue gehad in Junie en 1 week koue in Augustus. So die hoër temperature, mense is reg, as hulle dink is warmer en ek dink die bome bloei heel moontlik vroeër as gevolg van soos ek sê die reën wat ons laat in April gehad het en dan hierdie warm toestande deur die winter en so 'n bietjie reën ook af en toe. Reën af en toe natuurlik in die winter is nie die vreemdste ding ooit nie. Ons kry amper elke jaar in Gauteng reën het tog ergens in die winter. En ons het nou lekker reën gehad hier so in Augustus. Ek dink meeste plekke in Gauteng het seker sê die oostelike helfte het meer as 20 mm reën gehad. So ja, nee, dit was 'n warm winter, ten minste is 2 grade Celsius warm, veral Julie en Augustus, vreeslik warm in die binneland, en dan die Kaap het 'n besondere droë Augustus gehad, en 'n droë Julie. Hulle het minder as 25% van hulle gemiddelde reën gehad in die westelike helfte, jy weet wat belangrik is vir koring en so voort, so Swartland. Plekke daarso in die Swartland het minder as 50 mm reën gehad van Julie tot Augustus van Junie tot Augustus jammer. Dan weer is hulle hoof reënval seisoen en minder as 50 mm daar is minder as wat in dieselfde tyd oor dele van die Suid-Vrystaat geval het. So dit was die patrone is 'n bietjie anders op die oomblik.
2: Ja, en joeg nie, rarig, die winter was die koud nie. Mense stry met die mens, maar het was die koud nie. En daar kom nou klein bietjie koue nou oor 'n dag of wat, maar nou hoor ons ook dat die eerste hittegolf reeds in September in groot dele van die land kan toeslaan. Hoe ongewoon is dit? En wat kan ons verwag, hoe erg gaan hierdie hittegolf wees?
3: Ja, weet jy, ek sal verbaas wees as ons reeds in September een hittegolf kry, maar miskien die tweede helfte of so, ons gaan nou eers een bietjie redelike veranderlike weer het, soos wat jy nou genoem het, ons het 'n stelsel later hierdie week, wat vir ons lekker reën kan gee, oor dele van die land, so dit gaan heel moontlik koeler wees, oor baie dele, kos het tot die, rondom die 10de September, maar typies, word dan oor tyd warmer, tot in Oktober, gewoonlik in 'n El Nino en sovoorts, jy weet, of miskien een stadige somerseisoen begin, het ons die hittegolwe hier van Oktober, November se kant af. Is nie onmoontlik om temperature oor 40 grade Celsius te kry, veral in Limpopo in September nie, dit kan gebeur. En dit kan vir ons heel moontlik bietjie die idee van hittegolwe gee. Miskien kan dit wees vir daai tyd van die jaar. Maar die groot hittegolf proses of gebeurlikhede is eintlik maar hierso rondom November tot Desember.
2: Ja.
3: In 'n tipiese El Niño jaar en ook partykeer in Oktober. Wat baie keer ook gebeur in die binneland is in 'n El Niño jaar het jy nog redelike goeie reën in Oktober. En temperature word ons so bietjie aan die laar kant gehou, die maksimum temperature, maar soos wat jy in November ingaan en in die droër weer begin toestaan, dan kry mens maklik hierdie hittegolwe wat aanhou tot in Januarie. Ook hierdie reën vroeg in September is iets wat redelik gereeld eintlik gebeur in 'n El Niño jaar in die binneland. In 2015-16 toe ons vorige groot droogte gehad het en El Niño, vroeg September het dit daardie jaar baie gereën in die noordooste van die land. So ek sien nou baie vir daardie tyd, jy weet 20 tot 40 mm bewolkte twee dag periode met lekker wydverspreide reën. En dis moeilik om in hierdie tyd van die jaar as jy weer so is te dink, dit gaan ooit droog wees.
2: Ja.
3: Maar die probleem is die weerstoestande hierdie tyd van die jaar, die tipe weerstelsels is nie baie sterk gekonnekteer met of in verband nie 'n sterk verband met die later somer weerstelsels nie. Daar's 'n groot breek in die weer tussen die twee tipe stelsels. So wat ook al hier gebeur met hierdie laagdrukke wat nou vir ons kan reën gee oor die binneland teen die einde van die week.
0: Ja.
3: Dis nie noodwendig 'n teken van goeie reën later nie.
0: Wil jy 'n kommentaar lewer op daai ding wat baie mense sê dat dit was nie 'n koue winter gewees nie, want in Suid-Afrika kan jy natuurlik nie so sweet sê as dit in die Oos-Kaap dalk koud was of dit was in die noorde of veral in die Wes-Kaap wat nou die nat en die reënryge winters het en so aan. Is dit oor die algemeen kan jy die data uit iets optel?
3: Ja, wel, as mens kyk na die gemiddelde maksimum temperature van Junie tot Augustus, was die binneland oor die algemeen so tussen 1 en 4 grade Celsius warmer as gewoonlik. En hoe ver nader, kom ons sê, hoe nader jy aan Botswana en Namibia kom, hoe groter was die afwyking. So, uit temperatuurdata vir Julie byvoorbeeld, was die grootste deel van Limpopo tussen 3 en 4 grade Celsius warmer as gewoonlik.
0: En die Kaap provinsies?
3: Die Kaap ook, veral die Weskus. Ek weet in Klein William, dink ek, het ek gehoor dat die blommeskou gekanselleer was oor die oor die blomme vroeër was en ook dalk minder miskien. En dit is as gevolg gewees van die warm weer wat in Julie en Augustus voorgekom het. En vir Julie was die maksimum temperature in die teen die Weskus so tussen 2 en 3 grade Celsius warmer as gemiddeld. Maar in Augustus was dit meer as 4 grade Celsius warmer as die gemiddeld.
2: Ja.
3: So dit was 'n besondere warme vir die hele westelike binneland. Maksimum temperature van Augustus was baie hoog. So en dit gaan saam met die min reën wat hulle ook gehad het, want as jy meer gereelde sterk koue fronte het wat inkom in Augustus, dan jy 'n neiging om laer temperature ook in die westelike en suidelike binneland te sien. So die twee gaan maar saam. Maar die een ding wat wel gebeur is, wat ek ook al in El Niño jare gesien het, is jy het nou 'n swak wintermaand of twee hier Julie Augustus in die Wes-Kaap. Maar teen die tyd dat November Desember is, dan bly dit die hele tyd koel en jy weet bietjie onplesierig by tye. So dan 'n koeler periode wanneer ons partykeer met El Niño of meeste van die kere dan droër weer in die binneland het, dan het hulle bietjie meer van 'n westewind daar en 'n bietjie meer gereelde koue front. Nie noodwendig baie reën met die stelsels nie, maar meer as die gemiddeld wat baie laag is vir daai tyd van die jaar, maar nog steeds meer as die gemiddeld.
2: Goed, en dan kom ons praat nou oor hierdie super El Niño. Die ding is net deesdae met sosiale media, mense so bang om ook te spring op elke liewe ding waaroor mense opgewonde raak, so dan is 'n mens baie keer 'n bietjie wantrouig. En mense het al dinge gesê oor hierdie super El Niño, dit gaan so erg wees. Maar wat beteken dit nou vir iemand wat eintlik net wil weet, gaan dit 'n warm, nat of droë somer wees? Kan jy dit vir ons net in leuke taal verduidelik? En moet ons soveel omgee en bekommerd wees oor hierdie super El Niño?
3: Ek dink, jy weet, El Niño is ten minste een ding in die klimaatstelsel wat mense idee gee van wat voorlê in die Suid-Afrikaanse binneland. 'n Redelike goeie idee. Daar is maar min dinge om te gaan, om op te gaan so ver vooruit, maar die seeoppervlaktemperature wat stadig verander en wel 'n effek op die weer het, is wel 'n ding wat vir ons vooruitskouing kan gee. Nou, as mens kyk na 'n super El Niño of 'n baie sterk El Niño, ons sê sedert 1980 het ons so ver 3 baie sterk El Niño gebeur ek hier gehad. Dit was 82-83 wat 'n besondere droë somer was oor die binneland, droog en warm. Ons het bitter min reën gehad en het so 'n groot misoes in die mielie wêreld gewees het. En toe het ons in 1997-98 'n baie baie sterk El Niño ook gehad. En dit was eintlik droog net in Limpopo basies. En die sentrale en suidelike dele van die land het 'n redelike goeie somer in totaal gehad. So en dan die volgende sterk El Niño was in 2015-16. Dit was weer een van ons droogste somers oor die binneland, veral die Vrystaat. So as mens daarna kyk, het jy basies 2 uit 3 kans vir 'n droë somer. En sê bietjie kos kyk na swakker El Niño jare ook, dan kan mens gaan na so 3 uit 4 kans dat ons onder gemiddelde reënval gaan hê, so dit gaan droër wees. En dit gaan warmer wees. So en ek dink as mens teen die einde van hierdie somer gaan terugkyk en dit vergelyk met die ander somers wat ons nou gehad het, dan sou mense sê, ja, dit was warmer en dit was droër. Ek dink ten minste mense gaan daardie gevolgtrekking kan maak. Nou kom ons, die verandering in seeoppervlaktemperature oor die Stille Oseaan is oor so groot area, dat het is moeilik om nie 'n effek te hê op die westewinde nie. Ja. Maar ja, af en toe, so dis jy 100% kans, die kos gaan na 70% kans toe vir dat in leeketaal, so ek sê, dat jy nou kan terugkyk na die somer en sê, dit was warm en droog. En ja, daar was al nie 'n jaar of 2 wat ons vloede gehad het. 2010 Januarie, Februarie vloede in die Vrystaat, dit was 'n El Niño jaar. 1988 groot vloede in die Vrystaat was 'n El Niño jaar. So daar is nog steeds 'n kans vir uiterste toestande.
0: Johan,
3: maar oor algemeen gaan die kans is baie goed dat warmer en droog wees en hierdie warm weer, jy weet in Desember 2015 het die temperatuur opgegaan op 'n dag.
0: Johan, ons tyd raak so 'n bietjie, ons moet gou klaar maak. Kan ons gou volgende vraag vir jou vra? Asseblief, yes. Laastens, wat beteken vir die landboubedryf? Mense wat boer met gewasse of met diere, hoe gaan dit 'n verandering hê vir die manier hoe hulle boer?
3: Ek dink om konservatief te wees in 'n El Niño jaar is 'n baie goeie ding. Ten minste, soos ons nou hier in hierdie somer inbeweeg, jy weet, dit het baie gereën teen die einde van die vorige somer. Grondvog is nie sleg nie. So waar daar goeie grond vog is en waar die grond van so aard is dat dit vog hou is mens jy weet het jy ten minste 'n goeie begin en met hierdie reentjies wat ons nou kan kry miskien nog in Augustus of eindelik September en so voorts. Ek dink 'n belangrike ding gaan wees om grondvog te bewaar. Dit gaan heel moontlik warmer wees. Mens moet beplan rondom die warm droë toestande heel moontlik hier in Januarie. Ander ding is ons nou ook gesien dat tydens El Niño, veral in die oostelike dele van die mielie van die graangebou gebiede soos Mpumalanga, omdat dit dan later in die seisoen warmer is, nie noodwendig so koud soos met 'n baie reënerige El Niño jaar nie, kan mens dalk as jy nie betuigs kan mielies plant nie, kan jy nog steeds so 'n bietjie later plant en relatief tot die gewone plantvenster eintlik nog 'n redelike oes afhaal. En as mens kyk na wat jy sou kry deur 'n El Niño jaar. So die potensiaal om bietjie later dinge te doen is 'n bietjie groter omdat jy meer hitteeenhede het wat ook saamgaan met hierdie warmer weer. Maar ek dink bewaring van waterbronne gaan baie belangrik wees in hierdie somer want dit kan wees dat ons 'n tweede jaar van 'n El Niño het en dan kan daar 'n probleem wees.
2: Ja.
3: Ons sal nie dan ingaan in 'n somer met soveel water in die damme ensovoorts nie.
0: Dis fascinerend.
2: Baie dankie. Dit was dan Dr. Johan Malherbe, hy is 'n meteoroloog en senior navorser by die Landbou Navorsingsraad.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
2: In die 7:30 hooftrekke, die geskorste adjunko van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is veronderstel om vandag voor die Madlanga-kommissie te verskyn. Khan is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem en die verwagting is dat sy regspan sal vra vir uitstel. Die Hooggeregshof in Pretoria sal oor 'n week uitspraak lewer.

0: Op plekke in die suidelike dele van die Kaap, die Wes-Kaap, die kuswind gaan lig tot matig wes tot suidwes waai langs die suidkus, andersins matig tot tamelik sterk suid tot suidwes. In die binneland, in Gauteng, sê die voorspelling, gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins mooi weer en warm. Die sport is nou volgende, Morvel.
1: Goeiemôre, ek begin met netbal. Die vierde ronde van die Varsity Netbal reeks het gister plaasgevind en 'n paar naalbyt uitslae opgelewer. In die eerste wedstrijd van die dag het UJ vir Wits met 58-50 geklop, waarna Tux te sterk was vir Maties. Hulle wen die wedstrijd met 66-40. CUT het Nalskraap vir Madibas geklop, die telling 41-36, waarna 'n riller plaasgevind het met die laaste wedstrijd van die dag tussen Noordwes Universiteit en die Koffsies, wat Noordwes wen met 50-48. Dit beteken aan die einde van die vierde ronde is UJ die enigste onoorwonde span en heel bo op die punteleer. Tennis, die eerste ronde van die Amerikaanse Ope, is gister en vanoggend vroeg Suid-Afrikaanse tyd voortgesit met van die gunstelinge wat hulle onderskeie aanslag op die titel begin het. Die tweede gekeerde Carlos Alcaraz is terug na sy besering en het met 'n nuwe haarstyl sy toernooi op indrukwekkende wyse begin deur vir Safiulin in skoonstelle te klop.
2: Later, Carlos Alcaraz is back with a bang. The tennis world rejoices as we get to see this superstar Spaniard back on the match court. First match since Barcelona in April, but he moves on here in New York. He will take on Jaime Faria of Portugal next.
1: Die derde gekeerde Felix Auger-Aliassime is ook deur na ronde 2. Wat die vroue betref, vir die wêreldse nommer 1 en kampioen van die afgelope 2 jaar Aryna Sabalenka in skoonstelle deurgedring na ronde 2.
2: Well, the two-time defending champion, Aryna Sabalenka, is rocking and rolling in 2026 against Camila Osorio. And into round 2 she goes, and the quest for the three-peat is very much on here in New York.
1: Carolina Muchova en Iga Swiatek is ook ongeskonde deur na die volgende ronde. Sokker. Een van die mees geliefde en gerespekteerde sokkerspelers, Lionel Messi, het op 39-jarige ouderdom aangekondig dat hy uit internasionale sokker tree. Messi het na die dood van sy pa in Augustus reeds aangedui dat hy waarskynlik nie meer lank aan enige vorm van sokker gaan deelneem nie. Messi het gesê dat die besluit nie maklik vir hom was nie. Die agtmalige ontvanger van die gesogte Ballon d'Or toekenning het egter aangedui dat dit nou tyd is vir 'n nuwe generasie Argentynse spelers om die fakkel oor te neem. Cricket. Suid-Afrika A is in hulle eerste beurt op dag 2 van die tweede nie-amptelike toets teen Bangladesh A vir 512 uitgebul. Sinathemba Qeshile het 128 lopies gemoker. Bangladesh was teen uitskeidtyd op 201 vir 4, nog 311 lopies agter die Suid-Afrikaners. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: En die kollig. Die kultuurtuiste skit sy feesvere reg om op Erfenisdag, wat op 24 September gevier word, die grootste erfenis tot nog toe by die Voortrekker Monument aan te bied. Die tema van toekant tot toekoms word deur die hele program weerspeel met optredes deur gevestigde Afrikaanse kunstenaars en jong talent, asook tradisionele kultuuraktiwiteite. En 'n paar nuwe rolprente word vir 2026 tot 2028 beplan. Met animasieprente wat omtrent die voortou neem op die fliekspyskaart. Shrek sal in Junie 2027 'n 5de aflewering kry met Frozen 3 The Incredibles 3 en Ice Age wat ook met opvolgflieks al terugkeer na die silwerdoek maak.
4: Once upon a time, a hideous ogre and a delusional donkey embarked on a journey to the magical city of further, further away.
5: Oh my god, it's happening! It's really happening!
3: En byna 25 jaar nadat kykers die eerste keer met die wonderlike verbeeldingswêreld van The Princess Diaries te doen gekry het, maak hierdie rolprent 'n terugkeer met 'n derde aflewering. Anne Hathaway sal weer die rol van Mia vertolk, hoewel besonderhede oor die storielyn nog 'n geheim gehou word. O, daar is ook How to Lose a Guy in 10 Days, deel 2. 'N opvolgprent van die gewilde romantiese komedie How to Lose a Guy in 10 Days is tans in vroeë ontwikkelingsfase by Paramount. Kate Hudson, wat Andy Anderson in die oorspronklike rolprent gespeel het, is as vervaardiger aan die projek verbonde, terwyl daar nog 'n soektog is na die perfekte draaiboekskrywer. Maar die idees glo dat Hudson en Matthew McConaughey weer as Andy en Benjamin sal verskyn. In The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, keer die verhaal terug na Panem, 24 jaar voor die gebeure van die eerste Hunger Games rolprent.
6: Hamish Abernathy.

0: 1984 se treffer hierso van die klankbaan van The Neverending Story, Limahl, op RSG is nou so 21 minute voordat ons by 8 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Vanmorgen het ons drie gaatjies, ons het drie note nou ook vir jou gekies. Dit is nie die kenmerkendste deel van die liedjie nie. Snaaks genoeg, dis die eerste note, maar is nie die kenmerkendste nie. Die kenmerkende deel skop so bietjie later in. So ek wonder of jy hom gaan herken, maar ek gaan vir jou leidraad ook gee oor die titel en dan ook oor die groep net na 8. Ons gaan nou net titel leidraad 1, miskien 2 note gee. Hier gaat ons. Titels leidraad is tussen 8 en 10. Tussen 8 en 10. Goed. Dis die leidraad oor die titel. En nou gaan ons vir jou daai noot speel en dit klink so. Ok, ons druk die kanaal mooi lekker rug, hard op en speel hulle om weer. Tussen 8 en 10, wat die liedjie gaan ons vandag vir jou speel. Op hierdie wonderlike lentedag. 4588910R50, as jy reken jy weet en jy gaan vir ons SMS stuur met jou korrekte raaiskode, of as jy vir ons dit wil sê, dan kan jy vir ons 'n stemnota stuur, en dan stuur jy dit na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Verkeer. In KZN daar spat werk op die N3 tussen die Ashburton Wisselaar en New England weg. En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping net voor Victoria weg. En ek sien twee bane word versper en veroorsaak drukverkeer net voor Baden-Powell weg. Veilig ry daar. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net en agsels ons met Bertus Jordaan oor die nuwe laser navorsing by Wits.
4: Laan op jou tromp met enige ritme onder die son.
5: Kom skree dit hard, laat amal hoor. Hierdie polslag is ons landse koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dagplakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer. Want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
6: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
7: Ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vrae en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel.
6: Tussen 7:30 en 8 uur, ons kry jou by Kompas.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute voor 8. Hoe stuur ons vinniger inligting na plekke waar het moeilik is om kabels te lê en nou selfs na satelliete in die ruimte? Wel, Wits navorsers het 'n werelddeurbraak gemaak wat het moontlik maak om inligting met laserlig deur die atmosfeer te stuur sonder dat atmosferiese storing die inligting beïnvloed.
0: En dit kan nuwe moontlikhede vir konnektiwiteit skep, veral in afgeleë gebiede en vir kommunikasie oor groot afstande heen. Hier by ons in die ateljee vanoggend is Dr. Bertus Jordaan, hy's 'n fisikus en navorsingswetenskaplike by die Wits Universiteit. Môre, baie dankie dat jy hier by ons is.
9: Goeiemôre, baie dankie.
0: Nie deur middel van een of ander laserverbinding nie, in vlees en bloed. So kom ons begin by hierdie groot deurbraak van julle nou. Wat het julle vir die eerste keer in hierdie wêreld reg gekry?
9: So daar's 'n nuwe tegnologie in laser, die laserveld wat oor die laaste 10 jaar of so al in die laboratorium getoets is. En dit het altyd beloof dat dit robuust of stewig is teen hierdie atmosferiese skommelinge en so aan. Maar vir die eerste keer is dit nou in die atmosfeer getoets van gebou na gebou by Wits kampus.
0: Ja?
9: So dit is nou regtig die belofte is verwesenlik dat dit eintlik kan werk.
0: Ja. Soos 'n werklike deurbraak.
9: Ja, so in 270 meter buitelug.
2: So kan ek dit nou in leke taal nou eintlik dan sê vir my of ek dit nou reg verstaan. Julle kan inligting met 'n laser deur die atmosfeer stuur, selfs al word die ligstraal onderweg versteur. Is dit reg?
9: Ja.
2: Goed. Hoekom is dit so belangrik?
9: Ja, jy het genoem van soos daar sekere tye waar ons nie inligting deur vesel optiese kabels kan stuur nie en ons het hierdie direkte skakels nodig.
0: Hmm.
9: Maar almal het al seker gehoor van Starlink of Amazon Leo. Hierdie tegnologie almal wil vinniger, veiliger en meer doeltreffende internet hê. So deesdae moet ons baie ingewikkelde algoritmes of elektronika gebruik om die atmosfeer te kompenseer. Nou hierdie tegnologie sê nee, vergeet van daai oormaat hulpbronne en kom ons gebruik net die egte fisika en verander dit om die enkodering te kan doen.
0: Nou kom ons praat 'n bietjie oor daai fisika. Wat is dit spesifiek wat jy doen aan die inligting daar oor die manier hoe jy dit enkodeer wat maak dat dit die turbulentie kan weerstaan?
9: Ja, so die kopskuif is gemaak deur te sê, okay, kom ons aanvaar dat dele van hierdie ligstraal gaan wegraak of gaan gesmeer word of bietjie geraas kry. En kom ons kry 'n gehele eienskap, so 'n globale eienskap. Dis nie heeltemal reg nie, maar byvoorbeeld, julle sien ek het 'n baard en my baard kan heeltemal afgeskeer word, maar ek kan na my kollegas oor 'n uur gaan en hulle gaan nog steeds weet dis ek. Ja. Dieselfde idee, die globale eienskap word behoue gebly.
0: Ja, ja.
2: Okay. Goed, kan jy nou vir ons verduidelik wat jy bedoel met die topologie van lig? Sonder nou vir ons in 'n fisika lesie soos dit is.
9: Ja, so die topologie is juist hierdie globale eienskap.
2: Okay.
9: Die woord is beteken eintlik die studie van vorms. Nie vorms wat 'n mens invul nie, maar van voorwerpe. Nou nie die fisika klas nie, die tuisnywerheid is 'n lekker plek waar 'n mens kan vorms sien.
0: Ja.
9: Van 'n koolwyntjie lyk heeltemal anders as 'n donut of 'n pretzel of 'n koeksister. Dit is regtig wat 'n mens moet dink aan is ons ingenieur ons laserstrale op so 'n manier dat hulle net so onderskeidelik is soos hierdie verskillende vorms in die tuisnywerheid. En dan die ekstra stappie is, sê maar ek enkodeer nou in hierdie vorms my inligting. So in plaas van julle wat julle nommer as 0117 sê jy kolwyntjie, koeksister en so aan. Maar die fantastiese ding is net soos wat as ek my kolwyntjies in my agterbak sit van my kar en ek ry maar rond op die potholes hier in Johannesburg, gaan hulle nie ewe skielik soos donuts lyk nie. En dis daai analogie van die atmosferiese turbulentie wat nie die vorms van ons lig verander nie.
2: Dis goed.
0: Ongelooflik. Ek wil iets vra. Ons by die radio ken klank. So ons het 'n ding wat ons miskien is dit vergelykbaar. Ek weet nie. Dalk is dit waar ons klank neem wat ons het suiwer klank en dan maak ons dit dat dit praat van 'n compressed klank om dit kleiner te kry. Vir digitale toestelle en so aan, dan word dit 'n MP3.
9: Ja.
0: Of iets kleiner as 'n MP3 of 'n swak MP3 of so iets. En wat fisies gebeur is dat daar van die klank weggaan.
9: Ja.
0: En uitgehaal word, maar jy kom dit nie agter nie want jy sien die globaal, jy hoor die globale ding nog steeds raak, maar as dit op 'n liggolf uitsaai dan kom jy dadelik agter as iets weg, daar's iets missing. Is dit soort van dieselfde?
9: Dis soort van dieselfde en dat dit 'n enkoderingsstelsel is.
0: Ja.
9: Maar dit's 'n definitiewe nogal 'n dis 'n stappie verder.
0: Ja, ja.
9: Want wat ek vergeet het om te noem is lig is eintlik dis baie interessant wat ons nou weet hoe baie van ligge mens kan verander, hoe baie eienskappe. Ons hou daarvan om te praat van soos dis is 'n materiaal in die tekstielbedryf. Ek kan die tekstuur verander hang af hoe ek dit weef. Ek kan patrone in dit sny. En dis regtig die effek wat ons het. Ons sit nie net 'n kompressie nie.
0: Dit, yeah.
9: Ons verander regtig baie eienskappe daarvan om dit hierdie unieke eienskappe te gee van die topologie.
0: Ja, is wonderlik.
2: Goed, hier kom nou nog 'n uitdaging vir jou, né? Witsnavorsers sê dit moes nou alles gedoen soos jy nou gesê het onder werklike toestande hierso in Johannesburg, net die ander kant hier om die hoekie, 'n paar blokke van ons af. Hoe het julle toe nou geweet dat die inligting steeds behoue gebly het al het die laserstraal self vervorm?
9: Ja, so die laserstraal is geïnkodeer in die baie spesifieke topologiese lig en dis deur die atmosfeer gestuur na 'n ontvangstasie. By die ontvangstasie is die regte tipe meting geneem en daai meting het dan ooreengestem met die spesifieke getal van hierdie alfabet. So toe jy 0 gestuur het, het jy 0 gekry.
0: Ja.
9: So aan. So weer eens, my kolwyntjie het 'n kolwyntjie gebleik. Hy het baie sleg gelyk, maar hy was nog steeds daai selfde vorm.
0: Jy sal nog nie wil eet nie.
2: Ja.
9: O nee, ek sal hom beslis nog eet.
0: Is dit, was dit in die dag of in die nag, of maak dit nie saak, of was die weer, het het gereen, was het die wind gewaai, maak het saak of nie?
9: Nee, dit maak baie saak en dis deur verskillende tye van die dag geneem en 'n mens kan dink in die oggend is daar baie minder reis. Ja. So dan sit baie nader aan 'n perfekte 1-tot-1
0: ja, ja, die vergelyking met
9: vergelyking, ja. Maar die opwinding van hierdie eksperiment is dat selfs in die middel van die dag waar daar baie skommeling in die atmosfeer was, was dit nog steeds behoue gebly.
2: Goed, nou ek kan verstaan dat fisikus er baie opgewonde raak hieroor en ons hang aan jou lippe want jy verduidelik dit so goed, maar wat almal by die huis en ons nou wil weet, wat beteken dit vir ons uiteindelik? Wat gaan dit vir ons bied? Gaan dit vir ons help met 'n rol speel in internetverbindings byvoorbeeld op aarde?
9: Ja, so satellietverbindings is een en dit is altyd vinniger, veiliger en meer doeltreffend. Ook hommeltuie en skepe wat dit bietjie moeilik is om vesels altyd na te bring soos hulle rond beweeg. En dan ook die fiber to hub hut idee is die laaste paar kilometers na ver afgeleë nedersettings kan deur 'n direkte optiese skakel verbind word. En dit kan deur hierdie verbeter word.
0: En dit kan 'n revolusie wees in die plattelandse gebiede, landelike gebiede en so aan.
9: Ja, ja.
0: Om vir mense 'n koneksie te gee. Wat van die ruimte?
9: Ja, nee, kyk, in die ruimte self nie so baie nie, want daar is nie so baie atmosfeer nie.
0: Ja, ja.
9: Maar ja, dit, jy gaan dit, daar is ook interessante idees in die kwantumwêreld, want hoe jy nou deesdae seker maak jou sein word nie heeltemal verlore nie, is jy versterk jou sein so baie, so al verloor jy baie, het jy nog iets. Maar kwantumtegnologie benodig dat jy sê nou maar, baie lae vlakke van lig moet gebruik. So as jy hierdie tegniek kan gebruik in daai domein, dan kan jy daai tegnologie ook verbeter.
2: Goed. So jy kyk nou na ons terwyl jy nou verduidelik. Ek weet nie, Gustav is met hierdie dinge dalk, ek klink 'n bietjie verder vooruit, maar ek kyk nou vir jou. En as jy die dinge vir mense moet verduidelik en hulle sit vir julle so en kyk met hierdie uitdrukkings wat ek in my oë het, is dit baie julle vir julle frustrerend? Is dit vir julle 'n saak van eer dat julle hierdie boodskap moet tuisbring dat mense moet verstaan of gee nie regtig om nie? Is dit lekker om vir 'n gewone ou op die straat in julle wêreld te kan toelaat?
9: Ja, die acting is, ons hou so baie van hierdie werk wat ons doen, so dit is baie interessant vir ons om seker te maak dat ons vir ander mense kan vertel wat ons doen. Maar ja, dit is, die fysika klas is daar, so daar is baie wiskunde en goed wat die mens moet op die ou end verstaan, so dit is nogal 'n baie uitdaging, maar ek weet ons groep studente by die navorsingsgroep hou daarvan om na skole toe te gaan en uitreike te doen om allerlei eksperimente te wys vir studente wat nooit daaraan blootgestel word nie. So ons hou definitief daarvan.
0: Vir alles hierdie ding het om te wys, So hoe ver is hulle nou met van 'n praktiese toepassing van hierdie eksperiment van julle wat dit werk?
9: Ja, so dit is eintlik vir my indrukwekkend hoe vinnig hierdie idee van topologiese lig in die laaste 10 jaar van konsep na hierdie werklikheid al gebring is. So ek sal nie verbaas wees dat binne die volgende 5 jaar in nisvelde dit al gebruik word nie.
0: Ja.
9: Maar ek kan ook sê ek is baie opgewonde om en trots op die feit dat ek deel van Button Optics is. Dit is 'n uitspinmaatskappy van die groep.
2: Ja.
9: Wat juist hierdie kundigheid verpak in toestelle en sagte ware.
0: Aha.
9: So hoe harder ons werk en hoe meer suksesvol ons is, hoe vinniger gaan julle dit in die algemene wêreld sien.
0: Het jy Elon Musk se geld nodig? Of iets soos dit?
9: ons het iemand se geld nodig, maar ons het heel wat beleggers. So, ons is op brief en ons het al klaar 'n paar navorsers gehelp met ons toestelle.
0: Ja. Bert, is baie dankie. Dit is heerlik om met jou te gesels. Dankie dat jy ingekom het. Jy op pad werk toe so vroeg in die oggend. En sterkte met jou laser daar by die kampus.
9: Ag, baie dankie.
0: Ons sien. Totsiens.
10: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
11: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple App winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
10: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
5: koninklike waarnemer Marius Kutse vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van koning Harald die 5de van Noorweë en die koninklike familie. Ons vier kap klassiekdag met kellermeester Michael Milan. Janie Swart van Bouillon vertel van die Falkland eilande in Ernst Oosee en in Afsof. 1985 word die wrak van die Titanic gevind.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Davie Rood.
0: 5 minute voordat ons by agter kom, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, kom ons gesels 'n bietjie oor die markte en oor vrede in die markte.
12: Goeiemôre, hoe kan julle? Ja, hier is 'n interessante artikel wat ek vanoggend gelees het. Wel, julle ken nie gesê dat die wortel van kwaad, geld is die wortel van alle kwaad.
0: Daar's hy.
12: En ook ons daar's baie 'n soortgelyke uitdrukking, soos byvoorbeeld dark iets dark. Met verwysing na die markte. En as mens dink oor die finansiële markte of dan markte oor die algemeen, selfs enige mark, selfs 'n vloeimark, dan is dit so dat mense probeer mekaar uitvang, hulle probeer wins doen en mekaar te maak. Dit gaan net oor geld, dit gaan net oor geld en dit gaan net oor geld. Of ten minste dit is wat mense baie keer dink. Die waarheid is egter presies die teenoorgestelde en daar is baie baie bewyse daarvoor. Want dan nou as jy in 'n mark met mekaar wil handel dryf, dan moet jy mekaar vertrou. As jy nie mekaar kan vertrou nie, dan gaan transaksies nie kan plaasvind nie. En as iemand vir jou verneek het ernstig met een of ander transaksie, dan onthou jy dit altyd en dan gaan jy baie moeiliker in die toekoms weer 'n keer met daardie persoon handel dryf. Daarom word markte vereenselwig of word markte gekenmerk deur vertroue en natuurlik reputasie. En jy moet 'n reputasie om behoorlik te kan handel dryf met mense. En hoe meer jy handel dryf met mense, hoe beter is die verhouding tussen mense en hoe meer vertrou mense mekaar en hoe meer vrede is daar. En hier is 'n interessante een. Hierso daar is verskillende indekse wat die mark of die vryheid of ekonomiese vryheid van lande te mekaar meet. En as jy kyk na die ekonomiese vryheid van onderskeie lande, dan kom jy agter lande wat meer ekonomies vry is, is minder betrokke by oorloë. Om die waarheid te sê, as mens kyk na die wêreld vandag, het ons handel ons verskriklik baie met mekaar. Ons nog nooit so baie met mekaar gehandel die verskillende lande soos vandag nie en ons ervaar die laagste vlak van oorlogvoering tussen lande. Ek weet daar is nou 'n paar oorloë tussen die Oekraïners en die Russe en wat in die Midde-Ooste aan die gebeur is, maar die realiteit is ons is eintlik in 'n periode van ongekende vrede die afgelope tyd en die rede daarvoor het te doen met die feit dat ons meer en meer met mekaar handel dryf. Mens kan dit ook vergelyk met 'n klomp lande en 'n klomp eksperimente wat aan die verlede al gedoen is. So byvoorbeeld Oost-Duitsland en West-Duitsland. In die een land het mense die markte gehad waar mense met mekaar handel kon dryf, vrylik met mekaar kon handel dryf en in die ander land het die staat probeer om markte oor te neem en was dit baie moeilik geweest om te mekaar handel te dryf want die staat het al hierdie tipe van goed gedoen. Ek verwys natuurlik na Oost-Duitsland wat deel was van die kommunistiese of die Sowjetblok destyds en West-Duitsland waar daar baie meer ekonomiese vrede is. En as mens kyk na goed soos byvoorbeeld mense wat geneig is om mekaar om te koop, byvoorbeeld vind jy dit baie meer in lande met minder ekonomiese vryheid as in lande met meer ekonomiese vryheid. Nou kyk ek nou wat ons nou deesdae in Suid-Afrika het en hoe daar al meer en meer wetgewing is wat ekonomiese vryheid al meer en meer aanbandel het. Soos byvoorbeeld onteiening sonder vergoeding, soos byvoorbeeld minimumlone, so byvoorbeeld geweldige hoë vlakke van belasting, so byvoorbeeld allerlei rondslom wanneer dit kom by besigheidsdoen hier en daar. Wat ons eintlik moet doen, ons moet markte meer aanmoedig, makliker maak om mekaar handel te ryf en dit gaan lei tot meer vrede, minder misdaad en meer rykdomskepping.
0: Davie, hoe lyk die markte vanmôre?
12: Ek dink ek moet 'n prediker op.
0: Dit klink so.
12: R16.10 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.81 vir 'n pond en R18.69 vir 'n euro. Goudprys $4,444. Nee, dit is gewoon $91.50 wat jy vir 'n vaatjie Brent olie gaan betaal. Nee, in die ooste vanoggend hier Nikkei, so 'n paar puntjies in die rooi, Shanghai paar puntjies in die groen. Hong Kong is 'n persent swakker en Australië ook 'n paar puntjies in die rooi. So dit lyk my die markte is redelik onseker vanoggend. Ek het nie benul waarheen die markte vandag gaan gaan
0: nie. Daar's nie vir ons vrede op die mark vandag nie. Davie, baie dankie. Davie Rood is van die Efficient Groep.
13: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365. Kruikel Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.org.za. bcccsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bcccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
14: Wanneer is dit tyd om 'n verhouding te los? En waarom loop sommige mense 'n kamer binne en almal se aandag gaan sommer van self na hierdie persoon? Wat is die aantrekking? Nog voordat hulle iets gesê het, en hoekom het sommige mense daardie onverklaarbare teenwoordigheid? Luister na Wie is ek, Vrydag 11:30 op RSG. Kom vind uit wie jy is.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die Kaap en Gauteng, is dit mooi weer vandag in die binneland. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
15: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: En in die 8 uur nuus, Vero Skaan se regspan sal waarskynlik vandag vra vir uitstel vir sy verskyning voor die Matlanga-kommissie. Die Emfule en die plaaslike munisipaliteit verloor miljoene weens onwettige elektriese verbindings en die kapel by die Koninklike Paleis in Oslo sal van vanmiddag af oop wees vir die publiek om hulde te bring aan die ontslape koning Harald van Noorweë. Hier is Gustav Marinus.
0: Die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Vero Skaan, is veronderstel om vandag voor die Matlanga-kommissie te verskyn nadat daar oor maande getuienis teen hom gelewer is in sy afwesigheid. Kaan moes in Julie voor die kommissie verskyn, maar is kort voor sy verskyning gewond in 'n beweerde sluipmoordpoging in Houghton in Johannesburg. Intussen is Kaan volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem. Die verwagting is dat sy regspan sal vra vir uitstel. Van die getuienis wat teen Kaan gelewer is, sluit in die beweerde inmenging in misdaadondersoeke, bande met die sakeman Mohammed Mou Sayed, wat by sigarethandel betrokke is, en die fasilitering van staatstenders. Sy verskyning voor die kommissie sal hom die geleentheid gee om op die beweringe te reageer. Intussen doen die sakeman Stewart James Sharnick vandag in die Randburgse Landdroshof aansoek om borgtog. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem. 'N Saak van intimidasie is teen hom geopen nadat hy na bewering 'n joernalis geïntimideer het wat foto's van hom geneem het by die Matlanga-kommissie. Hy word ook aangekla van die oortreding van die wapenwet. Sharnick het verlede week vlugtig in die hof verskyn, waarna die saak uitgestel is om van sy inligting na te gaan. Sharnick het noue bande met die geskorste adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya en die leier van die NCC, Fadil Adams. Die Hooggeregshof in Pretoria sal oor 'n week uitspraak lewer in die aansoek van die voormalige speaker van die Nasionale Vergadering en minister van Verdediging Nosiviwe Mapisa-Nqakula in haar korrupsie en geldwasery saak. Haar verdediging voer aan dat die staat nie voldoende bewyse het dat sy geld ontvang het of gereël het dat betalings gemaak word nie. Die staat het aangevoer dat hy 'n sterk saak het en dat die aansoek bloot 'n toets is om te bepaal oor hoe die hof die saak tot dusver beskou, sodat die verdediging sy saak daarvolgens kan voorberei. Die Emfuleni plaaslike munisipaliteit in die Val Driehoek sê hy het 8,3 miljoen rand verloor weens 'n slenter met onwettige elektriese verbindings. 7 werknemers van die munisipaliteit het gister in die Vanderbijlpark se Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwasery en die gepeuter met noodsaaklike infrastruktuur. Na bewering het die aangeklaagdes inwoners en sakeondernemings wie se krag afgesny is weens agterstallige skuld sê elektrisiteit onwettig weer aangesluit. Die woordvoerder van die Emfuleni munisipaliteit, Lucky Shashoka, sê dit is noodsaaklik dat stelsels in gebruik geneem word om mense aanspreeklik te hou. President Cyril Ramaphosa het Lenet Lekgetu as nuwe hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel. Lekgetu volg Andy Motibi op, wat die pos in Februarie ontruim het om die hoof van die nasionale vervolgingsgesag te word. Lekgetu het sedertdien in die pos waargeneem. Hy was vroeër 'n ondersoeker by die gewese direktoraat vir spesiale operasies, die Skerpioene. Die aanstelling tree vandag in werking. Die kapel by die Koninklike Paleis in Oslo in Noorwe is vanaf vanmiddag om 12 uur oop vir die publiek om hulde te bring aan die ontslape koning Harald. Hy sal in staatsie lê tot en met die begrafnis op 9 September. Die nuwe koning Haakon en ander lede van die koninklike familie het die kus gister na die kapel in die paleis vergesel. Die 89-jarige koning Harald is Vrydag oorlede na meer as 3 dekades op die troon. Ten slotte weer die hoofnuus volgende, die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is veronderstel om vandag voor die Madlanga-kommissie te verskyn. Khan is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem en die verwagting is dat sy regspan sal vra vir uitstel. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik, hoofdrekke volg om 8:30.
15: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partij dekking vir jou ouwe motor. Outsurance Essential het het alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Motorhuis skoonmaak? Partij items op jou doenlysie kan maar wag. Maar om 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor te kry, moet heel bo aan jou lys wees. Die 68-jarige George betaal slegs R253 per maand vir sy 2010 Nissan Livina en hy kry tot 1 miljoen rand derde partij dekking. Kry Outsurance Essential vandag. Vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. 'N gelisensieerde versekeraar en FTV besinvies en inligting aanlyn.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: 5:08 en in die volgende uur die legendariese Koos Roots praat binnenkort in Land en Sand met Pieter Steyn oor sy loopbaan. Van sy beginjare saam met Jamie Uys tot ikoniese rolprente, 'n ontmoeting met Jim Reeves en sy liefde vir vliegtuie.
0: En jy weet het ook nie, maar die ou selfoon of rekenaar wat by die huis rondlee is deel van die landse krisis met e-rommel. Professor Katinka de Wet het raad oor wat om met jou ou toestelle te maak. Maar voor ons daarby kom gaan teens Jordaan eers hierdie uur se musiek begin. En die naam is Makie Saki op RSG.
16: Is jou toch as jy jonk, nuchter of dronk, van mens af al geleer om op een steeds te bronk. Is jy wit of is jy zwart, bruin of rooi, in een hoed of in een jas jou beste baantje getooi. Maak die saak

kareltse dinge in die rookse ringe. Jy soek na levensbrood, wat binne voel jy dood. Van gister tot vandag het jy lekker gelag, maar jou oog voel vuil en jy begin te huil. Makisaki, trane makisaki, my mens, trane makisaki.

dat ek vir jou wil hê. Het ek jou al vertel, het jy meer as net jou bel. Hoe kom jy gesê, die rook het al gelê. En hoe kom jy vertel, dis die jimmel toes het al het hier jou. Ja, hoe kom jy vertel, dis die jimmel toes het al het hier jou.

0: Min maak nog silke musiek teen Jordaan en sy maakie saakie op RSG op pad na 9 minuut oor 8 en Albie Grobbelaar sit reg daar in die historiese almanak ateljee in Bloemfontein om vir ons te vertel van die Suid-Afrikaanse vegvlieëniers in die stryd teen Noord-Korea. Môre Albie.
1: As 'n groot aanhanger van die televisiereeks van die 1970s MASH, wat ek elke paar jaar herkyk, het ek gedink ek het 'n redelike kennis van die Koreaanse oorlog, wat vanaf Junie 1950 tot in Julie 1953 geduur het. Die een aspek van hierdie oorlog waarvan ek min geweet het en wat waarskynlik al redelik in die vergeetlyd verval het, is Suid-Afrika se betrokkenheid by hierdie oorlog. 'N luisteraar, sekere meneer Reyneke van Verwoerdburg, het baie jare gelede vir my 'n afskrif van 'n toespraak gestuur wat in 1953 deur die destydse minister van verdediging in Dr. Malan se kabinet, advokaat F.C. Erasmus, gelewer is. Hierin word hulde gebring aan die Suid-Afrikaners wat in Korea aan die kant van die Verenigde Nasies geveg het. In sy toespraak praat advokaat Erasmus van die wapenstilstand wat in Korea onderteken is en sê hy dat ons manne almal eersdaags terug sal wees en Kersfees by die huis sal kan deurbring. En dan besing hy die lof van die vlieënde tiere of dan die flying cheetahs, soos daardie beroemde Suid-Afrikaanse eskader in Korea bekend was. Talle latere top lugmagoffisiere het in Korea geveg, onder wie generaal Dennis Earp, wat 'n tyd lank 'n krygsgevangene was, generaal Mike Miller, generaal Bob Rogers en generaals Eddie Pienaar, R.F. Armstrong en J.G. Groenewald, om maar net enkeles te noem. Hulle het almal as jongmanne diens gedoen in Korea en in die proses ondervinding opgedoen wat vir die Suid-Afrikaanse lugmag later van onskatbare waarde sou wees. Nadat die gewapende magte van Noord-Korea in Junie 1950 Suid-Korea sonder waarskuwing aangeval het, het die Unie-regering in Augustus 1950 'n eskader tot die beskikking van die VVO-magte gestel. En in September van deesmaand 76 jaar gelede het nommer 2 eskader na die verre ooste vertrek. Hierdie eskader is in 1940 in die lewe geroep en het gedurende die Tweede Wêreldoorlog veral in Oos-Afrika naam gemaak as die vlieënde tiere. In Korea sou hulle nou as deel van die 18de vegterbomwerpervleuel byna 3 jaar lank onder uiters moeilike omstandighede teen die Chinese kommuniste uit die noorde aangewend word. Hierdie gevegsvleuel, wat grootliks uit Amerikaners bestaan het, het gou uit respek vir die klompie Suid-Afrikaners en hulle geleedere besluit om tydens vlaghuisings nie net die Amerikaanse volkslied nie, maar ook die Suid-Afrikaanse volkslied te speel. Aanvanklik is daar met F-51 Mustang vegvliegtuie geveg en hierin het die 209 Suid-Afrikaanse vegvlieëniers altesaam meer as 10.000 uitvlugte onderneem. In 1953 is daar oorgeskakel na die beroemde F-86 Cyberstralers, waarin 'n verdere 2000 gevegsvlugte onderneem is. Altesaam 34 Suid-Afrikaanse vlieëniers het in Korea omgekom. Die minister van verdediging, advokaat F.C. Erasmus, het destyds in 1953 sy toespraak oor Suid-Afrika se betrokkenheid in Korea afgesluit deur na die internasionale stryd teen die kommunisme te verwys. Suid-Afrika, het hy gesê, het gehelp om die kommunistiese agressie in Korea te stuit. Suid-Afrika het daartoe bygedra dat die Kremlin se berekeninge en strategieë omvergewerp is. En toe het hy afgesluit met die woorde: "Wie weet, dalk het ons betrokkenheid in Korea selfs gehelp keer dat die derde wêreldoorlog uitgebreek het." En op daardie noot is dit groetnis tot môre.
2: Dankie Albie, en hy is môre terug soos hy nou sê, en dan vertel hy vir ons van 'n Britse generaal en sy gevreesde ma. Onthou, elke aflewering van Historiese Almanak is as 'n potgooi op die RSG app beskikbaar. Die kan jy gratis aflaai van enige toepassingswinkel. Gaan doen dit nou maar as jy het nog nie gedoen het nie, want jy is een van min as jy het nog nie gedoen het nie, want is regtig waar die maklikste om hierdie app te gebruik vir alles wat jy op RSG wil doen of luister. Spotify, daar is ons ook. Op en wakker RSG is waarna jy moet soek, of gaan na die webwerf toe. Die is altyd nog daar, die goeie ou webwerf, rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: Lekker te mekaar het ek jou vanmorgen gemaakt. Ek het nou nie eers in rekening gehou dat ek jou daar kan te mekaar maak met een ander liedjie nie. Altyd so een ander enekie wat meeste mense raai, dan is het nou nie hy nie. En ek dink dalk as ek vir die leidraad oor die groep gee, dan sal jy besef is dat nou nie daai liedjie nie. Oor die titel het ek gesê vanmorgen, tussen 8 en 10. Tussen 8 en 10. Wat precies bedoel ek nou daarby? Jy weet wat tussen 8 en 10 kom, maar wat bedoel ek daarby? Dis die leidraad oor die titel. En ons het saam met dit hierdie noot gespeel. Is eintlik nogal twee nootjies kan mens amper sê. Speel hulle gou weer? Net so, saam met tussen 8 en 10. En nou, die leidraad oor die groep. En dit is sonder water. Nie die Suid-Afrika die wat sonder water, ook die put sonder water, net sonder water. Dis nou oor die groep, en nou gaan ons vir jou 'n noot of wat bysit, en nou klink het so. Asai, daar kom ietsie bekendsteur, speel gou weer. Sonder water, oor die groep, en tussen 8 en 10. Watter groep, watter liedjie? 4588191 vir SMS. Stemnotas 076-536-6961. Dis ons
3: geheim. Er is geen verkeer. Op die landse paaie in die Weskaap op die N2 inwaarts by Baden-Powellweg is padwerk en in Gauteng op die N3 suid by Van Burenweg is 'n verkeersopeenhoping. Op die R59 is druk verkeer noord van Meyerton. In KZN op die N3 suid, net voor Linfield Park is druk verkeer, verwag vertragings van 25 minute. En dis dan die jongste verkeersnuus.
0: Let u na volgens se land en sand met die legendariese Koos Roots.
4: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
5: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Renown Rugspek 200 gram 4 vir R99, spaar R73. Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas 750 gram, enige 3 vir slegs R299, spaar R90. En House Brand dubbelaag toiletrolle 24 per pak, 2 vir R249, spaar R71. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
6: In 1 September se RSG Kuns word daar gesels oor Hesekwa Harmonie en die Umuzi Kunstefees. Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van twee produksies waarin sy te sien is en een van RSG Kuns se luisteraars het met 'n briljante plan vorendag gekom.
7: En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net een plek waar jy 'n oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie.
6: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9. Saam met my, Christel Webjubaar.
8: Op en wakker, net hier op RSG. Het
0: is nou so 17 minute oor 8 en op 83 is Koos Roots nog lang nie klaar met rolprente nie. Die legendariese regisseur en kinematograaf begin binnenkort weerskiet aan 'n nuwe fliek kort nadat die Silverskermfees hom vereer het vir sy lewenslange bydrae tot die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf.
2: En Koos het toe in sy baie besige dagboek het hy so tydjie afgeknyp en hy het toe nou ingestem om land en sand met Pieter Steyn te gesels oor sy besonderse loopbaan wat hy as 'n jong man saam met Jamie Eys begin het. Hier is 'n uittreksel.
9: Koos Roots, 'n werklike legendariese Suid-Afrikaner, regisseur, kinematograaf, storieverteller. Baie dankie dat jy tyd ingeruim het om vandag land en sand met ons te gesels op RSG en baie welkom.
10: Baie dankie Pieter, dit is my baie groot eer om hier te wees.
9: Koos, jy het pas 'n toekenning vir jou jarelange bydrae, jou lewensbydrae by die Silverskermfees ontvang in die rolprent en televisiebedryf. Baie geluk, ek dink regtig dis wel verdiend. Maar jy het al tientalle toekennings ontvang. So wat beteken toekennings vir jou in die vermaaklikheidsbedryf?
10: Pieter, ek dink as jy so lank soos ek in die filmbedryf is, my 64ste jaar, dan moet jy toch een of ander tyd met hulle vir jou daarop seker iets gee wat hulle dog nou kan, nou sit lam met jou, gaan nou huis toe, gaan loop weg. Maar in elk geval, dis naaks en nog is nog al die jare, dis my 'n geweldige, geweldige groot eer, voel ek, dat hulle my daarom nie vergeet het nie, jy weet. Partykeer trek trane nogal as jy dink dat dis 64 jaar wat ek in die bedryf is, begin met Jamie Ice en kyk waar staan ons nou. So toekenning soos die, veral omdat die groot rede is, ons het so paar 3-4 jaar gelede het ons spannetjie filmmense gehad in Klaarstroom, jong kinders wat baie mooi rolprint gemaakt het, wat ek gesien het daarna. En hulle toe gehoor ek bly daar en hulle het gedoog om die ou oom kom kuier en hulle kom toe in en op my gesels en so aan. Toe ek nou met hulle begin praat oor Jamie Ice, toe sê hulle, my ma, wie is Jamie Ice? En ek was tot in my siel ingeskok dat die mense prachtig nie weet wie is Jamie Ice nie, die grootste filmmaker wat Afrika seker ooit opgelever het. En die feit dat die mense daarom die ou oom nog onthou na al die jare, is vir my rarig riem onder die hart en ek waardeer hierdie toekenning rarig uit die diepte van my hart.
9: Koos, 64 jaar is baie, baie lang en jy is nog steeds klaar en jy is 83 jaar oud, maar jy begin nou skiet aan 'n nuwe film, mag jy al daar oor praat?
10: Ja, absoluut. Wacht, wil ek net vinnig terug aan. Vanse trein het my 43 jaar gevat om van het ek om die eerste keer gelees het tot ek om op die doek gekry het. Pieter Fourie wat het geskryf het, het vir my eindelijk gegeef sy trouwpresent vir my en Katinka en het my 43 jaar gevat om iemand te kry, om dit te financier en liefde, om dit te kon glo. En kyk net, is gelukkig die persoon of liefste die instantie gewees. En hierdie is dieselfde ding. Dit is een boek wat ek seker ook omtrent 43 jaar gelede gelees het. Ek was, nee, daarom nie, was in 1985, was ek op vlucht tussen New York en Londen en ek het die ou boekie gekoop en gelees, want daar was een aeroplane op die voorblad en ek is een groot voorstander van vliegtuig. Ek het my hele leven lang gevlieg, ou vliegtuig, ou Tiger Moths en goed. En toe ek nou die boekie sien, die koop ek kom nou in, toe ek in Londen aankom, toe het ek net besluit die rolprint moet gemaakt word. En toe ek in Suid-Afrika aankom, toe gaan soek ek, toe kom ek achter, die ouste Suid-Afrikaner, en toe ek hom uiteindelik opspoor, toe kom ek achter, is een vriend van my, hy het geskryf onder een skuilnaam.
9: Wat?
10: Want hy was een Tweede Wereldoorlog vleenier, hy was een Spitfire vechter vleenier. En toe hy nou terug na die oorlog, het hy nou nie geweet wat om het homself te maak, en toe het hy een klein chartermaatskapie om nou goeie Afrikaans te gebruik begin. Dan vlieg hy nou die plek in, en as hy nou op een plek kom, dan met die mense nou uitklim en rondloop, of mense besoek, en sit hy nou in die vliegtuig, of in die gasthuis, of in die hotel. Toe het hy die storiekies begin skryf, en toe skryf hy die storie, The Sky Trap.
9: Is jylle toe Bethlehem toe?
10: Toe is Bethlehem toe, my pa het toe later, en dis waar die movie besigheid toe opgevlam het. Hulle het toe my pa gevra om die Kosses vader van die CTK kinderhuis, die CT Tron kinderhuis op Bethlehem, die Kosses vader, toe dat my hy, my ma en my tannie het gegaan. Sy was die matrone. Nee, ek lieg nou, dit was in Bethlehem gewees, in Kerstel. Dit is net my, ons twee, my ma, my pa, en ek en my boetie. En daar was twee koshuise gewees, die laerskool en die hoërskool koshuis. Ons was in die laerskool, en die hoërskool was geloof dat as jy wil Frank Opperman se pa, die acteur se pa, hy was een van die weeskinders.
9: My machtig.
10: Op een of andere manier het ek een hand in die studiesaal gekom, daar was altyd so, vir ons kleinkies, net 'n uur, maar hulle nie groot was 'n 2 uur, en ek weet nie hoekom, wat het ek daar gemaakt nie, want ons het bitter min in die groot, sal ek maar sê, die hoërskool koshuis gekom. Toe sit ook Frank daar, toe het hy een groeilamp gevat. Ek het die story nou al paar keer vertel, so vergewe my, as het al gehoor het. Op een of andere manier het hy die achterkant van die ding afgedraai, en een hol gemaakt, en een vol water gemaakt. En hy het toe kers gehad, en hou die ding voor die kers. Dan gooi alle parane patrone op die muur. En dit het my so gefascineer, dat ek het onmiddellik dit ook gaan doen het, en een groeilamp gekry. En toe, daarna het ek begin projectors bou, as gevolg van die ding, met een proper lens en so aan. En toe het ek allemaal sy ou kiekies, wat jy dan sê, die ou wat 2 1/4 kiekies gekry en in die water gesit, en die emalsie laat sag word, en het afgepee wat het skoon is. Dan het ek die comics gevat, en my pa was, hy het baie plannen geteken, en stel ek sy Indiese ink, en sy goed, en trek ek nou die goed, dan het ek nou slides, en betoon ek nou slides vir die kinders, en hulle was nie vreselik keen om die goed te sien, want het was seker maar simpel geweest. Toe sê ek vir my ma, toe sê my ma, sy het een plan, pauze gee sy sweet saam, die sê dat allemaal dan tenminste tot pauze geblei. En toe het ek nog achtergekom, daar is nie een beter woord in Afrikaans, hoe fikkel die filmbedrijf, die toeskouwers, die fliekgangers is, nee.
9: Koos, jy het nou gesê van Jamie Ice, wat jou groot held was, en dit was nou nie Tazen of die Skim of so nie, maar wat het die mens was, Jamie? Ek meen, jy het nou baie saam met hom gewerk.
10: Jamie is seker die intelligentste mens wat ek ken. Hy kom en jou praat het oor plante, oor diere, oor sterre, oor alles, regtig. En hy was so praktiese ou, maar hy was ook letterlik die mekaarste mens wat ek in my hele lewe gesien het. So byvoorbeeld eendag, ek kon nie onthou wat er opbrengt het. Oor hierdie selle swart bergpas dat ons nou gaan skiet, het hy en ek gery. Dank die ja, vader het was aan die ander kant en die, nie die vreselike opklim nie. Was het amper oor die knoppie. Toe my het so Mercedes gehad, sit hy met my en praat en hy sê, daar, kyk net daar. En hy los die stuurwiel net so, yes, like, en daar jaag is van die Mercedes tussen die bosse, smy die Mercedes om, jy sien net bagasie trek. Dis hoe Jamie was. Hy was so ingestel. Geld en tyd het hom op Gods aarde niks beteken. Hy wou net rolprente maak. En jy weet, ek het saam met hom gewerk op Dangaka, ek dink 4 jaar het hom gevat om klaar te maak. En dit was met Jamie. Hy, dan gaan ons, skiet ons een stuk en kom ons terug by die atelier. Hy het altijd my boetiekie genoem. Want wijs hy my, hy het alles self geëdit. Hy met Jamie, hy het met my iemand anders laat edit. Dan wijs hy my, en sê, kyk nou, hier is nou Ken Gampo. En ek dink toch, dit sou mooi wees, as ons net een nawe opname van sy hand op die tak of iets. Wat nou die rooi bakkie, dan gaan jy Pietersburg. Dan skry jy nou van my boom. Dan jy die boom, wat is die geskiet. Ja, meneer. Wat is saag, en saag jy die tak af, en bring jy van my terug. Ryk Pietersburg toe, slaap aan daar, saag jy ding af, saag weer aan, kom terug. Dan sit hy nou die boom, en dan skiet hy nou Ken Gampo. En dis hoe hy gewerk het. Maar hom was tyd wat net my absoluut niks. En hy was net een ongelooflike mens. Daarna het ons gewerk op Kimberley Gym saam met Jim Reeves. En
9: hoe was dit? Ek wil juist, want my pa is mal oor die fliek.
10: Baie ongelooflike productie. Jim Reeves is ook net so ongelooflike man. Die ander ding was natuurlijk, soos jy gesê, jy is nie net een camera assistent of whatever nie, maak die toilette skoon nie, was die zwemmat, pas die regisseurse kinders op, en die rij die mense rond, en toe Jim Reeves gekom het, was ek om na die hele dorp, en hy het kort bykie hierna toe gegaan, soen toe dit gekoop dat. Toe het ek nog vreselik baie van hom geleer, hy was een wonderlijke ou, en ek sal nooit vergeet nie, een oogend toe sê hy, where do you live? Ek sê, nee, on the way to the studio, just the bottom. Hy sê, I'd like to meet your mom and your dad. Ek toch, okay, kom by die huis, maak die deur oop, hier staan Jim Reeves vir my ma, my ma se oor word net so groot, toch sy gaan flauw word. Toe sê sy, I hope you like tea. Dis al sy kon sê. Het hy nou daar gekuier die hele oogend.
9: Pieter du Plessis, Pieter du Plessis, wat jou groot vriend was, koöperasiestories, wat jy die regisseur van was.
10: Ja.
9: Vertel ons bykie daarvan, dit is ook so ikonies, legendarische Suid-Afrikaanse story.
10: Jy weet dat, ek was te baie van die juniorste productiemaatskapie gewees, wat ek en my broer Hannes, wat voor vlede jaar oorlede is, het ons die maatskapiekie gehad. En ons het maar al die afval in die achterspeen goed gekry. En PG het die reeks geskryf en hy het na elke productiemaatskapie in Suid-Afrika toe gegaan. Brigadiers wat die grootste was aan die hele lot en geprobeer om die reeks in hulle te smous. En niemand wou het doen nie, niemand nie. Hulle het gesê, ach nee, mense wat op die stoep sit en praat, nou, het gaan nie werk. Toe het hy uiteindelik na ons toe gekom, na my toe gekom. En hy het my die goeikies gegee. Dit was die laaste in die sy rij gewees. En toe ek het, vir eerlijk waar sê, en oorspronkelijk sê ons, sê hy vir my een ding gegee het van een kluis of van een brommer op een stuk afvalbrood, sê ek het seker ook gevat het, want het was werk gewees. Maar toe ek toen uiteindelijk na die goed begin, ek kyk, toe besef ek, maar hier is iets anders ter, ne? En toe het ons het nou, en ek het nou toe met my hele hart en my siel en my broer ook ingeval, en ons het die dorpie gebouw, wat die ou mine kompang was, is net bygevoeg. Dit is nou vandag waar die skougronde was. En ek en Pieter het tot die dag dat hy dood is, as ons boze en vriende maas het net vastgehaak een keer oor wie speel wat. Hy het gesê, sy sister, wat die goed voorlees, is die enige een wat koöperasiestories verstaan, ons met haar kast. En ek het gesê, ouwe my dead body, ons gebruik een rechte actrice. En wie wil jy gebruik? Marie Pence, want ek het die vorige een, ek gedink vir iemand, ek dink Elma de Wit geskiet waarin sy gespeel het, en sy het my verskrikkelijk beindruk. Toe sê, okay, jy kan van Marie kry, maar dan gebruik ons vir om SES te reis, en hy met FC speel. Toe sê ek, over my dead body. En ons het vastgehaak die productie het amper nie gebeur nie. Hy wou ook iemand anders vir MG gehad het. En toe uiteindelik toe sy, man, gaan aan met die goed.
2: Het is so lekker om sy stem weer te hoor. Koos Roets, wat een legendarische figuur in onze bedrijf. Dit was dan een uittreksel uit de Land en Sand gesprek wat Pieter Steyn met Koos Roets gehad het. En daar is nog een lang volledige gesprek waarna jy kan luister as jy meer wil hoor. En het is die moeite werd. So gaan maak een draai op RSG se app of op Spotify of op YouTube of ons webwerf rsg.co.za.
0: Jy gaan al die stories kan hoor van die kameraskote wat byna sy lewe gekos het, hoe die Bobbejaan en die wonderwerke dan so gemesmerise is, en van sy werk in Brittanje, Australië en alles oor die wêreld heen. Die klank van Land en Sand word versorg deur Jan Pieterse.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, een onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit een borgvoordeel van tot R5,000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
12: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.
2: In die 8:30 hoofdreike, een nieuwe staatsgetuie begin vandag getuig in die verhoor van Woesie Moesie Cat Maklala en nog 4 aangeklaagdes in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die 5 word aangeklaag van poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en geldwassery. Die gewese president Jacob Zuma

0: Die weer in die Noord-Kaap vandag is mooi weer en koel in plekke in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm met enkele buie in die verre noorde van die provinsie en die kuswind wat tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos gaan waai, so in afwagting van die groot weer wat môre gaan aankom. In die Oos-Kaap, die voorspelling hier sê dan nou mooi weer en warm, maar is koel langs die kus. En die kuswind gaan lig en lig wes tot suidwes waai aan die Oos-Kaapse kus. Die sport is nou volgende, môre vol.
1: Goeiemôre, ek begin met atletiek. Span Suid-Afrika het nog 'n paar pykprestasies by die wêreldmeesters atletiek kampioenskap opgelewer. Winnie Kokemoor het haar tweede goue medalje ingepalm deur die 5 km spoedstap te wen, terwyl Elsa Meyer na haar wêreldrekord poging in die 20 km spoedstap en silwer in die 10 km spoedstap haar derde silwer ingepalm het deur gister tweede te eindig in die 5 km item. Cricket. Australië, die voormalige Suid-Afrikaner Marnus Labuschagne, die trekpas gegee vir hulle opkomende eendag internasionale reeks teen Zimbabwe en die Proteas. Labuschagne sukkel tans met die golf en moes op sy staan vir opkomende nuwelinge soos Cooper Connolly, Ollie Peake en Joel Davies wat ingesluit is. Die Aussies speel 3 eendag wedstrijde in Zimbabwe en 3 in Suid-Afrika die maand voor die toetsreeks teen die Proteas in Oktober begin. Netball. Die vierde ronde van die Waste Netball reeks is gister afgehandel met UJ wat steeds heel bo op die punteleer is na 'n 58-50 oorwinning oor Wits. UJ is ook tans die enigste onoorwonde span in die kompetisie. Tuks het vir Maties geklop met 66-40 terwyl CUT vir Madibas met 41-36 uitoorlê het. Noordwes Universiteit het in 'n taai stryd vir Koffsies met 50-48 geklop. Tennis. Die eerste ronde van die Amerikaanse Ope is gister en vanoggend vroeg Suid-Afrikaanse tyd voortgesit. Die tweede gekeerde Carlos Alcaraz is terug na sy besering en het met 'n nuwe haarstyl sy toernooi op indrukwekkende wyse begin.
2: 139 days later, Carlos Alcaraz is back with a bang. As we get to see this superstar Spaniard back on the match court. First match since Barcelona in April, but he moves on here in New York. He will take on Jaime Faria of Portugal next.
1: Die derde gekeerde Félix Auger-Aliassime is ook deur na ronde 2. In die vroue enkelspel net die wêreldse nommer 1 en kampioen die afgelope 2 jaar, Aryna Sabalenka in skoonstelle deurgedring na ronde 2.
2: Oh, the two-time defending champion, Aryna Sabalenka, is rocking and rolling in 2026. And into round two she goes, and the quest for the three-peat is very much on.
1: Ook oorwinnings vir Karolina Muchova en Iga Swiatek. Fietsry. Die vyfmalige Tour de France wenner Tadej Pogacar het 'n suksesvolle operasie ondergaan om sy gebreekte sleutelbeen wat hy tydens skof 8 van die Vuelta Espana opgedoen het te herstel. Pogacar, wat ten tyde van die insidente bykans 4 minute voorsprong in die Grand Tour gehad het, sy deelname aan die wêreldkampioenskap in Kanada later die maand is ook nou in die weegskaal. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: Luna Page, se nuwe Afrikaanse album Die Reisigers, verskyn Vrydag met 'n tasbare element wat sy van die begin af wou insluit. 10 liedjies, haar stories en lirieke. Page het die liedjies het van vroeg af 'n bepaalde rigting gehad. Sy wou die liedjies aanvanklik alleen vir gehore toets, voordat sy die materiaal finaal in die ateljee verwerk.

En in die jongste produksie van Franco Prinsloo se Klank in Ink konsertreeks praat Shakespeare Afrikaans en gee daarmee die gehoor die geleentheid om sy werk opnuut te ontdek. Die uitvoering Come Away word woensdag in Unisa se Miriam Makeba konsertsaal in Pretoria aangebied.

0: takes me home. Dis Westlife wat wil huis toe gaan op daai chariot op RSG is nou so 21 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Ja, ons gaan binnenkort in ons chariot klim. Sondag, dan begin ons kultuurkaravaan reis. En dan gaan ons vir 2 weke lang op die pad wees en dan gaan ons by jou dorp kom aandoen. So spits jou ore, hou dop, ons is op pad. Maar kom ons kry nou eers die geheime liedjie hierso. Mooi afgerond en kyk of ons nog 'n paar raaiskote kan inkry. Ek gaan net vir jou nog 'n noot bygee want ek kan nie meer sê as dit wat ek reeds gesê het nie oor die titel. Tussen 8 en 10 en dan oor die groep Sonder Water. Dis die leidraad oor die groep. Goed, kom ons speel al daai note. Heel eers net hierdie tweetjies. En toe dis bygesit. En nou sit ons nog so 'n bietjie by. Lekker, spesiaal. Vandag het ek gewerk met 'n tema. Gewoonlik doen ek nie, maar vandag het ek nogal 'n tema gebruik. As jy dink jy weet, dan is jy welkom om nog 'n SMS te stuur. Daar is oor genoeg tyd, 45889 R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: Op die landse paaie in die Weskaap op die N1 inwaarts by Jeep die Jagerweg gespat werk en in Gauteng in Johannesburg op die N3 noord was 'n botsing by Van Burenweg verwag druk verkeer. En op die R101 is druk verkeer suid van Hammanskraal. In KZN vanoggend staan 'n voertuig op die N2 noord by die EB Kloete wisselaar verwag vertragings en daar's padwerk op die N3 noord net voor Pieter Brown Rylaan. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met professor Katinka de Wet oor al die e-rommel wat ons lewens versuur.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Dis ok as jy nie weet wat die vierkantswortel van 740 is nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan spaar? By Outsurance spaar die 43-jarige Ilana 'n ongelooflike R349 per maand op haar 2022 Suzuki Jimny. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV, besenvies en inligting aanlyn.
6: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FDV.
7: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer dit by die landbou sektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelsuidige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9 en ons leef in 'n tyd waar ons al hoe vinniger ons selfone en ons rekenaars en ander elektroniese toestelle vervang. Maar wat gebeur met al die ou toestelle? E-afval is een van die wêreld se afvalstrome wat die vinnigste groei.
0: Suid-Afrika genereer meer as 300 000 ton e-rommel per jaar, waarvan slegs 'n klein deel formeel herwin word. Kom ons praat vanoggend met professor Katinka de Wet van die Universiteit van die Vrystaat se Interdissiplinêre Sentrum vir die Digitale Toekoms. Katinka, goeiemôre, baie welkom by RSG.
9: Goeiemôre Gustaf, goeiemôre Renske en ook aan al julle luisteraars.
0: So 'n week of wat gelede hier op RSG het ons 'n dokumentêr uitgesaai van ons kollega Liselde Bruin oor e-rommel en baie luisteraars was verstom oor die omvang van die probleem eintlik. Hoe groot is Suid-Afrika se e-rommel probleem werklik?
9: Ja, Gustaf, so die e-afval is nie net ons rekenaars ons selfone nie. So dis basies enige elektriese of elektroniese toestel of produk So mens kan net so daaraan dink, is iets wat jy kan inprop of iets wat batterye gebruik. So dit kan goed wees soos hierdie nuwe damprooktoestelle of e-sigarette, is goed soos strykysters, elektriese komberse. Daar is soveel voorbeelde, mediese toestelle, daar speelgoed. Sonpanele word natuurlik ook 'n groot bron van toekomstige e-afval. En dan al die sensors wat veral nou met die groei in van die die internet van dinge wat nou baie groei, gaan sensors is ook 'n vorm van e-afval. So dit is soos jy gesê, die vinnigste groeiende afvalstrome in die wêreld en ook in Suid-Afrika.
4: Ja.
9: So ja, dit, in terme van die omvang oor die 360 1000 ton e-afval word per jaar gegenereer in Suid-Afrika.
4: Jo, dis, hoe vergelyk dit met die res van die wêreld?
9: Wel, in die wêreldprentjie is so 62 miljoen ton. Daai syfer was bietjie 'n paar jaar terug en maar ek dink wat skrikwekkend is is dat daai syfer van 62 miljoen ton in 2022 het gestyg 80% gestyg van 2010. So dit wys jou net hoe vinnig dit groei.
4: Ja, ja. So wat gebeur dan nou met 'n selfoon of reken daar nou wanneer ons of enige van hierdie toestelle wat jy nou genoem het, wanneer ons dit bloot in 'n laai bære of nog erger, ons gooi dit saam met gewone huishoudelike afval weg.
9: Dit is nie problematies om dit in 'n laai te hou nie, want ons kan dit weer gebruik of mens kan dalk jou telefoon verloor of jou rekenaar kan weer deur ander mense gebruik word. Dit is partykeer net dat ons opgradeer, maar dis nie noodwendig dat ons daarvan wil ontslaa raak nie, maar dit gaan meer oor onder watter omstandighede ons dit hou. So mens moet dit nie blootstel aan elemente nie, so dit moet nie nat word nie, dit moet nie in die son lê nie, want dit kan tot selfs lei tot brande. Dit die afval kan aan die brand slaan. So maar dit is beslis 'n probleem as ons dit saam met ander huishoudelike afval net bloot weggooi, want as dit op 'n stortingsterreine land, dit sal heel waarskynlik weer informele mense wat daar werk of wat nie daar werk wat informeel die goed optel éventueel opgetel word. Maar die feit is dit kan blootgestel word aan die elemente en dit kan insypel in ons grond en in ons watertafels.
0: Ja. En as mense dan nou so so doen en weggooi saam met die huisafval, watter materiaal is dit wat gewoonlik verlore gaan as jy dit nou nie herwin of hergebruik nie wat jy nou sou kon gebruik het?
9: Wel die toksiese goed is goed soos kook en lood. Mm-hmm. Maar dan die waardevolle goed wat ons eintlik kon herwin. Ek bedoel ons praat soveel so van urban mining in Engels of 'n stedelike mynbou wat ons kan toepas. So daar's goed soos goud en silwer, platinum, palladium, dis nou jou edelmetale wat baie van die afval bevat. Dan is daar ook basismetale, goed soos koper, aluminium, yster, staal en daar's tot selfs die plastiek van e-afval. Dis baie keer is dit hooggehalte polimere wat mens weer kan gebruik, weer kan smelt en dan kan dit weer gebruik word. En dan is daar natuurlik skaarse aardelemente ook wat baie moeilik is om in die eerste plek te myn. So al daai komponente en al daai stowwe kan op die einde van die dag herwin word. En dit gebeur natuurlik nie as die goed net dood op die stortingsterreine land nie.
4: Ja, en jy weet, dit is vreemd hoe vinnig 'n mens gewoond te raak aan dinge en ons kom deesdae nie eers agter hoe gereeld ons nuwe tegnologie aankoop nie. So, en jy het nou gesê dis veel meer as net rekenaars en selfone, maar hoeveel dra ons as verbruikers by tot die afvalprobleem?
9: Ja, die ons dra beslis by, want ons koop baie maklik 'n nuwe goed om op te gradeer of vir wat ons noem opvallende verbruik. So as iets nou oudmodieus is of dis nie meer die nuutste model nie, dan wil ons opgradeer, maar ek sal sê ons het baie keer as verbruikers nie 'n keuse nie. Baie van ons elektriese en elektroniese ware breek baie vinnig, want dit word so beplan deur produsente. Hulle praat van beplande onbruikbaarheid of beplande veroudering. Op 'n stadium kan ons sekere goed net nie meer gebruik nie, dan moet ons dit bloot vervang of die goed breek nie. En dit is amper onmoontlik om dit reg te maak, want die goed word ook op so 'n manier gemaak dat mense dit nie noodwendig maklik kan herstel nie.
0: Ja, so hoeveel van die skuld moet een mens oorskuif na die vervaardigers van sien maar die fone en die goed, vooral as jy in een contract is met die plek en het is na 2 jaar, dan moedig hulle jou aan deur advertenties en vertel vir jou, jy kort nou die nieuwe ene met die mooie camera en die skerm en so aan, om dan op te gradeer. So dit is een ding wat hulle skep, dat elke 2 jaar kom maar een geweldige klomp van die goed aan wat nie meer gebruik word nie.
9: Ja, absoluut. Vervaardigers dra baie van die skuld. En ek dink globaal begin daar al hoe meer bewegings en aktivisme wees teen die type van verbruik en vervaardiging. So daar's in Amerika en in Europese lande is daar al baie bewegings. Daar is bijvoorbeeld een beweging wat sy naam is Right to Repair. So daar's nuwe wetsontwerp wat ontwikkel word. In Suid-Afrika bijvoorbeeld het ons die uitgebreide producente verantwoordelikheid regulasies, die Extended Producer Responsibility of EPR. So dit is alles om die producente en die vervaardigers verantwoordelik te hou, want ons kan nie so aangaan nie, want dit raak nie te veel van 'n probleem.
4: Maar nou gepraat van verantwoordelikheid, as jy nou so sê, wie dra die grootste verantwoordelikheid hiervoor? Die verbruiker, die vervaardiger of die regering?
9: Ons allemaal is dra maar daartoe by, want ek bedoel, ons kan, soos ek gesê het, ons kan bloot wees omdat ons net wil opgradeer as gevolg van styl of so kundige veroudering, nie, wat ons nie meer iets wil gebruik nie, want dit is nie meer in die mode nie. Maar dan is daar, soos ek gesê het, die verbruikers maak sekere goed dat die sagte ware veroudering plaasvind.
4: Ja.
9: So, ons kan bloot net nie meer iets gebruik nie, want die sagte ware is verouder. Of daar is technische of functionele veroudering. So, maar regeringsdra moet ook die wetsontwerp en die wetgewing so implementeer, so dat vervaardigers en producente dit hulle self hou tot sekere van die nuwe tendense wat nou na vore kom, om produkte meer verantwoordelik te maak. So dit is maar, ek dink die grootste verantwoordelik op die einde is maar by die vervaardigers.
0: Goed, nou so die eerommel, die bestuur daarvan, en die, ja, basis die bestuur van die eerommel, dit is waarschijnlijk ook een tamelijk groot bedrijf, hoe doen een mens dit? Is daar technologie wat daarmee help? Is daar innovatie wat hulle gebruik om die goed te, so goed as moontlik taaf te kan bestuur?
9: Dit is natuurlijk, dit mense wil dit goed bestuur, want daar lê soveel waarde in eerommel. So, maar dit is nie makkelijk nie. Die hele afbreking van eerommel en die herwinning daarvan, alhoewel daar ongelooflike waarde daar lê, is dit nie noodwendig net iets wat mens kan sê, wel, ek gaan nou môre 'n winkel oopmaak en dit doen nie. Daar is baie innovasie, daar is baie beplanning daarachter. Ek was hier so al in Bloemfontein by 'n plaaslike insamelaar, en ek meen, hulle het allerlei machinerie om hulle te help om die afbrekingsproces te versnel, of, maar op die einde van die dag word baie van die afbrekingsproces word maar met mense se hande gedoen, want dit is maar een baie arbeidsintensieve proces, en dan is daar natuurlijk, omdat daar soveel waarde daarin vervat word, is daar ook allerhande navorsing wat daarover gedoen word, om ook die afbrekingsprocesse meer omgevingsvriendelijk te maak. Want mense wil nou nie bydra tot die omgevingsprobleme rondom die afval met die afbreking en die herwinning daarvan nie. So tot soos hier by ons eie universiteit is ons collega's by chemie besig met allerlei idees rondom omgevingsvriendelike maniere om eerommel te herwin.
4: Net gou so laas in so 'n minuut, as iemand nou, en ek het byvoorbeeld 'n klein rekenaartjie vir hulle by die huis, ek weet nie wat om daarmee te doen nie, waar moet ek dit vat?
9: Ja, kyk, daar is baie organisaties wat hard werk om byvoorbeeld hierdie eerommelhouers oral nou te sit in winkelsentrums en op universiteit. Ons het hier op universiteit ons eerommelhouer. So mens kan die eerommelhouers soek. Daar is partyke by 'n groot handelsplekke is daar van hierdie eerommelhouers. Maar mens kan ook op die internet gaan, en dan kan jy vra, waar is my naaste afsettingspunt op my eerommel te vat? Dit is 'n probleem in landelike gebiede. Ons het dit agtergekom toe ons byvoorbeeld ons eerommelhouer na ons Kwakwa kampus in die meer landelike areas gevat het. So dit is 'n probleem, maar ek sal sê, hou al jou eerommel bymekaar en probeer dan 'n afsettingspunt kry en vat alles dan op een slag saam. Mens kan tot ons geld daarvoor kry. So, maar daar is ook organisaties soos EWASA, wat mens online kan vind, en hulle werk ook baie hard om e-rommelherwinning
4: mee
9: te bring in Suid-Afrika. So mens moet maar op die internet gaan soek en of maar net beplan wat mens daarmee kan doen.
0: Dis reg.
9: Ja, daar is moontlikhede.
0: Katinka, baie dankie. Is baie interessant hierdie hele veld waar ons nog gepraat het. Katinka de Wet is van die Universiteit van die Vrystaat en jy kan gaan luister weer na Lazelle de Bruin se dokumentêr. Dis op die pot gooi, die gif in jou hand.
10: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
11: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
12: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
4: So, wat kom tussen 8 en 9? 8, 10, jammer. 9. 9 kom tussen 8 en 10. Dis wat ek gesoek het, en as jy nou sê 9, daar is baie dinge wat 9 kan wees. Onder andere die maande 1 tot 12, en dan is daar 'n maand wat die 9e maand ook is. Oor die groep het ek gesê sonder water. Dit kon ook nou ietsie baie gewees het, maar dit is een van die elemente, en die ander elemente is die aarde, grond, wind of lug. En vier, ja, maar hierin is sonder water, dis die groep. En toe het ons vir jou kloknote gespeel, ons speel net vir jou die wat ons teen die einde gespeel het, en dit klink so.
0: En toe raai baie mense Dolly Parton, wat nie so klink nie, 9 to 5, want dis nie 9 nie, dis tussen, ja, dit is 9. Kitty van Stilbaai sê The Clove, Love Potion number 9. Cecile van Kabega sê Billy Joel, se Piano Man, hier is Cecile weer met Seth MacFarlane se 9 o'clock in the morning. Valerie van Brakpan, die derde wêreld, lente in die ou Transvaal. Red van Shaka's Rock sê Sheena Easton se 9 to 5. Elise in Klerksdorp, Panic, it's 9 in the afternoon. Adi Meyer van Marifield in Pretoria, Adelaide. Earth, Wind and Fire sê sy fantasy. André van Durban, die heerlijke lente, die winter is verby. Dorothea van Randburg sê Watershed in the meantime. Marinus van der Walt van Van der Beltpark sê Ryan Frazee en L.T. Terror Summer. En Crystal van Natal sê Watershed sê Rule of Time.
4: Nee, nee, glad nie 9 to 5 nie. Ek weet, want Dolly is na verlede week oorlede, maar ons het ietsie anders gekies. Joannette van Barberton, jy het hom eerste reg gekry. Godfrey van die Strand is in die tweede plek en Louis van Henneman in die derde plek. Mooie Joannette, Godfrey en Louis. Hier is die stemnotas in die liekie. Lekker luister en een mooi dinsdag vir jou. Sien jou môre. Dankie aan Iver Price, ons inhoudsregisseur, en Dian van der Berg, ons tegniese regisseur. En net hierna is dit Eloise met intussen. Sy gaan saam dans met hierdie een, dis verseker.
1: Dis ons geheim.
13: Okay, die regte liedjie vir vandag is Earth, Wind and Fire, Marinette van der Walt en Van der Walt Park.
14: In the meantime van Watershed, is Dorothea hier van Randburg.
15: I want to fail, this Earth, Wind and Fire, do you remember?
16: Die liedjie is September, dier Earth, Wind and Fire. En ek is Heinrich van Vryburg.

0: Hoor vir die op en wakker span, lui die eerste dag van September in met hierdie liedjie van Earth, Wind and Fire. Goed genaamd, September.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Nuwe staatsgetuie vandag in die getuiebank waar Woesie Moesie Katmaklala en 4 ander verhoor word. Oud-president Jacob Zuma aanvaar glo hofbeslissing oor voorsitter van die WVK-kommissie. En die kapel by die Koninklike Paleis in Oslo vanmiddag oop vir die publiek om hulde te bring aan die ontslape koning Harald van Noorwe. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 'N Nuwe staatsgetuie begin vandag getuig in die verhoor van Woesie Moesie Katmaklala en nog 4 aangeklaagdes in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die 5 word aangekla van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwassery. Die saak hou verband met die mislukte sluipmoord op die sosiale vlinder Tebogo Tobejane, die sakeman Joe Sibanyone en die musiekvervaardiger Sienkie Mokobong. Gister het die 5de staatsgetuie, 'n mediese dokter, getuig dat een van die verdagtes, Musa Kekana, aan haar gesê dat hy in polisieaanhouding aangerand is. Dr. Pooja Paniker het in 'n binneverhoor getuig waar Kekana probeer om sekere bewyse teen hom as ontoelaatbaar in die hof te laat verklaar. Die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is veronderstel om vandag voor die Madlanga-kommissie te verskyn, nadat daar oor maande getuienis teen hom gelewer is in sy afwesigheid. Khan moes in Julie voor die kommissie verskyn, maar is kort voor sy verskyning gewond in 'n beweerde sluipmoordpoging in Houghton in Johannesburg. Intussen is Khan volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem. Die verwagting is dat sy regspan sal vra vir uitstel. Van die getuienis wat teen Khan gelewer is, sluit in die beweerde inmenging in misdaadondersoeke, bande met die sakeman Mohammed Mo Sayed, wat by sigarethandel betrokke is, en die fasilitering van staatstenders. Sy verskyning voor die kommissie sal hom die geleentheid gee om op die beweringe te reageer. Intussen doen die sakeman Stuart James Sharnick vandag in die Randburg Landdroshof aansoek om borgtog. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem. 'N saak van intimidasie is teen hom geopen, nadat hy na bewering 'n joernalis geïntimideer het, wat foto's van hom geneem het by die Madlanga-kommissie. Hy word ook aangekla van die oortreding van die wapenwet. Sharnick het verlede week vlugtig in die hof verskyn, waarna die saak uitgestel is om van sy inligting na te gaan. Sharnick het noue bande met die geskorste adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya en die leier van die NCC, Fadil Adams. Die gewese president, Jacob Zuma, het blykbaar die beslissing van die konstitusionele hof aanvaar. Hy en sy voorganger, Thabo Mbeki, se aansoek in die hof om die voorsitter van die WVK-kommissie, regter Sisi Kampepe, te verwyder, is van die hand gewys. Die woordvoerder van die Jacob Zuma Stichting, Mzwanele Manye, sê die jongste uitspraak is die einde van die pad wat die saak betref. Manye sê hulle sal ander opsies ondersoek. Die Amerikaanse regering sê hy gaan binnekort minder streng vereistes instel vir voertuie se brandstofbesparing. Die maatreel sal omgewingsvriendelike vereistes ongedaan maak wat ingestel is onder die Amerikaanse president Donald Trump se voorganger Joe Biden. Luidens die nuwe vereiste hoef passasiersmotors slegs 14,7 km per liter te kan aflê, eerder as die vorige vereiste van 21,4 km per liter. Die Amerikaanse minister van vervoer, Sean Duffy, sê die regering raak ontslaaf van dwangmaatreëls wat Amerikaners weerhou het daarvan om voertuie te koop wat hulle wil. Die kapel by die Koninklike Paleis in Oslo in Noorwe is vanaf vanmiddag om 12:00 oop vir die publiek om hulde te bring aan die ontslape koning Harald. Hy sal in statie lê tot en met die begrafnis op 9 September. Die nuwe koning Hakon en ander lede van die koninklike familie het die kus gister na die kapel in die paleis vergesel. Die 89-jarige koning Harald is Vrydag oorlede na meer as 3 dekades op die troon. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Nuwe staatsgetuie begin vandag getuig in die verhoor van Woesie Moesie Katmaklala en nog 4 aangeklaagdes in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die vyf word aangekla van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwassery. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Jou knorrige buurman se teksboodskap kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 58-jarige Mpilo betaal R379 'n maand vir sy 2015 Chevrolet Spark. Eise word in kontant uit betaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn. Dink jy ooit aan jou voetspoor? Jou nalatenskap op die wêreld? Jou wêreld? Die mense of diere wat jou pad kruis? Wat voel mense nadat jy in die omte was? Loop jy deur 'n ry muur en verpletter so moedswillig of dalk onwillekeurig 'n belangrike oorlewingsketting? Of loop jy rond met bewustheid en as jy sien daar's 'n kans dat jy klein diertjies kan seermaak, bewimpel jy dit so dat jy so min skade moontlik aanrig. Dis nou wat vandag so op hierdie eerste dag van September deur my kop maal. Jy's ingeskakel by Tussenop RSG in die geselskap van 'n groep vroue wat saam met jou gaan kuier en wat jou kuier en geselskap hoog op prys stel. Ek is Eloise Kiberu, is die lekkerste lekker om jou vanoggend op 1 September by Intussenop RSG te verwelkom. Binnekort kom groet ons regisseur, dan hoor jy presies wat vir jou voorlê. Ooh, Michael Jackson sit dan 'n lekker noot in vir hierdie oggend. The way you make me feel. Geniet hom saam met ons.

0: Michael Jackson Vana ons hier luister wat vanoggend se intussen vir jou begin. Ek praat met jou oor voetspore en dit het my laat dink. Ek het vanoggend hier het ek op 'n video afgekom op Facebook en het dit my so getref want die vroutjie neem onder water fotografie en video's en dankie tog vir van hierdie brawe mense wat diep duik en vir ons goeters kan wys wat ons van tevore nog nooit gesien het nie. Maar weet jy, ek het soms ook al agtergekom dat sommige mense wat goed opneem vir sosiale media diertjies versteur goed uit die water uit haal om hulle kastig te red sodat hulle kan likes kry en kan bekend word en meer volgelinge kry. So baie van die mense versteur die natuur vir nie net vir kennis nie, nie om ons in te lig nie, maar jy weet, om bekend te word van wat anders gaat in hulle lewe aan. En ek sien vanoggend 'n video waar iemand 'n hartverskeurende maar baie belangrike lesie met ons deel. Sy het gaan duik en sy het so 'n deurskynende visie afgeneem wat klaar blyklik oor en oor sulke bolletjies van sy eiers uit die mond uit uitgespoeg het en sy dacht, sy is nou hier besig om 'n geboorte waar te neem. En aan die einde van die dag, toe sy nou daar uiteindelik 'n bietjie navorsing gaan doen, kom sy agter, dis 'n klein kardinaalvisie, deurskynende visie, en die man, die papa vis, hou al die eiers in sy mond vir weke. So hy seel sy kakebeen, met die gevolg is hy swem rond met daardie babetjies in sy mond vir weke, totdat hulle gereed is om gebore te word. En sy kom toe met haar navorsing agter, sy het haar ligte helder in hierdie donkerte aangehad, om hierdie visie te kon sien, of ander visse. En dit was 'n stresreaksie van hierdie vis, om hierdie bollings eiers so te laat gaan, want hy kon nie asem kry nie, hy was gestres, hy het probeer weg swem van haar liggie af, of hierdie onbekende wese, wat hierdie arme visie dalkies nie eers ken nie, en sy het, sonder dat sy geweet het, daartoe gelei dat honderde visiekies nie die dag gesien het. So, daar leer sy toe 'n belangrike les, as jy dan in die natuur ingaan, moet jy met oorleg dit doen, en versigtigheid, en bewustheid van jou impak, jou voetspoor, en baie mense loop jy so bewuslik deur die lewe, nie, ek weet het, maar dit het my vanoggend getref, toe dog ek deel het met jou, vanoggend, dat ons, dis nou lentedag, mense gaan begin om goeders te plant, die tuin reg te kry, wat ook al ons gaan doen, ons moet net bewus wees, van die impak wat ons het op ons eie wêreld en die natuur ook rondom ons. Gepraat van die natuur rondom ons, mama beer sit hier oorkant my. Ons regisseur Marie Molewe van Heerden is hier saam in die ateljee. As ek gaan vir jou vanoggend vertel presies wat vir jou voorlê op hierdie eerste Dinsdag van die maand. Môre Marie.
1: Môre Louise en gelukkige lentedag.
0: Gelukkige lente vir jou ook. Ons is altyd ek is in helder kleurige abstrakte blomme, sy is in pragtige sagte pink. Vroulike pastelblommetjies, so ja, ons is die blomme kinders, en Veronique is daar in die groen, so ons is so 'n blomtuin van verskillende blomme, maar ja, hier is ons. Hoe klink vandag?
1: So Johannes de Villiers staan vandag stil by ouderdom, en ons delf in die vraag, word ons gelukkiger hoe ouer ons word? Nou daardie gesprek is om 9:30. Net na die 10:00 nuus kan jy gereed maak vir Tamaleki, 'n speletjie wat jou algemene kennis toets. So kom ek help jou met 'n paar leidrade.
0: Of dalk jou geen kennis.
1: Of jou geen kennis. Dalk leer jy iets vandag.
0: In my geval baie keer.
1: ons leer. Tamaleki leer ons.
0: Inderdaad.
1: So die leidraad is, die orgaanbeheersentrum wat die liggaam se lewensritme beheer. Die spesifieke land se naam wat die globale kommunikasie regeer en die krygers van die Suid-Afrikaanse ryk wat die Britte kon onteer. Nou goed, ons dink dikwels aan ons lewe as, jy weet, 'n reeks dinge wat gebeur het. Maar wat gebeur as jy vir 'n oomblik ophou om net deur jou lewe te beweeg en begin kyk na die groter prentjie? Stefanie de Beer, die skepper en fasiliteerder van Soul Story, het 'n gestruktureerde proses ontwikkel wat jou help om jou lewe in verskillende hoofstukke te benader. Ons gesels met haar om 10:30. Onthou ook, asseblief, vandag het ons nie ons joune segment nie, want dit is die eerste Dinsdag van die maand van September. Dus het ons werksoek segment net na 11:00. So as jy werksoek of geleentheid het, asseblief kom gesels saam met ons. Stuur vir ons 'n e-pos met jou versoek of werksgeleentheid na eloise@rsg.co.za of jy kan selfs 'n SMS stuur 45889 met presies wat jy nodig het. Daai boodskap gaan jou R1.50 kos.
0: Tussen hier alles lekker musiekie kan uitsien na iets van Loki Rotman en Lorika Rauch LR sien ek nou kwadraat volgende, maar nou eers Will Lindley.

0: Lorika Raug met Loukie Raadman en Blou. Wat 'n mooi weergawe is dit hier goed. Dit het my nou so 'n bietjie in vervoering gehad hier vanoggend. Will Lindley waarna ons ook geluister het met Up at Night. Binnekort is Johannes de Villiers hier saam met ons in ons reeks Vol Vreugde en dan praat ons oor ouderdom. Is daar verband tussen die hoeveelheid vreugde wat jy ervaar en jou ouderdom? Ek kan nie wag dat hy vir ons sê nie.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: Maar daar is iets anders ook, Antie Klets.
4: Wat nou? Is dit nou nog slegte nuus?
3: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
4: Jy sien nou ernstig nie. Op die selde dag. Moelman!
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
5: RSG. Dis die een. Die lente.

0: Ja, hier is 1971 hierdie liedjie begin hoor. Deur Lincoln, Long Days and Lonely Nights. Nou as jy daai era uitkom aan, weet jy dit 10-10-1, maar ek het nou maar net vir ons jonger mense wat nie so alles weet nie, bietjie gaan navorsing doen. Voor hierdie enige luister na Matteo Bocelli saam met Sebastian Yatra en hulle het vir ons gesing Until She's Gone, maar ek weet jy wag op hete kole vir ons gesprek, want is daardie tyd van die oggend waar ons aansluit met Johannes de Villiers, joernalis, skrywer en bewustelikheidsinstrukteur. Hy sê, ons hoor dikwels mense sê, ach, as ek maar net weer jong kon wees, maar die vraag is mos nou, is jong mense werklik gelukkiger, het hulle meer vreugde, of bring ouderdom juist iets wat ons hier altyd waardeer? Kom ons hoor, wat sê Johannes, more kosbare mense, hoe gaan my jou vanoggend?
1: En Louise, het gaan goed, weet jy, ek is self te jong om my groep te ken wat jy nou net gespeel het, maar ek is ook nie meer so jonkie, weet jy, 2 maande gelede het ek 50 jaar oud geword.
0: Kijk vir jou,
1: kan jy dit glo?
0: Geluk.
1: So ek is seker nou wat hulle noem middeljarig amptelik, nee? En dalk het ek nou 'n krisis van die middeljare, dis ook om ek hierdie tema voorgestel het, want mens begin nou al hoe meer te dink, nee, oor die ouderdom, en hoe gaan dit nou my lewe beïnvloed, en omdat ek nou baie met blydskap en vreugde werk, hoe gaan dit my vreugde beïnvloed, jy weet, ons te neiging om in die volksmond so al te praat, asof as jy ouer word, jy noodwendig minder gelukkig moet wees, nee, ons praat van 'n knorrige ou man, of as iemand klaar en sê, as hulle is 'n ou mens met 'n nat broek en al sulke goed, nee, maar ek weet nie van jou nie, maar ek ken baie ouer mense wat straal van geluk, nee, wat die heel tyd nogals lyk of hulle blymoedig is en so,
0: hop hulle nie stap al, het, ja.
1: Hop hulle in die stap tot wat te mate dit nou nog moontlik is, nee. So ek het gewonder by myself, wat sê die wetenskap oor dit, nee, want ons kyk ons nou in die program na die wetenskap, wat is die neiging, uiteraard sal daar uitsonderings wees, maar neig mense om gelukkiger te word, soos wat hulle ouer word, en daarvoor het ek toe nou kers opgesteek by 'n vrou, baie slim vrou, Catherine Sanderson, sy is 'n professor in die Universiteit van Kalifornië in positiewe sielkunde, so sy bestudeer blydskap vir 'n lewe, en sy het nou gekyk na, wat mens noem het 'n metastudie, so is nie een studie nie, hulle het sommer 'n klomp studies by mekaar gebring, en hulle almal se gemiddelde resultate gekyk, so is baie betroubaar, jy weet, 'n klomp studies waarin hulle op een of ander stadium vir mense gevra het, hoe gelukkig is jy, of hoe geniet jy die lewe, of miskien nou mense letterlik getoets het vir streshormone, of blydskaphormone, en ek jy sal moes nou maar trend altyd in 'n studie ook mense se ouderdom aanteken. So toe het sy nou uitgewerk, so hoe korreleer mense se ouderdom met hulle vlakke van vreugde en blydskap. As jy nou 'n grafiek het, nee, soos jy oor die jare aanstap, sal jou blydskap toeneem of sal het afneem? Wat sou jy raai, Eloise?
0: As ek na myself kyk, toeneem? Ek weet nie, jy is die deskundige, vertel ons.
1: Weet jy, die lekker ding is, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie. So wat die vrou gevind het, nee, is baie interessant eintlik. Sy vind, as jy blydskap teenoor ouderdom op 'n grafiek teken, dan sit wat ons noem 'n U-kurwe, soos 'n hoofletter U. So dit beteken, het begin hoogerig, dan neem het af oor die jare, maar op 'n stadium dan draai dit, en dan neem het weer toe. So om nou prakties vir jou te verduidelik, verbeel jou nou 'n jong mens, nee, sê hier rondom 20. Dit is mos maklik om gelukkig te wees as jy 20 is, nee. Jy's mooi, jy's fiks, jy dans, jy gaan te kere, jy vry, alles is lekker in die lewe, nê? Nie almal uiteraard nie, daar's baie jong mense wat swaar kry, maar is bietjie makliker in jou 20s. Maar nou vind hulle, soos vir die jare aanstap, begin dit bietjie af te neem. Sê jy kom laat 20s, nê? Nou skielik moet jy begin werk, kantoorure, jy's minder vry, nê? Jy het nou bietjie meer ingeperk. Nou is jy bietjie minder gelukkig. Nou kom jy 30s, nou het jy nog 'n bietjie blaar af, nou het jy skielik kinders wat jou wakker skree. Jy het nou miskien 'n huislening of 'n huisverband of 'n huur of 'n ding wat jy moet betaal. 40s gaan dit nog af en sê, dit lyk asof jy 'n gemiddelde mens 'n laagtepunt bereik hier rondom 46, 47. Ek gaan nie jou ouderdom vra of dit nog voor lê of kom nie, maar hulle sê daar so...
0: Nee, ek sal verby daai, ek is nie skaam vir...
1: Okay.
0: Ek sal verby daai laagtepunt.
1: Gelukkige jy. Ek ook, maar dink nou terug, nee, wat gebeur in jou middel 40s, nee, jou kinders is seker tieners, so hulle is ongeskik, vir die eerste keer in jou 40s begin sekere goed in jou lyf werk, nou nie meer wat altyd gewerk het, nee. Jy is nog ver van aftrede, so jy kan eers daarna uitsien nie, so dis lyk my maar swaar om in jou middel 40s te wees, maar, nou sien hulle interessante ding, as hulle mense op 50 weer toets, dan lyk dit of hulle effe

0: gedraai het en die blydskap weer begin toeneem, nê? En op 50 is die nie almal nie, maar die gemiddelde mens bietjie gelukkiger as wat hulle was op 40. As jy weer kyk op 60, is hulle bietjie gelukkiger as op 50. En as jy kry op 70, is hulle nog gelukkiger en trouens hulle steek so met die 20-jariges verby. So 20 begin hy hoog, hy gaan laar tot in jou 40s en dan begin jou blydskap skielik weer toeneem. Maar nou die ding wat vir my so interessant is in dit, nê, is dit is net jy dink sê blydskap of vreugde, dan dink jy dis als dieselfde, maar hulle bevind daar's 'n verskil tussen die vreugde van 'n jong mens en die vreugde van 'n ou mens. En ek dink dis waar hierdie inligting nou nogal vir ons nuttig raak, nê. Nee, hulle sê as jy kyk na mense in hulle 20s of jongers, tieners of so, hulle neig om hulle vreugde te vind in wat ons noem piek ervarings. Jy weet daai skielike opwelling van vreugde. Hulle bungee jump of hulle jaag op 'n motorbike of hulle dans die hele aand of spring op die tafels, nê. Daai goeters wat ons ook 30 jaar terug gedoen het ek en jy. Daarinteen sê as jy nou kyk na mense in hulle 70s of so, hulle neig om hulle vreugde te vind in die skoonheid van alledaagse oomblikke. Jy weet wat ons 2-3 weke terug gepraat het, oupa wat sit in die wintersonnetjie en net tevrede is in die oomblik, nê? Daar hoef jy boei te wees nie of luister na die voeltjies of hulle sit op die stoep en kyk hoe speel die kindertjies of die hondjies of die wat ook al daarso, nê? So jonger mense neig om hulle vreugde te vind in piek oomblikke, ouer mense in die alledaagse. En die goeie nuus is daar's veel meer alledaagse oomblikke as wat daar piek oomblikke is, nê. So as jy soos 'n ouer mens kan, ek wil amper sê hou jou voortydig oud, nê. As jy kan leer om jou vreugde te vind in die alledaags, in die mooi van die blomme, in die reuk van koffie en sulke dinge, dan gaan jy veel meer geleentheid vir jou brein hê om blydskap in te oefen. Weet jy, ons tyd raak min, maar ek wil vir jou vlugtig sê,
1: nee,
0: ek dink ons leef in 'n ja?
1: Nee, ek sê asseblief, want toe jy nou praat, toe gaan ek, maar nou, dit het ook ietsie te doen met ons breine, wat wel ook ontwikkel, verander, oor die jare nie.
0: Jy ken my te goed, jy weet precies waar ek wil gaan, jy weet, ons leef in 'n wonderlike era van brein, die kennis wat ons nou oor die brein opdoen, nee, in die term, die sin van, ons het altyd gedink, jy het nou maar 'n sekere brein, wat jy jonk is, en soos jy jonger raak, gaan jou breinselle dood, en jou brein gaan achteruit, nee, maar ons kom al hoe meer achter, dat dis nie dat jou brein agteruit gaan oor die jaar nie, jou brein verander. En daar's 'n ander tipe brein wat ons nou as ou daai het, wat nie dieselfde as 'n jong daai nie, hy het ander verbindinge, ander koneksies as in breinselle, maar dit het ander spesialiteite. So ouer mense is gelukkig op maniere wat jonger mense nie is nie, nê? Dieselfde geld vir intelligensie. Jong mense is baie goed met wat hulle noem gefokuste intelligensie, jy weet, hulle kan fokus op een ding. Hulle is so goed om resies motors te ry of baie beroepe wat vereis dat jy moet fokus so om 'n chirurg te wees of so aan. Mense, hulle piek op 'n vroeë ouderdom. Maar ouer mense is nie dommer nie, hulle het net minder van daai intelligensie, hulle het weer 'n ander soort intelligensie wat ons noem globale intelligensie. So ouer mense is goed, nie so goed om op een ding te fokus nie, maar beter om die groter prentjie te sien, nê? So
1: is dit dalk waar die wysheid vandaan kom, veronderstel.
0: 'n Ander woord daarvoor is wysheid, nê? En dis hoekom mense wat loopbane wat piek op ouderdom is, goed soos filosowe of geskiedkundiges of sakebestuurders of sulke mense, jy weet, want ouer mense dink jonges is dom, hulle is onverantwoordelik en jonges dink ou mense is dom wat hulle vergeet goed, maar eintlik die realiteit is ons brein verander en ons verskillende soorte intelligensie, verskillende soorte vreugde, verskillende soorte emosies in ons lewe. En dis eintlik my, dit gee vir my nou op 50 bietjie hoop, jy weet. Ek gaan nie agteruit gaan oor die volgende 30 jaar nie. My brein gaan net nuwe moontlikhede leer verken en jou nou ook.
1: Sjoe. Wat 'n verligting en wat 'n lekker ding om na uit te sien. Ek dink en dit is waar ek Johannes, ek is so bly jy noem hier. Want ek voel daar in ons samelewing is daar ook hierdie begeerte om ouer mense en die wysheid wat hulle wel opgedoen het en al daai ervaring een kant toe te stoot, maar eintlik moet ons dit omarm. Want beide van die twee is nuttig. Die gefokuste een is nuttig, want dit hou ons allemaal gezond, hou die paaie vir ingenieurswese aan die gang, allerhande sulke praktiese strukture word in stand gehou, maar ons het ook die wysheid van ouderdom nodig en die oorhandiging of teruggee van vaardighede wat met die globale intelligensie kom. So, weer eens het jy nou net onderstreep dat beide belangrik is en dat ons na beide moet mik en beide moet omarm. Dankie vir daai inspuiting. Ek waardeer jou.
0: Dankie Louise.
1: Lekker dag vir jou verder. Dis die wonderlike stem waarna ons elke week uitsien in ons reeks vol vreugde van Johannes de Villiers. hy het al hoeveel boeke geskryf en ek is so bly vir sy wetenskaplike navorsing wat hy ook hier intrek. So dis nie net, soos hulle sê, eri-feri gesprekke nie. Nee, dis gegrond in kennis wat ons al opgedoen het en veral die toenemende kennis wat ons het oor die breinse ontwikkeling. Dankie Johannes hiervoor. As jy nou laat het aangesluit het of dalk net weer hierna wil luister, 'n bietjie rustiger daar in die sonnetjie op jou stoep in die wiegstoel, dat jy hierdie inligting kan inneem, kan laat posvat in jou mens wees binnenkant, Doen dit so, bykie later is dit beskikbaar as potgooi op ons webblad, op ons RSG app, op Spotify en so ook op SABC Plus, kan jy dit ook aanstuur vir iemand anders wat ook soos Johannes nou hier so die middeljare is en dalk wonder, is dit nou dit? Is alles nou voorbij? Nee, nog lang nie. En Johannes het die bewyse daarvoor. Skakel gerus volgende week by in waar jy vir ons nog wysheid gee en hoe ons vreugde in ons lewens kan vermeerder. In die tussentijd, as jy hierby intussen op RSG, Jacobus Wanne ons nou luister.

0: Jacobus hier op RSG verby dans. Dit is die eerste dinsdag van die maand en vandag het ons werk soek tydens intussen. Dit is jou kans om poste te adverteer of om te soek na werk. Daar's 'n paar maniere waarvan jy gebruik kan maak. Jy kan so lank 'n e-pos stuur na Eloise, Eloise by rsg.co.za. Dit sal baie help as jy jou versoek of 'n aanbod kan uittik. Byvoorbeeld 'n foto is baie moeilik of selfs 'n PDF om mee te werk want ons moet die besonderhede vinnig kan kopieer en plak om op die dokument reg te kry sodat ons almal se besonderhede kan uitlees op lig. Jy moet vir ons kan sê wat is jou naam en van en as jy namens iemand anders die e-pos stuur, wat is hulle naam en van? Waar woon jy? Watter werk soek jy of bied jy aan? En asseblief jou kontakbesonderhede. Verder het jy ook net tot 11 uur tyd vanoggend om die e-posse te stuur. Aangesien dit daarna te druk gaan om e-posse te check, so moet asseblief nie vir ons jou CV stuur nie. RSG vervul nie tydens werksoek die rol van 'n werwingsmaatskappy nie, so ons kan niks met jou CV doen nie en werksoek is net maandeliks 'n platform vir jou om werk aan te bied of om werk te soek. So sit asseblief al die nodige inligting in jou e-pos. Daar is nie tyd om dokumente oop te maak vir jou besonderhede nie. So ek vra jou baie mooi om ons te help sodat ons vir jou kan help. Jy kan ook, jy is baie welkom om van die SMS-lyn gebruik te maak. 45889 R1.50 per boodskap. Daar kan jy ook 'n bietjie later in die program inskakel wanneer ons die lyne oopmaak vir jou om op lig met ons te praat. Dit gaan gebeur net na die 10:00 nuus.
1: Die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir 'n regulatoriese oorgang. Aspekte soos produkklassifikasie en etikettering word hervorm. Nou, 'n voorbeeld hiervan is die vetklassifikasie van vla wat aangedui moet word. In Woensdag se RC Landbou gesels ek met Anneke van Niekerk van Melk SA. Plantgesondheid is 'n sleutelfaktor by kuilvoer opbrengs, soos sê HW Beken van Pioneer Saad. Hy praat veral oor laatseisoen plantgesondheid en hoe dit onder andere stysselproduksie by kuilvoer kan beïnvloed. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles, and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama, just outside of Hoedspruit.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help, dinsdagmiddag om 20:05.
0: Ek is 'n bietjie verspreek, ons gaan die lyne oopmaak na die 11 uur nuus, moet asseblief nie na 10 bel nie, vandag ek het Tamaletjie speel tydens intussen. Bietjie country nou met Mackenzie Carpenter in Midland, dan die Piesangskille.

by sangskille hier op RSG met blokfluit, ook 'n bietjie country met die Amerikaanse country groep Midland saam met een van hulle groot sterre Mackenzie Carpenter hande gevat en ons geluister na I Wish You Would. Ooh, onthou jy nog daai beenverwarmers en neon oefenuitrustings wel. Hierdie liedjie vat ons 'n bietjie terug daar is Olivia Newton-John. Wanneer ons nou luister 'n bietjie litte losmaak tydens intussen

Ek weet nie van jou nie, maar hier het my nou sommer dadelijk laat dink aan daardie vroegoggend TV-programme met die aerobiese oefeninge. Olivia Newton-John, wanneer ons hier luister met physical. Kan hy beenverwarmers maar weer terugkom? Ek is nog steeds lief vir neon. Ek maak nie saak wat hulle sê, van ouderdoms gepas nie. Ek gee nie om, ek sal neon dra tot ek 90 is. Binnenkort kan jy uitsien na ons nuus om 10 en hier is die leiderrade weer vir Tamaleki nie daarna. Die orgaanbeheersentrum wat die liggaamse levensritme beheer, die spesifieke land is 'n naam wat die globale kommunikasie regeer en die krygers van die Suid-Afrikaanse ryk wat die Britte kon onteer. Speel saam net na die nuus, eers Julani J.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die parlementêre afsettingskomitee word vandag ingelig oor president Ramaphosa se beswaar teen voorgestelde getuienisleier. Brown Mogotsi sit sy borgtog aansoek voort en die Vrystaatse polisie maak sy misdaadstatistiek bekend vir die eerste helfte van die jaar. Die parlement se konstitusionele en regsdiensafdeling lig vandag die parlementêre afsettingskomitee in oor die hantering van president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die voorgestelde getuienisleier van die komitee. Ramaphosa maak kapsie teen die aanstelling van advokaat Tantazani Madonsela as getuienisleier. Die komitee probeer ook nog die administrasie uitsorteer wat gevolg het op die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat sy openbare optrede tydelik opgeskort het. Intussen handel die komitee sy taakomskrywing af. Die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, sit vandag sy borgtog aansoek voort in die Johannesburgse Landdroshof. Sy vierde aansoek is verlede week uitgestel. Die saak is uitgestel om die Departement van Korrektiewe Dienste genoeg tyd te gee om 'n gedetailleerde verslag saam te stel en in te dien oor nuwe beweringe teen hom. Dit sluit in 'n plan om uit die aanhoudingsselle te ontsnap. Mogotsi word aangekla van regsverydeling wat verband hou met beweringe dat hy 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. 'N nuwe staatsgetuie getuig vandag in die verhoor van Wusimusi Katmatlala en nog 4 aangeklaagdes in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die 5 word aangekla van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwassery. Die saak hou verband met die mislukte sluipmoord op die sosiale vlinder Tebogo Tobejane, die sakeman Josie Banyone en die musiekvervaardiger Sinki Mokubong. Gister het die 5de staatsgetuie, 'n mediese dokter, getuig dat een van die verdagtes, Musa Kekana, aan haar gesê het dat hy in polisie-aanhouding aangerand is. Dokter Pooja Paniker het in 'n binneverhoor getuig waar Kekana probeer om sekere bewyse teen hom as ontoelaatbaar in die hof te laat verklaar. Die Vrystaatse polisie maak vandag die provinsie se misdaadstatistiek bekend vir die tydperk Januarie tot Junie vanjaar. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tabang Lesia, die LER vir gemeenskapsveiligheid, paaie en vervoer, Jabu Mbalula en ander rolspelers sal tydens 'n mediasessie die besonderhede verskaf. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het Vrydag die nasionale syfers bekend gemaak. Lesia sal ook verslag doen oor die vordering wat gemaak is om misdaad in die provinsie te bekamp. Die Amerikaanse regering sê hy gaan binnekort minder streng vereistes instel vir voertuie se brandstofbesparing. Die maatreël sal omgewingsvriendelike vereistes ongedaan maak wat ingestel is onder die Amerikaanse president Donald Trump se voorganger Joe Biden. Luidens die nuwe vereistes hoef 'n passasiersmotor slegs 14,7 km per liter te kan aflê, eerder as die vorige vereiste van 21,4 km per liter. Die Amerikaanse minister van vervoer, Sean Duffy, sê die regering raak ontslaa van dwangmaatreëls wat Amerikaners weerhou het daarvan om voertuie te koop wat hulle wil. En in tennisnuus, die voormalige voorste mansspeler ter wêreld en 7-malige Grand Slam kampioen Carlos Alcaraz van Spanje het suksesvol na mededingende tennis teruggekeer na 'n polsgewrig operasie. Die 23-jarige het gemaklik tot die tweede ronde van die Amerikaanse Ope by Flushing Meadows in New York deurgedring. Hy het die Rus Roman Safiulin in skoonstelle 6-4, 6-4 en 6-4 uitgeskakel. Alcaraz was vir net langer as 4 maande buite aksie. In die vroue enkelspel het die eerste gekeerde Arina Sabalenka van Belarus ook goed begin na 'n frustrerende tydperk van 6 maande. Sabalenka het Camila Osorio van Kolombia met 6-2, 6-4 geklop. Sy kon nie daarin slaag om tot 'n eindronde deur te dring, sedert sy in maart die sonskyn dubbel in Indian Wells in Miami gewen het nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die parlement se konstitusionele en regsdiens afdeling lig vandag die parlementêre afsettingskomitee in oor die hantering van president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die voorgestelde getuienisleier van die komitee. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ek is Louise Kiberoe, dis die lekkerste lekker om vir jou hier te verwelkom op die 1 September. Dis heerlike lente, die winter's verby. Afhangend van waar jy in ons land is, is dit dalk in die geval nie, maar hier in Gauteng is dit 'n heerlike semi-warm lentedag. Is heerlik om hier saam met jou te kan kuier vanoggend. In hierdie uur is daar baie om na uit te sien. Ons het ons boekvoorlesing teen 12:15, jy mag ingeskakel bly, want daar is nie 'n pot gooi nie. So aan buiten as jy dan nou sal wakker wees Saterdagoggend net na middernag vir die omnibus, sal ek jou maar voorstel, stel hy wekker of hou hy app byderhand, hou die foon gelaai sodat jy heerlik kan luister na vandag se so lank as die aarde. Dis Lucia Prinsloo se boek wat ons met toestemming van Lapa Uitgewers en haar familie kan uitsaai. Saskia Poukok lees vir ons hierdie boek voor. Dan het ons om 12:30 'n gesprek, 'n baie interessante gesprek. Stefanie de Beer kom loer in en kom vertel ons wat Soul Story is en hoe jy hierdie proses kan meemaak. Dit beloof om vir jou te help om sin te maak, 'n besinningsreis met 'n paar dinge wat in jou lewe gebeur het. Binnekort speel ons Samaletjie. Eduard speel al hier vir dag 10. Hy en Hendrik het gister gelyk op gespeel en is vandag wat hulle mekaar weer die stryd aan sê. Ek weet jy speel by die huis. Ek weet jy wil bitter graag jou hand hier aan slaan. Sê daar voor kans en stuur vir ons so lank 'n SMS met jou nommer en naam 45889 teen R1.50 per boodskap en dan bel ons jou een van die dae om ook saam te speel. Jy kan ook daarop WhatsApp vir ons 'n boodskapie los met jou besonderhede as jy Tamaletjie wil speel 076-536-6961. Nou ja, Sarah Bareilles begin hierdie uur met die pragtige Brave.

0: Sarah Bareilles hier op RSG met Brave. Nou wonder ek of ons musiekopsteller hier sin vir humor het. Nee, gelukkig dan Maletjie is so erg hier. Ons vereis nie waagmoed nie, net 'n gewillige gees om saam te speel. Bietjie die grysstof te laat beweeg en te laat dink en te laat herroep. Dit is wat Tamaletjie so lekker maak. En daarby saam leer ek en jy elke dag ook ietsie ekstra. Dis same met die vrou. Eduard is op die lyn vir ons van KwaZulu-Natal. Dag 10 wat jy hier speel. Goeiemôre en welkom.
1: Goeiemôre en baie dankie.
0: Kykie meneer. Toe jy nou begin speel het, net jy nog gedink jy gaan so lank al daar in hy stoel sit.
1: Man, so na die vierde dag toe sê my ma, ek dink die rekord is 23. Probeer maar daarvoor.
0: Hoorie, a ma is allemaal mense grootste rasieleier, nie. Ja. Grootste cheerleader, mal vir jou ma, sê van liefde en groete.
1: Ja.
0: Jy speel steeds teen Hendrik van Bloem vanochtend. Goeiemorgen, Hendrik, hoe is die weer daar by jou? Is jy hem alright?
2: Hallo Wies, hallo Nia, is een lekker lentedagje by ons. Dankie, die boom is tot ek een mooi groen blaarkies, al wat ons kort een lekker eentje.
0: Oh, fantastisch. So, dit lyk vir my dan nou ooral oor die lente nou vandag saamgespeel, want jo, ek onthou daarom as kind hoor, die 1 September was nooit in Montekie sonskyn dag, het was nog altyd so koud, en dan moet jy daar nou in jou lente kleren, wat gewoonlik dun is, skool toe, ek het dit nie geniet, maar hier so is nou as groot mense een bietjie anders. Goed, menere, julle weet beide hoe dit werk. Ek gaan sommer nou maar hier met die deur in die huis val. Hendrik.
2: Ja?
0: En Eduard. Hier is vraag 1. Watter deel van die brein beheer asemhaling en hartklop?
2: Hendrik?
0: Ja, Hendrik.
2: Hypothalamus. Kom reg gesê.
0: Jy het om reg gesê, maar is die daar die deel van die brein nie? Dankie. Wat sê jy daar, Eduard?
1: Ek weet nie, dit is frontale lob. Ek weet nie, dit is nie seker nie.
0: Nee, meneer, volgens my kennis is dit die medulla oblongata.
2: Ja, die praat om
1: jy die link kry, dan sterf jy. As dit in medikasie was.
0: Die medulla oblongata is twee belangrike dele van die breinstam wat asemhaling beheer, die medulla oblongata en die pons. Nou die medulla oblongata monitor voortdurend die vlak van koolstofdioksied in die bloed en stuur seine na die asemhalingsspiere om die tempo en diepte van asemhaling aan te pas. Die pons werk saam met die medulla oblongata en help om die ritme van asemhaling glad en gereeld te hou. Dit is nou ietsie om die volgende braai uit te ruk, nie?
2: Goed.
0: Mense gaan jou dalk een bietjie skeef aankyk dat jy dit ken, maar dis nie teenstaande, dis die medulla oblongata. Goed, vraag 2. Wat is die enigste land wat in die fonetiese alfabet van NAVO genoem word?
2: Hendrik?
0: Hendrik, ja meneer.
2: Engeland?
0: Ongelukkig, meneer. Wat sê jy, Eduard?
1: O, ek het geweet, maar nou het ek vergeet. Ek kan nou nie vinnig genoeg deur die alfabet gaan.
0: Dit is Indië.
1: Indië, ja.
0: Ja. So die NAVO-fonetiese alfabet is mos wat jy kan spel oor die golwe, soos wat nodig is. Begin met Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Indië. Dan Juliet Kilo, sommige mense sal dalk vir jou sê Lima, maar dit kan nie Lima wees nie, want Lima is nie 'n land nie, dis die hoofstad.
2: Lima is die hoofstad van Peru.
0: Inderdaad, Hendrik, inderdaad. So sien... Die grysstof het dit, maar die herroepfunksie is nou wat 'n klein bietjie vir julle beide in die steek laat. Julle het dit geweet, maar toe ek nou so vinnig vra, toe sê die brein, ek wil dit gaan haal. Goed, daar is nog 'n vraag wat oorbly. Watter Suid-Afrikaanse koninkryk het die Britte in 1879 by die slag van Isandlwana verslaan?
1: Eduard,
0: ja.
1: Jy is die Zulus.
0: Jong Hendrik, jy het mos nou nog gepraat terwyl ek gepraat het, so toe kon ek nie na jou toe kom nie, maar die eerste naam wat ek toe hoor, toe ek klaar is, was Eduard en daar is hy in die call met hy antwoord.
2: Okay, Eloise, kan jy my 10 sekondes kans gee asseblief?
0: Met graagte, ja.
2: Okay, ek wil nou nie met Bob uit die kort, het gooi nie, maar dit het laas jaar ook gebeur en nou gebeur het weer. Wil julle ons reaksiespoed toets? Of wil julle ons algemene kennis toets? Want daar is 'n Afrikaanse slagstreek wat sê, goeie begryper het halwe woord nodig. So as jy nou vir ons sê, ons mag eers uitskrou, nadat jy gesê het, klaar. Nou wat gebeur as ons al twee die antwoorde ken? En al twee, kyk, twee atlete kan gelijk by die wenpaal aankom. Nou skree ons al twee gelijk, want jy het nou 'n fraksie van 'n sekonde, wat jy nou moet besluit. En nou dit het laas jaar met my gebeur, en dit is waar gister weer met my gebeur. Verstaan jy, as jy vir ons sê, ons mag eers na het jy klaar gesê, dan laat het jou met die absolute breekdeel van 'n sekonde om te besluit, die was eerste. En ek het gister regtig op my foon het ek gehoor, ek sê eerste, maar toe sê jy uit Edward. Maar ek bou nie daar oor nie, want ek in elk geval die antwoord verkeerd gehad. Ek wil net weet, wat maak jy, as ons al twee gelijk uitskreef, wat kan gebeur?
0: Wat kan gebeur, dan gebruik ek 'n persoon wat buitekant my staan en ook vir my aandui, so ek is nie op myself aangewese nie. En in hierdie geval, Hendrik, het jy ongelukkig jou naam uitgeroep terwyl ek nog gepraat het.
2: Nee, ek verstaan dit vandag, ek verstaan 100% vandag, maar dit het in die verlede met my gebeur. Dat ek myself hoor eerste op die foon, nou weet ek nie waar verskil het tussen die foon en die radio nie. Dis het gister gebeur, ek dink dit was baie na Spencer so.
0: Nee.
2: De boek se vraag geweest of iets. Wat het vir my geklink het, ek sê eerst op my foon.
0: Ja, Hendrik?
2: Maar weet of my foon en jou radio dieselfde is nie. Maar ek verstaan, die punt wat ek gemaakt is, jy laat jou oop vir 'n contradictie. As jy ons toelaat om net in 'n breekdeel van 'n sekonde al twee te antwoord, dan maak het moeilik. Hoekom gee die ou wat die goeie begryper wat 'n halwe woord nodig het? En, of nou ek of Edward is, maak nie saak nie. Hoekom kry hy nie daai voor julle. Soos bijvoorbeeld gister toe jy die antwoord Dave Rennie was, ek is doodseker Edward het ook die vraag geken.
0: En ek het eerste Hendrik gehoor, dis ek om jy die kans gehad het om te antwoord.
2: Maar wat gaan julle maak, is al twee precies gelijk ander, wat kan gebeur?
0: Dit het al gebeur, en dan sit die mens hier met 'n oordeel besluit, en dan moet ek nou maar net skiet uit die heup uit, want dis regstreeks radio.
2: Ja.
0: Nee, ek hoor jou.
2: Ek vraag net daar so, wat gebeur as al twee deelnemers gelijktydig antwoord, omdat die venster van antwoord so 'n halwe sekond is.
0: Hendrik, dit kan gebeur en dit is nou maar die ongeluk ook met mense en met tegnologie. Ons is nie beheer daarvan nie. So die mens moet in die breekdeel van 'n sekondes wat jy sê, moet die mens dan 'n besluit maak en daarmee gaan en daarmee volstaan. So ek kan vir jou nou ook sê, ek is nie altyd reg en ek is ook nie altyd verkeerd nie. Daar is 'n margus vir foute wat maar bestaan omdat ek mens is en omdat ek my ore in tegnologie ook nie altyd so saamwerk en ek het nie vir jou 'n direkte antwoord nie en ek hoor heeltemal wat jy sê, maar ek kan net doen wat ek kan doen.
2: Ek verstaan dit so goed.
0: Maar dit was besonder lekker om saam met jou te speel en ek poog regtig om nie enige iemand te na te kom nie, maar in die geval lyk het my ek het en dan vra ek daarvoor om verskoning. Dit is glad nie ons bedoeling of ons gees.
2: Nie om verskoning te vra nie. Ek weet ek het voor die tyd uitgeroep terwyl ek nog nie klaar gesien. Ek was net oorhaastig geweest.
0: Nee, ek weet en dit gebeur ook. Dis die ding van regstreeks. Hendrik, ons kan nie die goed beheer nie want daar's impulse en goed en selfs aan my kant ook. Waar daar's baie plekke waar ietsie verkeerd kan loop, kan ek jou waarborg ongelukkig.
2: Nee, dis reg. Goed, dankie Eloise. Geluk Edward, wat jy doen goed verder.
3: Dankie. Gelukkig speel ons nie vir 'n goue koers nie.
0: Kan jy dit dan oor
3: vertel? Ek is nou jammer ek het gewen, maar gelukkig is
2: nie meer die jammer op die spel nie.
0: Nee, wat maar ek goed. Verstaan. Ek verstaan heeltemal. Dis dan hoe ons vandag hier Tamaletjie afsluit. Ek is bly Hendrik het gevra, want ek is seker hier is 'n paar ander mense wat ook daai vraag het. En ek wil vir jou nou regtig sê, ons begeerte is om hierdie 'n lekker speletjie te maak, maar uit die aard van die saak is daar menslike foute, hoe sê jy human error wat kan ingryp en tegnologie is letterlik nie altyd aan ons kant nie en soms is dit ek. Kyk, en as dit ek is, steek ek my hand op, ek is nie skaam nie. Ek is nie bang om te sê as ek verkeerd is nie, maar ek gaan hom ook nou nie pa staan vir iets wat nie myne is nie, maar dit was regtig lekker om saam met jou te kon speel, Hendrik. En dis dan Eduard vandag, wat môre dag 11 met ons speel. Hier was die vraag, watter deel van die brein beheer asemhaling en hartklop? Dis die medulla. Oblongata. Vraag 2. Wat is die enigste land wat in die NAVO fonetiese album, alfabet, amper seker album, alfabet genoem word? Dit is Indië. En vraag 3. Wat is Suid-Afrikaanse koninkryk het die Britte in 1879 by die slag van Isandlwana verslaan? Dit is die Zulu koninkryk. Cetshwayo Kampande het sy militaire mag uitgebrei, totdat hy nader aan 40,000 soldate gehad het. Die Britte het onder meer van Cetshwayo verwag om sy hele militaire stelsel te ontbind en homself aan Britse gesag te onderwerp. Hy kon dit natuurlik nie doen nie en hy en sy raadslede het besluit dat hulle oorlog sou moes maak om hulle onafhanklikheid te behou. Nadat die tyd vir die Britse ultimatum op 11 Januarie 1879 verstryk het, het die Britse magte in Zululand inbeweeg. Op 22 Januarie 1879 het Cetshwayo se soldate by Isandlwana byna 'n hele Britse regiment uitgewis. Is dan maar lekkie vir vandag. Môre maak ons weer so. En binnekort hoor jy hoe jy moontlik die storie van jou siel kan vertel.
4: Onstelde geluide van die begrafnisgangers. Almal draai weg van die graf. Rieme wat huigend aangehardloop kom. Hy kom tot by die kerkhof se hekkie, bewe soos 'n geplukte hoender. Mis Rachel, jy moet kom. 'N Luiperd was laas nag tussen ons skape in.
5: Luister weeksoggende om 10:45 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van 2 eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. BSV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
9: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
8: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
0: Inderdaad 'n aanwinst vir ons almal. Demelie, môre 'n bietjie later voordat ons gepraat het of gaan praat met Stefanie de Beer oor jou siel. En dan nou Ben Rodriguez tydens intussen.

0: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
1: As ek seer is, plak ek pleister. As ek moeg is, leek neer.

0: Tuin. Stefanie gaan nou vir ons vertel wie sy is, laat ons mooi kan weet en konteks kan skep en dan gaan ons vandag ook praat met iemand wat op die lyn is. Gerda, kom ek sê eers vir jou goeiemôre Stefanie. Lekker om jou hier oor kan my in die ateljee te hê. Môre.
1: Goeiemôre Louise. Dankie dat ek hier kan wees.
0: Sy gaan elke week die magtige Jukskei oorsteek om hier saam met my te kom kuier en op die lyn het ons vir Gerda Wagner. Hallo Gerda, lekker om jou ook hier by intussen te kan verwelkom.
2: Hallo julle, ek is baie, baie opgewonde vir dit.
0: So, Gerda is ons proefkonyn as het ware en Stefanie is soort van die, hoe sê mees, die marionetmeester?
2: Ja. Nee,
0: as jy nou so wou. Vertel ons nou gou so klein bykie van jou agtergrond, Stefanie, het mense konteks kan kry oor wie jy is en waar hierdie idee uitgespruit het.
1: Gaaf, dankie Louise. Ek het my hele lewe lank het ek stories vertel in die stof en by mense gesit en geluister na hulle lewensverhale in 'n meer corporate omgewing. Mm. En ek het so 4 jaar terug het ek die geleentheid gehad om 'n boekprojek te doen vir 'n myn waar ek 32 vrouens stories vir hulle geskryf het oor hulle, hoe hulle groot geword het in die myn. En ek het gesien wat 'n ongelooflike impak het maak as mense hulle eie stories gehoor het en jy loop anders in die wêreld in.
0: Ja. Yeah.
1: En dit was soort van die begin van Soul Story. En Soul Story het toe ontwikkel uit die nodigheid wat ek gesien het in mense in my ouderdom en ek het nou baie bly Johannes de Villiers het genoem dat ons net happier word. Maar so met die happiness saam het is is al gereeld 'n gevoel van 'n klein bietjie sielsoeke en selfsorg. En in daai proses het ek besluit om hierdie proses aan die gang te sit en te begin kyk hoe kan ek al die jarelange ondervinding wat ek het met stories en met mense se stories, hoe kan ek dit paketeer in 'n manier van 'n proses wat mense maklik by hulle self kan uitkom. Want ons groei hierdie skurwe vel oor ons eie story en dit maak het baie moeilik om by die diepte uit te kom.
0: Dit is 'n manier om met nuwe oë na jou eie lewensverhaal te kyk. So, hoe gebeur dit, Soul Story? Vertel ons net so kortliks breë trekke, wat is byvoorbeeld wat ons hiermee gaan ontdek?
1: Goed, so ons gaan in die volgende paar weke tot die einde van September gaan ons deur 5 verskillende lae delf. Die eerste laag wat ons vandag gaan hanteer is jou tydlyn en dis 'n baie eenvoudige kognitiewe proses. Dan gaan ons kyk na die volgende laag. Die volgende laag kyk ons wat het in jou lewe gebeur, wat se verskillende aanwysings het verander, wat het gebeur om wat se mense was betrokke, wat het gebeur om jou lewenspad so bietjie te verander in die tyd. Die volgende laag waarna ons kyk is wanneer was goed 'n klein bietjie moeiliker en wat het jy in daai moeilike tyd gebou? Die volgende laag is, toe dit makliker gegaan het, wat was nog steeds moeilik in daai tyd? Mm. En dan kyk ons na die patrone wat daaruit opduik, en dan behoort 'n ou deur hierdie proses 'n redelike goeie gevoel te kry van waar jy staan in jou eie story. So ek noem dit jou persoonlike narratiewe standpunt. So waar staan jy in opsigte van jou eie story?
0: Hoekom doen ons dit op radio, Stefanie?
1: Ons doen dit op die radio sodat daar soveel as moontlik mense kan toegang kry tot hierdie proses. Dis 'n maklike en eenvoudige proses. Die gewone Soul Story proses is 'n 5 dae lange wegbreek waar ons in 'n groep sit en ons kyk na jou hele verhaal. Hierdie is 'n manier vir jou om 'n les te leer of 'n tool te leer waarmee jy na jou lewe kan kyk sodat jy kan toepas op die res van jou lewe. So ons gaan in hierdie proses net na een hoofstuk van jou lewe kyk. Ons gaan nie na die hele proses kyk nie, maar pas dit toe op jou hele lewe en op daai manier kry jy 'n bietjie insig. Ek wil net sê Louise, hierdie is nie terapie nie. Hierdie is net 'n manier om na jou eie storie te kyk. So kyk daarna uit nuuskierigheid, kyk daarna uit 'n punt van ek wil probeer verstaan wat is die ritme van my lewe en wat is die patrone van my lewe, nie 'n plek van terapie nie. So wanneer ons deur die proses gaan, is dit belangrik. Ek het ook vir Gerda gesê, moet nou nie die moeilikste hoofstuk gaan kies nie.
0: Ja.
1: Kies 'n ding wat jy maklik kan verteer. Nie die ding wat nog nie uitgesorteer is in jou binnekant nie.
0: En ek dink wat vir ons so belangrik is met hierdie gesprek, as jy by die huis luister, is om vir jou te kan demonstreer. Want baie keer hoor 'n mens van 'n modaliteit of jy hoor van ietsie wat gebruik word om sin te maak, maar dan weet jy nie hoe dit werk nie. En ons het ook 'n baie belangrike 'n stukkie toerusting wat ons gaan gebruik in die volgende paar weke. Vertel ons meer daarvan.
1: Dis reg. So die werkboek is alreeds beskikbaar op www.soulstory.world. Luisteraars kan dit verniet gaan aflaai daar. En dan kan hulle

0: die proses saam met ons deurstap. Daar is twee dokumente om af te laai. Die een is jou tydlyn, dis 'n template vir jou vir die werk wat ons vandag gaan begin doen. En jy kan daar's ook goeie aanwysings daarop, dan kan jy daarop begin invul en dan is jy sommer in die ritme van die volgende les wat die volgende afdeling wat ons gaan doen volgende week. So die alternatief tot die website as mense nie toegang het tot internet nie, kan hulle ook na 'n WhatsApp stuur na 066 00 373
1: Daar is hy. Daar is die systeem van Stefanie de Beer. Ons gesels met haar hier en kry 'n bietjie agtergrond oor Soul Story. Dit is so 'n proses wat ek en jy gaan meemaak saam met haar en Gerda Wagner wat op die lyn vir ons wag. Bly net waar jy is. Ons gaan gesels nog 'n bietjie meer hieroor net hierna.
2: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
3: Ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vrae en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel.
2: Tussen 7:30 en 8:00 ons kry jou by Kompas.
1: Ek is steeds ingeskakel by intussen op RSG. Ek het vir Stefanie de Beer in die ateljee saam met my. Sy is die skepper van Soul Story en ons gaan met haar hierdie proses 'n bietjie in is 'n amper 'n werkswinkel in die kleine wat ons met haar gaan meemaak. Dit is nie terapie nie. Dit is vir absolute opvoeding vir jou om jouself 'n bietjie beter te kan leer ken. Maar in steede van net hoor hiervan, gaan ons jou fisies hierdie proses saam vat die volgende paar weke. Daar is 'n werkboek waarvan sy praat op die webblad soulstory.world. Maar meer belangrik as dit, ek het al ervaar wanneer ek in sulke ervarings en wegbreek en goeters is, ons leer so baie uit mekaar se stories uit. So ons het iemand hier met ons op die lyn, Gerda Wagner, sy is 'n arbeidsterapeut wat self hierdie al meegemaak het. Gerda, sê gou vir my vanoggend en vir enige iemand wat hier luister, wat het jy so interessant gevind van Soul Story en hoekom is jy bereid om hier op die draadloos jou maar nie jou diepste binnegoed nie, maar van jou binnegoed met ons te deel wat jou siel vir jou gesê het van jou eie patrone en jou eie lewe tot op hede wat moontlik iemand daar by die huis ook kan help. Hoekom het jy ingestem?
4: Man, ek glo regtig in hierdie werk. Ek dink as arbeidsterapeut werk ek baie met mense en dit is so mooi om te sien, so Stefanie sê, hier is nie terapie nie, maar as ons regtig kan tyd vat om by ons kern uit te kom, om by ons lewe uit te kom en net bietjie terug te staan, net bietjie perspektief te kry, dan kan ons regtig patrone sien. En vir my was dit 'n ongelooflike ervaring om op die 5 dag te wees, om vir 4 dae my foon af te sit, wat was 'n absolute vreugde. En net om na die hele prentjie te kyk. So ek glo regtig, hierdie kan vir baie mense iets beteken. En jy kan ook saam met ander mense die pad stap. Maak seker om dit nie alleen te doen nie, maar daar's baie waarde.
1: En voor Stefanie nog of ons kortliks vertel van die tydlyn wat is, wat die tyd vir ons gaan toelaat, ons net 'n inligting daaroor en dan gaan ons 'n klein bietjie verder dit volgende week uiteensit. Maar as jy nou hier vir iemand moet raad gee oor hoe om hierdie proses aan te pak van iemand wat al reeds daardeur is. Dis 'n kleiner deel van die proses, maar wil jy net gou vir ons dalk 'n bietjie raad gee oor hoe om hierdie soul story storie vir jouself aan te pak vir iemand wat dalk nog nooit van tevore so ietsie gedoen het nie.
4: Ek dink vat dit in klein happies, gaan op die soulstory.world, kry die werkboek en begin net met jou tydlyn. Speel lekker musiek, sit lekker tyd af en kyk, hoe het jou tydlyn gelyk? Waar was jy, hoe oud? Waar het jy getrek? Waar was jy en wat se skool? Wanneer het jy wie gesien? Net regtig soos Stefanie sê, net 'n brein dump. Om regtig net dit op papier te kry. En mens hoef nie alles op een slag te doen nie. Ek het 'n paar keer oor en oor en oor dit geskryf, want ek wil dinge reg doen of ek wil alles verstaan. Maar om regtig dit net deur te skryf, weg te loop, bietjie te dink daaroor en soos mens neerskryf, onthou mens ander dinge.
1: Nee.
4: So ek dink ja, so kan jy stappie vir stappie, maar regtig om in vreugde net te kyk hoe lyk jou lewe.
1: Mm. Dis die stem van Gerda Wagner. Jy gaan nog haar stem julle volgende maand hoor, want ons gaan elke week by haar ook insette kry met elke stap. Stefanie, voordat jy ons groet vandag, vertel gou vir ons van die tydlyn, wat moet ons alles doen? Gerda het nou 'n paar goedjies genoem, maar gee vir ons alles en waar kry ons haar inligting dat ons volgende week lekker kan wegspring?
0: Goed, die belangrikste ding is gaan laai hom af by www.soulstory.world of SMS story na 066 00376 dan stuur ons hom vir jou. Daar is goeie aanwysings op die dokument self. Die belangrikste ding, Louise, is wees nuuskierig. Moenie daar staan met 'n oordeel oor ek het dit gedoen wat fout is en ek het dat gedoen wat fout is nie. Hierdie is 'n proses waar ons 'n lens van grace en van mooi kyk na ons lewe opsit. En in die spirit van lentedag kyk ons na wat groei in ons lewe. As gevolg van dit wat ons saamgedra het.
1: As jy nou laat by die aangesluit gaan, kyk op ons potgooi dat jy gou-gou kan aflaai en weer al die besonderhede kan kry. En as jy enigiets misgeloop het van wat die kontakbesonderhede of waar om iets te kry, stuur vir my 'n e-pos na eloise@rsg.co.za. Ek stuur alles met graagte aan. Jy kan vir jouself regkry vir volgende week se begin, want hierdie proses is 'n wonderlike proses, maar is vir opvoedkundige gebruik en dit vervang op geen manier, soos Stefanie gesê het, die bystand van 'n professionele terapeut nie. Raadpleeg maar altyd jou terapeut waar groot trauma ter sprake is en professionele hulp van aangesig tot aangesig benodig word. Bly ingeskakel vir ons boekvoorlesing net hierna. Eers Jubi 40.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Op die bed is geen beweging nie. Geen reaksie nie. Net die op en afduining van Hendrien se bors onder die laken. Hierdie kamer ruik vrot. Dit stink hierso. Dis aaklig. Ek haat dit om hier na toe te kom. Vir 'n oomblik kyk Rachel na die eteries mooi blomme aan die spekboomtakkies op die bedkassie. Dan buig sy nader aan haar ma. Haar keel voel rou van die emosie en ingehoue woede. En jy dink dis Cornel wat te veel geskiet het, ma? Dis hoekom hy weg is. Dit was jy wat hom laat vlug het. Sy praat al hoe harder. As jy by hom gestaan het, hom ondersteun het, sou hy nie gevlug het nie. Maar jy het hom beskuldig met jou oë en jou selfbejammering en jou verwyte. Jy het Cornel van my al weggevat. Skree sy buite haarself. Hy het dit nie gedoen nie. Ek weet hy het dit nie gedoen nie. Haar ma maak haar mond oop. Ja, daar kom 'n geluid uit. 'N vreemde skor klank. Rachel buk vorentoe, haar oor teen haar ma se mond. Weer die geluid. 'N woord. 'N naam. De vleer. Die kamer tol en draai. Sy is 'n vleer. Die stormwind gryp haar en gooi haar uit by die venster. Op, op, dwarrel sy. Dan hierheen, dan daarheen. 'N ligstroom stoot haar tussen die wolke in. Dis koud. Sy is ankerloos, rigtingloos, met niemand wat die tou vashou nie. Hallo pa, ek's terug. Roep Rachel in die rigting van die geboue figuur wat steeds roerloos op die stoep sit. Ek het alles gekry en 2 nuwe bande op die bakkie laat sit. Rachel sit die paar sakke met kruideniersware op die kombuistafel neer en stap uit op die stoep. Ek gaan vir ons koffie maak. Hy sit kop onderste bo. Pa, is alles reg? Sy gaan staan voor haar pa. Hy lig sy kop stadig op. Pa? Ma is dood, Rachel. Die ouwe thuis het so 1 uur gebel. Sy sak op haar knie voor hom neer. Sy gesig is wasbleek en sy vel so dun soos papier. Sy donker oë, 2 seerplekke waaronder swaar sakke hang, ingesakte wange. Dit kan nie wees nie, pa. Ek was dan nog vanoggend by ma, sy het 'n hele bakkie melkkos geëet. Rachel laat sak haar kop tot op haar pa se knie. Alles is deurmekaar. Sy kan nie helder dink of sien nie. Die oggend is 'n waas. Die ekko van haar woede uitbarsting agtervolg haar nog die hele dag. Sy kyk op. Wat het gebeur? Wie het haar gekry? Haar stem 'n hees fluistering. 'N benerige vuis op sy knie. Lug wat deur sy lippe uitgeblaas word in 'n vinnige opeenvolgende frekwensie. Hoe vreeslik dat asemhaling sulke harde werk moet wees. Matrone het gebel. Die dokter was daar. Hy sê dis hartversaking. Sy voel haar pa se hand op haar kop. Ek is so jammer vir jou, Rachel. So jammer. Sy hand sak tot op haar skouer. En sy reik op na hom en sit haar arms om sy nek. Ai, my kind. Ek wens jy kon jou ma ken soos sy was, lank terug toe ek haar ontmoet het. Maar die lewe het haar swaar belas. Miskien is dit beter so. Foef, foef, foef, blaas hy uit. Nou is sy by de Villiers. Dis die meeste woorde wat haar pa in 'n lang tyd met haar gepraat het, in elk geval op 1 slag. Dis ook die naaste wat hulle aan mekaar gekom het in 'n baie lang tyd. 'N oomblik wat sy haar gesig in sy nek kan druk en hy sy arms om haar skouers sit. Sy hoor hoe swaar hy asemhaal. Hoe hou sy longe dit? Hierdie tekort aan suurstof. Eintlik is hy die een wat al lankal op geleende tyd leef. En nou is haar ma dood. Sy kan nie huil nie. Haar asem is weg sedert vanoggend. Haar woede en verwyte is weg. Al wat oor is, is 'n leegheid, 'n verslaandheid. Hier teen haar pa se benerige bors. Dis waar sy nou wil wees. Nou is dit net hulle twee. Hulle is al wat oorgebly het van die Dupree familie van opkoms. Rachel en haar pa Otto, wat volgens die skinderbekke reeds met een voet in die graf staan.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Elan Dreyer op RSG met Somersoet. Binnekort gaan Katie Tanstal ons neem na 11 uur en werksoek daarna. Dit is nie joune vandagie, want ons gaan jou help werksoek.
1: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Weet jy wat's eenvoudig? 'n Braaibroodjie, kop of stert, 2+2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daar dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies, om oorfone los te knoop, om 'n paslaken te vou. En dan daar dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. So Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanleidwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV is geld.
4: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Dis op Pikop 11:00 in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die ANC haal nie die sperdatum met sy kandidatelys nie. Die afsettingskomitee word vandag ingelig oor president Ramaphosa se beswaar teen voorgestelde getuienisleier. En Alcaraz dring gemaklik deur tot die tweede ronde van die Amerikaanse Ope. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC moet nog die indiening van sy kandidatelys by die verkiesingskommissie finaliseer. Die sperdatum vir alle partye om hulle kandidatelyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in te dien, was verlede Vrydag. Hoewel die ANC die meerderheid van sy kandidate se name reeds by die OVK ingedien het, is daar nog 'n paar uitstaande. Die party sê dit is te wyte aan 'n tegniese probleem met die kommissie se stelsel. Die ANC se woordvoerder, Mashlengi Bengu, sê egter hulle het vertroue in die OVK en werk saam om die kwessie op te los. Die DA in die Mangaung Metro sê hy sal voortgaan met sy regstryd om waardige behuising en behoorlike dienslewering te verskaf. Die party het gister in die Vrystaatse Hooggeregshof aansoek gedoen om verlof tot appel in die Lorierpark saak. Die hof het in 'n vroeë beslissing die DA se dringende aansoek met koste van die hand gewys om ontwikkeling op Lorierpark te stuit. Dit het die weg gebaan vir die metro om met die projek voort te gaan. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die metro, Werner Pretorius, sê die party se regstappe beteken nie hy is gekant teen behuisingsontwikkeling nie, maar wil verseker dat ontwikkelings ondersteun word deur doeltreffende infrastruktuur en basiese dienste.
1: Ons is egter daarteen gekant dat mense op grond geplaas word sonder toegang tot behoorlike basiese dienste. Inwoners verdien toegang tot skoon water, sanitasie, veilige paaie, stormwaterstelsels en beligting. Ten spyte daarvan dat Mangaung oor die 50 informele nedersettings het, onderbesteed die ANC beheerde munisipaliteit oor die laaste 4 jaar nagenoeg 340 miljoen aan die informele behuisingsopgraderingstoelaag. Die DA sal aanhou veg vir behoorlike behuisingsbeplanning en toegang tot waardige behuising vir die inwoners van Mangaung.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat in die Mangaung Metro, Werner Pretorius. Die parlement se konstitusionele en regsdiensafdeling lig vandag die parlementêre afsettingskomitee in oor die hantering van president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die voorgestelde getuienisleier van die komitee. Ramaphosa maak kapsie teen die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier. Die komitee probeer ook nog die administrasie uitsorteer wat gevolg het op die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat sy openbare optrede tydelik opgeskort het. Intussen handel die komitee sy taakomskrywing af. Die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, sit vandag sy borgtog aansoek voort in Johannesburg se Landdroshof. Sy vierde aansoek is verlede week uitgestel. Die saak is uitgestel om die Departement van Korrektiewe Dienste genoeg tyd te gee om 'n gedetailleerde verslag saam te stel en in te dien oor nuwe beweringe teen hom. Dit sluit in 'n plan om uit die aanhoudingsselle te ontsnap. Mogotsi word aangekla van regsverydeling wat verband hou met beweringe dat hy 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. En in tennisnuus, die voormalige voorste manspeler ter wêreld en sewemalige Grand Slam kampioen Carlos Alcaraz van Spanje het suksesvol na mededingende tennis teruggekeer na 'n polsgewrig operasie. Die 23-jarige het gemaklik tot die tweede ronde van die Amerikaanse Ope by Flushing Meadows in New York deurgedring. Hy het die Rus Roman Safiulin in skoonstelle 6-4, 6-4 en 6-4 uitgeskakel. Alcaraz was vir net langer as 4 maande buite aksie. In die vroue enkelspel het die eerste gekeurde Arina Sabalenka van Belarus ook goed begin na 'n frustrerende tydperk van 6 maande. Sabalenka het Camila Osorio van Kolumbië met 6-2, 6-4 geklop. Sy kon nie daarin slaag om tot 'n eindronde deur te dring sedert sy in Maart die sonskyn dubbel in Indian Wells in Miami gewen het nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC moet nog die indiening van sy kandidatenlys by die verkiesingskommissie finaliseer. Die sperdatum vir alle partye om hulle kandidatenlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in te dien, was verlede Vrydag. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Veronique, gaan geniet asseblief lentedag en ek weet jy is nie verbond nie, maar gaat sy daar 'n bont dingetjie agter jou oor?
0: Hey, my rokkie is bont genoeg.
2: Jou rokkie is swart en groen, jy is die groen lover van die tuin wat die teenvoeter is vir die presies. Precies, maar ek nooi jou uit om bykie buiten jou gemakzone.
0: Okay, dalkmore, nee?
2: Dalkmore.
0: Maar hoorie, is dit nie wonderlik dat dit nie ijskoud is op lentedag?
2: Ek het mos net nou gesê. Dankbaar is ons, baie dankbaar. Jy is ingeskakel by intussen op RSG, dis die eerste dinsdag van die maand en dit beteken dis tyd vir werksoek en die joune speelhuis staan oor, sodat ons die maksimum tyd tot ons beskikking kan benut om soveel moontlik mense te help, maar ons het ook jou hulp nodig. Ek gaan e-posse en boodskappe vanaf ons SMS-lyn lees en natuurlik die foonlyne oopmaak oor 'n paar minute. Wanneer ek die oproep antwoord, moet jy die volgende doen asseblief dadelik jou radio afsit, jou naam gee van 'n dorp of stad waarvandaan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak dat ek die korrekte besonderhede het vir enige navraag na die tyd en dan antwoord ek die volgende oproep. Moet asseblief die geselsies maak, ons kan maar aanneem dat dit met mekaar goed gaan, want dit is even van 'n worsmasjien, maar dis die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel moontlik mense kan help. Soos jy weet, die nood is hoog, die tyd is beperk en so kan ons die beste van hierdie belangrike eenmalige in die maand geleentheid maak. Dit is werksoek binnekort na hierdie liedjie van Tony Childs wat ons uur vir ons begin. Die is ingeskakel by intussen. Lekker om jou hier te hee. Bly ingeskakel vir wanneer ons mense help werksoek net hierna.

0: Tony Childs hier op RSG met Stop Your Fussin.
1: Al ooit gewonder wat kan gebeur as jy 'n afgetrede polisiehond aanneem?
2: Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dean op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy om Sarel se reek volg.
1: Nelly Alberts vertel jou in die kort verhaal, elke hond kry sy dag. Armand Martens is die voorleser. Kom vind saam uit en skakel 10 voor 10 vanaand in by Kortom.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
5: Môre, môre. Jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
6: Dankie. Beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
5: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
6: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
5: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
6: Wag 'n bietjie. Bedoel jy ek kan iets terugkry?
5: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete te verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
6: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. BSNV's geld. Eskom, redefining for a better future.
7: Jaan op jou tromp met enige ritme, onder die son.
8: Kom skree dit hard, laat amal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer. Want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
0: Jy sien geskakel by intussen hier op RSG. Dit is die eerste Dinsdag van die maand en dit beteken ons het werk soek. Ons het nou wel beperkte tyd daarvoor en ons wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te kan help. Hier is die reëls. As jy hoor ek sê RSG werk soek, dan is jy alreeds op die radio. Dan moet jy blitsvinnig jou radio afsit en die volgende vir ons doen asseblief. Gee jou naam, van en dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak dat ek die korrekte besonderhede het vir enige navrae na die tyd. Asseblief ek vra jou mooi, moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen nie. Hou dit asseblief vir na die tyd en jy stuur 'n e-pos na Eloise, Eloise@rsg.co.za. Goed, ek weet dit is 'n bietjie van 'n worsmasjien, maar dis ongelukkig die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help en ek waardeer jou samewerking in hierdie verband. Die nommer wat jy kan skakel om by ons in die ateljee te kom is 086000 2084. 086000 2084. Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
9: Ag, goeiemôre, RSG Werksoek. Goeiedag vir julle.
0: Hi, met wie praat ek?
9: Leon Du Plessis en ek skakel namens my seun Paul Du Plessis. Hy is op soek na enige IT-verwante werk, enige plek. Hy is bly in die Centurion area met nou het, hele aantal dekades ervaring as 'n spesialist IT. 'n IT-spesialis met die nodige agtergrond en kwalifikasies wat dit rigsteun. En ja, dit op soek na 'n meer permanente aanstelling. Op die oomblik doen ek kontrakwerk hier en daar. Dit is wat omtrent op.
0: Leon, wat is Paul se nommer? Hoe kry ons hom in die hande?
9: Ek gaan hom nou vir jou gee. Dit is 063.
0: Ja.
9: 045.
0: Ja.
9: 783.
0: Laat ek net herhaal asseblief. 063-445-7783.
9: Ja, en alternatieve nommer is 072.
0: Ja.
9: 502.
0: Ja.
9: 8964.
0: 072-502-8964.
9: Ja, ons ervaring dekie julle IT-veld.
0: Wonderlik, ek hoop ek kry binnekort iets oor Leon. Sterkte vir Paul.
9: Baie dankie, lekker dag.
0: Goeiemôre, jy's by RSG Werksoek.
10: Môre Eloise, dis William hierso van die Kroleni af. Hoe gaan dit?
0: Lekker met jou, okay, William. Ah, waarmee help
10: goed,
0: ons?
10: Eloise, ek sukkel nog steeds om werk te kry, jong. Ek bel elke laaste eerste dinsdag van die maand op RSG. Okay, Eloise, ek het gewerk by Checkers as 'n grocery shelf packer. Ek het gewerk by Mr. Clean as 'n trolley porter by Checkers, trolleys by die customer gaan haal. Ek was 'n shop assistant by Kruger Electronics gewees. En ek was in 'n workshop gewerk, gehelp met die workshop, uitgehelp in workshop work. Ek ken nie die workshop se naam goed nie. En ek het by 'n Caltex petrolstasie as 'n car wash attendant gewerk, wat nou nie meer Caltex is, nou Astron.
0: Ja.
10: En ek is dringend op soek na werk.
0: Goed, en is dit in die Ekurhuleni omgewing, William, waar jy soek?
10: In die Ekurhuleni omgewing van Dunwoody, Germiston of Alberton.
0: Nou maar goed. William, waar kry mense jou in die hande?
10: Hulle kan my bel op 062.
0: Ja.
10: 352.
0: Ja.
10: 9678. 062-352-9678. Correct, Eloise. Of hulle kan my maar bel op 064.
0: Ja.
10: 526.
0: Ja.
10: 3910.
0: 064-526-3910.
10: Correct, Eloise. En soos ek sê, is my in die Dunwoody, Germiston area of Alberton.
0: Wonderlik, ek het hom so.
10: Ja, en Eloise, want ek vergeet om vir jou te laat weet, ek het by Dunwoody High School, ook onder die departement van Basic Education gewerk, van 2018 tot in 2021, tot die contract klaar gemaakt, net na COVID uitgebreek.
0: Ja, ok. Goed, ek het hom so. Sterkte vir jou, William, dankie. Hoor.
10: Ach, dankie Eloise, lekker dag vir julle.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
11: Goeiemôre, ek is Rita Bester. Ek is op soek na my seun Paul Bester vir 'n werk. Hy is woonagtig in Kraaifontein by sy ma. Sy nommer is 076-581-8726. Hy soek
0: werk. Wag. Jy is hom maar vinnig, dame. Ek kan nie by jou nie sê gou weer daai nommer asseblief.
11: 076-581.
0: Ja.
11: 8726, hy soek soos een swyster werk, hy is een handyman in die Weskaap, soos Riebeek Moreesburg en die plekje hier rondom ons, vir een plaaswerkie waar hy kan inblij. Okay. Baie dankie.
0: Inblij. Okay, nou maar goed, sterkte vir hom hoor.
11: Okay, bye.
0: Daar is sy, dis die oproep wat ons tot op hede gekry het, 086000. 2084, dis die nommer hier in die atelier vir RSG Werksoek. Ek wil net sê, as jy al ooit werk gekry het tydens hierdie geleentheid, laat weet vir ons, dis die enigste rede hoekom jy vandag die WhatsApp sal gebruik. Moet asseblief nie daar werk aanbied of soek nie, want ons gebruik die telefoonlyn 086000 2084, waar jy kan skakel die SMS-lyn 45889 teen R1.50 per SMS. Dit is wat jy kan gebruik en die e-posse is gesluit, want ek kan nie nou na die e-posse kyk ook nie. Maar as jy al ooit werk gekry het deur hierdie geleentheid, laat weet vir ons deur of 'n e-pos te stuur na Eloise by rsg.co.za of 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961. Goeiemôre, jy's by RSG Werksoek. Goeiemôre, hallo.
12: Hallo, dis Annelie.
0: Hi Annelie, kan jy asseblief vir my jou radio afsit?
13: Ek is op soek na enige tipe werk in Wesrand. Ek sit al 2 jaar sonder werk.
0: Ja.
13: Ek doen op die oomblik afleverings vir Mr. Delivery. Maar dit betaal my nie rekeninge nie.
0: Ja.
13: So ek is op soek na om 'n werkie wat onmiddellik beskikbaar is. Ek het enige kantoorondervinding, enige fisiese werk, enige iets.
0: Wat het jy van tevore gedoen, Annelie?
13: Ek het al oral te gewerk. Ek het iets van alles gedoen. Ek het salarisse gedoen. Ek het admin gedoen. Ek het ontvangs gedoen. Ek het verkope gedoen.
0: Ja. Nou maar, ja, so goed. Ja. Waar kry mense jou in die hande, Annelie?
13: Op 066.
0: Ja.
13: 536.
0: Ja.
13: 5621.
0: So 066-536-5621.
13: Dis 100%.
0: Daar sê Annelie Sterte, ek hoop jy kry binnekort iets hoor.
13: Baie dankie.
0: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
14: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Lekker met jou, waarmee help ek?
14: Goed, dankie, maar ek weet ook weet, ek is Lourens Brummer, ek bly in Resenekal.
0: Ja?
14: Ek het al geraad in sekuriteit en vir enige poste kan hulle my skakel op 061.
0: Oeh, hou vas, ek skryf toch wat jy doen. ja, Laurent, wat is jou nummer?
14: 061.
0: Ja.
14: 840.
0: 840 of 820?
14: 840.
0: Het om, 840?
14: 6308.
0: So, 061-840-6308.
14: Dis correct, ja.
0: Laurent, soek jy in die Senekal omgewing?
14: Ja, op enige area maak jy saakje.
0: Oké, okay, so mense kan jou net in die hande kry.
14: Yes.
0: En soek jy sekuriteit werk spesifiek?
14: Ek en my vrou werk eintlik nou op 'n plaas, so ons soek na plaaswerk wat inbly, wat ons kan inbly en goed.
0: Plaaswerk inbly. Oké, okay, goed, ek het hom so genoteer, hoor. Sterkte, hoop ek kry binnekort iets. Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
15: Baie goeiemôre, dis Corneil, wat praat, hoe gaan dit?
0: Corneil, lekker, waarmee help ons jou vanoggend?
15: Ek is kandidaatsprokureur en toelating is om die draai, hopelik. En ek wil maar net 'n werkie kry om ervaring op te bou. Ek het nie baie ervaring met oomblikkie, want ek het net 2 jaar gepraktiseer by 'n firma hier waar ek woon. So ek is net op soek na enige firma wat my sal aanneem om my hand te wys wat die regveld my inhou en ook te groei by die firma self.
0: Ja. Corneil, wat omgewing is jy?
15: Ek is in die Overberg.
0: Overberg. So soek jy verkieslik in daai omgewing of
15: verkieslik in enige plek in die Weskaap wat daarom naby die huis is.
0: Natuur.
15: Maar enige plek, maak nie saak.
0: Corneil, hoe kry iemand vir jou in die hande as kandidaatsprokureur?
15: Hulle kan my skakel op 064.
0: Ja.
15: 262.
0: Ja.
15: 0317.
0: 064-262-0317.
15: Korrek.
0: Het hom so. Corneil Sterte, ek hoop jy kry binnekort iets.
15: Baie dankie, mooi.
0: Dankie, dis die stem van Corneil. Oeh, daar is nog enetjie so vinnig. Goeiemorgen, jy is by RSG werksoek?
16: Ja, goeiemorgen, dit is Elma. Ek sê my net vir my...
0: Oeh, askies toch, Gesel, die radio moet afsat. Ek kan nie 'n woord hoor wat jy sê nie, morgen.
16: Goeiemorgen, dit is Elma. Ek sê woord as a kinderopasser in die Helderberg.
0: Het jy gesê Welma?
16: Zelna.
0: Oeh, Zelna, skies man. Zelna in die... kinderoppasserskies, wat het jy gesê?
16: In die Helderberg.
0: Helderberg omgewing. En hoe lank het jy al kinderoppasser
16: ervan? Ek het sekerlik 10 jaar ondervinding.
0: Mm.
16: En ja.
0: Nou maar goed. Zelna, hoe kry mense jou in die hande?
16: 067.
0: Ja.
16: 91.
0: Ja.
16: 91.
0: Ja.
16: 225.
0: 0679191225.
16: Ja.
0: Het hom so Zelna Sterte en ek hoop jy kry binnekort iets, hoor.
16: Ek sê veel baie dankie.
0: Goeiemôre. Jy is by RSG werksoek.
17: Goeiemôre.
0: Hi, kan jy asseblief jou radio vir ons afsit?
17: Ja, dit is af.
0: Dis hy.
17: Ek werk vir my broer.
0: Ja? Wat is sy naam? Wat is jou broer se naam?
17: Shepard.
0: Shepard, ja.
17: Dis in Noordkappen. For security of driving.
0: Sekuriteit, ok. Goed. En wat is sy nommer?
17: Is 073.
0: Mm.
17: 577.
0: Ja.
17: 9487.
0: So 073-577-9483.
18: Ja,
0: 87. O, skies, 9487. Jy het hom so. Ja. En in watter omgewing is hy, sê jy?
18: Is in Appington.
0: Appington. Soek hy werk in die omgewing?
18: Ja, ja.
0: Ok. Goed, sterkte vir Shepherd, hoor. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
19: Ach, hoe blij is ek om te hoor, ek is daar. So.
0: Jy is dier, wat is jou naam?
19: Ek is Valerie Sas.
0: Ja?
19: En ek is die ouma van 'n klein kind. En hy is 'n tekenaar. Hy het die AutoCAD program geswat en hy sukkel regtig hard om werk te kry. Die ouers wil hom graag hier naby ons hê, maar wat my aanbetref gee ek hom waar hy die werk kry nie, want hy het gewerk, maar nie as tekenaar nie, en dit is wat hy graag wil doen.
0: Wat is sy naam?
19: Sy naam is John Louis Kraus. John Louis is een woord Kraus.
0: Jy het hom so?
19: Ek kan sy nommer vir jou gee, maar...
0: Dit sal help as jy kan, het jy toestemming?
19: Ja, hy het nie 'n keuse nie, weet jy, regtig waar nie, want hy is maar, lyk my aan die kamera gekant, want ek het nou al hoeveel keer vir hom gesê om te bel, behalwe as jy met hom wil praat, dan kan ek hom aan die lyn sit.
0: As hy langs aan jou is, sal het gaaf wees, ja.
19: Hy is net hier so by my, hy sit agter sy rekenaar, en, want hy is nou maar elke dag besig om werk te soek.
0: Ja. So is John Dewey daar?
19: Ja, hy so sê, Jean-Louis, dit is die mense van die werksoekprogram by RSG, hulle wil met jou praat. Ek gee die foon vir hom, hoor. Bye-bye.
0: Dankie. Hi, Jean-Louis, jy is by RSG werksoek, hoe gaan dit vandag?
20: Goed, dankie met jou.
0: Nee, jonge, kan ek klaar nie, jou oma sê jy soek werk.
20: Ek doen ja.
0: Kan ek jou nommer by jou kry? Sodat ons as iemand hier luister en hulle dalk 'n tekenaar soek, dat hulle vir jou kan kontak?
20: Ja, jy kan maar, 083.
0: Ja?
20: 373.
0: Ja?
20: 6145.
0: 083-373-6145. En jou ouma sê, hulle sal verkies ek jy daar...
20: 67-6735.
0: Ach, excuse toch, 6735, het om so. So ek maak net seker, 083-373-6735.
20: Nee, 6-1. Wacht. Kom, ek maak net gesteken wat sy nommer is, wat ek sy nou gegeet. Want ek het een bykie baie...
0: O, ok, geef my toch die nommer waar mense jou wel vinnig en direk in die hande kan kry, en ek wacht vir jou, hoor.
20: Ok, excuse.
0: Nee, alles nie.
20: Excuse dat ek jou tyd gewors het.
0: Nee, glad nie.
20: Ok, 083.
0: Ja.
20: 373.
0: Ja.
20: En dan sê ek 6. Ek wil nie gesjek, maar hoekom, wat sy nommer het ek nou hier so beurt, wat ek weer gegeer. Ach nee man, skies. Ek is so verloor hier so.
0: Ai, John Louis.
20: Het
0: jou oma...
20: Ok, so dit 6145. Ja, dit was die rechte nummer.
0: Dit was die rechte nummer. Ok, ek het hom so. Jou oma sê, sy wil graag hee, of die familie wil graag hee, dat jylle daar in die omgeving bly. Wat die omgeving is dit?
20: Kempton Park, Ashton Manor.
0: Kempton Park, goed. John Louis, ek hoop jy kry binnenkort iets hoor. Baie sterkte.
20: Dankie, ek waardeer jy so baie. Lekker dag vir jou, hoor.
0: Groot plesier. Dit is dan die oproepe wat ons nou op hierdie oomblik kan neem. Ek gaan dalkies, as dit nog tyd is, daarby uitkom. Ek wil vir jou sê, as jy hier luister, kry asseblief pen en papier gereed. Ek het heel wat aanbiedinge gekry. Miskien is dit oor het lente is, ek weet nie, maar ek kan nie wag om dit alles met jou te deel nie.
21: In hierdie week se skrywers en boeke kan jy meer uitvind oor 'n voorheen ongepubliseerde roman van Olive Schreiner. Dit het pas in Afrikaans verskyn, danksy die bekroonde skrywers J.M. Coetzee en Antjie Krog. In sy bydraes oor die internasionale boekewêreld, gesels Johan Meiburg onder meer oor 'n letterkundeprys waarvoor Gevangenis die beoordelaars was. Stefan Coetzee, 'n bekende naam in boekringe, vertel hoe boeke sy lewe agter tralies verander het. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
22: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende precies wat jy gaan verdien?
23: Absoluut albei.
22: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Belê op die Absa toepassing.

0: Ons winkel, bekostigbare oogsorg, speksuivers, besenfees geld.
1: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota muziekfeest bring jazz, indie, folk, rock en a bikkie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
2: Wanneer is dit tyd om 'n verhouding te los? En waarom loop sommige mense 'n kamer binne en almal se aandag gaan sommer van self na hierdie persoon? Wat is die aantrekking? Nog voordat hulle iets gesê het, en hoekom het sommige mense daardie onverklaarbare teenwoordigheid? Luister na Wie is ek, Vrydag 11:30 op RSG. Kom vind uit wie jy is.
3: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG, dis die eerste dinsdag van die maand, wat beteken dis werksoek. Ons het beperkte tyd vir hierdie eenmalige per maand geleentheid waar jy jou werk kan soek of aanbiedinge kan bied as daar 'n vakante pos in jou besigheid is of in jou omgewing is. Hier is heel wat, onder andere, een op die SMS-lyn, dan gaan ek 'n paar SMS'e hier lees van mense wat werk soek en dan is daar ook 'n hele gros aanbiedinge wat ek per e-pos ontvang het, so jy moet maar pen en papier gereed hou en jou oor by die draadloos hou as jy enige hiervan wil hê. Moet asseblief vir ons nou tydens die werksoek bel vir enige navrae. Jy gebruik die e-posadres eloise@rsg.co.za en ek antwoord so vinnig as moontlik na die afloop van vandag of deur die loop van die week. 'N kwekery in Nysna soek 'n ervare voorman, assistent en 'n bestuurder en verkoopspersoon met goeie ondervinding in plante. Akkommodasie is beskikbaar op die perseel. Ongelukkig geen kinders of troeteldiere nie, so ek neem aan of 'n enkel lopende of iemand wat wel getroud is, maar sonder kinders of troeteldiere. Jy kan hierdie kwekery in Nysna kontak by hierdie nommer 083-728-8208. Hier is 'n klompie SMS'e wat werk soek. My naam is Chris Skooman van Brakpan. Ek is 47 op soek na werk as 'n cylindrical grinder. Ek het 25 jaar ondervinding of enige kode 8 drywerswerk in die Brakpan Benoni Springs Boksburg area, sê Chris. Hy is onmiddellik beskikbaar. Hy het ook 'n geldige paspoort en sy nommer is 071-622-5825. 071-622-5825. Michael Smith van Willowmore is op soek na enige soort werk. Hy het 'n kode EB lisensie. Hy kan 'n sleepwa trek. Michael se nommer is 064-257-6795. 064-257-6795. Die volgende SMS, iemand wat anoniem vir ons sê, hy is 64, het 'n rooi seel boilermaker, hy sal bly wees om iemand op te lei. Daar is, Griet, ek kan nie mooi hierdie SMS uitmaak nie, sal bly wees om BM op te lei. Daar is BM wat nie 'n square toe rond en of 'n cone uit staal kan maak nie, het dit baie gesien. Ek is 'n artikel 13 ambagsman, dan kry jy artikel 28, hulle kry dieselfde pay, maar tegniese tekening kan baie nie doen nie, sal bly wees om die mens. Ek lees nou maar die SMS soos ek het gesien, maar het maak ongelukkig nie sin nie, maar ek hoop, as jy dalk 'n boilermaker is, of iemand wat in hierdie ambag werk, dat jy sal kan uitmaak wat jy gesê word. Die nommer vir hierdie persoon is 074-407-6843. Joanne Stol sê op die SMS-lyn, sy is dringend op soek na werk, sekuriteit, kontrolekamer, vuurwapenhartering, beheer en aanknoop, kope en verkope by 'n kroeg en vele meer. Joanne is in die Witbank omgewing, haar nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Christo Odendaal is dringend op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierwese. Hy het ook ondervinding in installasie en herstel van besproeiing en 'n bietjie bosbou en loodgiet.

0: werk uit 'n kode 8 EB lisensie en paspoort. Hy is in Witbank, maar bereid om te verhuis. Christus se nommer is 082-883-5456. 082-883-5456. Daleen van Aswegen is dringend op soek na werk in die Pretoria omgewing indien moontlike inbly posisie. As gastehuisbestuurder, kinderhuismoeder, asseblief dis haar derde poging op werk te soek. Haar nommer is 071-647-2859. Jy kan vir Daleen van Aswegen in die hande kry by 071-647-2859. Net hierna kom ek by heel wat aanbiedinge wat ek per e-pos ontvang het, so kruis lank jou pen en papier gereed en spits jou ore.
1: In Musiekbonbons van 3 September kan jy luister na dele uit Marc-Antoine se Magnificat, Arthur Sullivan se Victoria and Mary England en 'n klavierwerk van Percy Grainger. Musiekbonbons op 3 September om 20:09 die aand hier op RSG en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek. Dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankelskoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons Phyllis Vegter karakter. En onthou, blik dit in die Bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
6: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
7: Loslid dag is om die draai. Op vers en klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis vanaand om 20:09.
8: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
0: Dit is werksoek op RSG die eenmalige geleentheid waar jy kan werk soek of werk kan aanbied. En nou kom ek by al die e-posse uit. Ek het verskriklik baie aanbiedinge, so jy moet baie mooi luister. En as jy enigstens navraag wil doen, e-pos vir my na Eloise, E-L-O-I-S-E, by rsg.co.za en ek gee vir jou daardie spesifieke besonderhede. Ek kan nie vir jou 'n lys deurstuur nie, maar as jy vir my spesifiek vra, by die Poppy wetgewing kan ek net daardie spesifieke inligting met jou deel per e-pos, want as jy nou hier op die openbare platform dit deel, moet jy ook in gedagte hou, jy deel jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede vir die openbaar. Alhoewel die hoop is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, kry mense ongelukkig oral kansvatters en slenters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Die e-posse wat ek gekry het is vir die volgende. Daar word by deel hierdie werwingsmaatskappy allwork.co.za word daar gesoek na kode 14 vragmotorbestuurders vir Duitsland. Dis 'n internasionale geleentheid, 2 jaar vaste termijn kontrak. Hulle soek ervare en betroubare kode 14 vragmotorbestuurders om in Duitsland te werk. Jy moet volle verantwoordelikhede vir vervoer en vrag kan vat, daaglikse inspeksies, internasionale route, navigasie en nakoming van padverkeerswette. Minimum vereistes, slegs Suid-Afrikaanse en Namibiese burgers tussen 25 en 44 jaar oud, geldige ongesanksioneerde EC of kode 14 lisensie met 'n geldige PRDP eerste uitreiking van die lisensie moet voor September 2009 wees, minimum 3 jaar ervaring as bestuurder van 'n kode 14 met 'n kode 14 lisensie, nugter gewoontes, fiks, georganiseerd en goeie Engelse kommunikasie. Stuur jou CV en alle ondersteunende dokumente na Janet T. Janet T. So Janet, die J-A-N-E, T en hoofletter T by Owlwork, owlwork.co.za. Onthou hierdie e-pos adres owlwork.co.za, want baie gaan nou hier volg. Tweede vakature is vir 'n beleggingsdiens konsultant. Dit is in Kaapstad. 'n Permanente posisie, ideaal vir pas gegradueerdes. Allwork Recruitment is op soek na onlangs gegradueerdes binne die finansiële dienste bedryf, minder as 2 jaar werkservaring, wat 'n langtermyn loopbaan in beleggings- en kliëntediens wil bou. Jy moet professionele dienste lewer aan beleggers en finansiële adviseurs, opvoeding van kliënte oor beleggingsprodukte en akkurate rekordhouding. Minimum vereistes, 'n BA graad, BCom, BSc, Business Science of soortgelyk. Ek het nou amper bakkalaureus graad, askies ek sê dit nou verkeerd, ek is so gewoond aan net die B. Spesialisasie in beleggings, finansies, ekonomie, statistiek of besigheidsbestuur is voordelig. Sterk akademiese rekord, uitstekende kommunikasievaardighede en analitiese denke. 'N Voordeel, hervestigingsbehulp is beskikbaar vir suksesvolle kandidate buite Kaapstad. Daar is natuurlik bepalings en voorwaardes wat geld. Stuur jou CV en volledige akademiese rekord of transkripsie na Martin by info by owlwork.co.za. 'N Vakature vir direkte verkope konsultant in Randburg. Dis 'n permanente posisie by 'n gevestigde drukker en kantoorbenodighede maatskappy. Sluitingsdatum hiervoor is 31 Desember hierdie jaar. Jy moet op die rol fokus op die bemarking en verkoop van drukkers, bekomstighede en kantooroplossings, as ook die uitbreiding van die kliëntebasis. Aangebied, basiese salaris van R10.000 plus kommissie met onbeperkte verdieningspotensiaal. Minimum vereistes, ondervinding in drukker of kantoortoerusting verkope, beskik oor 'n betroubare eie vervoertuig en geldige bestuurslisensie. Selfgemotiveerd, doelgerig en uitstekende verhoudingsbouvaardighede. Stuur jou CV na Janet T by allwork.co.za en gebruik direkte verkope in die onderwerp. Nog 'n vakature vir 'n tandheelkundige assistent in Ulm, Duitsland. Is 'n voltydse posisie by 'n gesinsbestuurde tandheelkundige praktyk. Jou salaris is vanaf €2,409 per maand. In jou rol moet jy behandelkamers voorberei, assisteer die tandartse tydens prosedures, die instrumente steriliseer, vriendelike pasiëntesorg lewer en ondersteuning met administratiewe pligte. Minimum vereistes, 'n voltooide kwalifikasie of opleiding as tandheelkundige assistent of gelykwaardig erkenbare kwalifikasie, minimum B1 of B2 vlak Duitse taalvaardigheid, vriendelike, professionele en verantwoordelike benadering, goeie spanwerkvaardighede. Voordele, waarderende en gesinsoriënteerde werksomgewing, plat bestuurstruktuur, opleidingsgeleenthede en ondersteuning met hervestiging na Ulm. Aansoeke, stuur jou CV en kwalifikasies na hoofletter DE by owlwork.co.za en meld die pos-ID ZP02 in die onderwerplyn. So Zulu Papa 02 in die onderwerplyn. Vakature vir 'n grillkok of vir chef in Weitzborn in Duitsland. Dis 'n voltydse permanente posisie in 'n gevestigde restaurant. Jou salaris is tussen €2,600 en €2,950 per maand. Daar is geleentheid vir verhoging na opleiding. Jy moet vars kos berei daagliks op die rooster. Daar's niks bevrore nie. Dis 'n hoë volume omgewing tot 250 burgers op besige dae. Dis gereguleerde skofskedule met roterende vrye naweke. Minimum vereistes: vorige ondervinding as chef of grillkok, ervaring in besige kettings is 'n bate, vermoë om vinnig en doeltreffend onder druk te werk, goeie Engelse kommunikasie, Duitse taalvaardigheid op A2 vlak word verkies, stuur jou opgedateerde CV na DE, weer eens hoofletter DE, by owlwork.co.za, die pos-ID is HF Hotel Foxtrot 90, in die onderwerplyn. Daar's 'n vakature vir 'n masjienoperateur in Oberpfalz in Beiere in Duitsland. Dis 'n permanente posisie by 'n toonaangewende internasionale industriële maatskappy. Salaris is tussen €3,500 en €3,750 per maand, tarief gebaseer volgens Beiere se amptelike industrie ooreenkomste. Jy moet produksiefasiliteite opstel en bedryf masjinerie, bedekkings, opwen en snymasjiene. Deelneem aan 'n 3-skof werkstelsel insluitend naweke. Minimum vereistes: voltooide beroeps- of universiteitskwalifikasie, verkieslik tegnies wat in Duitsland erken kan word. Minimum B2 vlak Duitse taalvaardigheid is verpligtend. 3 tot 5 jaar relevante professionele ondervinding in 'n industriële omgewing. Skoon getuigskrif van goeie gedrag en polisie-inklaringssertifikaat. Jy kan ook dan dan daar's 'n klompie voordele ook. Jou aansoeke, jy stuur jou CV en kwalifikasies na hoofletter DE by owlwork.co.za en die pos-ID is kilo uniform 11 in die onderwerplyn. Dan nog 'n maatskappy soek werk vir jou in Nederland. Emporium Human Capital werf tans gekwalifiseerde Suid-Afrikaanse vakmanne en ingenieurs vir verskeie poste in Nederland. Beskikbare poste sluit in meulenaars, oftewel millwrights, elektriesiëns, passers, meganiese passers, draaiers, instrumentasie, tegnisi, dieselwerktuigkundiges en dan yellow equipment mechanics, as ook meganiese, elektriese en automation ingenieurs. Kandidate moet oor die relevante kwalifikasies of vaktoets beskik, minstens 1 tot 2 jaar toepaslike werkservaring hê, ervaring in die fast moving consumable goods, vervaardigings, farmaseutiese of ingenieursbedryf hê, Afrikaans magtig wees en bereid wees om na Nederland te verhuis. Visumborgskap is beskikbaar vir geskikte kandidate. As jy belangstel, stuur jou CV na vacancies by emporium.co.za. Dan, hoogs gekwalifiseerde en vaardige werktuigkundiges met minimum 5 jaar ervaring word vereis vir 'n werkswinkel in Franschhoek. Jy stuur jou CV's met jou kontakbesonderhede en ook verwysings, baie huidige verwysings of onlangse verwysings, 'n kopie van jou ID-dokument en 'n kopie van 'n sertifikate na die volgende e-posadres: Foxtrot Motors 05@gmail.com. Slegs suksesvolle kandidate sal gekontak word. Annelie Jordaan sê daar is 'n pos beskikbaar vir 'n kabinetmaker by 'n klein meubelvervaardiger in Kuilsrivier. Ondervinding in hierdie bedryf is 'n vereiste. Jy swyswerk is 'n pluspunt. CV's kan gestuur word na Annelie en Annelie Jordaan 15 by gmail.com. Dan die volgende maatskappy, ek gaan net gou hier soek dat die besonderhede eers 'n bietjie later vir my deurgestuur. Ek gaan dit nou kry, hopelik. Dit is Africa Tyres in Johannesburg. Hulle het 2 poste beskikbaar vir 'n breakdown controller. Ek is nie 100% seker wat dit in Afrikaans is, jammer. Breakdown controller, jy moet onder druk kan werk. Ondervinding sal baie help. Jy moet bereid wees om lang ure te werk. 2 poste beskikbaar vir 'n breakdown diesel werktuigkundige en jy moet ook ondervinding in trok en sleepwa besit en jy bereid wees om lang ure te werk. Jy kontak vir Paul by 082-539-7310.
9: Koninklike waarnemer Marius Kutsie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van koning Harald die 5de van Noorweë en die koninklike familie. Ons vier Kap Klassiekdag met kellermeester Michael Milan. Janie Swart van Bouillon vertel van die Falkland eilande in Ernst Oosee en in Afsof. 1985 word die wrak van die Titanic gevind.
8: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
10: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Jy is ingeskakel by intussen is werksoek en ongelukkig die tyd ons nou omtrent hier ingehaal. Ek het nog 'n paar aanbiedinge wat ek met jou kan deel en nog 'n paar e-posse. Ek is so jammer dat ek nie by almal kan uitkom nie, maar ek het gedog is regtig belangrik om hierdie werksaanbiedinge by jou uit te kry sodat jy soveel as moontlik kan hulp kry en as jy dan hier 'n werksaanbod kan hoor wat vir jou by kan staan dat jy dit kan gebruik. In Nederland nog 'n werksaanbod as is jy 'n Suid-Afrikaanse rooi seël ambagsman tussen 23 en 28 jaar oud, DGC Talent Works, werf tans meelenaars, meelmakers, ketelmakers, passers en draaiers, elektriesiëns, swysers, dieselwerktuigkundiges vir 'n werksgeleentheid in Nederland. Jy benodig 'n geldige rooi seël kwalifikasie, Suid-Afrikaanse ID en paspoort. Jy moet Afrikaans sprekend wees, dis 'n groot voordeel, en jy kan vir jou CV vandag stuur en jou rooi seël sertifikaat na Marilise, MARELIZE by DGC talentworks.com, skies toch, talentworks.com. Dit is, dit kan jy na Nederland neem. Dit is opwindende geleentheid vir 'n geregistreerde bestuurder in Swindon, Engeland, wat tuisgebaseerde sorgdiens sal lei en ontwikkel. Hierdie rol bied die kans om toesig te hou oor bedrywighede en te bestuur CQC nakoming te verseker, personeel op te lei en diensgroei te ondersteun, terwyl persoongesentreerde sorg gelewer word. Die posisie het 'n salaris van €37,000 tot €40,000 per jaar, 28 dae jaarlikse verlof, werksplek pensioen, kilometervergoeding, voortgesette opleiding en professionele ontwikkeling. Ons soek kandidate sê hierdie e-pos met sterk leierskapervaring in volwasse maatskaplike sorg, kennis van CQC regulasies en 'n passie vir kwaliteit sorg. As jy belangstel om aansoek te doen, e-pos ESTE by Aristo Sourcing, ARISTOSOURCING.com met jou CV in Engels. En dan, as jy Afrikaans kan praat, lees en skryf en graag na Nederland wil verhuis, kan hierdie geleentheid wees waarvoor jy gewag het. Griet, Ek kan sien hy gaan uit daai tyd uit hardloop. Hulle werf tans gekwalifiseerde meelwerkers of mulrights vir 'n innoverende maatskappye in voedselproduksie en logistieke bedryf. Salaris van tussen 4357 euro vanaf daardie bedrag per maand, permanente kontrak, visumproses en vliegkaartjie ingesluit, behuising voorsien, vervoer voorsien en 'n 5 jaar visum. Jy moet verantwoordelikheid neem vir die onderhoud en optimalisering van produksiemasjinerie, vermindering van stilstand en verbetering van doeltreffendheid, samewerking met outomatisering, onderhoud en ingenieurspanne, ondersteuning van tegniese opgradering en verbeteringsprojekte. Jou vereiste is gekwalifiseerde meelwerker, Afrikaans, praat, lees en skryf, ervaring in produksie en die industriële omgewing, sterk meganiese en probleemoplossingsvaardighede. Neem jou vaardighede Europa toe, bou 'n langtermyn toekoms in Nederland, kontak vir ESTE by aristasourcing.com. Dit is ongelukkig waarvoor ek tyd het, ek kon nie eers vandag by enige van die aansoeke uitkom nie. Ek hoop jy kon pen en papier regkry. Onthou ook dat jy vir my kan e-pos en met enige navraag na Eloise by rsg.co.za Eloise by rsg.co.za Stuur vir my 'n baie spesifieke versoek vir wat jy soek, die navraag wat jy doen, sodat ek daardie besonderhede met jou kan deel. Ek het 'n paar oproepe kon neem aan die begin van die program en ook heel party werksaanbiedinge met jou gedeel. Jy kan nou hierna ingeskakel bly vir Spectrum, hulle wag vir jou en ek groet jou namens die intussenspan. Veronique van Heiningen lees tydens intussen die nuus. Marie Molefe van die Heerden is ons regisseur, verantwoordelik vir al die inhoud en al die lekker tamaletjie wat ons speel en ek is Eloise wat elke dag die voorreg het om saam met jou te kon kuier. Dankie vir die aandag wat jy aan ons gegee vandag en dat ons jou aanbiedinge kon kry en jou versoeke. En jammer, dit was net nie genoeg tyd nie. Ons weet dit is altyd so 'n klein bietjie van 'n worsmasjien, maar ek probeer om by soveel as moontlik uit te kom en ek hoop dat enige van die werksaanbiedinge wat ons vandag kon deel, jou sal geval en dat jy daarvoor gekwalifiseerd is en jy binnekort 'n werk sal kan kry. Pleegers in gesag vir Spectrum hierna en ons kuier weer môre saam met jou tussen 9 en 12.

0: Dit is 12:00, hier volg die nuushooftrekke, gelees deur Annemarie van Buurik. Een van Afrika se mees suksesvolle sokkerafrigters, Pitso Mosimane, is as Bafana Bafana se nuwe hoofafrigter bekendgestel. Dit volg meer as 3 weke nadat die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging se nasionale uitvoerende komitee sy aanstelling goedgekeur het. Mosimane vervang Hugo Broos, wat sy pos verlaat het na afloop van die FIFA Wêreldbeker in die Amerikas, waar hy die Suid-Afrikaanse span vir die eerste keer in sy geskiedenis na die uitklopronde gelei het. Die ANC moet nog die indiening van sy kandidatenlys by die verkiesingskommissie finaliseer. Die sperdatum vir alle partye om hulle kandidatenlyse vir die komende verkiesing in te dien, was verlede Vrydag. Hoewel die ANC die meerderheid van sy kandidate se name reeds by die OVK ingedien het, is daar nog 'n paar uitstaande. Die party sê dit is te wyte aan 'n tegniese probleem met die kommissie se stelsel. Die ANC se woordvoerder, Mahlengi Bengu, sê egter hulle het vertroue in die OVK en hulle werk saam om die kwessie op te los. Die Noordwes-provinsie loop die risiko om meer as 1,6 miljoen hektaar weiveld en landerye te verloor, te midde van die verwagting dat die ergste brande ooit van jaar kan voorkom. Die Sambreel-liggaam van brandbestryders in Noordwes sê veldbrande sal ook erger word weens uiterste El Niño-toestande wat besig is om op te bou. Die ergste brandjaar tot op hede was in 2023 toe 1,4 miljoen hektaar verlore gegaan het. Die provinsie is toe nie tot 'n rampgebied verklaar nie, wat beteken dat die nasionale regering nie bystand verleen het nie. Die Amerikaanse Hoërhof het beslis dat die konstruksie van 'n balsaal by die Withuis kan voortgaan. Regsgedinge oor die $400 miljoen projek word egter nog uitgeklaar. Die president Donald Trump het na die beslissing gesê dat die projek teen die helfte van 2028 voltooi sal wees. 'n Nuwensgewende nasionale trust wat hulle beywer vir bewaring, het die Trump-administrasie gedagvaar nadat die oostelike vleuel van die Withuis verander is om plek te maak vir die konstruksie van die balsaal sonder die goedkeuring van die Kongres. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: In vandag se program, wie is Lennard Leketo, die nuwe hoof van die spesiale ondersoekeenheid? Ons praat met 'n ontleder daaroor. 'N waarskuwing oor die voorkoms van die rotavirus by kinders jonger as 5 jaar. En dit is lentedag, maar koue en reën is op pad na groot dele van die land. Welkom by Spectrum, die span is Wessel Pretorius, Bonkie Kossie en Kossie en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in die Johannesburg se middestad het 'n botsing op die M1 Suid voor die Crown Wisselaar plaasgevind. Die verkeer word vanaf Empire Weg vertraag. In KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Suid by die Queen Nandi Rylaan Wisselaar was ook 'n botsing en die pad word daar versper. In die Wes-Kaap en Delft op die R300 Noord na die oprit vanaf die N2 staan 'n voertuig wat die linkerskouer versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: So dis lentedag, is daar enige planne om die dag te vier? Wil ons by jou weet, by die werk, jou kind se skool, is dit dalk tyd vir 'n groot skoonmaak daar by jou huis, het jy lus? En dan brandstofpryse styg skerp om middernag albei grade petrol met R1.34 per liter en diesel gaan 'n eislike R2.94 meer kos vir 500 ppm en R3.15 per liter meer vir die skoner 50 ppm wat passasiersvoertuie en bakkies gebruik. So hoe gaan dit jou begroting raak en is jy in 'n posisie om vandag te gaan volmaak vir die stygings? Jy kan vir ons 'n SMS stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap of 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
4: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
5: Absoluut albei.
4: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
5: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op varkwaardepak vir net R59,99 per kilo. Tyds aardappelskuipies 125 gram, enige 8 vir slegs R99. Spaar R53. En Coca-Cola, Fanta of Stony koeldrank, 'n 300ml 24 pak vir net R169. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Sabay kan 6 minute oor 12. Die voormalige hoof van die Valke, Dr. Godfrey Lebenya, ontken voor die Medlanka kommissie dat hy enige verhouding met die veroordeelde misdadiger en beweerde ontvoeringsbaas Timi Marimutu gehad het. Marimutu se naam gister by die kommissie opgeduik tydens die getuienis van Luitenant-Kolonel Dina Govender van die Valke in KwaZulu-Natal. Govender beweer dat Lebenya Valke beamtes opdrag gegee het om Marimutu te ontmoet. Ons praat nou hieroor met ons verslaggewer Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
6: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So what was Lebenya's response when he was asked to explain exactly how he came to know about Marimutu?
6: So what he essentially says is that, you know, his Timi Marimutu's name had actually come up in a meeting that they had, and there was a complaint regarding the appointment of crime intelligence officials, and it is alleged that, you know, Timi Marimutu's wife was part of crime intelligence, and this is how ultimately he had come to hear about his name. And ultimately Marimutu had wanted to give police officials some information, and this is when Godfrey Lebenya had actually asked two officials to go and speak to this Marimutu. So what we are essentially hearing with his testimony is that Marimutu has been, you know, convicted of very serious crimes, which one is of drug dealing, and secondly, he is known to be somehow this alleged kidnapping. So ultimately what the commission sought to establish with Lebenya is how close their relationship is with Marimutu, and obviously this then goes back to the terms of reference by the commission, which is then, you know, the investigation of these alleged crime syndicates that have allegedly infiltrated law enforcement officials. So he has denied that relationship, that they may have been closed. They may have been closed, and told the commission that it was just partly because of his name just landed up on his desk.
2: So were there any other significant revelations or developments that emerged during Lebenya's testimony this morning?
6: Definitely. So one of the evidence that the commission is ultimately traversing is the issue of that missing consignment at Port Shepstone. If you had remember, General Lesetja Senona, who's the hawk's head in that province, was ultimately testified before the commission that he had informed Lebenya that this consignment would be stored at at the Port Shepstone hawk's facility. But what Lebenya has said to the commission is that he only found out about this storage facility when the drug consignment was allegedly stolen. And this contradicts the version that, Senona had put to the table, saying that he had informed him. So he has been questioned about those contradictions, but ultimately what he's saying is the fact that he may not remember that Senona may have told him, or he may not have told him. So I think what essentially the commission is also trying to find out is how this consignment, you know, went missing, knowing that that storage facility had no proper security features to protect that drug consignment, and why this drug consignment was not taken to the forensic lab laboratory. So these are some of the questions that he said to answer to regarding the cocaine consignments, and he will be back very soon, as soon as the commission finishes with the Feroz Khan postponement application.
2: Yeah, many South Africans expected the suspended deputy head of crime intelligence, Major General Feroz Khan, to finally take the stand this morning. Mm-hmm. He did not appear after being readmitted to hospital. Is there any indication of when he is expected to testify?
6: I mean, Suzanne, at this point, your guess is as good as ours, because what we are finding out, you know, is the fact that his legal counsel are somehow arguing against him getting an independent medical examination like we've seen with the likes of Suleiman Karim. What they are arguing is the fact that, you know, they don't know if an independent medical exam would actually worsen his condition. So this is where we are at, but I do not foresee General Feroz Khan actually presenting himself before the commission. And on top of that, the evidence leader, Advocate Adila Hassim, has been arguing of the fact that they seem to have this blanket approach. The commission does not know what is actually the matter with Feroz Khan. So we are expecting, you know, to hear those arguments continue. But whether or not he will eventually present himself before the commission is really, it still hangs up in the air.
2: Mm. The commission is due to take a 2-week break from Thursday, with its final report expected by the 16th of November. Who is still expected or are speculated to give evidence when proceedings resume?
6: I mean, what we can expect, you know, is possibly even phase three of the commission actually starting. And this is where, you know, those who have been implicated or who took the stand on phase one come back. We can expect the likes of Minister Senzom Kono. We can expect the likes of Lieutenant General Ndadla Mkhwanazi to return to the stand. As you know, Ndadla Mkhwanazi also has a lot to answer to, because some of the evidence that has been put before the commission is that the task teams are somehow under his command. So he has to answer for these rampant shootings that we saw in KwaZulu-Natal. And obviously, Senzom Kono's name has been, you know, very much alive at the commission with the evidence of Mr. Dina Govinda. So we can expect that whether or not we have enough time to hear that evidence really still stay, again, you know, is much up to speculation, seeing that they'll be taking close to a 2-week break from the commission.
2: Baie dankie. Dit was ons verslaggewer, Sibahle Mota. Ons skuif nou na die parlementêre ad hoc komitee wat ook beweringe van kriminele infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die regstelsel ondersoek. Die komitee, wat uit verteenwoordigers van verskeie politieke partye bestaan, is tans besig om sy verslag te finaliseer nadat hy getuienis van verskeie individue aangehoor het oor beweerde korrupsie binne wetstoepassingsagentskappe. Sy sperdatum om sy finale verslag in die nasionale vergadering ter tafel te lê is 11 September. Ons praat nou met die SAIK verslaggewer Mkokeli Bandla. Good afternoon, Mkokeli.
7: Afternoon, Suzanne, and afternoon to our listeners at home.
2: The committee's deadline to table its final report is just 10 days away. Has significant progress been made so far?
7: Indeed, Suzanne, what I can tell you is that the ad hoc committee is now continuing with the consideration of its fourth draft report into the allegations of criminal infiltration and political interference in the country's criminal justice system, as alleged by KZN Police Commissioner General Ntantha Mkhwanazi during his explosive 6 July media briefing last year. There's been a strong exchange, Suzanne, among members of the committee over the appearance of Major General Feroz Khan before the committee. The MK party has been particularly adamant that Khan should have appeared before the committee, arguing that his name came up repeatedly during the evidence presented by several witnesses that appeared before the committee. That position has also found support from PAMP Ashley Souls, who agreed that Khan's evidence should have been heard by the committee. But you will remember that after Khan, having been mentioned by a number of witnesses, he did not come to the committee, or at least the committee did not invite him to come before it. So that issue has been contentious in today's meeting from the side of the Umkhonto weSizwe party. But despite those concerns, the committee is now pushing ahead with its fourth draft report. And Suzanne, this is no small document. I can tell you that the report runs to almost 800 pages, and members are going through it virtually word for word. They have now worked through close to 500 pages, as they have to race against time, as you have already alluded in your introduction, with the committee's September deadline fast approaching. There are also submissions being considered, including calls for greater accountability around a secret service account, or if you like, the slush fund, and an independent forensic investigation being called on. That submission is by the ANC's Kusela Diko, with no objection from other parties when it comes to the investigation of the Secret Service account. So, Suzanne, the pressure is clearly mounting on the committee to finalize what is an extensive report, while members continue to debate whether all the key evidence and witnesses were properly considered and dealt with during the investigations of the ad hoc committee here in Parliament. Suzanne?
2: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Mkokeli Bandla.
8: Jy lyk doodmoeg.
9: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
8: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
9: SA Sleep Lab.
8: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
10: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
11: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
12: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Dis by kan 17 minute oor 12. Eskom se monopolie in Suid-Afrika is besig om tot 'n einde te kom. Na vergaderings tussen Business Leadership South Africa en Eskom het die groepe 'n gemeenskaplike oplossing gevind en ondersteun hulle die komende hervormings van Suid-Afrika se nasionale kragnetwerk. Om hier te praat, sit 'n kenner oor kragvoorsiening by ons aan, Piet van Staden. Goeiemôre, Piet.
13: Goeiemôre.
2: Met die voorgestelde ontbondeling van Eskom, wat is die implikasies van deregulering vir kleiner besighede?
13: Ok, ek kan miskien begin en sê dat die ontbondeling is nie die eerste stap in 'n redelike lang proses van die regulering. Op hierdie punt in tyd gaan kleiner besighede nie heel veel verskil sien nie. Dit gaan maar net oor die uithaal van die transmissienetwerk uit Eskom uit en sodat Eskom en onafhanklike opwekkers weet op gelyke speelveld sal kompeteer. As die transmissiestelsel deel van Eskom is, dan het hulle 'n duidelike konflik tussen, weet, soos een skeidsregter en speler in dieselfde wedstryd wees. Maar wat kleiner kragverbruikers of besighede betref, sal ons eerder kyk na die veranderinge wat in die distribusiestelsel gaan plaasvind.
2: So, die ontbondeling van Eskom is nou al 'n ruk op die agenda. Is jy optimisties oor die vordering sover?
13: Ja, dit is 'n lang proses en jy weet, dit gaan eintlik oor deregulering waar jy op die einde van die dag 'n kompeterende elektrisiteitsmark kry waar verskillende generators met mekaar kompeteer vir markaandeel. Maar dit gaan 'n baie lang proses wees om daar te kom. Op hierdie stadium het hulle nou in beginsel saamgestem die transmissienetwerk kan uit Eskom uitgeneem word, maar die tydlyne is nog nie vas nie. Dit gaan nog 'n paar jare in. En dit is nou 'n lang gesprek, maar die kort daarvan is dat daar 'n klomp goed moet gebeur voordat ons eendag by so gedereguleerde mark gaan uitkom.
2: En dan veranderinge op distribusievlakke. Hoe gaan die ontbondeling dit beïnvloed?
13: Ja, deel van die deregulering is om die netwerk kostes en die energiekostes te skei. Huidiglik betaal die meeste mense nog 'n volumetriese tarief wat jy 'n sent per kilowattuur betaal vir die munisipaliteit of vir Eskom. En dit dek nou die vaste en die veranderlike kostes, maar deel van die deregulering gaan wees dat die netwerk kostes, jy weet die fisiese instandhouding en kapitaal van die kabels en die transformers en die substasies geskei gaan word van die energie. Die kilowatture wat die munisipaliteit by Eskom koop en weer aan jou verkoop. So mense kan dan met met ander kragopwekkers kontrakteer en sê jy koop die netwerkgedeelte by die munisipaliteit, maar jy koop jou krag van 'n groen verskaffer of 'n mengsel van verskaffers en nou sou reeds daar traders gelisensieer wat dan krag kan koop by onafhanklike kragopwekkers en dit in 'n pot gooi en dan weer verkoop aan kleiner verbruikers.
2: Goed, hierdie alles klink soos 'n baie interessante plan ver in die toekoms in, hoe lank voor ons dit gaan sien gebeur?
13: Wel, dit hang af hoe groot jy is. Op die stadium, die groot verbruikers kan het reeds doen. Jy weet, in baie van die wind en die sonplase oor die land is gekontrakteer met groot kragverbruikers, waar hulle die krag dan oor die netwerk inbring en natuurlik vir Eskom die kostes om die netwerk in stand te hou betaal. Die deel vir die regering het so 'n position paper uitgebring na baie onlangs waar hulle 'n bietjie lig werp op die planne vorentoe en daar gaan 'n sekere grootte kliënt wees, miskien 'n megawatt of so iets wat binnekort dan ook die reg sal hê om sy eie verskaffer te kies. Nou ek is in Tshwane en daar is reeds dokumentasie uit oor hoe mens hierdie goed kan doen. Ek weet nie of dit al geïmplementeer is nie, maar hulle praat van registrasie van generators agter jou meters en om krag in te bring van 'n opwekker buitekant die munisipaliteit of binnekant die munisipaliteit. So daar is al werk gedoen in die verband. Party plekke soos Kaapstad is dalk 'n bietjie voor ander plekke en baie van die munisipaliteite het nog kapasiteitprobleme om hierdie goed te bestuur. So daar moet werk gedoen word aan meer stelsels en meer kundigheid en meer hulpbronne om hierdie goeders te laat gebeur vorentoe.
2: Baie dankie en dit was 'n kenner oor kragvoorsiening Piet van Staden. Die opgradering van Lynnwoodweg in Pretoria is reeds 21 maande agter skedule terwyl kostes intussen met sowat 25 miljoen rand gestyg het. Die padprojek ontwrig die verkeer na die Universiteit van Pretoria en by die Loftus Versveld stadion is 'n rugbyondersteuner in Julie dood toe hy in 'n konstruksiegat geval het. Die Vryfront Plus het nou tydens 'n Tshwane raadsvergadering gevra dat die kontrakteur TCT Civil and Construction verwyder word en op 'n swart lys geplaas word dan nou. Ons praat nou met 'n Vryfront Plus raadslid in die Tshwane Metro Raad Wesley Jacobs. Goeiemiddag Wesley.
14: Het
2: gaan goed, maar kom ons begin by die probleem self. Wat gaan tans aan met die Lynnwoodweg projek en waarom het dit volgens julle 'n ernstige probleem geword?
14: Well, Susan, thank you for all the listeners. Look, this is one of the major key points with regards to the Roads and Transport Section 79 Committee. One of the challenges of the many we face with the same instance and the same outcome with the constant delays, yet money is being, you know, paid for half jobs and the contractors are doing subpar work. But just to focus on what we are here today for is obviously to look at the line 2B and TCT being the sole perpetrator of this whole issue. Looking at the timeline of when it was obviously started and when it was projected to end, which is supposed to be a contract that was 18 months, obviously we are now sitting on 20 months beyond its initial completion date. And it's plagued by multiple initial cost escalations, going from 145 million to now 171 million. And of that, you know, discrepancies, 84% of the actual contract value has been paid out. While if you look at what's on the ground, the physical progress, it's only sitting at 73%. And like you said, it also involves, you know, the severe safety failures, including the three site incidents. It's not just one, it was three. And unfortunately, one of those was alleged, you know, resulted in a tragic loss of life, which is a major key point for us in Tshwane.
2: Wesie, sê vir my, het die kontrakteur al gesê hoekom hy meer geld soek en nie die werk al klaar het nie?
14: So, it came down to, you know, the usual excuses of the delays, which is unforeseen circumstances. It even rains to inclement weather, you know. It rains as far as still blaming COVID, you know. And for the actual fact, I don't care, you know, whatever the reasons they might have. We look at what the reality is on the ground, and it is due to poor performance and not being competent to do their work.
2: Sê vir my, is die versoek deur die Tswani Raad aanvaar of is daar nog 'n proses wat gevolg moet word?
14: So it has not been acknowledged. So what happened was, while at the Section 79 Roads and Transport Committee, I recommended that the contractor be removed, blacklisted, as well as held accountable for the constant delays, which cost the city money and the ratepayers, you know, us as citizens. And that report came to council and we approved this. And the decision seemingly been ignored in practice, maybe by, in inverted commas, the beneficiaries. To answer your question with regards to implementation, obviously dismissing the contractor from the project and barring them from securing future municipal work, that will obviously be much beneficial to the city.
2: Baie dankie, en dit was 'n Vryheidsfront Plus raadslid in die Tshwane Metro Raad, Wesley Jacobs. Die Suid-Afrikaanse regering het sedert 2018 288,8 miljard rand by internasionale finansiële instellings geleen. Dit is steeds nie genoeg nie. Hulle wil steeds meer lenings maak om kop bo water te hou. Dis 'n bedrag wat die minister van Finansies Enoch Godongwana bekend gemaak is in reaksie op 'n vraag in die parlement. Ons praat nou hieroor met die ekonoom Johan Els van PSG Financial Services. Goeiemiddag Johan.
15: Hi, goeiemiddag.
2: 288,8 miljard by internasionale finansiële instellings. Wie is die mense wat vir Suid-Afrika so geld leen?
15: Dis hoofsaaklik die IMF, die Wêreldbank, ontwikkelingsbanke en van die Europese ontwikkelingsagentskappe. Maar die belangrike punt om hier te maak is, dis nie alles geld wat direk in die begrotingsfinansiering ingegaan het nie. Baie van hierdie lenings is spesifiek vir sekere spesifieke infrastruktuur projekte. So, dis belangrik om dit te onderskei.
2: Ja, ek wou vir jou gevra het, waarvoor word die geld dan nou gebruik?
15: Ja, baie van dit is baie spesifieke projekte. Elektrisiteitsprojekte, Eskom-projekte, infrastruktuurprojekte, paaiebou, havens, ja, enzovoort. So dis nie, dis 'n belangrike onderskeid om te maak dat dit nie direk in die begrotingsfinansiering ingaan nie.
2: Ja.
15: En 'n groot deel daarvan is maar natuurlik doodnormale finansieringsprojekte. 'N mens leen uit die aard van die saak nie net in die binneland nie, maar ook in die buiteland. So dis die opskrif van ons, dit klink half asof ons in 'n krisis is, dis glad nie die geval nie.
2: Hoe werk die terugbetaling?
15: Baie van die projekte of baie van die lenings is baie spesifieke lenings. Verskillende termyne waarop dit terugbetaal word. Baie van hulle is korter, 5 jaar termyne, baie van hulle is heel wat langer termyne. So dis nie alles, daai 288 miljard is nie dieselfde termyn nie. Dit is versprei oor verskillende termyne.
2: En wat beteken dit vir die land se skuldlas, val op die lang termyn?
15: Ja, dis 'n belangrike vraag. Waar Suid-Afrika veral baie uitstaan van soortgelyke lande in die res van die wêreld. So om dit in perspektief te plaas, dis hierdie is vloeie wat oor 'n paar jaar gekom het, hierdie spesifieke vraag wat die minister beantwoord het in die parlement. En as ons kyk na, dis deel van Suid-Afrika se totale buitelandse skuld. En Suid-Afrika se buitelandse skuld as persentasie van totale skuld is eintlik baie baie laag. Dis net 9%. En dit kom van 15% af so 'n paar jaar gelede. So dit het eintlik afgekom en dit is eintlik uitstaande in die res van die wêreld. Turkye se buitelandse skuld as persentasie van totale skuld byvoorbeeld is rondom 40%. Met ander woorde, dit verminder die risiko vir die geldeenheid. Baie is ons meerderheid van ons van ons totale regeringsskuld is binnelands. 90% van totale regeringsskuld word in die binneland gehou. So dis net 9% in die buiteland en dis baie laag. En dan as 'n mens kyk na totale skuld, nie net buitelandse skuld nie, buitelands plus binnelands, begin beleggers en graderingsagentskappe glo dat Suid-Afrika se skuld het begin piek en sal afkom oor die volgende paar jaar. Effens beter ekonomiese groei wat help om die begroting onder beheer te hou. Maar natuurlik het ons ook 'n surplus op ons primêre begrotingsbalans en dit is 'n belangrike deel daarvan om totale skuld onder beheer te hou en te verminder.
2: Baie dankie, dit was ekonoom Johan Els van PSG Financial Services.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In volgende halfuur 'n waarskuwing oor die voorkoms van die rotavirus by kinders jonger as 5 jaar en dis lentedag, maar kou en reën is op pad na groot dele van die land. Bly ingeskakel.
1: RSG verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N17 Wes voor Osbonweg is 'n botsing aangemeld. Die regterbaan is onbegaanbaar. Bestuur versigtig daar. Daar was ook 'n botsing in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Suid by die Queen Nandi Rylaan wisselaar en die linkerskouer word versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Ons praat oor lentedag en brandstof. Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
16: The 1st of September is traditionally the day that swimming pools are reopened for the summer season. So today, as usual, I will be taking my annual spring day plunge in one of the swimming pools in and around our area. Peter Smith from Pretoria.
2: Pieter, sterkte. Ek weet nie of het al gedoen het nie. Ek hoop het goed gegaan. Ek sien oud collega Kobus Bester het ook vanochtend daar aan die swembad ingespring, klere en al hier op lentedag. En dan is daar nog een luisteraar wat ook sê, maar jy weet, hierdie dag is eintlik maar een mensgemaakte datumstelsel. Hy sê, hou toch op met die obsessie oor 1 September as lentedag. Lente begin eers met die dag en nacht evening rondom 21 September. 1 September is deel van een mensgemaakte datumstelsel. Die natuur is baie ouer as Johannes van Gauteng, maar ek dink toch daar die spring in die swembad en maak swembaddens oop is dalk die rede hoekom mense dit vier. Mense wat graag wil swem. Jy kan steeds saamgesels 45889 onthou SMS kos R1.50.
17: Jy lyk doodmoeg.
9: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
8: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme.
17: My man is 'n nuwe mens. SA Sleep Lab.
8: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
10: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
11: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
18: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Dubbel Kajuit. Kies jou aanbod. Vanaf slegs 6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
19: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebreide,

0: Luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: Die Parlement se Regsdienste afdeling het vanoggend die afsettingskomitee ingelig oor die hantering van president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die aangewese getuienisleier advokaat Tantazani Madonsela. Die president se gekant teen Madonsela se aanstelling omdat daar 'n botsing van belange sou wees. Ramaphosa se rede sluit in dat hy Madonsela in 2022 as lid van die regtelike dienskommissie verwyder het kort na die onderhoude vir die hoofregterpos. Die afsettingskomitee gaan intussen voort met sy administratiewe werk na uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad wat sy openbare sittings tydelik opgeskort het. Ons praat met ons parlementêre verslaggewer Zaline Merrington. Goeiemôre Zaline.
2: Môre Susan.
1: So, wat is die jongste kwessie voor die komitee?
2: Wel, soos wat jy nou gesê het, hulle het nou bespreek die konflik van belange, soos in die brief van president Ramaphosa, wat hy in sy brief aanvoer. Maar volgens die regs departement van die parlement is daar geen hulle kan geen bewyse vind van konflik van belange nie. In besonder ook een van die kwessies wat deur Ramaphosa opgebring is, is dat Madonsela in die verlede glo 'n regsopinie gegee het aan 'n studiegroep in die parlement oor hierdie palapala aangeleentheid. En vandag het dit nou baie duidelik geword na 'n brief deur Fikile Mbalula aan die speaker van die parlement dat die studiegroep onder bespreking is inderdaad 'n ANC studiegroep. So volgens die parlement se regsadviseur word dit aanskou as nuwe inligting wat nie noodwendig jy weet voor die komitee was toe hulle die besluit geneem het om Madonsela aan te beveel as getuienisleier nie. Maar baie van die lede in die komitee het gesê, wel, jy weet, dit is net die ANC in die parlement wat studiegroepe het. So ons almal het verstaan dat dit was 'n regsopinie vir 'n ANC studiegroep. Nou die regsadviseur Michael Prins sê, volgens hulle beskou dit as nuwe inligting, die feit dat dit nou duidelik geword het dat dit 'n ANC studiegroep is. So hulle sê alhoewel hulle geen konflik van bewyse kan kry van konflik van belange nie, reken hulle die komitee moet baie versigtig wees in hierdie besluit omdat daar so baie oë op hierdie komitee is en ook omdat daar, jy weet, soos wat Prins het gesê, as ek nou vir jou kan aanhaal, we must always remember at the back of our minds that we can be litigated. Ja. So dit is amper asof daar nou 'n oorversigtigheid is om hierdie rondom hierdie komitee, maar soos die trend kan ek vinnig vir jou sê van hierdie komitee, dit lyk asof baie van die LPs, hulle het nou gesê okay, miskien moet ons maar weet weer dink oor Madonsela se aanstelling. Daar is een of twee wat sê nee. Dit is nie nodig nie, die man het die nodige vaardighede en kwalifikasies. Maar ons sal nou hoor wanneer die komitee na sy einde se kant toe staan oor wat die finale besluit is oor Madonsela se aanstelling.
1: Ja, ek wonder vir jou vrou, wat was LP se reaksie hierop?
2: Dit was nogal, ek sal vir jou sê die ANC en hulle RNE vennote is teen Madonsela se aanstelling, maar nou moet ek ook sê dat die ANC en die Patriotic Alliance in Al Jamaa het buitestemming gebly toe dit kom by die aanstelling van Madonsela. En dan het die DA het gestem vir, dit was hulle kandidaat, en hulle het gestem vir Kate Hofmeyr. So dit is baie duidelik dat daar is 'n lot in die komitee wat nie ten gunste is van Madonsela se aanstelling nie. En soos die president van die UAT, Dr. Mahlatsi, het ook gesê, dit is net nog 'n manier hoe die ANC hierdie proses wil vertraag. So die tradisionele oppositiepartye is ten gunste van Madonsela en dat hulle moet voortgaan met hierdie proses. Maar die ANC en sy RNE vennote blyk tot dusver, soos wat die komitee nou verloop het tot nou, is wil hulle graag hê Madonsela se aanstelling moet weer oorweeg word, ook Susan, omdat jy weet hy nog nie geteken op die stippellyn om sy aanstelling amptelik te maak nie.
1: Ja, baie dankie, dit was ons parlementêre verslaggewer Zaline Merrington. Kom ons gaan eerder na ander nuusstorie toe. Soos jy vroeër in die nuus gehoor het, president Cyril Ramaphosa

0: Leketo as nuwe hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel. Leketo volg Andy Motibi op wat die pos in Februarie ontruim het om hoof van die nasionale vervolgingsgesag te word. Leketo het sedertdien in die pos waargeneem. Die aanstelling tree vandag in werking, maar wie is Leketo en om daardie vraag te beantwoord, praat ons nou met die politieke ontleder van die Noordwes Sakeskool professor Piet Kroukamp. Goeiemôre Piet.
1: Goeiemôre.
0: Sê vir my, wie is Leonard Leketo?
1: Ek dink die belangrikste is om te sê, ten spyte van die diepste moontlike ondersoek wat ek gedoen het, op alle vorm van sociale media en op plot, kon ek niks omstrede aan ondervind. Met andere woorde, dis verslag die president, iemand aangesteld, wat nie op een of andere manier bij skandaal betrokken is nie. Hy is verdrukt in die Noord-Universiteit, het ek laat het by UNICEF geslaagd, hy is verdrukt in die Noord-Universiteit, het onder andere opleiding gekryg by die FBI Academie in Washington. Hy was tussen 2001 en 2009 by die Skerpioene. Hy het uitstekende rekord daar gehad. Hy is meer as 20 gehad by die ondersoek uit van die Special Investigative Unit. Maar hy forensiese ondersoeker is 'n kybermisdaad ondersoeker. So hy is uitstekend voorbereid vir die taak. Hy het baie, baie goeie ondervinding. Hy het sy institutionele geheue opgebou in die Skerpioene. Die sokpunte wat in hierdie type van proces staan is die feit dat hy aan die president rapporteer dat hy in term van 'n proklamasie toestemming met die president moet kry om enige ondersoeke te doen en dan omtrent 10% van die ondersoeke wat gedoen uiteindelik in die vorm van wat klag staat by die NPA en ek sitter om te dink hoeveel van dit uiteindelik tot suksesvol vervolgings lei. So die spesiale ondersoekeenheid is die uitstaande eenhede met baie goeie ondervinding, baie goeie mense wat daar werk, maar mens moet twyfel hê oor die jurisdiksie van wat die president oor het en die feit dat hulle eindelijk relatief, want hulle doen net ondersoek, hulle doen vervolgings nie. Mens moet weer keer dink oor die mate waartoe hierdie ondersoeke suksesvol vervolgens omgesit word.
0: Een mens is maar wantrouwig as het by die goed kom weens alles wat nou gebeur het hier in die verlede, so denk jy daar moet eerder een verandering kom aan die SOE as wat daar miskien die mense probleem is voor?
1: Dat is nie probleem, ek het vanochtend ontgebel vir een paar mense, ek ben het Buitenbach ken nie vir ek geef nie, so dan is dit min of meer na tijd, maar dit is een baie goeie ene, dit is baie effectief, hulle doen hulle werk, hulle is baie van die mense wat daar is ondersoekers geweest by die Skerpioene. So ek dink mens moet miskien op ander plekke kyk, hulle wat verpiele type opvolg wat hulle van recovery, dit is een baie goeie rekord, hulle het al miljarde rande te teruggetrein, onder andere in die waarde voorzieningsketings van Eskom, die korruptie wat daar was. Jy sal onthou die meest onlangse onderzoek wat hulle baie effectief was die lotto, die lotto onderzoek waar daar verskeie mense wat by die lotto was skuldig bevind is van dat hulle eiendomme gekoop het met die geld vir die lotto. Uiteindelik is baie van die geld is teruggekry. So, hulle is wat die recovery of funds, soos in Engels sê, doen hulle baie goed. En hulle onderzoeken leid dit ons tot bewese, hoe het nou maar herstel van financiële misdade, of die consequenties daarvan, minstens. Maar daar is nie een type van onafhankelijkheid, wat die mens kan sê. Ek vraag altijd myself, hoeveel van die versoeken, van onderzoeken wat hulle doet, die speciale onderzoeken, hoeveel van die versoeken keer die president af, en hoeveel keer hy goed, maar sê, en beduid nie hoeveel ek van dat afkeer, met die mens gevraag, wat is die politieke motieve betekeer, om ons zeker goed af te keer. Maar dit is nie een refleksie, want wat ek is ook van die geest, maar dit is nie een refleksie op om nie. Hy het een baie skoonere bewese rekord, hy doen baie goed werk, en ek dink vir eens die president die rechte pos aangestel.
0: Baie dankie, en dit was die politieke ontleder van die Noordwes Sakeskool, professor Piet Kroukamp. Soos jy reeds vroeër in die nuus gehoor het, het die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes 'n waarskuwing uitgereik oor die voorkoms van die sogenaamde rotavirus by kinders jonger as 5 jaar. Die instituut sê daar was 'n skerp toename in gevalle van die siekte in Pretoria en 1 sterfte is aangemeld. Die rotavirus is 'n bekende diarree-infeksie wat by kinders voorkom. Intussen het die Nasionale Departement van Gesondheid gewaarsku dat Suid-Afrika die risiko loop om kudde-immuniteit teen kindersiektes soos masels en Duitse masels te verloor, omdat daar 'n afname in inentings is. Volgens die departement hierdie hoeveelheid kleuters wat nie inentings gekry het nie, van 12,1% in 2017 tot 36,3% gestyg in Januarie en April die jaar. Spraak nou met professor Lenta Grobler, mede-professor digitale gesondheid en innovasie by die Noordwes Universiteit se departement van gesondheidswetenskappe. Goeiemiddag Lenta.
2: Goeiemiddag Susan.
0: Kom ons gaan terug in die geskiedenis. Hoekom is daar inentings vir kindersiektes soos masels en Duitse masels in die eerste plek gemaak?
2: Al, ons moet eerstens onthou dat die woord kindersiekte nie beteken dat die siekte onskadelik is nie. Voor die measles en stof in 1963 beskikbaar geword het, was daar wêreldwyd elke 2 tot 3 jaar 'n groot epidemie en die measles het na raming 2.6 miljoen mense per jaar laat sterf. En dit het baie ernstige gevolge soos longontsteking, ernstige diarree, breinontsteking en permanente skade en dan gevolglik ook sterftes veroorsaak. En Duitse measles word deur 'n ander virus veroorsaak wat gewoonlik lig is by kinders, maar katastrofies kan wees wanneer 'n vrou vroeg in haar swangerskap besmet word en dit kan 'n miskraam, stilgeboorte en talle verskillende gestremthede by babas veroorsaak. En daai verband is reeds in 1941 beskryf. En die virus is in 1962 geïsoleer en die eerste rubella-enstof is in 1969 gelisensieer. So vanuit my agtergrond in gesondheidsprodukontwikkeling is die belangrike punt wat ons hier moet leer dat veiligheid nie 'n eenmalige stempel was wat dekades gelede aan hierdie enstowwe gegee is nie. Die enstowwe wat vandag gebruik word het dekades se veiligheids- en doeltreffendheidsdata opgebou en vandag sluit hierdie proses prekliniese ontwikkeling, kliniese proewe, regulatoriese beoordeling, vervaardigings- en gehaltebeheer en voorgesette veiligheidsmonitering in. En indien 'n nuwe veiligheidssein ontstaan, word dit ondersoek en kan die gebruiksaanwysings verander en 'n produk selfs herroep word. So hulle is jare gelede ontwikkel omdat dit werklik nodig was en word nog deurgangs gemonitor en ondersoek.
0: Ja. Maar wat van mense wat vrees dat die inentings meer nadelige gevolge het vir hulle kinders in die langtermyn en wat dus besluit hulle ent nie? Is hulle vrese gegrond in die wetenskap?
2: Wel, ouers het natuurlik die reg om vrae te vra en geen mediese produk het absoluut nul risiko nie. Die wetenskaplike vraag is egter nie bloot of iets na en inenting gebeur het nie, maar of die enstof dit veroorsaak het. 'n Gebeurtenis wat na enenting gebeur is altyd 'n veiligheidsverslag wat ondersoek moet word, maar dis nie van self 'n bewys van daai oorsaaklikheid nie. En die meeste reaksies wat geassosieer word met inentings is kortstondig en lig, soos pyn by die inspuitplek, ligte koors of 'n uitslag. En die MMR word met 'n klein risiko van koorstype verbind, ongeveer 1 geval per 3 tot 4000 kinders. Maar hierdie type word nie met 'n langtermyn gevolg verbind nie en ernstige reaksies is reg seldsaam, maar selfs wanneer dit gebeur, word dit aangemeld en deeglik ondersoek. Daar's ook 'n bewering dat MMR autisme veroorsaak en dit is al baie deeglik ondersoek. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het onlangs weer na al die data gekyk en hulle jongste beoordeling het 31 studies uit verskillende lande ingesluit en geen oorsaaklike verband gevind nie. Ons moet terselfdertyd versigtig wees om nie elke ongeënte kind aan doelbewuste enstofweiering toe te skryf nie. Enstofweiering beslaan gewis, maar toegang, voorraadprobleme, gemiste kliniekbesoeke en ander gesondheidsstelselfaktore kan ook natuurlik tot die lae dekking bydra.
0: Dan met al die navorsing wat gedoen is, laat dit mense dan al wonder ook, daar is die beweging om nie in te ent nie, maar mense sal sommer op sosiale media produkte koop en in hulle liggame opneem vir gewigsverlies sonder dat hulle regtig weet wat daarin is, maar hulle teenstand teen inentings.
2: Ja, ons moet wel nie aanvaar dat dit noodwendig dieselfde mense is nie, maar dit wys agter 'n breër teenstrydigheid wat ons opmerk in die manier waarop ons farmaseutiese risiko beoordeel. Gewigsverlies bied 'n onmiddellike, sigbare en persoonlike gewenste voordeel. En die voordeel van enstof is meestal onsigbaar. Ons sien nie daardie baba wat die siekte nie opgedoen het nie of die ongebore baba wat indirek teen rubella beskerm is nie en daarom ervaar baie mense die twee risiko's emosioneel verskillend. Maar ek voel baie sterk te hoor dat dieselfde wetenskaplike standaard behoort vir albei te geld. Wat is in daardie produk? Wie het dit vervaardig? Is identiteit en die dosis en die suiwerheid bevestig? En uiteindelik wie neem verantwoordelikheid indien iets verkeerd loop?
0: As die tempo van inentings afneem, wat gaan uiteindelik gebeur?
2: Wel, kudde immuniteit is wat ons beskerm. So Gemeenskapsimmuniteit of kuddeimmuniteit beteken dat genoeg mense immuun is om die virus se verspreidingsketting te onderbreek. En dit beskerm ook babas wat nog te jonk is vir sekere enstowwe of mense wat om een of ander mediese rede nie ingeënt kan word nie. En die klein persentasie mense by wie die enstof ook die voldoende immuniteit veroorsaak nie. So dit is nie net, gaan nie net oor die nasionale gemiddeld wat tel nie. 'N skool of 'n woonbuurt of 'n ander gemeenskap met lae dekking kan steeds 'n plaaslike uitbreking beleef. En as ons kyk na daardie data wat jy vroeër genoem het, was daar tot 16 Augustus van die jaar reeds 3891 laboratorium bevestigde masels gevalle en 480 rubella gevalle in Suid-Afrika. En van daai gevalle was 79% in kinders tussen 1 en 14 jaar oud. So hierdie syfers bewys dat die virus steeds bestaan en sirkuleer en dat daar beskermingsgapingstans is. En wanneer hierdie dekking daal, dan versamel die vatbare mense totdat een geval weer daardie ketting laat begin. So die siektes waarteen ons inent het ongelukkig nie verdwyn omdat hulle nie meer gevaarlik is nie. Hulle het minder gesien geword omdat inenting hul kans om te versprei beperk het. En wanneer burgergemeenskap beskerming afneem, dan keer hierdie siektes ongelukkig terug.
0: Baie dankie en dit was Lenta Grobler, mede-professor digitale gesondheid en innovasie by die Noordwes Universiteitsdepartement van Gesondheidswetenskappe. Lente gaan later die week eers plek maak vir winterweer oor groot dele van die land. Verskeie provinsies kan koue, nat en winderige toestande verwag en ons praat nou met 'n weerkundige, professor Hannes Rautenbach. Goeiemôre Hannes.
3: Goeiemôre Susan.
0: So die stelsel gaan teen donderdag oor die Wes en Noord-Kaap toeslaan. Wat kan ons verwag?
3: Wel, Susan, September is natuurlik die eerste maand van wat ons noem die weerkundige lente, wat oor die maande September, Oktober, November strek. Daar is ook ander tekens wat ons vertel dat die somer op hierdie stadium nader kom. Eerstens kyk ons na die reënvalkolle oor die tropiese gebiede hier noord van ons en dis al duidelik dat donderbuie besig om te ontwikkel oor die noorde van Angola en gebiede van die Kongo en stelselmatig suidwaarts beweeg. Tweedens kyk ons na 'n groter hitteuitstraling oor die weste van die land wat in die somer natuurlik vir die westelike troe verantwoordelik is wat vog van of die trope suidwaarts strek. In vanoggend se optiese kaart kan ons al reeds goed gevormde oppervlak trog oor die weste van Suid-Afrika sien en daar's natuurlik reeds vandag teen vanmiddag het ons geïsoleerde donderbuie wat as gevolg van hierdie stelsels vanaf Namibië, Botswana oor Suid-Afrika kan strek. So die somer is besig om stadig nader te kom. Maar dan moet ons onthou dat die suidelike stelsel egter nog nie handdoek ingegooi het nie. Daar is twee koue fronte wat vandag en môre suid van die land sal verbyskuif. Die groot nuus is egter dat kort op die hakke van hierdie fronte 'n diep middelbreedte golf vanaf die weste sal begin nader skuif. Teen donderdag sal 'n stuk van die noordelike kruin van hierdie golf in die hoë atmosfeer oor die weste van die land in die koue lug afskei. Bly dan gee tot wat ons noem 'n afsny laag. Teen Vrydag behoort hierdie afsnylaag noordoostwaarts te beweeg en hier oor die grens van Namibië en Botswana te vas te steek en dan teen Saterdag word verwag dat die middelpunt van hierdie kloksgewys roterende stelsel vir 'n wyle oor die Kalahari sal vertoef waarna dit reën teen Sondag sal begin verswak soos dit oostwaarts in rigting van ons somerreënval gebied sal begin aanbeweeg.
0: En sê vir my reën, waar kan ons oor ons reën verwag?
3: Ja, Susan, teen hierdie tyd weet ons almal alreeds dat 'n afsny laag gepaard gaan met goeie reën en dit vind veral plaas aan die ooste kant van hierdie stelsel. So om jou vraag te beantwoord, teen donderdag word daar dus goeie reën oor feitelik die hele suidelike en westelike dele van die land verwag met donderbuie veral oor die Oos-Kaap. Teen Vrydag sal die reën noordoostwaarts uitbrei met donderbuie wat oor die sentrale deel van die land en ook oor feitelik die hele somerreënvalgebied in hierdie geval verwag word. Oor die komende naweek word daar veral swaar reën oor die Noordwes provinsie verwag. In 'n persvrystelling het die Suid-Afrikaanse Weerdienste teen gister al reeds gewaarsku dat 'n afsnylaag aanleiding kan gee tot koue, nat en winderige toestande oor dele van die land. Daar is ook verskeie waarskuwings uitgereik vir toestande wat gepaard kan gaan met swaar neerslae, sterk winde, donderweer en selfs so hier en daar haal wat mag voorkom. Ligte sneeu mag ook oor die Drakensberge en die hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap voorkom.
0: Baie dankie en dit was weerkundige professor Hannes Rautenbach. Vir die jongste sake nie, sluit Renier van Sail by ons aan. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
4: Goeiemiddag Suzan en goeiemiddag aan almal wat inluister. Ek vertrou dit gaan goed vandag. As ons wegspring en ons kyk vinnig wat op die plaaslike mark gebeur, dan sien ons hier alle aandele indeks verhandel op die oomblik laer met 0.7%. Nou, daar's 'n paar groot redes daarvoor. Ons sien eerstens dat beide Naspers en Prosus verhandel laer met meer as 2.5% en dis grootendeels om rede hulle grootste bate Tencent het ook vanoggend in China met so 2.5% laer gesluit en dan sien ons AngloGold is laer met 3.8% en Gold Fields is laer met so 2% en dis natuurlik op die rug van die laer goudprys wat vandag sien ons Shoprite is op met 3%. Nou Shoprite het baie goeie resultate uitgebring vir die vorige finansiële jaar meer as 6% en hulle het ook hulle dividend verhoog met so 12% na R8.73 per aandeel. Dan het hulle ook twee groot aankondigings gemaak. Hulle het gesê eerstens dat hulle reeds die RNA cellular transaksie afgehandel het wat hulle toegang gee tot die tegnologiese en betalingsbasis en hulle is ook nou in die proses om Vida eCafe met hulle 400 takke te koop. Dan as ons so klein bietjie rand en sent Sels het die rand verswak van vanoggend se vlak. Hy stond teen 16.15 teen die dollar, so 21.86 teen die pond en dan 8. Soos vroeër genoem, verhandel die goudprys 4.9% laer op $4,376 per fyn ons. Ons sien dat die prys van Brent olie so 1.8% hoër, $92.14 per vatjie Brent. Dis my storie vir vandag. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
0: En dit was Renier van Sail, 'n portefeuljebestuurder by Melville Douglas en ons vra om verskoning vir daardie swak kwaliteit van die lyn. Die sosiale media maatskappy Meta gaan verskeie veranderinge aan sy platform soos Facebook en Instagram moet aanbring na 'n skikkingsooreenkoms. 29 state in die VSA het 'n groepsgeding aanhange gemaak teen Meta omdat die groep gevoel het dat die maatskappy die impak wat sy toepassings op kinders se geestesgesondheid het nie behoorlik geopenbaar het nie. Deel van die ooreenkoms is 'n boete van R16.7 miljard. Professor Anay Fufi, bestuurder van die Noordwes Universiteit se KI Hub sê dat die saak verbasend vinnig afgehandel is.
5: Ja, dis baie interessant. Die hofsaak was voorspel om maande te duur nadat dit uitgereg gaan word. Ons het tot van die rykste maatskappye met die beste regspanne ter wêreld. Maar baie interessant, nog voor Zuckerberg, die hoof van Facebook of die eienaar kon verskyn in die hof, het hulle toe 'n skikking aangebied van Meta se kant af wat deur die mense wat die saak aanhange gemaak het toe aanvaar word. En dit is verrassend, want vooraf is al glad nie aanduiding gegee dat Meta bereid is om te skik nie. Hulle het selfs appel aangeteken teen 'n vorige saak van hulle wat hulle in New Mexico en daardie staat verloor het. En nou het hulle geskik. En ek dink die rede daarvoor is omdat hulle besef het, hulle het nie eintlik, daar's te veel navorsing wat die teendeel bewys dat hulle wel skuldig is aan hierdie saak.
0: Dit nou buite die hof geskik, daar's nou die boete betaal. Gaan hulle dan nou ook hierdie platform so maak dat dit nie kinders verslaaf maak nie? Daai hulle het gesê hulle moet daai weet die kode wat hulle gebruik om hierdie ding te skryf verander.
5: Ja, die presiese detail daaroor is nou nog nie beskikbaar nie, maar die eise was dat daar beter ouderdomsbeperking en toelating moet wees tot hierdie platforms, dat van hierdie materiaal en nie beskikbaar gestel mag word nie, dat die algoritmes so ontwerp word dat dit nie verslawend is en gemik word spesifiek op kinders se betrokkeheid nie. En dan ook om hierdie wat hulle praat van infinite scrolling of dat jy heeltyd afrol op jou skerm, dat daar ook 'n perk aan dit kan wees. Anderste ons sien dat mense net vir ure en ure op hulle skerms en fone besig is.
0: Maar jy weet mos nou hoe's mense, dink jy, weet vir al kinders gaan sê, ag, wat ek aanvaar dit nou maar so, of hoe dink jy gaan hulle maak?
5: Ja, ek dink dit gaan 'n verskil maak, want as hierdie groot platforms hulle manier van wat hulle dienste beskikbaar stel verander, dan gaan nie kinders 'n ander ervaring daarvan hê. So TikTok, Instagram, al hierdie groot platforms wat deel is van Meta, gaan op die ouend 'n ander aanbod gee en dit gaan 'n ander ervaring wees vir kinders. So hopelik in die langtermyn is daar minder skade wat gedoen word, dat kinders meer kan sosialiseer, want dit is ook 'n groot ding wat agterwee gelaat word. Hulle is so op die foon, hulle kan nie meer sosialiseer en dat hulle ontwikkeling as mens weer ten volle kan plaasvind.
0: En dit was professor Anay Fufi, bestuurder van die Noordwes Universiteit se KI Hub.
6: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika. wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes. Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
7: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
6: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
8: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: En daarmee groet die Spectrum span, namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Louw, redakteur is Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Bongie Kossie Moyo en ons span is Elsie Richard May en Jade Hendricks. Onthou, vorige uitsendings van ons nuus en aksietydsprogramme is beskikbaar op potgooi op rsg.co.za. My naam is Susan Paxton, bly geskakel vir 360.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Die parlement beslis oor die president se beswaar teen die getuienisleier vir die afsettingskomitee. Feroz Khan verloor 'n ronde in die arbeidshof en die dodepaal in Nepal Tibet oorstromings is nou meer as 1000. Die parlement se regsafdeling het bevind dat daar geen gronde is vir president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die aanbevole getuienisleier vir die afsettingskomitee nie. Ramaphosa het verlede week beswaar gemaak teen die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier. Hy het twee gevalle genoem van botsende belange. Die president sê hy het Madonsela in 2022 as 'n lid van die regtelike dienskommissie verwyder en dat sy ook in die openbaar uitlatings gemaak het oor die Palapala diefstal by 'n ANC studiegroep. Die parlements regsraadgewer Michael Prins sê, volgens die inligting wat voorgelê is daar geen konflik van belange nie. Die arbeidshof het generaal-majoor Feroz Khan se dringende aansoek om die polisie se interne dissiplinêre proses teen hom te staak met koste van die hand gewys. Die polisie vakbond Popcrew het namens Khan die hof genader. Hy is in Junie vanjaar geskiet en is in die hospitaal opgeneem. Hy het twee keer nie voor die tugkomitee verskyn nie en is sonder betaling geskors. Khan het aangevoer dat 'n polisielid slegs in buitengewone omstandighede geskors word. Die arbeidshof het bevind dat die saak nie dringend is nie en het dit van die rol geskrap. Die Jacob Zuma Stichting is van plan om 'n strafregtelike saak teen regter Sisi Kampepe te open. Die konstitusionele hof het 'n aansoek van Zuma en sy voorganger Thabo Mbeki van die hand gewys om Kampepe as voorsittende beampte van die ondersoeke na waarheids- en versoeningssake te verwyder. Hulle het aangevoer dat Kampepe bevooroordeeld is weens haar vorige rol as 'n lid van die WVK Amnestiekomitee en adjunktedirekteur van openbare vervolging. Die woordvoerder van die stichting, Zwanele Manyi, sê hulle gaan ook 'n klag by die regtelike dienskommissie indien. Hy sê Kampepe se optrede is van so aard dat dit nie ongestraf kan bly nie. Die Noordwes provinsie loop die risiko om meer as 1,6 miljoen hektaar weiveld en landerye te verloor te midde van die verwagting dat die ergste brande ooit vanjaar kan voorkom. Die SAMREAL-liggaam van brandbestryders in Noordwes sê veldbrande sal ook erger word weens uiterste El Niño toestande wat besig is om op te bou. Die ergste brandjaar tot op hede was in 2023 toe 1,4 miljoen hektaar verlore gegaan het. Die provinsie is toe nie tot 'n rampgebied verklaar nie, wat beteken dat die nasionale regering nie bystand verleen het nie. Die voorsitter van die organisasie, Erik Stok, sê hulle werk proaktief saam op provinsiale en nasionale vlak om te verhoed dat Noordwes nie weer deur brande lam gelê word nie. Die dodetal in die vernietigende oorstromings in die Himalaya-streek het die 1000 kerf verbygesteek. Daar kan steeds nie rekenskap gegee word van sowat 4000 mense nie. Dit sluit in 6 Suid-Afrikaners en honderde mense wat vasgekeer is in hidrokragtonnels. Die redding van meer as 600 vasgekeerdes in die tonnels het nou die fokuspunt van die operasie geword. Reddingswerkers in Nepal het tydelike brug gebou om afgeleë gebiede te bereik. Meer as 11000 mense in die streek is gered, terwyl krag- en kommunikasiekabels in sommige gebiede herstel is. Een van Afrika se suksesvolste sokkerafrigters, Pitso Mosomane, is as Bafana Bafana se nuwe hoofafrigter bekendgestel. Dit volg meer as 3 weke nadat die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging se nasionale uitvoerende komitee sy aanstelling goedgekeur het. Mosomane vervang Hugo Broos, wat sy pos verlaat het na afloop van die FIFA Wêreldbeker in die Amerikas, waar hy die Suid-Afrikaanse span vir die eerste keer in sy geskiedenis na die uitloopronde gelei het. Dit sal Mosomane se tweede permanente termyn aan die stuur van die nasionale span wees. Hy het Bafana Bafana ook van 2010 tot 2012 afgerig. Safa het Mosomane afgedank nadat Suid-Afrika nie vir die 2012 Afrika Beker toernooi kon kwalifiseer nie. Mosomane se onmiddellike taak sal wees om Bafana voor te berei vir die kwalifiserende veldtog vir die 2027 Afrika Beker toernooi wat aan die einde van hierdie maand begin. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die parlementse regsafdeling het bevind dat daar geen gronde is vir president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die aanbevole getuienisleier vir die afsettingskomitee nie. Ramaphosa het verlede week beswaar gemaak teen die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier. Dit is die einde van die nuus. onder redaksie van Annemarie van Beerik en Elena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Dis Dinsdag, welkom by vandag se program waar ons soos gewoonlik ergens oor see kuier na 2:00 en dit is Janie Swart van Biljoen aan die woord. Ons gaan na die Falkland Eilande met daardie gesprek. Dis 25 minute oor 2:00. Ons het voor dit vol loods aan die woord. Dis die Amerikaanse Ope Tenniskampioenskap in New York. Dis jou tweede uur. In ons eerste uur, Ignatius net hier na aan die woord met wêreldnuus en dan kyk ons na koning Harald die 5de van Noorweë en die koninklike familie waar daar maar 'n klomp omstredenheid gehul is rondom hulle en hy is nou onlangs oorlede, baie geliefde koning gewees. Ons gaan ook aansluit by Dana de Jong en Lise Marie Trigard wat hier op lentedag in die ateljee kuier, die MCC wynmaker daarvan, Simon Sig, hulle praat ons nou deesdae net van Kap Klassiek, nie meer MCC nie, maar dit is 55 jaar wat die eerste vonkel dan nou in Suid-Afrika van Kap Klassiek vervaardig is. Dit is ook afstof net voor 1985 word die wrak van die Titanic gevind. Ons luister na 'n ou verslag van Radio Suid-Afrika. Hier is Avicii. Welkom van my kant, Martelies.

0: Avicii op RSG met Hey Brother. Bly by ons hier op RSG, volgende wêreldnuus en 'n hoender wat 'n bietjie voete kry. Bly by ons daarvoor hier op 360.
1: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
2: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot strukturering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, help verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
4: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Blou Bloed besoek die Reine Wynheid Atelier die vorm van Dr. Ryk Melk van Moratti Wynlandgoed. Ryk vertel meer van sy familiegeskiedenis, terug na die Duitse soldaat Martin Melk. Anselle van die Kaap en Laurens Kamfer se liefdesverhaal en die spinnerakke wat tot vandag 'n ou almanak bewaar.
6: Toe ek nou die kans kry om te gaan plaas die huur na my pa se siek word, iemand was nodig geweest en besluit ek gaan dit doen. Ek het gevind dat my wetenskaplike agtergrond het baie goed vir my gehelp.
0: En chef Meinhard Joubert vertel meer van sy gunsteling kos en wynervaring met sy eerste werk. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink. Luister die episodes op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC+, YouTube en Spotify.

0: 12 minute oor 1 en wêreldnuus vandag wat jy nou nie in die hooftrekke sal hoor nie van Dexter Tou se webblad en 'n hoender wat vinnig voete kry gnaas is.
1: Martelies, dit voel nou soos iets uit 'n fliek. Eers was daar beplanning en toe die inry. Buite Kaïro, Egipte, het die ding afgespeel. Vroegoggend is hoender op pad ergens heen. Gevries, so hulle het stil gesit en voete gekry. 'n Bende van 6 ry met 'n bakkie tot by die kleinerige vragmotortjie, sentimeters van dit af. So naby, die bestuurder weet nie eens af van nie. Weg in 30 sekondes. Daar klouter die makkers van agter op die bakkie tot op die engine kap, maak die koeltrokkie agter oop, klim in, gee 7 pakke hoender aan vir 'n makker op die engine kap. Agter op die bakkie, weg is hulle. Binne 30 sekondes. Weg met so tussen 105 en 140 kg hoender. Dis min of meer die tipe spoed waarteen die video die wêreld vol is. Iemand in 'n ander boot het die roof afgeneem. Die video was so vinnig. Die polisie en die vervoermaatskappy het al daarvan geweet voor die hoendermense kon kom kla. Al 6 van die karakters in staan nou ook bekend aan die polisie. Jy begin mos nie met so 'n gewaagde roof nie. Toe die polisie toeslaan, sit die bende toe nou nie stil soos die hoenders nie. Na die skietery is 3 van hulle oor.
0: Jy kan hy storie lees, stuur my e-pos, brink by rsg.co.za. Môre is hy weer terug met nog van daai interessante nuus. Nou nuus van Marius Kotse en hy is 'n persoon wat al die jare die koninklike so dophou, 'n royal watcher soos dit bekend staan in Engels en hy vertel vir ons meer van koning Harald, die 5de van Noorwe wat nou onlangs oorlede is en sy familie.

Kalin van Jaarsveld met As jy my roep in 360 en bly by ons en het jy geweet vandag kyk ons daar na maande en die maand se naam September waar dit vandaan kom. Vandag se op versoek jou gunsteling liedjie wat 'n maand in die lirieke het. 45889 dis R50 per SMS jou gunsteling liedjie waar daar 'n naam of 'n maand een maand in die lirieke het, so op die 1ste van September. Heerlike lentedag vir jou, en ek hoop dit word geruik en gevier. Jy is ingeskakel by 360, saam met my Martlie Sprink, net hierna dan die koninklikes. Eers

0: Dis Dr. Victor, what a wonderful world. Vandag gaan ons bietjie oor see, in die eerste uur ook, Noorwee toe, Marius Kotse, wat vir ons bietjie meer vertel van koning Harald die 5de en sy familie.
1: Laat op jou trom met enige ritme onder die son.
0: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Baie dankie Johan, ons praat volgende met soos beloof Marius Kotse, hy is verantwoordelik vir innovering en ontwikkeling aan die IV Odeon skool vir musiek en sy stokperdjie is egter om 'n koninklike waarnemer te wees. En ons praat soos ek gesê het oor koning Harald die 5de. Marius, baie welkom weer eens. Hierdie koning was geweldig geliefd. Ek het verskeie onderhoude gesien waar hulle met mense gepraat het daar wat dan nou gaan eerbetoon het aan hom toe hy dood is, maar baie problematiese familieprobleme wat na vore gekom het die afgelope tyd. Ek wonder hoe hy dit ook hanteer het, as jy dink ook as sy kleinseun. Vertel vir ons bietjie meer.
3: So koning Harald die 5de van Noorwee is maandagoggend 28 Augustus om 6:45 in die Rijkshospitaal in Oslo oorlede. Hy is oorlede aan komplikasies van hemolytiese anemie, 'n seldsame bloedsiekte, en was maar baie ongesteld vir die laaste dekade. Hy was 89 jaar oud en het meer as 35 jaar en 7 maande oor Noorwee geregeer. Ingevolge die Noorse grondwet het sy seun hom onmiddellik as vorst opgevolg, koning Haakon die 8ste, en sy oudste dogter kroonprinses Ingrid Alexandra as die troonopvolger by die koninklike paleis in Oslo in teenwoordigheid van die kabinet. So Haakon se vrou met Tamarit is nou haar koninklike hoogheid, terwyl Harald se weduwee koningin Sonja haar titel behou het. Harald was maar 17 jaar oud toe hy sy moeder aan kanker verloor het. Prinses Merthe het gestam uit die Sweedse koningshuis en koning Olaf het Harald en sy twee susters alleen grootgemaak. As jong man het Harald aan die Noorse Militêre Akademie, Universiteit van Oslo en Balliol College in Oxford studeer en sy veld was politiek, sosiale wetenskappe en geskiedenis. Hy was ook 'n begaafde sportman en het Noorwee nie minder as 3 keer by die Olimpiese Spele verteenwoordig as 'n seil in seilvaart. Harald se liefdesverhaal met Sonja Haraldsen, 'n vrou uit die burgerstand, het die Noorweegse publiek geweldig aangegryp. 9 jaar van teenstanding van koning Olaf die 5de het uiteindelik wel toestemming gegee. Harald en Sonja is in 1969 getroud en 2 kinders is uit die huwelik gebore, prinses Merthe Louise en die huidige koning Haakon. Jare later het Haakon aangedring om met Tamarit te trou en hierdie geskiedenis om as te ware herhaal. Sy met Tamarit was 'n enkelma met 'n seun buite die eg Marius Borghuybie uit 'n vorige verhouding. En ondanks openbare teenstand het die koning Harald die huwelik ondersteun en sy toestemming geleen dat Haakon en Tamarit in 2001 in die Oslo-kathedraal getroud is. Harald is bekend as 'n koning van sy tyd en ondanks sy verswakkende gesondheid het hy nooit abdikasie oorweeg nie. Vir hom was koningskap 'n lewenslange belofte van diens aan Noorwee. Sy regering is gekenmerk deur toeganklikheid, verdraagsaamheid en 'n sterk verbintenis tot menseregte, gelykheid. Hy het ook Noorwee deur moeilike getye gelei, veral na die terreuraanvalle in 2011. En in 1990 het die Noorse parlement die grondwet gewysig om gelyke troonopvolging in te stel, waardeur die eerstgeborene kon voortgaan of die troon dus erf, ongeag geslag. Maar die monargie, soos jy het gesê, was tereg onder geweldige druk. Harold se laaste regeringsjare is deur sy koningin Sonja se gesondheidsprobleme gekenmerk, en die koningshuis het in der waarheid ook verskeie omstredelike persoonlike aangeleenthede deurgemaak. Hier ondertel natuurlik koning met Tamarit se voormalige gehuil met Jeffrey Epstein en die skuldig bevinding van haar seun Marius Huyby. Martha Louise troue met die selfgeproklameerde shaman Durek Verret het ook gesorg vir geweldige kontroversie. Koning Harold word oorleef deur sy vrou koningin Sonja en sy twee kleinkinders. Sy twee kinders en sy kleinkinders en sy staatsbegrafnis vind plaas op 9 September in die Oslo kathedraal. Na die diens sal sy kus in 'n kortege geneem word na die Akers Hoesfort waar hy privaat ter ruste gelê sal word. Ek dink die duisende blomme en boodskappe, weer eens wat jy genoem het Martelies, van medelee getuig hoe geliefd hy in der waarheid was. Wat ook baie uniek is, self die Deense koningshuis het maandag die Tannebroek, die koninklike Deense vlag, laat hang oor die Amalienbergpaleis in Kopenhage. Terwyl Noorwe oor sy geliefde koning rou, vat sy lese, sy lewenslese, sy nalatenskap die beste saam, alt vir Norge, alles vir Noorwe.
0: Ek wil net laastens daar byvoeg, ja, geweldige liefd, Marius Coetzee, wat vir ons vertel van koning Harald die 5de, en hy sal van Noorwe, het jy gesien ook, daar's 'n Italiaanse prinses, wat die kasteel wil uitverhuur vir toeriste, en het seker daarvan ook gelees.
3: Nee.
0: Nog nie, ek gaan vir jou aanstuur, ja, dit was nou, ek
3: dankie,
0: het vanoggend in die artikel gesien. Baie, baie dankie, ja, sy het maar net gesê, sy wil 'n bietjie meer met mense te doen hê, en ja, dit is 'n interessante ding, hoe dinge van die koninklikes in verskillende lande baie verander, en natuurlik ou Harry en Meghan, wat terug Engeland toe trek, dis ook 'n groot story, mag ek vir jou daar oor jou opinie vra, wat denk jy, wat is die rede?
3: Jong, ek weet nie, ek wil my liever glad nie daar uitspreek nie.
0: Okay, hou maar dop.
3: Ek dink dit sal die beste antwoord
0: wees. Nee, hou dop, maar hou die opinie vir jouself, ek hoor jou, Marius. Baie, baie dankie weer eens, Marius Coetzee. Hy is dan 'n sogenaamde koninklike waarnemer, Royal Watcher, wat vir ons bietjie meer vertel het van daai nalatenskap van koning Harald die 5de. Queen? Nooit, ek het dit nie so gekies nie, dit lê hier, so... soos voorgeskryf om te speel. Altyd lekker. It's a kind of magic. En dan gaan ons die pragtige magic van 'n vonkel in 'n glas geniet. 55 jaar van hierdie trotse geskiedenis in Suid-Afrika. It's a kind

0: Christyn hier op RSG, ek kom jou haal voor dit Queen, A Kind of Magic. Net hierna word daai Magic in die atelier oopgemaak, saam met ons in 360.
1: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
2: Ons was met 'n voorversekering 9 jaar voor tot skuif in Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en in Outsurance bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 08600 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
3: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Competitie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
5: Ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vrae en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel.
4: Tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dit is die 1 September en dit is ook 55 jaar van die Kaapse Vonkel wat gevier word saam met my in die atelier wat vir ons daai, soos ek sê ons kan nie sê koolkuns in 'n bottel nie, dis magic in 'n bottel wat sy dit vir ons oopmaak in die atelier. Danna de Jong en dan ook Lize Marie Trigard en Danna is die MCC wynmaker by Simonsig. Lize Marie Trigard is die bemarkingsbestuurder wat vir ons meer van die geskiedenis gaan vertel en daar is ook natuurlik die toekennings, die Amorim toekennings wat plaasvind en ons sien dan uit en toe wat die beste kap klassieks in die land. Daarna gaan jy vir ons oopmaak daarso en vertel vir ons terwyl jy oopmaak, wat maak jy oop spesifiek? En is dit vir jou lekker om nog so 'n bottel oop te maak elke keer?
7: Wel, voor ek begin,

0: Ek is 'n lentebaba, so is amper asof Kap Klassiek in my bloed is. So ek verjaar in September, maar ons gaan nou 'n heerlike Kaapse vonkelbrood oopmaak om vandag se Kap Klassiek dag te vier.
1: En ek wil net sê, sy het hom nou mooi oopgemaak, redelik saggies. Mense is nie veronderstel om 'n bottelvonkel te skiet nie. Ons weer is lekker, want jy vier mos en so, maar hy moet so sagte, eintlik mos maak. Gesondheid aan jou Danna op hierdie pragtige produk wat julle mee werk. En sy is natuurlik, soos ek gesê het, die Kap Klassiek wynmaker. Gesondheid.
0: So ver
1: oor mekaar. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die geur profiel en wat ons hierso in die glas het, maar ons wil natuurlik ook hoor van die geskiedenis. Voor die geskiedenis, dit is nie meer MCC nie. Dit is nou Kap Klassiek. Jy het nou besluit nie meer Method Kap Klassiek, is nooit Kap Klassiek. Hoekom daai besluit?
2: Ons besluit as die Kap Klassiek assosiasie waar ek ook aan opdien is dat Kap Klassiek wil ons graag vir mense vertel, want MCC klink so half amper soos 'n jy weet, afkorting vir iets vreemd. So, ek dink Kap Klassiek is definitief, ons wil graag oor Kap Klassiek spesifiek praat. So, as ons praat oor MCC, dan praat ons oor die Method Champenoise, so ons praat oor die methode meer. En hierdie wonderlike Kap Klassiek het 55 jaar gelede begin. En dit het begin deur Frans Malan. En die eerste is gemaak in 1971. En dis toe Frans na Frankryk toe gereis het in die laat 60s. En hy het natuurlik was geïnspireer in die vakmanskap en die kwaliteit van wat hy daar gevind het. En hy het teruggekom en in daai tyd was dit eintlik net meer, dan ek weet nie of jy onthou nie, is baie voor jou tyd, maar dis meer die soet wyn en die gekarboneerde wyn wat daai tyd verkoop is. So om 'n droë tradisionele metode, jy weet, wyn te maak was heeltemal vreemd geweest. En daar was nie Chardonnay en Pinot Noir, Pinot Meunier geplant nie. Daar was basies net, jy weet, wat ons vir die stilwyne gebruik het. So die eerste Kaapse vonkel was met Chenin Blanc geproduseer. En dit was nou 55 jaar terug. En toe het, dit was Frans Malan, en hy het daarna het Johan Malan, tweede generasie, het was die voorsitter gewees van die Kap Klassiek assosiasie wat in 1992 begin het. En nou is daar omtrent, sjoe, 200 produsente wat Kap Klassiek maak. So dit het, en daar is geen, dis net ongelooflik hoe dit ook gevorder het in die jare in terme van uitvoere. Ons voer omtrent nou 3,5 miljoen bottels as Kap Klassiek uit in die buiteland, waarvan VK ons top uitvoerder is. Ja, so mense geniet Kap Klassiek die wêreld vol.
1: Ja, so dit was eers Kaapse Vonkel genoem, dis nog steeds Kaapse Vonkel,
2: ja.
1: Maar dit was die oorspronklike naam daarvoor, nee?
2: Ja, dit was Kaapse Vonkel, so nou drink mense Kaapse Vonkel, en Kap Klassiek is besluit om dit te noem, soos wat jy traditionele methode kry, soos Kava in Spanje, jy weet, het hulle besluit om te sê, maar Kap Klassiek is, soos hulle sê, classic from the Cape, iets klassiek van die Kaap af, so nou ken mense Kap Klassiek die wêreld vol.
1: So die Amorim toekennings vind môre plaas, nê?
2: Dit vind die 16de
1: goed.
2: 16de September.
1: 16 September,
2: plaas.
1: Ja, maar ek het geweet iewers ja, in September, ja.
2: Ja, en ons is baie dankbaar aan Amorim wat hierdie toekenning vir ons borg, en dit is die 25ste jaar wat hierdie toekenning is, en verskillende klasse word
1: beoordeel. Toegeken. Ja. Hoeveel skryf in elke jaar? Hoeveel Kap Klassieks ongeveer is daar in Suid-Afrika?
2: Daar's 200 produsente wat nou Kap Klassiek maak. Party van dit net een, party het 'n reeks van dit. So daar's meer as 200 seker inskrywings per jaar wat hulle ontvang vir die Amorim toekennings.
1: Hierdie storie dan as ek al miljoen keer vertel. Ek ken haar ook al die jare van die woordfeesproe wat ons daarso wel saam met die woordfees aanbied, Salmos Wynroete, maar verduidelik dit gou vir mense regtig, die wat nou nie idee het nie, hoekom is dit nou spesiaal en nie net daai ding wat sê sparkling wine nie? Wat is die verskil nou weer daar tussen die twee en die harde werk wat ingaan om daai natuurlike borrel te kry?
0: So, ja, so die proses van Kap Klassiek is wel min of meer soos champagne in Frankryk. So hy gaan deur sy tweede gisting in bottel, soos Lise Marie genoem het oor die cultivar Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, wat nou daar die drie hoof cultivars is, maar daar is ook meer. En in Suid-Afrika is jy ook nie net beperk op daai cultivars, jy kan ook selfs uit Sauvignon Blanc Kap Klassiek maak, so daar is 'n paar produsente wat dit doen, en daar is definitief ook 'n mark vir dit, want anders sal hulle dit nou nie gedoen het nie. Maar Ja, die belangrikste gedeelte is jy bottel met gis en suiker en dan lê hy vir 'n minimum van 12 maande op sy gismoer voor jy dan afskud en degorge.
1: Dan nou, daar's natuurlik baie verskillende weergawe en style van Kap Klassiek. En ek vind altyd die Kaapse vonkel is swaalf, jy weet hy's in die ernstige, hy wil neig so in die ernstige droë rigting, maar dan hy ook 'n lekker bietjie vrug wat so mens terugbring are toe, wil ek amper sê. Jy kan maar sê of ek verkeerd is of nie, maar die belang om daai styl te bou en hoe moeilik dit is om 55 jaar se geskiedenis in daai voetspore te loop en dit weer te maak en die styl verander oor jare, dink jy? Is daar 'n spesifieke resep? Ons weet daar's 'n droogte wat nou eintlik maar ek sê dit nou hardop, ek weet 'n mens moenie. Want daar's baie min reën wat in die Stellenbosch area geval het. So al daai elemente wat natuurlik 'n rol speel om die produk konstant te hou.
0: Ja, so toe ek 4 jaar terug by Simonsig aangesluit het, was dit natuurlik baie belangrik dat ons die Kaapse vonkel se smaak so nasins hou soos dit almal ken, almal lief is, almal hou van Kaapse vonkel soos dit nou is. Ek sal sê die enigste of een van die veranderings wat ek toe ingebring het is ek het hom 'n bietjie droër gemaak as wat hy toe was. So toe ek so 4 jaar terug hier was sy suiker ek kan 'n bietjie tegnies raak, maar suiker was rondom 8 gram liter wat nog steeds onder brood val en intussen is ons al af na amper 3 tot 4 gram suiker, so ek het hom definitief 'n bietjie droër gemaak, maar ek dink die mense geniet hom, want die verkope lyk baie belovend. En wat, ja, die weer is maar baie interessant, ek dink dit gaan ook 'n baie interessante pars wees, 'n baie vroeë pars. Ons het 'n paar wingerde wat al begin bot het. So, hulle is nou wat 3 weke vroeg. So, ek sien nie dat ons 'n kersfees by die huis gaan hou. Nee, ons gaan dalk 'n kersfees in die kelder hou.
1: Ai, jene, ja, baie harde werk. Ek dink die mense besef hoe min julle slaap. In daai julle, ek meen, hoeveel is dit 3 maande eintlik? Hoeveel maande gaan dit so?
0: Ja, tegnies, omdat ons nou ook die stilwyne doen, is dit omtrent so 3 maande by Simonsig, maar definitief 'n hele maand lank net vir die vonkel.
1: Ja, dis 'n belangrike deel. Hoe kies julle nou iemand soos Dana, wat 4 jaar terug inkom en hierdie ikoon van 'n produk verre moet vat, na 55 jaar?
2: Ek dink dis belangrik, as mens kom by wyn maak, gaan dit oor die passie. So, natuurlik, dit is soos Dana sê, sy's 'n lente baba. Maar definitief, jy weet, dit is die passie. So dit is, en dan het ook in jy weet, verskeie ander lande ook wyn gemaak en pars gedoen. So dis die kennis wat sy ook gebring het van waar sy was, en na Simonsig toe. En hulle het ook gesê of daar's iets in Simonsig in die water, want as jy eers daar is, dan bly jy daar. So dit is 'n wonderlike plaas om te werk en absoluut fantasties om te weet mense is deel van die Kap Klassiek en dat Frans Malan dit eers begin het en ek wil net sê dat jy weet mense moet uitkyk ook vir waar hulle Kap Klassiek kan probeer. Jy weet dit is 'n fantastiese produk. Mense, die bietjie premium wat jy vir die produk betaal is absoluut die moeite werd. Jy kan hom drink en ek dink mense drink glad nie net meer net as verviering nie. Dit is nou amper alledaags. Jy kan hom in jou glas sit en absoluut soos jy sê, om jouself te vier. Jy weet, jy maak hom oop en dan wil ek ook net noem as mense bietjie van die Kap Klassiek produsente wil besoek het ons op Simonsig op die 7de November 'n Kap Klassiek fees en daar is Groot Visante Kaal, Laborie, Kleine Zalse, Grainbeck net om 'n paar te noem. So kom vier asseblief Kap Klassiek sommer die hele jaar, nie net nou die 1 September nie.
1: Sy gevoel, sy het nou in baie lande gaan wyn maak, het seker in Frankryk iewers maak 'n wyn maak. Nie, nogal nie, waar sou jy enige vonkels of Kap Klassiek dan nou geproe?
0: Wel, okay, ek
1: het nie in Frankryk nie, interessant.
0: Ek sê glad nie in Frankryk, ek het nooit 'n belangstelling in Frankryk gehad nie. Okay, so my moedertaal is Duits, ja. En ek het in Duitsland geswat, so natuurlik het ek in Duitsland al gewerk, ek het ook al vonkelwyn, Deutscher Sekt gemaak, dit baie geniet, en dan was ek onder ander in Portugal, Oostenryk, Amerika, en dan 'n paar plekke hier in Suid-Afrika of in die in die Kaap, voor ek by Singelsig aangesluit het.
1: So, dankeschön, Dana. Daarmee. En die wonderlijke product. Baie geluk met 55 jaar. Groete vir die Milan familie en vir die werk wat julle ook doen en aan al die mense wat deelneem aan die Kap Klassiek toekenning, soos daar vir julle duime vir later in September. Baie dankie vir die kuier.
2: Baie dankie vir die geleentheid.
1: Dit dan hier in die atelier, Dana de Jong en Lise Marie Trigard, wat met ons gepraat het oor 55 jaar van Kap Klassiek wat begin het en Simon Sig die heel eerste een gemaakt, die Kaapse vonkel later toe nou Kap Klassiek. Hier is Celine Dion.

In die tweede nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die parlementse regsafdeling het bevind dat daar geen gronde is vir president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die aanbevole getuienisleier vir die afsettingskomitee nie. Ramaphosa het verlede week beswaar gemaak teen die aanstelling van advokaat Tandanzani Maronsela as getuienisleier. Hy het twee gevalle genoem van botsende belange. Die parlementse regsraadgewer Michael Prins sê, volgens die inligting wat voorgelees is daar geen konflik van belange nie. Die arbeidshof het generaal-majoor Feroz Khan se dringende aansoek om die polisie se interne dissiplinêre proses teen hom te staak met koste van die hand gewys. Khan is in Junie vanjaar geskiet en in die hospitaal opgeneem. Hy het twee keer nie voor die tugkomitee verskyn nie en is sonder betaling geskors. Die arbeidshof het bevind dat die saak nie dringend is nie en dit is van die rol geskrap. En die dodetal in die vernietigende oorstromings in die Malaya-streek het die 1000 kerk verbygesteek. Daar kan steeds nie rekenskap gegee word van sowat 4000 mense nie. Dit sluit in 6 Suid-Afrikaners en honderde mense wat vasgekeer is in hydrokragtonnels. Die redding van meer as 600 vasgekeerdes in die tonnels het nou die fokuspunt van die operasie geword. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur. Ek begin die tweede uur met Fleetwood Mac se Everywhere. Welkom weer van my kant Martlies Brink, waar ons op 'n Dinsdag kuier ergens oor see. Vandag gaan ons Falkland Eilande toe. Ons praat daar met iemand wat al daar woon vir 'n ruk, 25 minute oor 2, net hierna tennis en op versoek. Welkom.

0: Fleetwood Mac, Everywhere. Op hierdie 1 September het ek vir jou gevra op versoek wat jy wil luister met na enige liedjie met 'n maand as liriek. Ons het later ook, het jy geweet, en die maand se naam September, waar dit vandaan kom. Ons kyk so 'n bietjie na verskillende maande in die week, sê het jy geweet en hoe dit gebruik word. Maar eers tennis, ons sluit aan by Phil Loots. Dis die Amerikaanse Open Tenniskampioenskap in New York, Phil.
1: Ja, goeiemiddag Martelies, die eerste ronde van die Amerikaanse Open is gisterin vanochtend vroeg Suid-Afrikaanse tyd voortgesit. Nou wat die mans enkelspel betref, het die tweede gekeerde en verdedigende kampioen Carlos Alcaraz 'n welkome terugkeer gemaak na sy besering en die toernooi op indrukwekkende wyse begin. Hy klop vir Safiulin in skoonstelle 6-4, 6-4 en 6-4.
2: 139 days later, Carlos Alcaraz is back with a bang.
1: Alcaraz, wat in die afwesigheid van Jannik Sinner beslis sy oog weer van jaar op die titel het. Die derde gekeerde Félix Auger-Aliassime en die agste gekeerde Ben Shelton is ook onder andere deur na die tweede ronde, maar die tiende gekeerde Arthur Fils is deur Stefanos Tsitsipas uitgeskakel. Dan, Martelies, wat die vroue betref, vir die wêreldse nommer 1 en die kampioen van die afgelope 2 toernooie, Aryna Sabalenka haar veldtog na 'n derde agtereenvolgende titel in skoonstelle oor Osorio begin. Sabalenka se teenstander in verlede jaar se eindstryd, dis nou Amanda Anisimova, die Amerikaner, het ook haar eerste ronde wedstryd gewen en dan was daar ook onder andere oorwinnings vir Carolina Mugova, Iga Swiatek en ook vir Naomi Osaka. Ek is 'n bietjie later tyd in spitstyd weer terug met nog nuus vanaf die Amerikaanse Ope. Tot dan, verloots vir RSG Sport.
0: Baie dankie aan Phil.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn, standaardtariewe geld.
5: In musiekbonbons van 3 September kan jy luister na dele uit Marc Antoine se Magnificat, Arthur Sullivan se Victoria and Mary England en 'n klavierwerk van Percy Grainger. Musiekbonbons op 3 September om 20:09 die aand hier op RSG en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
6: Al ooit gewonder wat kan gebeur as jy 'n afgetrede polisiehond aanneem?
7: Kan ek ook om help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dean op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy oom Sarel se reek volg.
6: Nelly Alberts vertel jou in die kort verhaal Elke hond kry sy dag. Armand Martens is die voorleser. Kom vind saam uit en skakel 10:10 vanaand in by Kortom.
0: Dit is nou presies 10 minute oor 2. Dit is 3:60. Ek is Martlies en volgende jou keuse van musiek. Baie dankie vir die voorstelle. Daai maande in lirieke, Back to December van Taylor Swift het Natasha Smith van Tsitsikamma voorgestel. Daar was ook August voorgestel. April Love van Pat Boone het Marty van Stilfontein vir ons deurgestuur. Daar was ook 'n paar mense wat gevra het vir Earth, Wind & Fire, September, Walking on Sunshine, Pieter Lotus, se Pieter Lotus seker nou Jana van Pretoria. Dan was daar ook van Hein van Meyerton daai voorstel van Bless Bridges se September Love. Maar Henk, ek gaan die ander een wat jy voorgestel het kies, Frankie Valli in Four Seasons. Oh, What a Night, Late December 1963. Ek dink dis die perfekte liedjie daarvoor vir 'n September lentedag wat ons vier. Daar was ook November Rain van Guns N' Roses, Thuis van Middelburg se versoek, Wait Day in September van Pussycats, April in Portugal, Vic Damone van Willem van Durban. Dit is van die baie versoeke wat deurgekom het vir vandag se Op verzoek, Papa Was a Rolling Stone van die Temptations het Elsie Visser van Bokken en Strand ook voorgestel en Louisa het gevra vir Neil Diamond se September Morning. Hier is dan Frankie Valli and the Four Seasons. Geniet hom hier in 360.

Frankie Valli in Four Seasons, Oh What a Night. Geniet jou lentedag en aand. Jy is ingeskakel by 360. Bly by ons. Ons gaan ergens oor see kuier. Vandag gaan ons Falkland Eilande toe en ons kuier daar by Janie Swart van Bouillon. Hier is Rihanna Nel met Sing.

Ran en Al met Sing hier in 360. Onthou, bly by ons kwart voor. Soos gewoonlik, is dit die middag vervolgvraal waarvoor jy kan inskakel. En ek hoop jy luister lekker. Iemand stuur vir my gister boodskap en sê daar vir jou kollegas wat verantwoordelik is vir die middag vervolgvraal, hulle luister so lekker. Dit maak moeilikheid in hulle lewe, want hulle geniet dit geweldig so. Ek is jammer, dit maak moeilikheid, maar ek is ook bly dat jy dit wel geniet. Net hierna dan gaan ons ergens oor see en praat ons met Janie Swart van Bouillon, die Falkland eiland. En volgende week sê Ignatius is het Lapland. So ons het uiteindelik iemand daar so, mense wat daar so dan en wan gaan bly. Eers Mango Groove, Faces to the Sun.

Winter Hotel met Jenin en Faces to the Sun van Mango Groove. Hier op RSG volgende, Erns oor See. Soos beloof, Falkland Eilande toe en voordat ons praat met Jani Swart van Bouillon, eers 'n stukkie musiek wat sy vir ons gekies het en dit is die volkslied Song of the Falklands.

0: So 'n stukkie van daardie volkslied van die Falkland Eilande en dit is waar ons volgende kuier, die Suid-Atlantiese Oseaan en ons praat daarso met ons gas, Janie Swart van Bouillon. Baie welkom in jou Janie, hoe gaan het daar vandag?
1: Baie goed, dankie. Dankie vir die geleentheid. Dit is lentedag en ons het so 'n suggestie van blou lig vandag. Hier is ongelukkig nou niks bome om vir ons bloeisels te gee nie, maar ja, die lente is so 'n bietjie in die lig.
0: Vertel ons 'n bietjie van die geskiedenis van die Falkland Eilande. Daar is natuurlik baie oorloë en so aan verbonde.
1: Ja, ek sal sê, die 1800s was so of drie plek begin momentum kry het. Dit was 'n Britse kolonie, eintlik maar. En voor die Panama-kanaal oop was, tussen die Amerikas, was dit 'n baie gewilde route vir die skepe om te kom. En natuurlik was walvisjag en robjag. Dit was groot in die 1800s. So die plek het toe nogal momentum gekry. Ja, en dan weet julle klomp mense moontlik, van 1982 toe Argentinië die Falklande ingeval het. En hierdie geveg tussen Engeland en Argentinië gaan nou ook al aan van die 1800s af, oor wie nou eintlik die eilande besit. Ja, en vandag is dit, floreer die gemeenskap hier. Dis 'n klein populasie. Ons is net minder as 4000 mense hier. Maar dit gaan baie goed hier.
0: Wat maak jy daar?
1: Ek en my man het so 7 maande terug hierna toe gekom. Hy het 'n geleentheid gekry om by die hospitaal te werk. En ek het sedertdien so 'n paar halfdagposte opgelyn. Ek werk nou in die ontvangsarea by die hospitaal, maar ek is ook 'n biosekuriteits inspekteur op die lughawe, so 1 of 2 keer 'n week. En ek help ook by die skoolkoshuis. Wat ek dink so of nogal 'n prentjie skep van die lewe hier. Omdat die ekonomie so goed doen, is hier klomp werke, maar hy is ook so min mense, dat van die werke nie eintlik voltydse werke hoef te wees nie. En so dis eintlik glad nie vreemd, dat klomp mense meer as een werk doen, om seker te maak alles word gedoen wat gedoen moet word nie.
0: As ek sê, minder as 4000 inwoners, hoekom is daar so min mense?
1: Ek dink om in die wind baie waai, en dis baie ver weg van enige iets af. Ek dink ook, ten minste vir nou, mense sal sien dat dit eintlik amper 50% van die populasie is immigrante of mense wat met werkskontrakte hierna toe kom. En ons kry die idee vir byvoorbeeld ons as Suid-Afrikaners, hier's ook 'n baie groot Filippynse en Zimbabweëse populasie. Dat vir ons is dit 'n goeie finansiële geleentheid, maar vir baie mense uit Europa uit of Engeland, sal hulle regtig eintlik maar net kom as hulle lus het vir die avontuur, omdat dit so ver weg en afgeleë is.
0: Jy sê dis nou meer buitelandse migrante en kontrakteurs as plaaslike mense, jy weet, maar vertel vir ons van die mense daarso, die plaaslike inwoners.
1: Ja, ek dink die geskiedenis van die Falklande soos met baie ander lande is eintlik maar dat dit opgemaak is uit kontrakteurs en immigrante wat gekom het, eintlik altyd maar net tydelik en op die einde is hier baie mense wat bly. Ons praat nou nog met klomp mense hier wat sê, hulle het vir 2 jaar gekom en na 30 jaar het hulle nooit ontsnap nie. Maar vir die mense wat nou al 'n paar generasies hier is, baie van hulle is boere, skaapboere nogal, en ek sal sê die kultuur is so bietjie, dit is harde mense, ek dink omdat die elemente in die wêreld hier nog hard is. So dis 'n klein dorpie of klein gemeenskap, mense leef naby aan die aarde, naby aan mekaar, hou daarvan om met reuse groot motors te ry. Maar tog Brits ook in 'n manier, en hulle hou graag vas aan daai identiteit.
0: Falkland Eilande, Janie, vertel vir ons van weens die feit dat dit so ver is, wat kry julle daar om te eet en te doen en so? Vertel vir ons van die leefstyl.
1: Ja, ek moet sê, ons is eintlik baie bevoorreg, dat dinge word baie goed bestuur hier. Ons het seker so 7 in supermarkies en meeste van die kos word maar ingevoer van Engeland af. So ons sien byvoorbeeld handelsname soos Tesco of Morrisons of so in ons winkels. Ons kry wel daarom so 'n paar goedjies van Suid-Afrika af ook. En varsprodukte word meestal van Chili in Suid-Amerika af ingevoer. Dit kom dan met die skepe. So ons dit is ja heel normaal dat mense nou al hulle Kersfeespresente bestel het uit Engeland omdat die skip 2 tot 3 maande vat om hier uit te kom. Maar ons het regtig geen tekorte eintlik nie. Ek dink as mens al in 'n klein dorpie gebly het, dan weet jy dit is maar net so. Hier's minder opsies, maar hier is altyd genoeg. Leefstyl gewys moet ek sê ek dink te danke aan hierdie groot buitelands of immigrant gedeelte van die populasie is hier ontsettend baie om te doen omdat almal hulle ervarings en hulle talente en wat van hulle lande afbring. So die lys van klubs en stokperdjies en sportspanne wat hier is, ek wil mens kan net nie verveeld wees nie. Hierso is 'n boogskietspan, hier is 'n ijskaatsbaan, rotsklim, hier's 'n groep wat nog wolspin. Wat is hier nog? Hier's lyndans, hier's salsa dansklasse, 'n koor, jiu-jitsu, rugby, netbal. Alles waar mens kan dink, kan jy jouself hiermee besig hou.
0: En wat is bietjie endemies tot die Falkland Eilande? Jy weet wat aard daar diere en so aan?
1: Ja, so ek dink wel dis 'n goeie vraag want dit is swaar waarvoor meeste toeriste ook kom. So ons het 5 tipes pikkewyne hierso en die mense geniet dit vreeslik. Ons het dit ook baie geniet om hulle die eerste keer te sien. So klomp pikkewyne, albatrosse, ek dink omtrent 70% van die wêreld se albatros populasie woon hier en kom broei hier in die Falklande. Dan ook seeleus en robbe, hulle is vol op. En hier's nogal 'n hele klomp interessante dolfyne ook. So ek weet die party mense sal dalk weet dat ons sulke miniatuur kleinerige dolfyntjies en hier's natuurlik 'n groep mense wat graag elke week vroegoggend in die see gaan swem al is dit 2-3 grade.

0: 2 tot 4 jaar. En sover geniet ons dit baie en die tyd het gevlieg. So ons sal definitief graag, ja, ons harte is in Suid-Afrika. Maar dit is ook nie 'n straf of te sleg om hier te wees nie. Alkal die wind my so bietjie onderkry soms. Maar die leefstyl is regtig ongelooflik. So veilig en so klein gemeenskap, almal ken mekaar. Dis baie spesiaal om hier te kan wees.
1: Ja, ek moet sê, jy kan over my allerhande weer gee, maar die wind, oei, hier, en dit sal my ook bietjie moeg maak. Maar Janie, baie, baie dankie. Geniet elke oomblik, geniet die dolfyne, sterkte met die wind. En dankie dat jy vir ons bietjie insig gegee het in die Falklandeilande.
0: Baie dankie, Marlies. Groete daar.
1: Dit dan Janie Swart van Bouillon, wat vroeër die jaar dan getrek het na die Falklandeilande toe. Hulle werk daar, fascinerende wêreld om in te leef.

0: Nadia Forster en Alba met You and Me en net hierna het jy geweet en dan sit die middag vervolg verhaal.
1: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne.

0: Hulle sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112-722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
2: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
3: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om met 'n volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Het jy geweet, die maand se naam September kom van septem, die Latynse woord vir 7. Dit was die 7de maand in die vroeë Romeinse kalender voordat Januarie en Februarie bygevoeg is.

Johnny Nash met I Can See Clearly Now. En die einde van die dag kan jy so stelselmatig ook sien nader kom in die geselskap van RSG. Volgende spitstyd om 3:00 met Willem in die span na die middag vervolgvraal. Enige navraag stuur jy na brink@rsg.co.za en ek sien jou verder op sosiale media en lekker resepte en video's wat ek daar vir jou deel. Tot ziens van my kant, Martlies, ook namens Ignatius. Sien jou weer môre.

0: In Dorpsgeheime, woensdagmiddag om 1 uur in 360, vertel André van der Vyver van Ladysmith se Otto Hager Kerk. Boopplaas het Suid-Afrikaanse wyn en spirituele geskiedenis gemaak as die eerste produsent wat kampioenstatus vir Kaapse port, brandewyn en whisky binne 'n 12 maande tydperk verower het. Karel Nel en seun Daniel Nel kuier in die reine wynheid. Henny Meyer was 'n residensiekunstenaar in China en vertel vir Johan van Chinese klei brei en daarmee werk.
1: Wanneer hulle bevloot gooi op die wiel, gooi hulle die porselein baie dik, terwyl ons hier probeer die porselein so dun as moontlik gooi.
0: En in afstof eindig die Tweede Wêreldoorlog.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: In die eerste 2026 lente aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur kunstenaars soos onder meer Fausto Papetti, Dolly Parton saam met Ladysmith Black Mambazo en 'n hele paar ander wêreldmusiektreffers verwag. Dis Musiek Sonder Grense woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Sit. Ek kry ons 'n whisky.
2: Wat jy terug gekom by jou woensdag?
1: Taxi gebel.
2: So, wat het gebeur by die bachelor's party?
1: Tronkgatte. Hulle het oor geraak molies.
2: Jy kon gewag het tot ek jou kom oplaai.
1: Daai spul was so dronk so storre.
2: Dis 'n bachelor's party, Rachel.
1: So whisky.
2: Thanks.
1: Ek kan begin betas.
2: Wie?
1: Daai dude wat op trou staan.
2: Was hy ook dronk?
1: Ja, en sy buddies het hom aangehits.
2: En het hy ietsie ekstra aangebied?
1: Wat bedoel jy?
2: Obviously jou eerste bachelor's party.
1: Wat was jou deal met hulle?
2: Dat jy dans. En as hulle ietsie ekstra wil, moet hulle het met jou negotiate. Huh? Ach, come on. Is jy so naïef, hè, babes?
1: Bedoel jy...
2: Ja, Rachelkie.
1: Ek is 'n danser. Ek is nie 'n ou poot nie.
2: Nee. Jy is 'n vars pootjie. Toe, waar is my geld?
1: Wat bedoel jy, waar is jou geld?
2: Die 4000 wat ek jou betaal het om die manne te gaan entertain.
1: Maar dis my team.
2: Hy's 'n unhappy client, Rachel. Hy wil sy geld terug hê.
1: Die vark het my vasgedruk en probeer soen, molies.
2: Maar as jy saamgespeel het, kon jy dalk meer ching gemaak het.
1: Is jy besig om my uit te huur as 'n prasie?
2: Ooh. Ey, nee man. Dis 'n harde woord.
1: Alet was toe al die tyd reg.
2: Alet, sy's pas tens man.
1: Ek gaan dit nie doen nie.
2: My geld teruggee of ophou dans?
1: Ek is nie jou hoer nie en ek gaan dit nie doen nie.
2: My pop. Wanneer dit my geld kom, is almal hoere.
1: Want dan moet jy my maar fire. Ek's klaar.
2: Hoe kom sal ek dit nou wil doen, hè?
1: Ek het my limits, molies.
2: Jy het maar net begin, pop. Toe. Gooi vir my nog 'n whizzer.

0: Mami.
1: Kom maar binnen, Gerda.
0: Voel jij al beter?
1: Ja, dank je. Ik pak niet meer goed uit.
0: Ik heb voor jou lekker hot chocolate gebring.
1: Verreg je nodig.
0: Ik zet het om hier neer.
1: Dank je.
0: Frans begin morgen werk.
1: Met die groentetuinproject.
0: Ja, hij is baie opgewonde.
1: Ja, Frans het groenvingers.
0: Ik denk hij is moeg om rond te sit.
1: Zal hij betaald worden?
0: Niet veel, nee.
1: Waarom doen jy dit?
0: Doen ek wat?
1: Help jy ander mense.
0: Kletser het my ook gevra.
1: Kry jy ons armsalig is jammer.
0: Ek het groot geword in 'n goeie huis dan nie.
1: So jy het jy alself swaar gekry nie.
0: Finansieel nee.
1: Wat het dan gebeur?
0: Ons was 'n gelukkige gesin. My pa, ma, broer. Maar het was net op die oppervlak. In my tienerjare met dwelms begin eksperimenteer. Verkeerde vriende gemaak en wel, ten die tyd dat ek skool verlaat het, was ek constant in rehabs gewees.
1: Voor die dwelms?
0: Ja, ek was verslaaf van heroïne.
1: So, hoe het jy reggekom?
0: Mens genees nooit van heroïne nie. Dit was alkohol. In die tyd dat ek in my laat twintigs was, was ek voltydse prostituut.
1: Jou ouers, jou broer?
0: Wou my nie meer ken nie.
1: Wat het dit veroorsaak?
0: Dit is klomp faktore. Ek kan eintlik 'n boek skryf.
1: Prostituut sê jy?
0: Die keerpunt het gekom nadat ek met HIV gediagnoseer is.
1: Het AIDS?
0: Ek is HIV positief. 7 jaar lank al.
1: Beteken dit jy...
0: So ver is ek nog gelukkig. Een mens kan vir jare met HIV leef sonder dat jy siek word. Is my story. Verstaan jy nou?
1: Julle is jammer om dit te hoor, Gerda.
0: Een van die redes hoekom ek bekommerd is oor jou dogter. Die wêreld waarin sy bevind ken ek goed. Ek was daar.
1: Ek het nie besef en jy kom oor as soek. Hoe sy is nou so ordentlik?
0: Ja, elke mens dra maar sy kruis. Myne is nou om ander mense te help.
1: Maar hier sit ek en ek dink ek het issues. Ay, sorry Gerda,
0: Jy het probleme, Sunny. En hoe gouer jy hulle in die oog kyk en ophou wegskram daarvan, hoe beter vir jou en jou kinders.
1: Ek weet nie eers meer waar om te begin nie.
0: Jy hiernatoe te kom, het jy reeds 'n groot stap gevat.
1: Jy is so sterk soos Fransie, Gerda. Ek het gedink ek is.
0: Niemand van ons is nie. En dis hoekom ons mekaar se kruise dra.

0: Visto.
1: Maak oop.
0: Is dit jy, Auntie Klets?
1: Dis ek, man, maak oop, dammit.
0: Hou aan, ek laat hierdie lig aan sit. Sis, wat die hel?
1: Ek kry koud.
0: Kom binne, kom binne.
1: Sorry, my te pla.
0: Wat kom maak hierdie tyd van die nag hier?
1: Kan ek die heater aan sit?
0: Kom sit, ek sal.
1: Dankie. Oh, het vrek koud al buiten.
0: Wat gaan aan, sis? Jou oog, jy het blauw oog.
1: Ach, ja, man, ek het myself gestamp. Het jy koffie?
0: Nee, alles is daar binnen by Auntie Klets kombuis.
1: Sal wat gee vir 'n kopie koffie? Hoe is dit?
0: Ek was vas in die slaap.
1: Kan ek maar rook?
0: Sê, wat het jy geval?
1: Wil jy rook?
0: Nee, dankie. Jou oog is geswel, Rachel.
1: Kombuiskasse deur.
0: Jy het jouself met die kasse deur geslaan.
1: Hou op uitvra, Pieter.
0: Lyk meer of iemand jou dik getik het.
1: OK. Ek en Molies het vastgesit.
0: Het hy jou geslaan?
1: Ja, hy Blairie wel het.
0: Die rot, ek sal hom vrek maak.
1: Dis ook my huiskuld gewees.
0: Waar het jy gefight?
1: Hy was sy ching terug he.
0: Wat sy ching? Skuld jou hom ook nou nog geld?
1: Geld wat hy bybetaal het vir 'n boeking by 'n bachelor's party. Die ouens was dronk en ongeskik en toe waai ek huis toe.
0: Ja, maar vir wat gaan dans jy by 'n bachelor's party?
1: Ek kon 4000 maak, Pieter.
0: So jy is besig om 'n ou poot te raak.
1: Ek s'n 'n ou poot nie. Met jou aspak.
0: Hier, gebruik die koppie.
1: Ek moes nie saam met Molies gedrink het nie.
0: Is hy nou nog in jou flat?
1: Ek weet nie, ek het geduik.
0: Sy's 'n vark. Jy kan in my bed slaap vanaand.
1: Ons gaan nie al twee in daai enkel bedjie pas nie.
0: Jy gaan nie terug soen toe nie, gaan jy?
1: Ek moet. Dis al graft wat ek het.
0: Bly ten minste tot môreoggend. Dis al na 1:00.
1: En wat van Auntie Klets?
0: Sy sal bly wees om jou te sien.
1: Ek wil uit voor hulle wakker is.
0: Kom, klim in die bed en slaap ten minste vir 'n rukkie.
1: Jy sê niks omal hiervan nie.
0: Ma's nie eens hier nie.
1: Waar is sy?
0: Sy was by die shelter en nou is sy by daai Gerda vrou.
1: Het jy nog daai R1000 wat ek jou gegee het?
0: So 800 oor. Ek het 'n paar vleis gekoop.
1: Kan ek dit terugkry asseblief?
0: Jy het ons gesê jy gaan dit nodig kry vir 'n emergency.
1: Ek gaan môre my ander geld by die klub haal. Hulle moet my nog my maand se pay betaal. Sorry, Pieter.
0: Moenie teruggaan na Molies nie, sis. Bly hier.
1: Som jou in die buitekamer.
0: Sy ons kan nog 'n bed vir jou hier insit.
1: Spraat môreoggend. Ag, oh, ek is moeg.
0: Oh, ek is bly as jy, sis. Soos in die ou dae.
1: Ja. Ek is hier terug hier, hoor. Stel jou wekker vir 5:00. Ek wil jy uitkom voordat die Kletsie jou kom wakker maak vir aerobics.
0: Ag, toe maar sy het opgegee op die aerobics. Arme Antie kon vir 3 dae nie lekker loop nie. Ja, is die R800.
1: Dankie, Boetie. Jy is 'n eister.
0: Sis?
1: Ja, Pieter.
0: Jy weet ek verjaar Saterdag, nê? Good night, sis.

0: nie, Sunny.
1: Nee, wie sou hom te pak?
0: Ah, jy is nog net een aand hier.
1: Ja, ek kon nie gisteraand slaap nie.
0: Eerste keer wat jy nagter was in 'n tydjie.
1: Ja, was nie net dit nie. Ek het baie gedink.
0: Wil jy teruggaan na die nagskuile?
1: Nee, ek gaan terug Kerwin toe. My kinders het my nodig.
0: Net as jy nagter kan bly, Sunny.
1: Ja, Frans sal my help en pastoor is ook daar.
0: Is jy seker is wat jy wil doen?
1: Greta, na wat jy my gisteraan van jouself vertel het, het ek besef dat, ten spyte van die gesukkel met die geld en die dinge, ek eintlik so baie het om voor dankbaar te wees. En jy, jy is 'n inspirasie.
0: Nie 'n maklike paadjie om sober te bly nie.
1: Ek weet, maar ek het dit al voorheen reg gekry.
0: Dis reg, Sunny. Ek het ontbyt gemaak. As jy klaar gepak het, sal ek jou gaan aflaai en jy weet, ek is enige tyd daar as jy met my wil praat.
1: Dankie, mens. O, en ek sal graag weer by die kostent wil kom help. As dit oké is met jou. Ek dink ek verstaan nou dat om ander mense te help ook maar 'n manier is om mense eie kruis te dra.
2: Ek het toe met Hanlie gepraat.
3: En wat sê sy?
2: Sy gaan die baba hou.
3: En jy is seker sy's verwagting?
2: Ag, sy sal dit seker nie opmaak nie, Elmien.
3: Hanlie is tot enige iets in staat, Bram.
2: Ek is jammer oor die gemors.
3: Ek wil 'n egskeiding hê, Bram.
2: Dit is nie nodig dat ons skei nie, Elmien.
3: Wil jy hê ek moet op die kantlyn staan en kyk terwyl jou ex-Flerry geboorte gee aan jou kind by haar, Bram?
2: Ons kan altyd samengesin wees, Elmien.
3: Wat jy bedoel?
2: Die mormone in Amerika trou met meer as een vrou.
3: Ek is nie 'n mormoon of 'n morloon nie, Bram.
4: Ma, wat maak ma hier?
1: Hallo my kind, laat ek net die radio afsit.
4: Van het ma teruggekom?
1: Vanoggend. Kom, sit neer jou skoolsak.
4: Weet pa dat ma terug is?
1: Ja, hy is saam met Gerda Township toe om te werk.
4: Maar ek toch ma blij op by Antie Gerda.
1: Ek is terug, Pieter. Voorgoed.
4: Weet Antie Kleeds?
1: Ja, sy weet. Maak my klam al. Sy is al binne bezig om 'n koek te bak vir jou verjaarsdag. Ons beter haar hand gaan gee.

In die 3 uur nuus. Die parlement se afsettingskomitee gaan wel die aanstelling van die voorgestelde getuienisleier heroorweeg. Die ANC vra 'n onafhanklike ondersoek na die regering se geheime fondsrekening. En Rusland voer 'n dodelike aanval op Kiev uit. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die parlement se afsettingskomitee het besluit om die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier te heroorweeg. Die besluit is geneem ondanks 'n aanbeveling van die parlement se regsafdeling dat daar geen konflik van belange is vir Madonsela om aangestel te word nie. President Cyril Ramaphosa het 2 gevalle aangevoer waar daar 'n botsing van belange is. Hy het Madonsela in 2022 as 'n lid van die regterlike dienskommissie verwyder en sy het ook in die openbaar uitlatings gemaak oor die Palapala diefstal. Die voorsitter van die komitee, Makashule Gana, sê die komitee het egter besluit om die alternatiewe regsmening te volg en Madonsela se aanstelling te heroorweeg. Die ANC vra dat 'n onafhanklike ondersoek gedoen word na die omstrede geheime fondsrekening. Die party voer aan dat die klassifisering van die regering verhoed dat dit onder die vergrootglas geplaas word. Die ANC het die voorlegging aan die parlement se ad hoc komitee gemaak wat die 4de weergawe oor sy ondersoek na politieke inmenging en korrupsie in die polisie oorweeg. Geen party het teen die voorstel gestem nie. Die ANC parlementslid Kusela Diko sê die regering se status maak dit moeilik om te bepaal of daar enige ongeruimdhede is. Verskeie aanbevelings is aan die komitee gemaak wat 'n onafhanklike forensiese ondersoek insluit. Die afgetrede hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het aan die Madlanga-kommissie gesê dat hy geen verhouding met die veroordeelde dwelmhandelaar en vermeende misdaadbaas Timmy Marimutu het nie. Marimutu se naam het gister by die kommissie ter sprake gekom tydens 'n ander lid van die Valke, luitenant-kolonel Dina Govender, se getuienis. Hy het beweer dat Lebeya opdrag aan lede van die Valke gegee het om met Marimutu te vergader. Lebeya het getuig dat hy eers kennis geneem het van Marimutu tydens ondersoeke na 'n aanstelling by misdaadintelligensie. Die Jacob Zuma stigting is van plan om 'n strafregtelike saak teen regter Sisi Kampepe te open. Die konstitusionele hof het 'n aansoek van Zuma en sy voorganger Thabo Mbeki van die hand gewys om Kampepe as voorsittende beampte van die ondersoeke na waarheids- en versoeningssake te verwyder. Hulle het aangevoer dat Kampepe bevooroordeeld is weens haar vorige rol as 'n lid van die WVK Amnestiekomitee en adjunkdirekteur van openbare vervolging. Die woordvoerder van die stigting, Mzwanele Manyi, sê hulle gaan ook 'n klag by die regterlike dienskommissie indien. Hy sê Kampepe se optrede is van so 'n aard dat dit nie ongestraf kan bly nie. Owerhede in Oekraïne sê 12 mense is dood nadat Rusland die hoofstad Kiev en omliggende gebiede met ballistiese misiele aangeval het. 7 van die slagoffers in Kiev was Oekraïense spoorwegwerkers wat dood is toe 'n misiel 'n depot getref het. Die aanvalle wat in die vroeë oggendure plaasgevind het, volg op 5 dae van voortgesette Russiese hommeltuigaanvalle. Kiev se burgemeester Vitali Klitschko plaas sedert die jongste aanvalle beeldmateriaal van hommeltuie wat residensiële geboue in die hoofstad tref. Ten slotte weer die hoofnuus. Die parlement se afsettingskomitee het besluit om die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier te heroorweeg. Die besluit is geneem ondanks 'n aanbeveling van die parlement se regsafdeling dat daar geen rede is om haar nie aan te stel nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

0: die winter's verby, trampantum ietsie ietsie vir jou en vir my. Ek het dit baie lank laas gesing, ek kan nie die woorde onthou nie. Hallo Karen.
1: Goeiemiddag, hoe gaan dit?
0: Goed en jy?
1: Nee, ek kla nie man, dis lente.
0: Ek moet net nou vinnig byvoeg voor ek weer dreig boodskappe kry. Ek weet, lente breek amptelik eers aan van jaar op 23 September.
1: Ja.
0: Meer spesifiek, 5 minute oor 2 die oggend in Suid-Afrika.
1: Goed.
0: Dis wanneer dit die lente evening is.
1: Ja, ja.
0: Maar ons gaan nie wacht tot dan nie.
1: Nee, hoekom?
0: Ons het nog nooit gewacht tot dan nie.
1: Nee.
0: Ons het nog altyd lente gevier op 1 September. Maar, nou moet ek ook byvoeg voor ek nog dreig boodskappe kry.
1: Ja.
0: Ek is nie so seker of ons moet so opgewonde wees oor van jaarsinne nie, want hulle voorspel ons daardie warm droë somer.
1: Dis waar.
0: Met 'n baie sterk El Niño verskynsel wat besig is om sy weg te vind na Suid-Afrika, maar ons hoop, al wat ons kan doen is hoop die weervoorspellers is nie so akkuraat met hom nie.
1: Ja, wel. Kom ons geniet vandags vir so lank as wat ons kan.
0: Ja, daar slaat jy nou
1: ons
0: die spijker op die kop.
1: Ons leef vandag.
0: Vir nou.
1: As morgen kom, dan
0: worry
1: dan,
0: oor
1: dan,
0: morgen.
1: Dan worry ons oor morgen.
0: Daar sê. Baie welkom by Spitstyd, Willem en die Span, saam met jou tot so skyns voor 6. Kom ons begin met die muziek. Hierdie is Why Don't We?

0: Musiek van Why Don't We hier in Spitstyd en What Am I? Weer eens baie welkom van my kant af Willem Pelser. Saam met my is Karen Augusta. Jy het vroeër haar stem gehoor. Sy het vir ons die nuus en die verkeersverslag ook 'n weervoorspelling later. Ons het vir jou sport net na 4 en weer net na 5 dis saam met Etienne Ludik met sy medewerker vir loods waar die Amerikaanse oop vir ons dophou. Daar's ook sake in die saal 5 en half 6 saam met Henko Kreer en hier's ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met vat dit vorentoe, dis AmaZulu, wat gister redelik maklik gewen het met hulle Montego Bay, hulle kry 'n ander teenstander. Vandag ons sal nou daarby uitkom. 'n Dinsdag beteken ook RSG help.
1: En ons gesels met Rina Wenzel de Tooy en sy is die nasionale direkteur van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdheid. En hierdie Vrydag, die 4de September, is dit Loslitdag.
0: Ja, en sover as wat ek kan verstaan en sover as wat ek weet, het die hele loslid idee begin by Terina, destyds in die 90er jare.
1: Ja.
0: Ek dink was haar idee oorspronklik. So ons gaan met haar gesels oor, wel, mense met gestremdhede, maar met die oog op Losliddag. Eers kom in 'n Vrydag. Dan ook die verrassingspakkie so 'n bietjie later.
1: Ja, so die moeilikste taak wat daar is, is seker om 'n ouer te wees. Iets wat amper so moeilik is, is leierskap. En later in die verrassingspakkie word die twee dissiplines vergelyk en dalk help dit ons om beter leiers en selfs beter ouers te wees.
0: Ja, so moenie daai misloop nie, skuins na half 6 en benewens ons gereelde insetsels is ons ook vrot van die kompetisies vandag.
1: Ja, jy's reg.
0: Ons gaan nou 5000 rand weggee met die komplimente van verseker en al wat jy hoef te doen is om ons 'n mooi storie te vertel, maar ek sal bietjie later meer besonderhede daaroor gee. Dan het jy kans om 'n ander aparte R5000 te wen saam met Woordwip. Dis met die komplimente van afrikaans.com. Ons gaan net vinnig weer die raai woorde gaan. Ons finaliste vir die maand van Augustus. Sodat ons die volgende maandag wenner kan aanwys. En dit gaan alles afhang van die SMS'e wat inkom daar wat iemand R5000 gaan wen. En ons is ook klaar besig met 'n werk na die laaste woensdag van September, want soos ons nou ten hierdie tyd al weer die laaste woensdag van elke maand hier in Spitstyd is, woensdag wysie. En daar's 'n splinternuwe kunstenaar wat gaan kom optree, kans vir jou om 'n eksklusiewe, intieme konsert te wen wat jy bywoon by die SAIK, dis 'n opname en ons saai dit uit die laaste woensdag van die maand. Maar ons gaan al daai besonderhede so 'n bietjie later gee. Kom ons begin eers met vat dit vorentoe. In 1986, AmaZulu, Montego Bay, soos ek gesê het, gister redelik maklik gewen. Die vraag is, gaan hulle dit weer doen, want hulle teenstander is Duran Duran.

0: In 1982, Hungry Like a Wolf. Is it AmaZulu? Is it Duran Duran? 45889, R50 per boodskap. Wat een vat ons vorentoe? Ons sal nou kyk na van die SMS'e.
1: In 1 September se RSG Kuns word daar gesels oor Hesekwa Harmonie en die Umuzi Kunstefees. Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van twee produksies waarin sy te sien is en een van RSG Kuns se luisteraars het met 'n briljante plan vorendag gekom.
2: En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net een plek waar jy 'n oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie?
1: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my Christel Webber.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring, soos sy heerlike lente groentebredie, propvol groente sonder die moeite. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better. Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Vir Woensdag wenke wat werk, soek ons jou raad en insette. Wat is jou wenk om te kan verminder, hergebruik en herwin? Deel met ons en half 11 hoor ons wat jy te sê het. Sam Gryffenstein van Multino in die Ooskaap verskaf die musiekgenot in joune na 11 en sluit half 10 aan vir ons gesprekke oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar. Sy verduidelik van kruisbesmetting dat jy met skoon hande 'n skoon kombuis kry wat kruisbesmetting voorkom. Dis wat voorlê tydens intussen Woensdagoggend 2 September. Skakel in van 9 tot 12.
5: RSG, dis die een vir plaaslike musiek. Hoe lank

0: Joe Black, wat die tyd vir ons bring tot by 19 minute oor 3. En laat het reën. Spitstyd wanneer jy luister, kom ons kyk na van die SMS wat ingestuur is vir Vat het vorentoe. Cecile in Willow Park hou van AmaZulu. Dit is Disney Paddle wat sê Duran Duran. Hanneke en Robertson sê nee, Montego Bay. Helene Moller van Goodwood sê nee, Hungry Like a Wolf vandag vir my. Elise en Swazereneke bly by Montego Bay. Dis Don van Tulisa Park wat hou van Duran Duran. Ook Christine Bloemfontein. Ek bly by Montego Bay, sê Tia. Geen competitie nie, sê een van ons ander luisteraars van die Paddle. Wat gaan vir Duran Duran. Montego Bay, Elsa en Kempton. Ook Bates en Kuils Rivier. Dit is Carl in Malmesbury, wat gaan vir Duran Duran. En Jolien in Hartenbos hou van AmaZulu, ook Hetty Barnard. En Nies in Klerksdorp sê Duran Duran, so ook iemand van McGregor. Dan boodskap van Antoinette Naboom, wat sê Duran Duran, ook Marius in Figart Park. So ja, bykie 50-50 nog, dalk effe in die guns van Duran Duran, maar ons hou die SMS-e dop wat nog inkom.
1: Dan op jou tromp met enige ritme, onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat amal hoor. Hierdie polsslag is ons landse koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dagplakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer. Want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Weet jy wat's eenvoudig? 'N Braaibroodjie. Kop of stert. 2 plus 2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daar dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies, om oorfone los te knoop, om 'n paslaken te vou. En dan sa dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. So Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanleidwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV is geld.
5: Vrouemaand in Suid-Afrika is amptelik verby, maar in hierdie week se groeipyne fokus ons steeds op die vrou, die mama en die primêre versorger. My gas is Erika Jooste, die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa. Sy het 'n artikel geskryf oor die versorgingslas wat op vroue se skouers rus. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
6: Jy luister na Spitsnet op RSG.

Is Deborah Harry en die res van Blondie wat ons terugneem na 1978 Sunday Go hier in Spitstyd. Amper tyd vir die nuushooftrekke saam met Karen. Hierdie is Daniel Jurek. Neem ons tot by 04:30.

0: Dis Daniel Jurek hier op RSG met die laaste trein. So Karen, is dit hierdie een vir jou? Wat een klink vir jou die meeste soos lente? AmaZulu Montego Bay of hierdie ene?
1: Ek gaan jou doen, vandag, ja.
0: Goed. Kom ons kyk wat sê van die mense. Dis Louise aan Allewil wat hou van hierdie ene. Hungry Like a Wolf. Meisie in Dwarskersbos sê Montego Bay. Dis Aileen Potgieter in Newcastle wat ook gaan vir Montego Bay. Jana Pretoria van Duran Duran. So ook Leon in Randpark Rif. Antoinette Skooman sê AmaZulu. So ook Elsa in Oosterbaai. Naomi van Umtentweni sê Duran Duran. Dit was maar nogal 'n naby story gewees. Ja. Maar eindelik en net...
1: Baie dankie.
0: Jy lê jou self voldaan.
2: Manne.
0: So dis hier wat ons vorentoe vat, Duran Duran.
3: In die 3:30 nuus vertrekking. Die verslag oor slagoffers van misdaad toon dat moord die enigste misdaad is wat toegeneem het. Die Madlanga-kommissie wys ongeruimthede uit op die mediese sertifikate van die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan. En die parlementse afsettingskomitee gaan wel die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier heroorweeg. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 4 uur.
4: RSG verkeer.
3: En in die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Durbanweg afrit. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Robert Sobukwe weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Mynweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Ngeni weg. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Hammersdale wisselaar. In Gauteng, diep kloof op die N12 weswaarts, daar 'n botsing by die diep kloof wisselaar. In Boksburg op die N12 ooswaarts, 'n stilstaande voertuig by Rondebultweg. Pretoria, 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Rigelaan. En Centurion op die N1 noordwaarts, ook 'n stilstaande voertuig by die Olifantsfonteinweg afrit. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889101.50.
0: Willem Pelser in die Spitstydspan, saam jou weeksmaraad tussen 3 en 6, hierdie is Share.

0: wakker te word.
1: Is die piesangskulle saam met Marno van der Merwe hier in Spitstyd en Shotgun. Ek gaan vir jou nou vertel wat jy kan doen as jy R5000 wil wen met die komplimente van Verseker, so bly ingeskakel, maar net hierna eers so ietsie van Elvis Blue.
2: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
3: Loslit dag is om die draai. Op vers en klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis vanaand om 20:09.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie.

0: 5 toestelle in 1 prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
1: 2 1 aksie.
2: Ek sien vreugde, ek sien hoop.
3: Dit het besluit ek kry my span by mekaar en dit was Saartjie Botha en Veldte Masimela.
4: Dit moet Afrikaans wees en dit moet 'n opwindende nuwe storie wêreld oopmaak.
5: En toe sê dit maak dit vir jou rol van 'n leeftyd en dit was Octavia.
6: Ek dink is ook verskriklik jammer dat die einde gekom het soos dit gekom het.
7: Miskien is die nou die tyd wanneer ek indirek gesê word, hoor jy nou stop nou.
8: Skakel in donderdag aand om 8 vir die dokumentêre program Kobai Kelders van Geheime, saamgestel en aangebied deur Heidi Miller Isaacs.
9: Alles hier vir die beste en plaaslike musiek.

Dis Elvis Blue hier in Spitstyd Shine. 4:15 kompetisietyd hier op RSG. En met die aanloop tot ons kultuurkaravaan, kyk, dis mos nou die op en wakker span wat eersdaags van dorp na dorp gaan reis en regstreeks van die onderskeie dorpe uitsaai. Wil ons by jou weet, wat was jou gunsteling reis deur Suid-Afrika en wat het so onvergeetlik gemaak? Dis 'n Facebook kompetisie. So, jy gaan na RSG se Facebook profiel. Jy sal sien daar is so 'n plakkaat wat presies die vraag wat ek nou gevra het vir jou vra. Jy reageer op daardie post, maak doodseker jy tag vir RSG en jy tag vir verseker, want as dit nie vir verseker was nie, sou ons nou nie hierdie kon doen nie en vir jou dan R5000 vir jou moeite gee nie. So gaan reply op daardie plakkaat en sê vir ons wat was jou gunsteling reis deur Suid-Afrika en hoekom was dit so onvergeetlik. Ons sosiale media span gaan hierdie inskrywings werk en ons gaan die wenner bekend maak ergens in die laaste uur van die program. Daardie persoon sal dan R5000 kontant wen met die komplimente van verseker. So baie belangrik dat jy wanneer jou storie skryf, jy vir RSG en verseker tag wanneer jy gaan reageer op daardie plakkaat op RSG se Facebook blad. So net vinnig weer, gaan volg RSG op Facebook. Jy gaan na die plakkaat wat sê vertel ons van jou gunsteling reis deur Suid-Afrika en wat dit so onvergeetlik gemaak het en in daardie reply tag jy vir RSG en verseker ons lees hulle almal deur en na die so ergens in die 5:00 uur, laaste uur van die program sal ons die wenner bekend maak van daardie R5000. Kom ons maak eers nog musiek, hier is Cliff Richard.

3-1 vir jou hier in Spitstyd op hierdie dinsdagmiddag begin met Cliff Richard, The Young Ones. Daar was ook rooksein gewees en kyk op, daar in die agtergrond het ons vir Ace of Base en Life is a Flower. Amper tyd dat Karen weer 'n draai kom maak met die jongste nuus. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en kort daarna sal ons by Etienne Ludik aansluit, ons sportman vir vanmiddag. Hierdie is Old Man Fury, neem ons tot by 4 uur.

0: In die 4 uur nuus. 'N misdaadverslag toon dat moord die enigste misdaad is wat toeneem. Teenstrydighede op siek-sertifikate van Feroz Khan by die Madlanga-kommissie uitgewys. En die Zambiese president is vir 'n tweede termyn ingehuldig. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Volgens die jongste verslag oor die slagoffers van misdaad is moord die enigste misdaad wat toegeneem het. Die aantal moorde het in die huidige geldjaar tot 63.000 toegeneem teenoor die 59.000 die vorige jaar. Die statikus-generaal Resenga Maluleke het die bevindings in die verslag op 'n nuuskonferensie in Pretoria bekend gemaak. Hy sê sowat 94% van huishoudings meld moordsake by die polisie aan, terwyl minder as die helfte van huisbrake aangemeld word. Die getuienisleier by die Madlanga-kommissie, advokaat Adila Hasim, het ongeruimdhede uitgewys in die mediese sertifikate van die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan. Khan was in Junie met mediese ongeskiktheidsverlof weens stres, voordat hy kort daarna geskiet is. Hasim het daarop gewys dat 'n latere sieksertifikaat sy diagnose aangepas en die datum na vroeër verskuif is. Die psigiater het in 'n beëdigde verklaring erken dat die sertifikate teruggedateer en aangepas is op versoek van Khan se seun. Hasim het aangevoer dat die wysigings nie op versoek van die polisie aangebring is nie en dat die integriteit van die mediese dokumentasie onder verdenking is. Die parlement se afsettingskomitee het besluit om die aanstelling van advokaat Tandasani Madonsela as getuienisleier te heroorweeg. Die besluit is geneem ondanks 'n aanbeveling van die parlement se regsafdeling dat daar geen konflik van belange is vir Madonsela om aangestel te word nie. President Cyril Ramaphosa het 2 gevalle aangevoer waar daar 'n botsing van belange is. Hy het Madonsela in 2022 as 'n lid van die regterlike dienskommissie verwyder en sy het ook in die openbaar uitlatings gemaak oor die Palapala diefstal. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê die komitee het egter besluit om die alternatiewe regsmening te volg en Madonsela se aanstelling te heroorweeg. Die ANC vra dat 'n onafhanklike ondersoek gedoen word na die omstrede geheime fondsrekening. Die party voer aan dat die klassifisering van die regering verhoed dat dit onder die vergrootglas geplaas word. Die ANC het die voorlegging aan die parlement se ad hoc komitee gemaak wat die 4de weergawe oor sy ondersoek na politieke inmenging en korrupsie in die polisie oorweeg. Geen party het teen die voorstel gestem nie. Die ANC parlementslid Kusela Diko sê die rekening se status maak dit moeilik om te bepaal of daar enige ongeruimdhede is. Verskeie aanbevelings is aan die komitee gemaak wat 'n onafhanklike forensiese ondersoek insluit. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing beraam dat die herstelkoste van die skade in die Bontebok Nasionale Park buite Swellendam in die Wes-Kaap so wat 12,3 miljoen rand sal beloop. Die park is beskadig toe die Brede Rivier in Mei vanjaar sy walle oorstroom het. Groot skade is aan chalets, piknikplekke en toegangspaaie aangerig. 6 chalets, kampplekke en 3 voetslaanroetes is intussen heropen. Zambiese president Hakainde Hichilema is in Lusaka vir 'n tweede termyn ingehuldig. Verskeie Afrika-leiers het die seremonie bygewoon. Die leier van die hoofopposisie, Brian Mundebile, is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van hoogverraad, terwyl waarnemers sê daar was talle ongeruimdhede tydens en na die verkiesing op 13 Augustus. Zambië is 'n fokuspunt van die mededinging tussen China en die VSA weens sy minerale rykdom. Albei lande het Hichilema geluk gewens met sy verkiesing en verteenwoordigers na die inhuldiging gestuur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die jongste verslag van Statistieke Suid-Afrika oor die slagoffers van misdaad toon dat moord die enigste misdaad is wat die afgelope geldjaar toegeneem het. Die aantal moorde het van 59.000 die vorige jaar tot 63.000 toegeneem. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Newmarket Straat. En op die N2 inwaarts is 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig, dit is by die Hammersdal wisselaar. En Gauteng Sandton op die N1 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by Rivonia Weg. En in Armondi op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing by Nasrek Weg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer.
2: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd op die Dinsdagmiddag. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser, sport op pad saam met Etienne. Hierdie is Marillion. MUZIEK

0: Dis terug na 1985 saam met Marillion hier in Spitstyd en Kylie. Dis nou amper 10 minute oor 4, tyd vir die sport.
1: Kriket nie, die Proteas het die lood gewen, hulle het besluit om eerste te kolf teen Zimbabwe in die driehoekige reeks in Namibië. Suid-Afrika het in al vorige kragmeting die wedstrijd teen Zimbabwe met 7 paaltjies gewen. Die Proteas het in al toegelate 20 beurte 185 vir die verlies van 7 aangeteken. Dit is aangevier deur die 51 bal 94 van Doandre Pretorius en 'n 27 bal 41 van Dewald Prewes. Ons bly by kriket nie, Marnus Labuschagne is weggelaat uit die Australiese span vir die komende eendag internasionale reekse wat teen Zimbabwe in die Proteas gespeel sal word. Die nuwelinge Cooper Connolly, Ollie Peak en Joel Davis is ingesluit in die groep vir die toere. Australië sal in 3 eendag internationale wedstrijde teen Zimbabwe en 3 teen Suid-Afrika te staan kom voor die toetsreeks teen die Proteas in Oktober begin. Die toetsspan sal op 'n latere stadium bekendgemaak word. Na rugby nuus toe, die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê dat beide die Springbok en die All Blacks desperaat sal wees om die derde toets van die reeks op die FNB stadion te wen, om met 'n voordeel na Baltimore in die VSA te reis vir die vierde in die laaste toets.
2: New Zealand are just as desperate to win, like we are to win. But none of us here could call the first game who's going to win. None of us could call the second game who's going to win. And I'm pretty sure none of us sit with certainty here and knowing. And that makes for great series. I think if we can keep the negative things out of the media and hype this game up like it should be hyped up, it's exciting and it's nice and it's competitive. So let's keep it like that.
1: Rassie Erasmus, het was nog 'n dag vol medaljes vir Suid-Afrika by die wêreldmeesters atletiekkampioenskappe. Goue medalje vir Anthony Grenden in die mans bo 65,500 meter item. Helene Kobel het goud gewen in die vroue bo 60,5 kamp item. Landgenoot Babsi Grobler wat brons verower het in die vroue bo 80 kategorie, ook die 5 kamp. In die vroue bo 75 kategorie van die 5 kamp het Mircea Ferreira 'n brons medalje ingepalm. En nou vir die jongste nuus oor die Amerikaanse Open Tennis toernooi wat op Flushing Meadows plaasvind, hier is Phil Loots.
3: Ja, goeiemiddag Etienne, die eerste ronde van die Amerikaanse Open is voortgesit vandag en so vinnige samenvatting van die uitslaan so ver, die spel begin weer om 5:00 vanmiddag en ek sal my volgende verslag dan daarna kyk, maar van die wat reeds deurgedring het na die tweede stel is Carlos Alcaraz wat die verdedigende kampioen is. Hy het vir Safiulin vroeër geklop met 6-4, 6-4 en 6-4. En juist met die afwesigheid van Jannik Sinner sal Alcaraz verseker sy oog dan op die titel weer hê van ja. Die derde keerde Felix Auger-Aliassime en die agste keerde Ben Shelton ook weer na die tweede ronde. Die persoon wat uitgeskakel is in die mans enkelspel is die 10de keer Arthur Fils, de Stefanos Tsitsipas, wat hom in 4 stelle klop. En dan wat die vroue betref, Aryna Sabalenka, wat op soek is na 'n derde agtereenvolgende titel by die Amerikaanse Open, het haar kampioenskap begin op 'n wennoot. Sy het haar eerste ronde wedstryd teen Osorio gewen en dan ook was daar oorwinning so ver vir Karolina Mugova, Iga Swiatek, Amanda Anisimova, wat verlede jaar ook in die eindstryd gespeel het en Naomi Osaka. Soos genoem op my volgende verslag, ek kyk hier na vanmiddag se wedstryde. Verloots vir RSG Sport.
0: Dit is ons sportspan, hulle is terug net na 5 met nog sport nie. Ek kan wel vir jou sê dat sedert Etienne nou met ons gesels het oor die cricket, het Zimbabwe se telling aangeskuif na 42-3, so die paaltjie kolom wat nie te waffers lyk vir Zimbabwe nie. Hulle is op soek na die 186 as hulle Suid-Afrika wil klop in die T20 wedstryd wat in Windhoek gespeel word. Suid-Afrika wat 185-7 gekry en Zimbabwe nou op 42-3. Hulle is nou amper klaar met die 6de bilbeerd. As jy gister Spitstyd misgeloop het, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan nou vir jou sê hoe jy R5000 kan wen met die komplimente van afrikaans.com. Dit is in ons woord wip speletjie. Ons gaan net vinnig weer deur daar die woorde gaan wat gewen het. Jy onderskeie maandag woorde en frases. So kry so lank pen en papier by die rand as jy dit wil neerskryf en sodat jy weet wat die een jy wil stem. Maar een van ons gelukkige luisteraars wat dankse daardie SMS stem dalk volgende maandag gaan wegstap met daardie R5000 kontant met die komplimente van afrikaans.com. Kom ons maak eers nog musiek hier in jou middaghuisery program. Hierdie is Blackbird met

0: Lekker enigie daai van Blackbird op die Dinsdag middag. Jy hoor dit in spitstyd. Dit is home. 17 minute oor 4. En ek herinner jou gou weer aan ons woordwip kompetisie. Dis wat ons doen op 'n weeklikse basis met die komplimente van afrikaans.com. En dis waar jy die kans staan om elke maand R5000 los te slaan. Al wat jy hoef te doen is om te stem. So die afgelope paar maande, daar was ons nou 5 maande of 5 maande in Augustus, was 'n lang maand, het ons nou op elke van daai maande 'n wenner gehad. En dis nou die deel waar jy moet stem vir die een wat aangewys moet word as Augustus se wenner. En dit sal ons bekend maak volgende maandag en ons sal ook die persoon bekend maak wat wegstap met daardie R5000. So A is die woord skarrelkomitee. Dit is waar ons op soek is na nuwe en unieke Afrikaanse woorde en frases wat streeksgebonde, kultuurgebonde, dalk generationeel van aard is. Ons wil daai brug oorsteek, die mure afbreek en hierdie woorde en frases met mekaar deel. So A is skarrelkomitee. En dis daai dames, meeste van die tyd is dit maar dames wat 'n bazaar reël of 'n kermis of een of ander dames tee en hulle self kan dit nie noodwendig altyd geniet nie, want hulle is altyd besig om te skarrel van die begin tot die einde. Dis 'n skarrelkomitee. As jy van hom hou, dit is A. B is die frase lag soos 'n lap wat skeur. Jy kan seker dit 'n sin noem, want lag is 'n werkwoord, so dan kwalifiseer dit mos nou as 'n sin. Lag soos 'n lap wat skeur. Dis nou as iemand lekker lelik lag, hard lag, uitbundig lag, dan sê sekere mense in ons land in sekere gebiede, hy of sy lag soos 'n lap wat skeur. Dit is B. C is vleisbotter. Dis murg, beenmurg. Lekker beskrywend, dit sê baie mooi en baie lekker. Vleisbotter, dit is C. D is die potte skree weer. Baie mense se potte skree nou vir die afgelope week al, maar een van die dae sal die potte ook seker klaar geskree wees wanneer ons geld begin opraak. Dit is wanneer jy salaris gekry het, wanneer jy loon gekry het, pay gekry het. En dit is dan sê hulle die potte skree weer. Jy sien, want hulle mos nou rede om weer te skree. En E, die vyfde en die laaste inskrywing, E is platman. Dis wat die een wat ons gister aangewys het as die wenner. Platman is 'n elektriese kombers. Sê die platman gaan my vanaand weer lekker warm hou. So, watter een wil jy hê moet wen? Is dit A, B, C, D of E? Jy SMS die kodewoord WIP. Baie belangrik, jy moet jou SMS begin met die woord WIP. Dan jou keuse A, B, C, D of E. Nee, dis nie nodig om jou naam by te voeg of jou adres of enige sulke goeters nie. Die stelsel tel jou nommer op en dis hoe ons jou in die hande gaan kry. So dis letterlik net die woord WIP gevolg deur A, B, C, D of E. En die een wat die meeste stemme kry, dit gaan nou natuurlik na die wenwoord van Augustus wees en dan almal wat vir daardie een gestem het sal in aanmerking kom vir die R5000 kontant. So ons gaan dit gou vinnig weer deur. A is skarrelkomitee, B is lag soos 'n lap wat skeur, C is vleisbotter, D is die potte skree weer en E is platman. So die woord WIP gevolg deur jou keuse A, B, C, D of E. Jy kan natuurlik vir meer as een stem, maar dit moet aparte SMS'e wees. Jy stuur dit na 45889 R50 per SMS. 45889. En die wenner sal ons bekend maak volgende maandag en die persoon wat wegstap met daai R5000 kontant met die komplimente van afrikaans.com.
1: Al ooit gewonder wat kan gebeur as jy 'n afgetrede polisiehond aanneem?
2: Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skool môre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dien op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy om Sarel se reuk volg.
1: Nelly Alberts vertel jou in die kort verhaal Elke hond kry sy dag. Armand Martens is die voorleser. Kom vind saam uit en skakel 10 voor 10 vanaand in by Kortom.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy heerlike lente groentebredie, propvol groente sonder die moeite. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
4: Gusto. Gustav, Renske en Blyn is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnenkort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
6: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

Gerard Stein en Nadine hier in Spitstyd. Ons twee, ons begin binnen die volgende paar minute met ons derde competitie vir die middag. En dit het juist te doen met Nadine. Hoe toevallig is dit nou? Dit is nou vir woensdag wysie. Ek gaan jou 'n bietjie later precies vertel hoe dit werk. Maar weer eens, kry so lank 'n skryfding by die hand of iets wat jy na kan lees of luister. Wanneer ek vir jullie besonderhede gee vir hierdie maand se woensdag wysie. Binnen die volgende so 15 minute is het RSG Help. Ons gaan vir Trina Wenzel de Tooi in die atelier. Sy is die nationale directeur van die Nationale Raad van en vir persone met gestremdhede. Ons gaan bykie gesels oor Los Lid Dag. En dis somme een van die dag. As ook nie so vertrekken om die draai saam met Karen. Kom ons maak eers nog muziek. Hier is Majozi en Michaela Fey.

0: Majosi, saam met Michaela Fey op RSG en Afterglow.
1: In die 34 nuus vertrekke. Die verkiesingskommissie ontken dat hy uitstel aan die ANC gegee het om na die sperdatum verlede Vrydag sy laaste kandidaatslyste in te handig. Die vermeende baasbrein agter die moord op die bokser Zolani Tete sê Tete is die rede waarom hy verlam is. En die voormalige Britse eerste minister Keir Starmer bedank as parlementslid. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die R300 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by Stokweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts, 'n botsing by Umhlangaweg. Op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Inandaweg. En in Gauteng in Melrose op die M1 noordwaarts, 'n botsing by Kolletreilaan. Op die N4 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Watermeyerstraat. En in Benoni op die N12 ooswaarts, 'n botsing by Snykweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: Daar is hier verkeer, jou daglikse baggies.
0: Saak in huis, ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en aan Karen. Hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Nie net plaaslik nie, maar wêreldwyd is markte vandag bloedrooi. Ons fokus net eers vir hierdie oomblik op die plaaslike markte waar die JSE se indeks van alle aandele nou 0,3% verloor en hy daal tot 116,003 punte. Die nywerheidsindeks en finansiële indeks is nou elkeen 0,4% laer en die hulpbronindeks 0,1% swakker. Van die sondebokke op die JSE wat hierdie hele spul so aftrek vandag, is onder andere Thungela wat 8% terugsak en Bidwest 4%. Sirius en Bytes verloor elkeen 3,5%, Truus, Prosus en Richemont elkeen 2,5% swakker. Maar daar's 'n paar groot wenners ook, soos Kanaal Plus wat nou sommer 10% spring en Northam 6%. Kliks in die MTN groep elkeen 4% hoër en WeBuyCars, Karoo en Tiger Brands voeg nou elkeen 3% by hulle winste. Dan op die valutamark verhandel die rand teen R16,09 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan op R18,67 teenoor die euro, R11,50 teenoor die Australiese dollar en R21,80 teenoor die Britse pond. Die goudprys is $4,355 per fyn ons, silver verhandel teen $65, platinum $1,775 en palladium $1,340 per ons. Die prys van Brent olie is $92.30 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $78,108 en dit is ook R1,270,000. Willem, baie dankie. Ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ah, sy is so gesels Henko Kreer en ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Neil Diamond.

0: Dit is die musiek van Neil Diamond hier in Spitstyd en Shiloh. Die nie die tijd weet jy seker al dat elke laaste woensdag van die maand is dit woensdag wysie hier in jou huistoerij program. Dit is waar ons van ons landse topkunstenaars kry om vir jou konsert te kom hou. In die onlangse verlede het ons vir Sheppel gaan, daar die briljante violist, ons eie David Garrett, om die ware te sê. Jannie de Tooi het al vir ons kom sing, Pieter Koen, Elvis Blue, Fat Man, Amorvi Tony, Ilandre, Yoshanari Reen, dis van die onlangse kunstenaars, en dit is waar jy die geleentheid kry om opname van Woensdag Wysie by te woon by die SIK hier in Auckland Park, en al wat jy hoef te doen, is heel eenvoudig, jy sms net die woord Wysie, jou naam, jou van, jou e-posadres en waar jy woon, na 45889, is R50 per boodskap. Rekenaar kies vir ons een gelukkige wenner, en dan kan jy opname kom bywoon. Om die ware te sê, hierdie keer, omdat het so gewild is, en omdat die aanvraag so groot is, gaan die rekenaar vir ons 2 wenners kies. En elk een van ons wenners kan so 8-9 vrienden, familie, collega's saambring hier na die SAIK toe. Jy moet net seker maak, jy kan 'n tydjie afknyp. Donderdag die 10de September, dis wanneer die opname plaasvind. Donderdag 10 September, van 11 uur die oggend moet jy hier wees. Dit duur gewoonlik nie baie lank nie, 12 uur half 1 is hier klaar, en dan kan jy huiswaarts se koers keer, en ons gaskunstenaar vir hierdie maand is niemand anders nie, as een van die dames met seker die beste vrouwe stemme in Suid-Afrika, Nadine. Sy gaan vir jou kom sing, en as jy daar die konsert wil bywoon, 'n lekker klein intieme konsert, net vir jou en jou vriende, dan sms hier die woord Wysie, gevolg deur jou naam, jou van, jou e-posadres en waar jy woon, net so dat ons seker maak as jy nou nie in Johannesburg omgeving is nie, net om doodseker te maak, jy kan hier wees. Ons het al mense gehad van Newcastle, want aan die pad gery het, om woensdag Wysie te kom bywoon, is hoe opgewonde hulle was. Ons wil net seker maak waar jy woon, seker maak jy kan het bywoon, en dan stuur jy daai inligting na 45889 R50 elk, en dan kom jy volgende donderdag hier na die SIK in Auckland Park, jy bring so 8-9 mense saam met jou, en daai opname van so 11 uur af, 11 uur half 12, saam met Nadine, wat vir jou gaan kom sing. So laat van jou hoor, ek herhaal net weer die proses, dit is die kodewoord Wysie, gevolg jou naam van e-posadres en waar jy woon, na 45889, 2 wenners wat die rekenaar vir ons gaan kies, mense wat dan sal kom kyk na een uitdienste concert volgende donderdag. RSG Help, is net hierna.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel.

0: Bekostigbare oogsorg, speksuivers, besenfeesgeld.
1: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
2: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
1: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
3: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
4: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
5: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.
6: Is 18 minute voor 5 elke dinsdagmiddag in hierdie tyd geleef, fokus ons op welsynsorganisasies, organisasies onder winsbejag en so aan, vind uit wat hulle doen, wie hulle help, wat hulle benodig om hulle werk voort te sit. En as jy een van die dinsdae wil saamgesels, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur info@willempelser.co.za. Hier in die ateljee het ek vir Terina Wenzel de Tooi, sy is die nasionale direkteur van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede. Terina, goeiemiddag, baie welkom.
7: Dankie dat ek hier kan wees, ek sien so uit.
6: Lekker om jou hier te hee. Nou, in hierdie tyd het ons gehoor dat die tema vir 2026 se Los Lit Dag is een tromklank vele ritmes, oftewel Beat as One Rhythm Matters. Wanneer is Los Lit Dag 2026 precies?
7: Absoluut om die draai Vrydag, sommer nou.
6: So, ja, is ook maar goed, jy het vandag ingekom, nee.
7: Ja, nee, net die tyd.
6: Is dit helemaal dan verby vir die laatslapers, of kan hulle nog so ietsie doen na Vrydag?
7: Nee, natuurlijk is dit absoluut die hoogtepunt, en ons wil ook nou nie die Losle Dag so uitrek, dat allemaal later sê, ach, hier gaan hierdie mense nou alweer aan, nie. Maar is so een wonderlike ding, en is so lekker om daar aan deel te neem, en so makkelijk, dat die heelpartij tertiaire instellings en een groot kettingwinkel het ons genader om te sê, kan hulle maar na die tyd nog aangaan,
6: want hulle, wonderlik.
7: Ja, hulle sal graag nog vooral tydens die menseregte maand vir gestremde persone in November nog baie wil verkoop. En hulle wil aanhou tot die 3 Desember, wat internasionale dag vir gestremde persone is. So dit is met ander woorde nie verby nie. Hoewel vir die meeste mense wat baie vroegtydig begin het, sal het dan nou verby wees. En natuurlik kan mense dan nog op die Loslid webblad aangaan en koop. Maar ek dink die grootste instansies wat die plakkers aanhou, maak eindelijk Vrydag klaar, behalwe nou dan nou die een instantie, die groot retailer.
6: Ja.
7: Ja.
6: Deesdae wil mense weet, en dalk met reg, so, hulle wil weet waarin gaan hulle geld, en wie word gehelp. So, hoe word die fondse wat tydens Losle Dag ingesamel word, aangewend?
7: Dis een lekker vraag om te antwoord. Ons is baie gelukkig, dat ons ongelooflike goeie financiële span het, wat nou baie mooi na die geld kyk, en wat ook baie clued up is met project accounting, so dat ons letterlik elke cent voor kan verantwoording doen, en is klomp R20, so ons moet dit baie mooi doen. Ons het meer as 600 instansies, dit sluit nou in organisaties vir en van persone met gestremdheid, en dan ook spesiale skole, en hulle is die hoofbeginstigtes van hierdie project, hulle kry baie grootste deel van die project, se inkomste na aftrekkings, en dan het ons ook nasionale projekte wat daaruit befonds word. Een van ons projekte wat gedeeltelik daaruit befonds word, is ons project vir ekonomiese bemagtiging, wat dan nou in diensplasing insluit werkskepping, wat nou weer groentetuine en 'n klomp ander goed is, en dan ook in entrepreneurskap. En dan is daar ook die disability units van 'n klomp tertiaire instellings, soos universiteite, wat ook hulle deel daaruit kry. En dan snaaks genoeg, wat baie min mense weet, en wat baie mense nie van sal hou om te hoorie, maar dit is toch goed dat ons het sê, is dat daar is twee staatsdepartemente wat ook 'n deeltjie kry, en dit is die polisie, Suid-Afrikaanse polisie, en dan ook die departement van verdediging, en die rede daarvoor is omdat baie mense gestremd raak terwyl hulle werk doen, en daar is net eenvoudig nie genoeg geld van Treasury om in daai persone se behoeftes te voorsien nie. So hierdie twee departemente verkoop baie erg plakkers, hulle neem goed deel, en dan gee ons weer van dit wat hulle verkoop, gee ons 40% vir hulle terug. So die ander 60 kom in die groot boel wat vir al die ander mense help. Ja, so dis min of meer soos hoe dit verdeel word.
6: Maar dit klink ook lekker prakties as jy nou praat van groentetuine en dies meer in werkskepping, want dit gaan seker op die einde van die dag daar oor om die mense moet weer na hulle self kan beginne kyk en nie die heeltyd afhanklik van iets of iemand wees nie.
7: Ja, ons is gelukkig dat ons 'n provinsiale netwerk het van organisasies wat ons noem verenigings van en vir persone met gestremdheid. Hulle is ons lede organisasies En hulle het nou weer 'n klomp ander organisasies onder hulle, so dis 'n baie gestruktureerde netwerk. En dit is aan die organisasies wat byvoorbeeld te huise het, 'n fantastiese groot netwerk van werkskepingsprojekte. En om spesifiek by jou vraag uit te kom, as 'n mens kyk na die ekonomiese bemagtiging van een persoon met 'n gestremdheid, dan beteken dit daai persoon begin 'n belastingbetaler word, so daar's een groot koffer van die staat wat 'n voordeel kry. Dan die volgende een is dan nou natuurlik dat die persoon dan nie meer 'n ongeskiktheidstoelaag kry nie, so daai sosiale begroting kry ook 'n voordeel. En dan natuurlik medies, want sodra iemand nou nie meer gratis medies nodig het nie, is daar 'n gesondheidsbegroting wat ook help, wat ook gehelp word. So dis baie goed vir die hele land om een persoon met 'n gestremdheid tot so 'n mate te kan bemagtig. Maar dan moet ons weet, nie almal kan tot daai mate bemagtig word nie. Daar is persone wat altyd 'n mate van ondersteuning gaan nodig hê van ons as instansies of van die staat. En ongelukkig laat die staat ons geweldig in die steek. So dit is nie lekker vir my om dit te sê nie. Ons werk baie lekker saam met party departemente, soos die departement van omgewingsake byvoorbeeld en DTI en so maar. Die wat veronderstel is om te help, soos gesondheid en sosiale ontwikkeling, hulle is regtig waar ons trek in die kortste en daar. Baie min geldjies wat na die rigting van gestremde mense gaan. Maar vir dit wat ons wel kry, is ons dankbaar en ons sê nie daarvoor nie en ons kyk nie gegewe perd in die bek nie, maar ons self as nasionale liggaam kry geen staatsondersteuning nie, maar van die ander instansies wel. Maar die bemagtigingsproses is baie groot en baie wyd en ons is gelukkig dat dit ook baie suksesvol is.
6: Ja.
7: Ja.
6: As jy kyk na langtermynveranderinge wat julle al gesien het as gevolg van die ondersteuning wat Loslid Dag moontlik maak, wat sou dit wees?
7: Daar's byvoorbeeld huise waar gestremde persone bly wat na regte lank al moes toegemaak gewees het as dit net was om te wag vir die staat, maar hulle Loslid Dag geld wat hulle elke jaar kry, maak dat hulle deure kan oophou. Daar is absoluut spesiale skole, ons het die mooiste videootjies van skole wat sê hoe hulle ekstra klaskamers aangebou het, hoe hulle sekere poste dra wat nie deur departemente gedra word nie, hoe hulle bussies gekoop het vir hulle skole. En dan natuurlik onsself op nasionale vlak, wil ek net weer sê ons projek vir geslagsgebaseerde geweldsondersteuning, ondersteuningsdienste. Is een van die projekte wat absoluut in sy beginjare net deur Loslid Dag gedra is. Nou het ons al 'n paar ander borge daarvoor in, maar daar's van ons projekte wat geensins borgskappe het nie. Soos byvoorbeeld ons indiensplasing internskap projekte en so en Loslid Dag dra dit. So dit is van die langer termyn goed wat nou al volhoubaar geraak het oor die jare en elke jaar wag ons maar net vir daai lekker nuwe Loslid Dag inspuiting dat ons meer mense by die projekte kan betrek en kan bevoordeel. En nog 'n ding wat ek graag wil noem is, omdat dit 'n landswye ding is, mense dink altyd R20 is baie, maar ons glo R20 is binne die meeste mense se bereik. Maar ons het baie mense in plattelandse areas, baie landelik, soos byvoorbeeld heel bo in die ou Wenda wat nou Toyandou omgewing is, Noord-Limpopo en byvoorbeeld in Namakwa area, die Namakwa radio daar se opvangsgebied en ander waar die daar baie arme mense is en hulle neem deel aan Loslid Dag met absolute groot trots. En hulle stuur vir ons foto's en hulle stuur klein videoklippies en dit is net so lekker om dit te ontvang.
6: Partykeer is die mense wat die minste het wat die meeste gee. Is
7: ja,
6: dit nie
7: die
6: ironie?
7: Wat verstaan, nee. Ja.
6: En buiten nou die plakker wat ons allemaal nou so mee vertroud is al die jare, al van die middel 90's af.
7: Wat elke jaar mooier word.
6: Behalwe nou vir die plakker en die fondsinsameling en die veldtog, kan luisteraars op ander maniere, behalwe Loslid Dag, ondersteun.
7: Ja, ons het baie vriende nodig. Ons is 'n organisasie wat nie van so 'n aard is dat ons kan sê, vrywilligers moet ons kontak, want ons wil hulle moet vir iemand 'n storie kom lees of ergens heen neem of so nie. Dis nogal 'n baie gespesialiseerde ding meeste van die tyd by ons en ons het vervoer en so, nie dat ons dit nie nodig het nie, maar ons fokus meer daarop om mense betrokke te kry as vriende wat weer vir ons in kontak kan sit met netwerke. So, wat vir ons 'n groot belangrike ding is, en dis hoekom ek hierdie onderhoud vanmiddag so baie waardeer, is dat ons het 'n rimpel effek nodig, want vir elke een mens wat ons kan beïnvloed, kan hy weer 10 ander inbring. So, ons soek mense wat netwerke het, of as individu, wat vir ons kan sê, kontak so en so wat 'n vriend is in daai en daai area, Een groot ding wat ons nooit voor COVID gedoen het nie, ons was nooit 'n kospakkie organisasie nie, ons was meer gefokus op menseregte en dienste soos werkskepping en so. En van daai tyd af, nou reg deur, ons kon nie ophou na COVID nie, het daar 'n verskriklike kosnood ontstaan. So behalwe vir sustainability met betrekking tot groentetuine en klein boerderytjies en so, en wat ons nog steeds natuurlik baie hoog agslaan op, het ons regtig kos nodig. En partykeer is dit in klein plekkies, soos Oranjewil of enige klein plekkies Moreesburg, dan moet jy nou gaan kyk waar is die naaste plek in so'n dorpiekie wat jou kan help. In die verlede het ons baie staat gemaak, ek praat nou regtig nogal lang terug op plekke soos die Rotariërs en die Round Table en so, maar ek dink hulle fokus het baie verander, ons is nie baie suksesvol deesdae nie, daarmee sê ek nie dat hulle nie great goeders doen nie, maar ons soek mense wat op plekke kan kos gee, ja. Regtig kos is 'n baie groot ding, en dan is daar ons wachtlijste vir rolstoele, is woes, en doeke, volwasse doeke, en ook vir kinders, wat nou verby die grootte is van die eindelike doekdraadtyd. Ons het regtig baie doeke nodig, ook vir kinders om hulle in staat te stel om in 'n skool te kan wees, of by 'n speelskooltjie te kan aansluit en soan. So dit is van die praktiese goed wat kan help. En as mense vir ons 'n event kan reël, 'n gala event of 'n golfdag of 'n bazaar of 'n ding, ons het nie die kapasiteit om sulke goed self te doen.
6: So is dalk 'n geleentheidsorganiseerder wat hulle dienste gratis aanbied.
7: Ja.
6: En dit is ook die doel van hierdie gesprekke, dis nie net om, soos jy gesê het, die individu te kry nie, wat natuurlik ook baie belangrik is, maar jy hoop ook dat daar nou in mekaar ergens sit 'n bestuurshoof van 'n multimiljard randse maatskappy wat dink ons moet hierby betrokke raak. En dis die dinge wat jy ook voorhoop.
7: En dan kan mense hulle ook help met iets, want ons glo absoluut daarin, dis verby daai ou jare toe ons begin het waar jy net 'n donasie kan vra en glimlag en 'n groot cheque word oorhandig. Daai tye werk glad nie meer so nie. So ons wil graag ook hê dit moet 'n wen-wen wees. So behalwe vir die 18A sertifikaat wat mense kan gebruik om van belasting die donasies value te kan aftrek, is dan natuurlik as mense belangstel in BEE, dit kan ons mense ook mee help, ons is heeltemal reg met papierwerk daar, maar dan kan ons baie goeie blootstelling gee, maar ons bied ook self vir werkgewers en vir ander instansies en vir die media, bied ons werkswinkels aan wat ons noem Disability Equity Training. Dis een van ons inkomste kategorieë, dienste waarvoor ons geld vra, hoewel ons vir baie min dienste geld vra, maar dis iets wat geldjie inbring, maar ons kan dan vir iemand wat vir ons doen, weer iets so ietsie gratis doen, deesdae vra die myne nogal daarvoor snaaks genoeg, so dis ook 'n lekker iets wat ons kan aanbied.
6: Het lyk maar, daar is iets, niks wat julle nie doen nie, so doen iets van alles. As ons julle in die hande wil kry, waar kan ons die plakkers koop, en hoe kry ons julle in die hande op 'n webwerf of sosiale media of iets?
7: In op provinsiale vlak, of in verskillende provinsies, mense kan maar gaan Google en na ons webblad ook kyk, of natuurlijk het ons 'n nasionale webblad wat plakkers en hoedjies en allerhande goeders versprei landwyd, maar die tyd is nou al min om seker te maak het kom betyds. So die beste is kontak die naaste vereniging vir en van persone met gestremdheid, en as daar nie een in jou dorp is nie, dan sal daar een naby wees, en indien nie, spesiale skole of ander instansies vir en van persone met gestremdheid, want is nie net hierdie IPD's of die vereniging vir persone met gestremdheid wat jy het nie, en dan natuurlijk uitgesoekte retailers, wat sy naam ek nou nie gaan noem nie, maar hulle is wonderlike mense, en wat lekker is van hulle verkoop het deur hulle tulpunte, so daar kry jy nou die multiply effect, klipje in die water, so dis nie net die instansies se personeel nie, maar hulle verkoop aan hulle customers.
6: Ja.
7: En dan is daar natuurlijk tersiêre instellings, baie van hulle, en selfs party hoofstroomskole verkoop ook, maar daar soek ons nog baie meer.
6: Ja, en hulle moet julle sommer kan kontak as hulle daarmee betrokke wil raak. Ja. So mense kan gaan Google, wat is Losledag in Engels?
7: Casual Day.
6: Gaan Google Casual Day en daar sal jy al die besonderhede kry. Trina, baie dankie vir die saamgesels en ek waardeer jou tyd en ek waardeer al die wonderlike werk wat julle doen. Iets wat jy dalk ten slotte wil byvoeg?
7: Mag ek my selnommer gee?
6: Ja, gooi hom.
7: Ek sal verkies dat mense my nie bel nie, maar 'n voice note los of 'n teks boodskap.
6: Dis hy, ja.
7: So dis 083-255-6854. 083-255-6854. Enige getal, in hierdie geval sal dit Afrikaans wees, en dan, as ek vinnig my e-posadres kan gee, is Terina, my eerste naam, T-H-E-R-I-N-A, T-H-E-R-I-N-A, @ncpd.org.za.
6: Baie dankie vir die saamgesels. Alle voorspoed vir julle.
7: Dankie.
6: En sterkte, dit was Trina Wenzel de Tooi, sy is die nationale directeur van die Nationale Raad van en vir persone met gestremdhede. Hierdie hele gesprek sal binnenkort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf, as jy weer daarna wil gaan luister, rsg.co.za. 4 minute voor 7, voor 5, liewe. Kom, ons maak nog muziek hier in Spitstyd, is Arno Jordaan.

0: Arno Jordani op RSG tot die aarde ons laat gaan.
1: In die 5:00 nuus. Die OVK ontken die ANC se beweringe oor tegniese probleme met die indiening van kandidaatslyste. Die Noord-Kaapse wetgewer kry 'n nuwe speaker en Keir Starmer bedank as parlementslid. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die verkiesingskommissie sê hy het nie uitstel aan die ANC gegee om na die sperdatum verlede Vrydag sy kandidaatslyste in te handig nie. Die ANC het gister 'n verklaring uitgereik waarin gesê is dat daar tegniese probleme was met die OVK se aanlyn stelsel wat tot gevolg het dat 'n klein aantal van sy benoemings nog in samewerking met die kommissie afgehandel moet word. Die OVK sê die stelsel was deurentyd voor die sperdatum vir alle politieke partye en onafhanklike kandidate beskikbaar. Die ANC het in 2021 die sperdatum misgeloop om sy kandidate in 93 munisipaliteite te registreer. Die verkiesingskommissie het egter later die registrasieproses vir alle politieke partye heropen. Die voormalige LER vir paaie en openbare werke in die Noord-Kaap, Fufi Makatong, is onbestrede verkies as die nuwe speaker van die provinsiale wetgewer. Sy volg Nurien Klaaste op wat verlede maand as LER vir landbou, omgewingsake, landelike ontwikkeling en grondhervorming aangestel is. Makatong het in Julie as LER bedank. In haar bedankingsbrief het sy die premier van die Noord-Kaap, Zamani Sal, van inmenging in die departement beskuldig, 'n bewering wat Sal verwerp het. Die ANC se sekretaris in die provinsie Deshinganga sê Makatong sal stabiliteit in die wetgewer herstel. Die DA se leier in die Noord-Kaap, Isak Fritz.
2: Ek is baie gelukkig met gebeure. Honorable Makatong, dit is 'n persoon met waardes. Maar wat belangrik is, ons het nou 'n speaker, ons moet vergaderings hou en ons moet beplanning doen wat ons moet gaan buite uitdra vir ons mense. Gaan oor dienslewering vir my.
1: Die DA leier in die Noord-Kaap, Isak Fritz. Die vermeende baasbrein agter die moord op die vermoorde bokser Zolani Tete het die skuld vir die feit dat hy 'n parapleeg is op Tete geplaas. Die 22-jarige Uzuzole Gokana beweer dat Tete hom met 'n vuurwapen gedreig het nadat hy agtergekom het dat sy vervreemde vrou 'n verhouding met hom het. Die inligting is vervat in 'n beëdigde verklaring wat Kotwana se regsverteenwoordiger in die Landdroshof in Madansane voorgelees het. Hy en een van sy medebeskuldigdes, Sine Bongotkase, doen aansoek om borgtog. Hulle staan tereg op 8 aanklagte wat insluit moord met voorbedagte rade en sameswering om moord te pleeg. Volgens die jongste verslag oor die slagoffers van misdaad is moord die enigste misdaad wat toegeneem het. Die aantal moorde het in die huidige geldjaar tot 63.000 toegeneem teenoor die 59.000 die vorige jaar. Die statistikus-generaal Resenga Maluleke het die bevindinge in die verslag op 'n nuuskonferensie in Pretoria bekend gemaak. Hy sê so wat 94% van huishoudings meld moordsake by die polisie aan, terwyl minder as die helfte van huisbrake aangemeld word. Zambiese president Hakainde Hichilema is in Lusaka vir 'n tweede termyn ingehuldig. Verskeie Afrika-leiers het die seremonie bygewoon. Die leier van die hoofopposisie, Brian Mundubile, is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van hoogverraad, terwyl waarnemers sê daar was talle ongeruimdhede tydens en na die verkiesing op 13 Augustus. Zambië is 'n fokuspunt van die mededinging tussen China en die VSA weens sy minerale rykdom. Albei lande het Hichilema geluk gewens met sy verkiesing en verteenwoordigers na die inhuldiging gestuur. Die voormalige eerste minister Keir Starmer het sy bedanking as parlementslid aangekondig. Hy sê hy wil nou sy aandag vestig op internasionale aangeleenthede. Hy was vir 11 jaar die parlementslid van sy kiesafdeling wat Holborn en St Pancras insluit. Dit beteken dat 'n tussenverkiesing sal moet plaasvind om 'n nuwe parlementslid te verkies. Starmer het in Junie as eerste minister bedank, waarna Andy Burnham hom opgevolg het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie sê hy het nie uitstel aan die ANC gegee om weens beweerde tegniese probleme sy kandidaatslyste na die sperdatum in te dien nie. Die OVK sê sy aanlyn stelsel was deurentyd beskikbaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
1: En in die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Durbanweg afrit. KwaZulu-Natal, Isipingo op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Joinerweg. Op die N3 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Sanctuaryweg. En in Gauteng op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Diepkloofwisselaar. Benrose op die M2 ooswaarts is daar 'n botsing by Ruwenweg en 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by die Kalulieswisselaar. Vir verkeersprobleme begin met die woord verkeer, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 R1.50.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke volstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
4: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle vorige insurance.
3: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
4: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
3: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn, limite geld.
5: Trotseer die verkeer met Spitsteine op RSG.

0: So ons die derde en die laaste uur se musiek begin hier in Spitstyd. Dis die klanke van Ed Sheeran en Lego House. 10:05, tyd vir die sport.
1: Rukkinies Rassie Erasmus is het eens dat beide die Springbok en die All Blacks desperaat sal wees om die derde toets in die Greatest Rivalry reeks te wen, om met die momentum na Baltimore in die VSA te reis vir die beslissende toets in die reeks. Die Springbok het die reeks gelijk opgemaak deur die tweede toets in Kaapstad te wen met die derde, wat eerskomende naweek op die FNB stadion in Johannesburg bepaal sal word.
2: Well, we would have loved to be 2-0 up now, and they would have loved to be 2-0 up now. That's a great position. Playing the last match in Baltimore, one can see it as negative, but it's sold out already. It's again a new experience for us. Both of us are in the same boat now. They're going to feel what we felt last weekend. They'll be desperate to win, and we'll be desperate to win.
1: Erasmus sê dat hoewel sy span nog nie in Baltimore gespeel het nie, hulle wel bewus is dat die All Blacks in Ierland gereeld daar teen mekaar te staan gekom het al. Erasmus het bygevoeg dat albei die spanne die derde toets sou binnegaan met 'n 2-0 voorsprong, maar dat die reeks tussen die wêreldnommer 1 en 2 geheel en al onvoorspelbaar is.
2: None of us here could call the first game who's going to win. None of us could call the second game who's going to win. And I'm pretty sure none of us sit with certainty here and knowing and that makes for a great series. I think if we can keep the negative things out of the media and hype this game up like it should be hyped up. It's exciting and it's nice and it's competitive. So let's keep it like that.
1: Springbok afrigter Rassie Erasmus, die voormalige Engelse kaptein Ben Stokes, het by die Adelaide Strikers vir die komende Big Bash reeks aangesluit. Stokes, wat sy uittrede uit internationale cricket in die onlangse reeks teen New Zealand aangekondig het, sal eerstdaags by die Australiese franchise aansluit. Was 'n goeie dag by die wêreldmeesters atletiek kampioenskappe gewees vir Suid-Afrika. Anthony Grandin het die goue medalje ingepalm in die mans bo 65 kategorie in die 1500 meter item, met Elien Kobel wat as die wêreldkampioen gekroon is in die vroue bo 60 vyfkamp finaal. Landgenoot Babsi Grobler het die brons medalje in die bo 80 kategorie van die vyfkamp verower, met Mirsha Ferreira wat ook die brons medalje gewen het in die bo 75 kategorie van die vyfkamp. Sover die sokkerwêreld aangaan, daar is twee kragmetings in die plaaslike Premierliga vanaand. Durban City kom om 7:30 teen Stellenbosch staan, met Orlando Pirates op die selfde tyd in Cruyff United. Nou vir die jongste oor die Amerikaanse Open tennis toernooi, hier is Phil Loots.
3: Hallo Etienne, ja, die eerste ronde van die Amerikaanse Open word vanaand en môre oggend in Afrikaanse tyd afhandel en spelle dan ook sopas begin. Wedstryde om dop te hou vanaand in die mans enkelspel is die 50ste keer Flavio Cobolli wat sopas op die baan verskyn het. Hy speel teen Komisana. Die 9de keer Amerikaner Taylor Fritz speel binnenkort teen sy landgenoot Blanche, terwyl Lorenzo Musetti en Alex de Minaur ook later vanaand in aksie sal wees. Môreoggend vroeg Suid-Afrikaanse tyd sal die 1ste gekeerde Alexander Zverev sy toernooi begin en wel teen Lorenzo Sonego. In die vroue enkelspel is die 2de gekeerde Elena Rybakina besig om voor te berei. Sy gaan binne 'n paar minute op die baan stap vir haar openingswedstryd teen Tia Prodden. En dan bietjie later die 50ste keer Mira Andreeva wat ook haar eerste verskyning sal maak by vanjaar se toernooi, terwyl die 4de keer Coco Gauff vroeg môreoggend in aksie sal wees. Dan sal die laaste van die eerste ronde wedstryde wees. Nou die tweede ronde begin dan ook môre middag later, Suid-Afrika se Lloyd Harris wat weer môre dan laat in aksie sal wees. Ek gee die uitslae van vanaand se wedstryde môreoggend tydens Op en Wakker. Verloots vir RSG Sport.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd, hier is Christyn.

0: Sondagkraal hier in Spitstyd, Even If. Ons kultuurkaravaan kompetisie in samenwerking met Verseker. Ons het 'n wenner gekry, ek sê baie geluk aan Logan André Stone. Daardie R5000 met die komplimente van Verseker is joune. Dankie vir jou mooi story wat jy met ons gedeel het. Jou reis suikus toe en terug, wat vir jou altyd lekker is. En ons sosiale media span sal binnenkort via Facebook met jou kontak maak. Die res van die besonderhede by jou kry, sodat ons spoedig hy R5000 vir jou kan oorbetaal. Logan Stone, die wenner van RSG Verseker, se kultuurkaravaan kompetisie vir vandag. Daai R5000 op pad na jou. Weer voorspelling net hierna.
1: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
2: Ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vrae en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel.
1: Tussen 7:30 en 8:00 ons kry jou by Kompas.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
5: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
6: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
7: In Dorpsgeheime, woensdagmiddag om 1:00 in 360, vertel André van der Vyver van Lady Smith se Otto Hager Kerk. Booplaas het Suid-Afrikaanse wyn en spirituele geskiedenis gemaak as die eerste produsent wat kampioenstatus vir Kaapse port, brandewyn en whisky binne 'n 12 maande tydperk verower het. Karel Nel en seun Daniel Nel kuier in die reine wynheid. Henny Meyer was 'n residensiekunstenaar in China en vertel vir Johan van Chinese klei brei en daarmee werk.
8: Wanneer hulle bevloot gooi op die wiel, gooi hulle die porselein baie dik, terwyl ons hier probeer die porselein so dun as moontlik gooi.
7: In 'n afstof eindig die Tweede Wêreldoorlog.
9: Beleef jou omgewing 360 met Matries.
0: 22 minute oor 5.
10: Die weer vir môre, Woensdag 2 September, en daar is 'n paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën Donderdag oor die Overberg en Tuinroete distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind Donderdag middag tot Vrydag. Dit is oor die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap, asook dele van die Kaapse Wynland, Sentrale Karoo en Klein Karoo distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap. Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Alexanderbaai en Plettenbergbaai vanaf Donderdag tot Vrydag. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën Donderdag op plekke oor die westelike dele van die Oos-Kaap. En ook uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor dele van Limpopo, die Noord-Kaap en die Vrystaat. Pretoria tot en met Mahikeng, mooi weer vir môre. Pretoria 12:29. Johannesburg 11:28. Vereniging 11:27. Mombela 14:29. Polokwane 12:28. Mahikeng 11:29. Vryburg en Bloemfontein, mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. Vryburg 10:30. Bloemfontein 8:27. Kimberley, mooi weer en word later gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie. 9:30. Upington, mooi weer en winderig en word later gedeeltelik bewolk. 15:33. Kaapstad, gedeeltelik bewolk en word later vanaf die aand bewolk. 'N matige tot fris suidelike wind. 11:20. George, gedeeltelik bewolk en word later bewolk met enkele buie. 'N ligte tot matige noordelike wind en draai later suidoos. 7:17. Rebecca, mooi weer en word later bewolk met enkele aandbuie. 'N ligte suidwestelike wind en draai later suidoos. 13:20. Kokompostad, bewolk met enkele aandbuie. 'N ligte suidwestelike wind en draai later matig noordoos. 15:20. Durban en Richards Bay, mooi weer tot gedeeltelik bewolk. Durban, 'n ligte noordelike tot noordwestelike wind en draai later suid tot suidwes. 19:24. Richards Bay, 'n ligte tot matige noordelike tot noordoostelike wind en draai later suid tot suidwes. 20:34. En Pietermaritzburg, mooi weer tot gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 13:35.
9: RSG, dis die een. There she was.

Terug na 1964, saam met Manfred Mann hier in Spitstyd. Doa Diddy, Karen is nou terug met die nuushooftrekke en ons laaste verkeersverslag wat sy saambring. Hierdie is heewels fantasties, saam met die

0: Is heel ons fantasties, saam met die piesange skulle hier op RSG, Who Know?
1: In die 5:30 nuus vertrek hem. Die Madlanka Kommissie stel die getuienis van die geskorste hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, uit tot 28 September. Hy moet ook in persoon getuig. Die Departement van Gesondheid het patiënte die versekering gegee dat daar nie medisyne tekorte by staatshospitale en klinieke is nie. En China stuur DNS-kundiges na die rampgeteisterde Nepal. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 6 uur.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N1 Suidvaart is daar 'n stilstaande voertuig by Beyers-Modderrylaan. Melrose, 'n botsing op die M1 Noordwaarts by Collett-Rylaan. Benoni op die N12 Ooswaarts is daar 'n botsing by Snypweg. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Umgeni-weg. Dan is daar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke op die N2 Suidwaarts by Umhlanga-weg. Daar's baie stadige verkeer. En die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Durban-weg. Dit is dan ook ons laaste verkeersverslag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Ons kuier môre weer.
1: Heerlike lenteaand vir jou.
2: RSG verkeer, jou daglikse baggies.
0: Die Sakenies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. B&V's aanlyn. Hier is Henko Kreer.
3: Hier is ek weer met my rooi rok voor jou deur. Dit is regtig 'n bloedrooi dag op wêreldmarkte, oorsee, plaaslik. Is nog steeds die geval in Amerika waar hulle nog besig is met verhandeling. Die Dow Jones op die oomblik 0,5% af, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq nou sommer 1% laer. In Europa, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,5% pryse gegee, die Duitse DAX 1,2% en die CAC 40 in Frankryk het 0,6% gedaal. Hier by ons die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0,4% swakker gesluit vir die dag, op 115.856 punte. Nywerheidsindeks 0,4% af, Finansiële indeks 0,6% en die Hulbron indeks 0,2% laer. Van die maatskappye op die JSE wat alles so afgetrek het vandag was Thungela wat 4,5% teruggesak het. Richemont 'n grootte 3,6% af. Sirius 3,4%, Bytes, Italtal en Mr Price het elkeen 3,2% swakker gesluit. Net sulke groot is Naspers en Prosus vandag elkeen 2,6% laer. Maar die wenners was Kanaal Plus wat 9,3% bygevoeg het en Northam 6,5%, die MTN groep en Clicks elkeen 4,5% en Karoo, WeBuyCars, Valterra en Tiger Brands het elkeen die dag 3% stewiger gesluit. En dan op die valutamark verhandel die rand teen R16,11 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,68 teenoor die euro, R11,52 teenoor die Australiese dollar en 'n Britse pond R21,80. En die goudprys $4,360, silwer $65, platinum verhandel teen $1,772 en palladium teen $1,335 per ons. Prys van Brent ruolie is nou $92,40 per vat. En ons maak klaar met die prys van 'n Bitcoin wat nou $77,815 kos en dit is R1,265,000. Bly ons ingeskakel vir RSG geldsaake. Ons sit hierdie storie voort om 10:10. Dankie Willem.
0: Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. B&V is aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dit is 25 minute voor 6. Die Brits-Amerikaanse skrywer, motiveringsspreker en leierskapskundige Simon Sinek kry weer 'n beurt. In hierdie inset sal vergelyk hy ouerskap met leierskap. seker die twee moeilikste dissiplines wat daar is.
5: People say I want to have kids. Nobody ever says I would like to raise kids for 18 years.
6: Not just 18.
5: Yeah, 25 years. Like, having kids is the fun, easy part. Raising kids is the part that every new parent is like, what the? Oh, parenthood. Oh, right? Like, every parent, new parent I know was so excited when they're holding their baby, and then it changes. The leadership is kind of similar, which is everybody's like, I own my own business. This is my... Okay, now you have to lead.
6: Right.
5: The people. And that's the part that's really hard, unexpected, and sometimes lonely and unrewarding. It's the frustrating part. The process is easy. You can figure that out. The systems you can master. But the people part is ongoing and sometimes overwhelming. And so, like being a parent, the best leaders

0: Het jy geweet daar is 271 mediese toestande wat jou mediese fonds moet dek? Maar weet jy wat is hierdie voorgeskrewe minimum voordele? Want hoe kan jy jou mediese fonds aanvat as jy nie weet wat hierdie voordele is wat jou toekom nie? Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG wanneer ons gesels oor PMB's.
1: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wereldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hierdie week in Agterplaas.
4: Maar daar is iets anders ook aan die klets.
5: Wat nou? Wat? Is dit nou nog slegte nuus?
4: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
5: Jy sê nou ernstig nie. Op die dag. Moelman!
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weksdae om 3:15.
6: Vir die laaste bietjie Woema, bly ingeskakel op Spit.

Dit is so te sê tyd vir Brandpunt. Dis ons nuus en aktualiteitsspan wat vir ons die dag se belangrikste nuusgebeure opsom. Weekse aande van 6:15 tot 6:00. So dis groetheid van Willem Pelser in die spitstydspan. Ons maak môre weer so tussen 3 en 6. En vir die res van die dinsdag aand is die geselskap van Sue Pyler Slabbert sy wat jou deur van 6 tot middag. Lekker aand vir jou verder. Mooi bly.

Dis 6:00 en in die nuus die getuienis van die geskorste hoof van misdaad intelligensie vir Ruskar Khan voor die Madlange kommissie uitgestel. Die departement van gesondheid ontken medisyne tekorte en China stuur DNS-kundiges na Nepal. Goeienaand, my naam is Sue Pyler Slabbert. Die getuienis van die geskorste hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Firouz Khan, voor die Madlange kommissie, is tot 28 September uitgestel. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiselo Madlanga, het beslis dat Khan in persoon moet getuig tensy 'n onafhanklike mediese ondersoek toon dat hy nie daartoe in staat is nie. Khan se regspan en die kommissie moet teen 8 September ooreenkom oor die onafhanklike mediese praktisyn wat op 15 September 'n verslag moet inhandig. Die kommissie het bepaal dat Khan sy geskrewe verklaring teen 18 September moet indien. Die departement van gesondheid het pasiënte die versekering gegee dat die medisynevoorraad in die openbare sektor stabiel is, ondanks kommer oor tekorte en die verandering van sommige middels. Die woordvoerder van die departement, Foster Mogale, sê wysigings in die kleur, vorm of verpakking van medikasie beteken nie dat die middels verander het nie. Hy sê goedgekeurde alternatiewe bevat dieselfde bestanddele en het dieselfde terapeutiese waarde. Volgens Mogale kan ontwrigting in die voorraadketting die gevolg wees van vervaardigingsprobleme, tekorte wêreldwyd of veranderings in die verkrygingsprosesse. Hy sê die situasie word deur nasionale nasporingsstelsels nagegaan om die onderbreking in die behandeling van 'n pasiënt te voorkom. 29 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie in Pietermaritzburg. Die KwaZulu-Natalse premier Thami Ntuli sê die mense is aangekeer tydens inspeksies van residensiële eiendomme en besighede in die stad. Ntuli sê die operasie het voedsel waarvan die vervaldatums verstryk het, swak higiëne en beweerde oortredings van arbeidswetgewing by sommige besighede aan die lig gebring. Hy sê die toestand van winkels is kommerwekkend, wat meestal sonder planne of toestemming van die munisipaliteit opgerig is. Die verkiesingskommissie sê hy het nie uitstel aan die ANC gegee om na die sperdatum verlede Vrydag sy kandidaatslyste in te handig nie. Die ANC het gister 'n verklaring uitgereik waarin gesê is dat daar tegniese probleme was met die OVK se aanlynstelsel wat tot gevolg het dat 'n klein aantal van sy benoemings nog in samewerking met die kommissie afgehandel moet word. Die OVK sê die stelsel was deurentyd voor die sperdatum vir alle politieke partye en onafhanklike kandidate beskikbaar. Die ANC het in 2021 die sperdatum misgeloop om sy kandidate in 93 munisipaliteite te registreer. Die verkiesingskommissie het egter later die registrasieproses vir alle politieke partye heropen. Die voormalige Britse eerste minister Keir Starmer het sy bedanking as parlementslid aangekondig. Hy sê hy wil nou sy aandag vestig op internasionale aangeleenthede. Hy was vir 11 jaar die parlementslid van sy kiesafdeling. Dit beteken dat 'n tussenverkiesing sal moet plaasvind om 'n nuwe parlementslid te verkies. Starmer het in Junie as eerste minister bedank, waarna Andy Burnham hom opgevolg het. In China se ministerie van buitelandse sake het aangekondig dat hy DNS-kundiges na die rampgeteisterde gebiede in Nepal gaan stuur saam met 'n tweede besending noodvoorraad. Die dodetal in die land in die Himalayas het intussen tot meer as 1000 gestyg, terwyl duisende steeds vermis word na vratsvloede verlede Woensdag. China se tweede besending noodvoorraad vir Nepal sal van vandag af verskeep word. Dit sluit dringende hulpbronne in, soos hommeltuie, toerusting vir DNS-toetsing, sowel as water- en beligtingstoerusting. Ten slotte weer die hoofnuus. Die getuienis van die geskorste hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Firouz Khan, voor die Madlange kommissie, is tot 28 September uitgestel. Hy moet in persoon getuig tensy 'n onafhanklike mediese praktisyn bevind dat hy nie daartoe in staat is nie. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

Hier is die streeks weer voorspelling vir môre die 2 September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n geel vlak 4 waarskuwing. Ontwrigtende reën wat tot oorstromings van paaie en nedersettings kan lei, word donderdag oor die Overberg en Tuinroete distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap verwag. 'n Geel vlak 2 waarskuwing. Ontwrigtende reën wat tot oorstromings van nedersettingspaaie, laagliggende gebiede en brûe kan lei, word donderdag op plekke oor die plaaslike munisipaliteite die Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay verwag. Dan is daar nog 2 geel vlak 4 waarskuwings. Skadelike wind word verwag donderdagmiddag tot Vrydag oor die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap.

0: Dele van die Kaapse Wynland, sentrale Karoo en Klein Karoo distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap. En dan bly ons by daardie geel vlak 4 waarskuwing skadelike wind en golwe word verwag tussen Alexander Baai en Plettenberg Baai vanaf donderdag tot Vrydag. Uiters hoë brandgevaartoestande word verwag op plekke in die Blouberg plaaslike munisipaliteit van Limpopo, die grootste deel van die Noord-Kaap behalwe die westelike dele, as ook die Mogokare plaaslike munisipaliteit in die Vrystaat. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm op plekke oor die Laagveld. Limpopo, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm op plekke oor die Limpopo riviervallei. Noordwes, mooi weer en warm, later gedeeltelik bewolk in die weste. Vrystaat, mooi weer, later gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suide. Noordkaap, miskolle in die oggend, andersins mooi weer, later gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, maar warm tot baie warm in die noorde, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Die wind langs die kus, matig tot fris suid tot suidwes, teen laatmiddag lig tot matig wes. Weskaap gedeeltelik bewolk tot bewolk langs die suidelike dele, met miskolle vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig en veranderlik langs die suidkus, maar matig suid langs die weskus en dan vanaf die middag fris suidoos. Vir die westelike helfte van die Ooskaap, oggend mis in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees en teen die middag suidoos. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggend mis in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en donderbuie en die wind langs die kus sal lig suidwes wees teen die aand matig noordoos. KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar uiters warm in die noordooste met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en soms fris in die noorde, andersins vanaf die suide lig tot matig suid tot suidwes. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 12:29, Johannesburg 11:28, Vereniging 11:27. Mpumalanga, Mbombela 14:29, Emalahleni 14:28, Ermelo 13:28, Standerton 6:31, Skukuza 13:33. Limpopo, Polokwane 12:28, Palaborwa 9:33, Tsanin 10:29, Musina 17:34, Lephalale 15:34 en Mokopane 12:32. Noordwes, Klerksdorp 9:29, Potchefstroom 8:29, Mahikeng 11:29, Rustenburg 10:29, Vryburg 10:30. Vrystaat, Bloemfontein 8:27, Welkom 11:29, Bethlehem 4:26, Kroonstad 10:29, Fourierismith ook 10:29, Vicksburg 6:25, Sasolburg 9:27. Noordkaap, Upington 15:33, Kimberley 9:30, De Aar 13:29, Posmasburg 15:29, Alexander Baai 11:18, Springbok 15:25, Kalfinia 9:27, Sutherland 0:25. Weskaap, Kaapstad 11:20, Vredendal 7:24, Riversdal 7:20, George 7:17, Mosselbaai 10:17, Woester 6:22, Beaufort West 9:27, Oudtshoorn 7:23. Ooskaap, Gqeberha 13:20, Makanda 11:19, Nquba 12:31, Robertsbukwedorp 10:27, Kugompo Stad 15:20, Port St. John's 15:22, Ntata 11:29, Komani 13:30 en Konce 12:21. Plaastens KwaZulu-Natal Durban 19:24, Richards Bay 20:34, Pietermaritzburg 1335 en Umnambiti 1032. Weder sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Daar sy deurloosie 12 minute oor 6 uur op RSG, tyd vir RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager in finansieprogram. Ons beurs, goudprys, sak weer vanmiddag. So effens terugbeprei daarom hier laat in die dag en Henko Kreer gee vir ons die besonderhede van ons mark en ook op wat al oorsee se beurse gebeur net hierna en dan gesels Chantal Marks hoof van beleggingsnavorsing FNB Wealth and Investments oor wat haar aandag trek vandag Pieter Engelbrecht die hoof uitvoerende beampte van die Shoprite groep het vroeër met my gesels oor hulle finansiële uitslaa la interne voedselinflasie en die toekoms van hulle fysiese winkels te midde van 60 se sukses daar. Dan gesels ek ook met Walt Bruns, finansiële hoof van Sasol. Hy gesels oor hulle sterk operationele herstel, 'n skuldvermindering en wanneer aandeelhouers weer 'n dividend kan verwag. Konrad Geldenhuys, bedryfshoof van Sea Harvest, gesels oor hulle nuutste halfjaar resultate, die uitwerking van laer stokviskwotas en hoe verhoogde satuinvangste gehelp het om werkgeleenthede te beskerm, terwyl besteding op verdediging op, tot op 'n laagte punt gedaal het, maak Suid-Afrikaanse wapenvervaardigers soos die Paramount Groep groot deurbrake in NAVO-lande en Europa. Hierdie storie staan oor van gisteraand. Ons praat met die onafhanklike ontleder Kobus Maree oor nuwe markte en dalk ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrika. En ek praat met Dr. Thomas Vink van die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekers Vereniging oor die stygings in goedkoop suikerinvoere, die finansiële skade vir plaaslike boere en die regering se vertraging met beskermingstariewe. Voor ons by hierdie insig te kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
3: Dankie Tinus, goeienaand aan jou en Chantal en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Dit was maar 'n droewige dag op wêreldmarkte. Is nog steeds in Amerika, hulle is nog besig met hulle verhandeling vir die dag. Die Dow Jones is nou 0,5% laer, die S&P 500 0,4% af en die Nasdaq 0,6% swakker. In Europa, die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% pryse gee. Die Duitse DAX het 1,2% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het 0,4% gedaal. Dan hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur 0,4% swakker gesluit vir die dag en dit kom tot rus op 'n laer vlak van 115.856 indekspunte. Nywerheidsindeks 0,4% swakker, finansiële indeks 0,6% en die Hulbron indeks 0,2% laer. Van die sondebok op die JSE vandag wat al die sub-indekse en die algehele indeks so afgetrek het, was Tungela 4,5% swakker, Richmond vandag 3,5% af. Sirius 3,4% en dan het Bytes, Italtaal en Mr. Price elk in 3,1% teruggesak. Daar was ook Naspers en Prosus, waarmee het nie te goed te gaan vandag nie en het elk in 2,5% verloor. Maar daar was 'n paar wenners en 'n paar groot wenners ook, soos Kanaal Plus, wat 9,3% gewen het en Northam 6,1%. Dan het die MTN groep en Clicks elk in 5% gewen en Karoo, WeBuyCars en Volterra het Ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand verhandel teen R16.11 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.67 teenoor die euro, R11.52 teenoor die Australiese dollar en R21.79 teenoor die Britse pond. Die goudprys is $4,372 per fyn ons, platinum $1,782 en palladium verhandel teen $1,335. Die prys van Brent olie is $92.55 per vat. Skryf wat maak 'n Bitcoin, $77,950 is wat 'n Bitcoin nou kos en in rande is dit $1,264,000. Tien is dan net voordat ek terugskakel na jou en Chantal toe, kan jy vir ons die markte lekker ontleed, kyk ek na ons 10 jaar staatseffek en hy verhandel nou teen 8,83%.
2: Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211, dis Finbond Groep Beperk. Goeienaand Chantal, welkom by die program. Ons merk, soos Henko nou gesê het, sak maar saam met die internationale beurse vandag. Vinger word nogal na olie gewys wat weer duurder is. Rand staan nog steeds sterk, wat staan vir jou uit?
4: Ja, dit was beslis die olieprys wat wêreldmarkte en ook ons mark geskuif het vandag. En dit het die grootste rede hoekom dit so merkwaardig was dat ons verdere opwaartse druk op staatseffekte koerse gesien het. En dit is 'n belangrike dit is 'n belangrike inset in terme van hoe jy na die markte oor die algemeen kyk. So as staatseffekte koerse styg, dan beteken dit dat waarderings oor die algemeen daal. En dis hoekom ons hierdie druk gesien het. Ek dink 'n verdere kommer omtrent die olieprys is dat dit kan lei na meer rentekoersverhogings. En ook as mens kyk na staatseffekte koerse, sal skuldvlakke ook nog steeds 'n probleem wees, veral in ontwikkelde lande. Maar in terme van wat vir my uitgestaan het, ek gedink die resultate wat ons op die JSE gesien het was redelik goed. Shoprite, baie sterk, hoë kwaliteit stel resultate en dan ook uitslae van C-Harvest en veral Kap wat baie, baie goed was.
2: Daar was vervaardigingssyfers, voertuigverkoopsyfers uit vandag. Een van die twee het werklik afgewyk van die voorspellings nie, Chantal?
4: Ja, dis waar. Ons het verwag dat vervaardigingssentiment onder druk gaan bly en dis om weer stygende insetkoste. Ons praat weer oor die olieprys en wat dit beteken vir brandstofpryse en dan is aanvraag ook 'n klein bietjie onder druk. Ek dink natuurlik die sterk rand sou nie gehelp het nie, veral as mens kyk na industrieë wat uitvoer. En dan nuwe voertuigverkope het sterk gebly en dit was ook steeds verwag. 11,5% op jaargrondslag. Dis baie, baie sterk syfers en ons sien dat plaaslike aanvraag steeds baie sterk bly. Wat vir my interessant was met die nuwe voertuigverkope was dat ons 'n verdubbeling gesien het op sogenaamde nuwe energie voertuie. Dit is nou jou hybride en battery aangedrewe voertuie. Dit maak nou 4,5% van nuwe voertuigverkope op.
2: En kort verwys hier na Kanaal Plus meer as 9% oor vandag, amper terug as die vlakke voor gister. Wat gaan dan nou daaraan dit so op en afspring?
4: Ja, kyk, dis 'n bietjie van 'n tegniese storie. So, Kanaal Plus se primêre notering is in Londen en gister was dit 'n vakansiedag in die Verenigde Koninkryk. So, meeste van die aandeel se die aandeel kon nie regtig verhandel soos wat hy normaalweg verhandel nie. Lae volumes het nogal se groot het by tye 'n groot impak, gewoonlik nie op 'n groot maatskappy soos hierdie nie, maar daar was 'n redelike groot hoeveelheid aandele gisteraand of dit was seker gister laatmiddag in die plaaslike sluitingsveiling verkoop teen 'n redelike lae prys. So dit wil vir my lyk soos 'n vingervout, soos ons dit noem in die industrie. En vandag het hy net weer teruggegaan na waar hy verhandel in Londen.
2: Jy het verwys na staatseffekte opbrengste. Internasionaal sien ons dat Japan se 10 jaar opbrengs vir die eerste keer sedert 1996 die 3% merk getref het. Dit weens kommer oor inflasie, hulle fiskale druk. Wat beteken hierdie skuif in 'n land wat vir dekades aan baie lae rentekoerse gewoond was vir globale markte, opkomende ekonomieë soos ons in?
4: Ja, kyk, as ek dink aan Japan spesifiek, dink ek nie hierdie is noodwendig 'n slegte ding nie en dit is eintlik maar 'n normalisering van Japan se staatseffekte mark, want as mens dink aan hoekom staatseffekte koerse so laag was in Japan, is dit as gevolg van die Bank van Japan wat rentekoerse lank negatief gehou het en dan ook die feit dat hulle absoluut geen inflasie gehad het nie, wat 'n ekonomie kan laat stagneer en die Japaneese ekonomie laat stagneer het. So hierdie normalisering dink ek kan lei na beter groei in Japan en dit in zichzelf is baie, baie positief van een wereldgroei perspectief af. Japan is nog steeds een ongelooflike groot economie. Ek denk voor die probleem inkom is, van een fiskale perspectief af, kan Japan ook onder druk wees. Hulle het ongelooflike hoë skuldvlakke en ek denk hulle wil nou juist hulle belastingkoerse lig om te kyk of hulle dit kan laat beter werk. En dan die vloei van kapitaal, denk ek, kan nog eens geaffekteer word. En dit kan ons ook affekteer. Want wat beleggers destijds gedoen het, is hulle het baie goedkoop geld gaan leen in Japan, hulle het daai kapitaal gevat en het ergens anders te belê, insluitend in ontlykende markte soos ons in. En as koerse beter lyk in Japan, is daar dalk nie 'n rede vir beleggers om dit te doen nie.
2: Baie dankie Chantal. Dis Chantal Marx van FNB. Sy bly aanlyn om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211. Dis Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die Shoprite groep wys weer sy staal in die Suid-Afrikaanse kleinhandelsektor met omsetgroei van 7,2% tot 270,8 miljard rand vir die afgelope finansiële jaar. Wat veral opval is dat die groep hulle interne voedselinflasie opgemiddeld 0,8% gehou het, aansienlik laer as die amptelike kosinflasie, terwyl hulle ekstra savingsprogram 18,3 miljard aan verbruikers by die kasregisters teruggee. Daarby hou Checkers 60 aan om te versnel met 'n jaarlikse omset van 25,5 miljard. Ek het vroeër gesels met Pieter Engelbrecht, hy is die hoofuitvoerende beampte van die Shoprite groep. Pieter, goeiemiddag, welkom by Geldsaake. Julle het 18,1 miljard rand se nuwe verkope bygevoeg, interne prysstygings slegs 0,8%, Shoprite en Usave selfs prysverlaging aangeteken het. Hoe kry hulle dit reg om insetkoste so doeltreffend te absorbeer?
5: Jy doen nou net aan iets wat dink. Ek weet 'n mens kan nie so somme maak nie, maar ons het 18.1 miljard bygesit by die omset, maar ons het 18,3 miljard se besparings gegee aan die kliënte op extra savings. Ek weet, mens kan dit nou nie so vergelyk nie, maar dit het nog als my oog gevang. Dit was nie 'n maklike jaar in die sin dat ons met 'n deflasie gesit het op die omsetlyn in beide Usave en Shoprite, en ons het die jaar toe geëindig op 0.8%. Nou, ons weet almal, die kosteinflasie is baie hoër as dit. Ek meen, ons elektriesiteit, water en munisipale koste is op 19%. Nou, hoe nou? So hier is die geluk vir ons, of kom ons sê dan maar wat die resultaat gebring het, is dat ons het kliënte gegroei oor die 5% en ons het volume gegroei oor die 5%. In die laaste 12 maande eindigende Junie het Shoprite en Checkers 1.1 miljoen extra kliënte elke week bedien. En dit is vir die sukses van die jaar was.
2: Naast hierdie indrukwekkende groei van Pet Shop Science, brei julle ook nou uit na finansiële dienste in die informele sektor en julle het 'n ooreenkoms gesluit om Vida Cafe se netwerk van sowat 400 takke oor te neem. Wat is die groter strategiese visie agter hierdie uitbreiding na spesialis en dalk kitskosmarkte?
5: Ons het nou al 'n tydjie gelede begin om, want ons soek almal groei in Suid-Afrika en ons het nie ekonomie wat juist help nie, ons groei nie eintlik veel nie, so ons sê altyd, ons moet maar ons eie suurstof maak, so wat ons probeer doen is om ons deel van die verbruikerse beursie wat hulle kan besteedbare inkomste probeer ons vergroot met soveel as moontlik alledaagse goed. Omdat mense gereeld met ons in kontak is of skakel, omdat ons kos het, en dit doen jy toch gereeld, het ons haar voordeel dat ons sien by jou oor, en daarom kan ons dan bemark additionele producte, en dan so ons mandjie vergroot, ons sê ons deel van die beursie. As een mens iets vat nou soos Vida, die hoofrede achter dit was, een, ons wil ons eie handelsmerke consolideer, ons die hele paar koffiehandelsmerke, en ons wil vir ons concessiehouders, ook al foods, wil ons additionele geleentheid gee, om hulle besighede uit te brei. En as jy dan net kyk, hoe groot is hierdie ding, nou, daar word gesê, dat die koffiemark in Suid-Afrika, as jy ook die koffiewinkels en so insluit, saam met kleinhandel, is het so 45 biljoen, of miljard. Het is een enorme mark, en ons voel, ons kan ons deel ook van die markandeel kry.
2: So van die markandeel gepraat, na baie jare se uitdagings in die res van Afrika, het die supermarkte buiten Suid-Afrika omsetgroei van 11% verbeterde winsgewendheid getoon. Is hierdie, kom ons noem het dan, herstel as ons moet volhoubaar, en watter markte drijf tans die ommekeer?
5: Die groot een hierdie jaar was Zambië. Zambië het vir die laaste paar jare gebuk gegaan onder elektrisiteitstekorte en geweldige hoë dieselkostes. En die jaar is daar bietjie meer water in die Kariba gewees en ons het baie gespaar ook op die dieselkoste. So Zambië was definitief die uitstaande een in hierdie jaar. Bydraer van die ander lande ook, die enigste een wat wil ek amper sê op die hospitaalhuis is daar Mosambiek. Daai gas raffinaderie ding kom net nie van die grond af, jy is nou weer uitgeskuif na 2029 toe, hulle moes al hierdie jaar begin gaspomp het, so daar is een groot probleem nog steeds in die noorde van Mosambiek. Die ander lande, voel ek, dit is nou ons groepie lande wat ons nog geconsolideer het, ons het vir die hele paar jaar nie rarig kapitaal spandeer in hierdie lande nie, en hierdie jaar sal ons weer een bykie begin om bykie kapitaal aan te wend in Afrika divisie ook.
2: En ook laatstens, Checker 6060 het nog amper 35% gegroei, 25,5 miljard rand, extra 6,6 miljard rand in net een jaar. Hierdie groot volumes wat online verwerk word, wat is die langtermijn effect op julle winkelnetwerk? Daar gaan ons uiteindelik sien dat die fysiese supermarkte dalk nie vervang word nie, maar dalk bygestaan word deur net verspreidingspunte.
5: Ons kyk glad nie meer na fisies en digitaal nie. Ons praat van 'n omni-channel, as ek nou in Engels mag sê. So, dis vir ons een besigheid, en dis hoekom ons sit meer by, ons sit byvoorbeeld in algemene goedere, dis nou sê nou maar soos ketels en kombuisware en wat ook al het, ons 66% gegroei hierdie jaar. Wat ons nou begin by sit het, en ons sit die diere goed by, en al hierdie ander besighede wat ek genoem het. So, ek sê nie dat dit gauw gaan stop nie, daar is baie min diens so gerieflik soos 6060, dit kom teen 'n billike waarde, en elke keer as ons ding, is die groei gaan seker nou verlangsaam, dan groei ons net weer. Gister was weer 'n rekord dag vir ons, waar ons die meeste bestellings nog ooit in een dag gedoen het. So, ek sien nog nie die einde van die groei daar nie, maar ek is nie bekommer dat dit ons winkel sal onwinsgewend maak nie, want ons kyk na die twee saam en die een kan nie sonder die ander nie, want ons bedien ons nou vanaf die winkel na die huis toe. So ons het die winkels nodig en dan die hele model is dan is jou vaste koste reeds gedek en jy hoef net die veranderlike koste van die aflewering te betaal.
2: Dankie Pieter, dit was Pieter Engelbrecht, hoofuitvoerende beampte van die Shoprite groep. Chantal, net vinnig terug na jou toe, een positieve story op Mark wat so rooi is vandag, en Checkers' story, bly maar positief, elke slag is ons met Pieter gesels.
4: Ja, absoluut, en soos hy sê, jy moet jou eie suurstof skep, en dit is vooral waar wanneer jy in 'n ekonomie is waar jy nie regtig groei kry nie, en baie van ons Suid-Afrikaanse maatskapie doen dit, en hulle doen dit in 'n baie doeltreffende manier, en Shoprite is een van die maatskapie, hoë kwaliteit uitsla, met amper geen ekonomiese groei en soos hy gesê het, deflasie in terme van wat hulle verkoopspryse was. So ja, hier is definitief 'n aandeel wat ek dink beleggers gemaklik kan hou nog vir die lang termyn.
6: Het jy geweet? Onlangs reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
7: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die Suid-Afrikaanse energiereus Sasol wys vandag jaar resultate waarin hy die meeste van sy operasionele en finansiële teikens gehaal of selfs oortref het. Met die stygende olieprys en hoër raffinadery marges in die vierde kwartaal het Sasol se sekonda bedrywighede hulle hoogste jaarlikse produksie in 5 jaar aangeteken. Nietemin het die raad besluit om nie 'n finale dividend te verklaar nie, aangesien hulle skuldvlak nog nie volhoubaar onder die gestelde teiken van $3 miljard gedaal het nie. Ek het vroeër gesels met Walt Bruins, finansiële hoof van Sasol. Wat, goeiedag, welkom by RSG Geldsaake. Sasol ended the year on a strong note, Secunda hitting its best production in years. How much of this bounce back was driven by higher oil prices versus real lasting operational improvements?
8: Ja, goeienaand Tinus, RSG luisteraars, dis 'n groot voorreg om vanaand weer saam met jou te gesels. On an operational level, the Middle East crisis had very little impact on our business. You know, I think the big change for us was the improvement we saw in our coal quality coming from our mining business. We spoke earlier about reducing the sinks, which is effectively the percentage of stones in the coal. We saw that reduce below 12%, and that immediately had an impact on Secunda volumes. In addition, we didn't have a phase shutdown this year, which also supported it. So it was very pleasing today to talk to the market around 8% higher volumes and a 5-year high on Secunda.
2: You've also made solid progress on slashing your overall debt, yet shareholders are still walking away without a dividend. How close are you to getting that debt low enough to finally resume payout?
8: Yeah, it's a great question. I think we focused on, you know, our capital markets day in May last year, we spoke around how deleveraging would create value for our shareholders. And I think we've seen that, you know, our enterprise value is more up more than a third, 30%. And also our share, the equity share of that enterprise value is almost close to 60%. So, you know, simply put, shareholders today own a much bigger share of a larger enterprise. And so it's been a story of capital appreciation rather than dividends. Having said that, we know that dividends are important to our shareholders. We are working our way to get below the $3 billion debt level that we set before we resume dividends. We've made significant progress over the last 2 years. We've reduced the net debt by 20%, another 11% this year. So we are hopeful that we will achieve that number in the next year or so. And obviously that does depend on the macroeconomic environment, which does remain quite volatile, as you can imagine, with the events in the Middle East.
2: So despite the operational recovery, you've had to take another round of heavy asset write-downs. What's driving these ongoing hits to the value of your core operations?
8: Yeah, I think, obviously we don't like, you know, saying the word impairments. And to be honest, Tinus, I've said I'll do an interview in Afrikaans if I don't have to use impairments in a sentence. So I will try my best to avoid that. I think the impairments are this time, you know, really due to a stronger rand exchange rate. We update these assumptions on a regular basis, and we've seen that the dollar weakness combined with some rand strength has had an impact on some of the terminal value calculations that we do. That said, we focused on improving the underlying business, and I think we shouldn't kind of get caught up on the accounting value and treatment versus the true economic value of specifically the Secunda assets. You know, we see significant value still in the broader Secunda complex, which includes both the fuels refinery and the chemicals CGUs.
2: You're reining in overall capital spending while still trying to roll out green power. How do you balance this strict cost control with the massive investments needed for Sasol's long-term energy transition?
8: I mean, it's all

0: production. But the nice thing with South Africa is we're naturally endowed with renewable energy that comes at a cost savings versus the alternatives, and so it's good for the environment and good for our earnings and overall competitiveness.
1: But at the moment, still fuel from coal. I see the whole world is again worried about oil and the oil price as we speak, around $92 per vat of Brent crude oil. How much do you guys actually produce? Are we okay with oil at the moment, with fuel, not oil?
0: Yeah, so I mean, we supply the country with about 30-40% of its kind of fuel requirements. You know, I think these events in the Middle East have just reinforced the strategic importance of Sasol to, you know, specifically the South African economy. You know, I think if you look at other countries around the world that, you know, they were forced to bring in measures to curb consumption, we haven't had to do that. And so having local refining capacity at Secunda and even at Natref are just important to the overall industrial sector in South Africa. And as Sasol, you know, we've been proud to step in and make sure that our customers got uninterrupted supply during this time.
1: Dit was Walt Bruins, finansiële hoof van Sasol. Walt, baie dankie vir jou tyd en insigte.
2: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Die Sea Harvest Groep het vir die 6 maande tot einde Junie hul wins per aandeel met 14% tot 97 sent verhoog, terwyl skuld met 560 miljoen rand verminder is. Dit kom te midde van strawwe tewende ter see, 5% verlaging in die totale toegelate stokviskwota en een van die swakste anchovis seisoene nog. Hoë brandstofpryse en selfs sikloonskade aan hulle vloot in Australië het ook bygedra. Ek het vroeër gesels met Konrad Geldnys, bedryfshoof van Sea Harvest. Konrad, goeiedag, welkom by RSC Geldsaake. Julle wesenswins is met 14% op, ondanks die 6% daling in die totale inkomste. Netto skuld is aansienlik afgeskaal. Hoeveel van hierdie finansiële herstel is te danke aan die verkoop van Ladysmith en dubbelsyfer prysstygings?
4: Nee, die verkoop van Ladysmith hou verband met die vermindering in die skuld en dit het bygedra natuurlik ons tussentydse dividend ook kan betaal, maar die winstegroei en die prysverhogings is heeltemal as gevolg van ons visbedryf. So ons het gesien, ons het meedoenlose navraag gehad op gesonde en volhoubare seekos wêreldwyd. En dit het maar die navraag gedryf en die goeie prysverhogings gedryf. En ons ook 'n tekort wêreldwyd.
1: Die stokvis afdeling moes 'n 5% laer totale vangskwota sowel as hoë brandstofpryse trotseer as mense so kan sal, maar kon steeds 'n stewige bedryfswins 22% hou. Hoe lank kan internasionale prysstygings nog vergoed vir hierdie dalende volumes en stygende insetkoste?
4: Dis 'n goeie vraag, Tinus. Ek dink die fundamentele deel van die mark is dat daar is 'n groot navraag wêreldwyd. Mense wil gesonder eet, hulle wil volhoubare seekos eet. So die navraag fundamenteel gaan daar bly. Ons het tans 'n voordeel van baie laer vangste van die kabeljou vangste in die Atlantiese Oseaan en ook geopolitieke bedrywighede met Ruslandse vis wat geblok word in Europa en in die VSA en dit gee ons 'n voordeel in terme van ons verskaffing van witvis uit Suid-Afrika uit.
1: Julle akwakultuur afdeling het sy verlieste nogal drasties kleiner gemaak, maar Australiese bedryf is maar swaar getref deur vangverbod en dan ook die sikloon. Watter van hierdie twee afdelings verwag julle gaan die vinnigste ommekeer toon in die tweede helfte van die jaar?
4: Wel, ek het al twee merite. Die eerste een, dit is ons praat oor die akwakultuur, baie, baie ernstige kostebesparings. Twee van ons bedrywe het hulle tydelik in bewaring geplaas tot die marktoestande verbeter en dit het groot besparings gewerf. En tweedens, hulle het gekyk na markte vir diversifisering. So, grotendeels was daardie mark gefokus op Hong Kong, wat uiteindelik die produk na China toe gestuur het. Maar ons nog sê, hulle het 'n baie breër mark toetrede gekry.

0: in ander markte en groot bemarkingspoging gewees. En dan Australië, ja, nou ja, daar is 'n paar faktore wat hopelik nie herhaal gaan word nie. Om 'n jaar te begin met 'n sikloon was baie moeilik en natuurlik die verbod op die vangste het ons geknielter. Maar ook onthou dat die Australiese besigheid is meer 'n tweede helfte besigheid. So die eerste helfte se inkomste word grootendeels gedryf deur hulle handelsgedeelte. Ons voer baie uit na Australië toe, soos daardie handel van Suid-Afrikaanse produk en van reg oor die wêreld wat hulle handel in Australië. Maar in terme van opbrengste uit hulle operasies is meer gekanteld teen die tweede helfte. So ek dink albei gaan ons sien daar gaan 'n beter opbrengste wees in die tweede helfte.
1: Verskoon my onkunde, maar wat is die aquakultuur afdeling? Wat maak julle daar?
0: Is perlemoen. Dis 100% perlemoen wat ons mee boer, meestal na in die Gansbaai omgewing, in Hermanus omgewing, maar ook suid van die Namibiese grens.
1: Terwyl nywerheidsvisvangste antvis in besonder historiese laagtepunte bereik, plaaslike sardynvangste bietjie beter gevaar die departement so wat as ek reg lees 2 maande terug die quota daar verhoog om druk op die sektor te verlig. Het hierdie verhoogde quota inderdaad daarin geslaag om die so wat 1000 werklede wat hulle 2 maande terug oor gepraat het te red wat het veronderstel was om te beskerm?
0: Ek kan nie praat namens die bedryf nie, maar in terme van ons West Point bedryf in St. Helena Bay het dit definitief gehelp en het ook ons marges verbeter. Tans is daar 'n redelike tekort aan sardyne wêreldwyd. Vir die Suid-Afrikaanse bedryf is daar gewoonlik nie genoeg sardyne wat ons plaaslik vang om die mark te voorsien nie. Dis nou weer tussen al die handelsmerke in Suid-Afrika, insluitend die Saldanha handelsmerk wat ons in St. Helena Bay vervaardig. So as ons plaaslik meer vang, is daar meer van die plaaslike inhoud wat ons kan inlê in die blikkies en dit verseker dan beter marges. So dit het natuurlik ons baie gehelp dat daar 'n groter kwota is, maar natuurlik en ek seker is een van die vrae sal wees oor hierdie sardynvirus en die PAV siekte wat ons getref het.
1: Laat dit nie rooi ligte opgaan as mense kwotas opskuif nie. Was daar daarom navorsing wat plaasgevind het wat gewys het ons kan ons kwotas opskuif voor dit gedoen is? Jy weet jy kan nie praat van die departement nie, maar dalk is julle betrokke by die navorsing.
0: Ja, die navorsing in Suid-Afrika, ek dink die visbedryf as 'n geheel en ek sluit in die stokvisbedryf daarbey in, die navorsing en die wetenskaplike insette wat gelewer word aan die regering is baie baie goed. So daar word goeie navorsing gedoen, daar word goeie monsters geneem op see en dit word dan onafhanklik beskou deur die wetenskaplike gemeenskap en hulle maak 'n voorstel dan aan die regering. En ek kan nog nie onthou dat in die ek is al 17 jaar hier by die regering nie die wetenskaplike navorsings of die advies van die wetenskaplike gemeenskap aanvaar het nie.
1: Is daar goeie nuus vir perlemoenduikers, julle wat so goed doen met die aquakultuur en daar kan die behoefte voldoen? Kyk mense na wanneer daar weer, ek dink hulle noem dit genotduik, wanneer hulle weer perlemoen kan uithaal?
0: Dis 'n moeilike vraag vir ons is nou perlemoenboere uiteraard, maar die genotduikers, ja, ek hoopelik in die toekoms as mense die onwettige handel van wilde perlemoen kan stuit, sal daar goeie nuus wees vir perlemoenduikers. Maar ek dink daar's nog 'n lang pad om te loop voor dit heeltemal gestuit word.
1: Hoe lyk die tweede helfte van die of die begin van julle volgende jaar?
0: Wel, die tweede helfte van hierdie jaar lyk positief. Ons is op koers as ek begin met die stokvis bedryf. Ons is op koers om die quota te kan vang. Dit gaan ons grootste fokus wees hierdie jaar. En dan om verder te kyk na ons markte om seker te maak ons kan die beste prys verhaal vir die produkte wat ons gaan vang. En een van ons groot sterkpunte was sterk kostebestuur en ons gaan voortsit om dit na te kyk. Maar ons gaan probeer om soveel as moontlik uit 'n sterk mark te ontgin uit die produkte wat ons hierdie see kan haal. Ek dink die brandstofprys, dit gaan ons maar die volle uitwerking daarvan gaan ons in die tweede helfte sien, so dit is iets om net voor uit te kyk. Maar andersins ja, ons fokus is maar om die quota te vang en dan die goeie werk wat ons die begin van die jaar gedoen het maar voort te sit.
1: Dankie Konrad, dit was Konrad Geldnys, bedryfshoof van Sea Harvest.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Terwyl die Suid-Afrikaanse regering se verdedigingsbegroting aan die krimp is, beleef ons plaaslike verdedigingsbedryf, wapenbedryf, herlewing op die internasionale verhoog. Die Paramount Groep sê die geopolitieke dinamika in Europa en spanning binne NAVO maak nuwe markte vir Suid-Afrikaanse gepantserde voertuie en verdedigingstegnologie oop. Ons gesels nou met die onafhanklike verdedigingsontleder Kobus Maree. Kobus, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Paramount ding nou mee in markte wat traditioneel gedomineer word deur wapenreëse in Europa en die VSA. Hoe kry ons plaaslike vervaardigers dit reg om mee te ding teen hierdie reëse, as hulle wel kan meeding natuurlik?
4: Goeienaand Tinus en jou luisteraars, lekker om julle te gesels. Miskien net ter agtergrond en ter inleiding, onthou die sterk basis vir ons verdedigingsbedryf was eintlik voor 1994 gevestig. En op daai stadium was ons een van die wêreldleiers. Jy weet ook tot groot mate as gevolg van die globale wapenverbod. Maar mynsins sien se dit jou het dit waarskynlik die beste uit Suid-Afrika gehaal met ons het skitterende ingenieurs gehad, goeie ontwikkelaars en wapentuigvervaardigers van die beste ter wêreld. En onthou, baie was binne die groter krygkorgroep met 'n magdom van subkontrakteurs, privaat maatskappye en entrepreneurs wat betrokke was. Met daai enorme agteruitgang in die begroting van die weermag oor klomp jare en oor baie jare swak politieke en bestuursprioriteite en besluite volgens my en aan die verlies van 'n enorme hoeveelheid breinkrag het baie entrepreneurs, ek dink, geleenthede gesien om van hierdie kinders diens te neem en dit is ook waar verskeie vennootskappe byvoorbeeld soos wat Daniel met Rheinmetall gevorm het, met wat hulle RDM gevorm het en ook Hensoldt. Jy weet, het hulle van die beste kwaliteit en mees mededingendste produkte in die wêreld vervaardig. So dit is net so in context, maar in spesifieke wat Paramount betref, onthou die Itchkovits familie, hulle is 'n klomp entrepreneurs, en hulle het ook van hierdie geleenthede gebruik gemaak, en ek bedoel, hulle het hulle eie geld ingesit, hulle het nie met staatsgeld gewerk nie, en hulle is vandag seker ons grootste wapentuig uitvoerder uit Suid-Afrika uit, en ironies genoeg, die Weermag doen nie 'n cent besigheid met hulle nie. En ons weet ook dat hulle suksesvolle globale maatskappye, 20 afsonderlike bedrywe oor bedryfsoperasies oor die hele wêreld. So hierdie groep is steeds Suid-Afrikaans. Hulle het nou weer in onlangs redelik belang gestel om by Daniel PMP betrokke te raak toe daai uitnodiging gekom het. En is duidelik, jy weet, Paramount is redelik verbind tot die hele industriële voetspore in Suid-Afrika. Ek weet daar was op 'n stadium nou so sprake van Paramount wat in Oekraïne betrokke geraak het, maar mense moet onthou, hulle het onafhanklike Paramount lisensiehouers in byvoorbeeld Griekeland wat hulle bekom het, en hierdie gelisensieerde ondernemings en bedrywe het dan ook hierdie produkte ontwikkel saam met die Oekraïners. So dit het eintlik niks met Suid-Afrika te doen nie, en as ook moet seker weinig van hy geld wel terug gaan vloei Suid-Afrika toe met min voordeel vir ons.
1: Ek lees agter 'n artikel wat die Suid-Afrikaanse wapenindustrie beskryf as 'n slapende reus. Hoe vinnig kan die plaaslike bedryf voortbou op hierdie sukses? Het ons nog van hierdie ingenieurs en tegnisi wat so iets kan doen?
4: Ja, kom ek sou vir jou sê, Suid-Afrika het nog steeds van die mees mededingendste en mees gevorderde verdedigingsindustrie in die wêreld, wel op 'n baie kleiner mate en wel nie so mededingend as wat hulle sou gewees het indien ons weermagbegroting bygehou het by 1 tot 1.5% van BBP en indien daar beter besluite sou geneem het, want wat teen hulle tot 'n groot mate tel is omdat die plaaslike verdedigingsbedryf nie ondersteuning van die weermag en die regering afkry nie. Maar mense moet onthou, baie van hierdie tegnologieë wat ontwikkel was is hierdie entrepreneurs en veral met die breinkrag, want onthou intellektuele eiendom en daai vermoë sit eintlik maar tussen die ore van mense wat dit ontwikkel het, en nie net dit wat op papier is wat ander dag nie kan interpreteer nie. Jy weet, as 'n mens dink aan die, onthou selfs in die Angola oorlog was 'n seker 400 hommeltuig al gebruik. Dit wat nou die norm geword het in die wêreld was daai tyd al gebruik en was ontwikkel deur Daniel. En hulle is nog steeds met die product bezig, maar meer gevorderd as daar. Ek denk aan die G5, die G6, denk aan die ratels, die rooikat en die olifant, denk aan die rooivalk, ons missielstelsels, dit was wereldleiers. So jy weet, jy het 'n klomp mense gekry wat eenvoudig gegaan het en gaan saamwerk het met ander internationale maatskappye, met vooral die Midde-Ooste, baie van die ouens het saam met Edge gaan werk in Saudi-Arabië en met die UAE gaan saamwerk het. So het geweldig baie gedoen, maar in die aard van die saak, die vermoë is hier, meer in die privaat sektor as ongelukkig in Denel, waar het aanvankelijk was en waar het veronderstel is om te wees. So hier sit 'n klomp massiewe breinkracht wat kan reageer indien die ondersteuning daar is en indien die commitment daar is. So ek het nie twyfel dat hulle van die geleentheid gebruik kan maak nie. Hulle groot druk gaan wees van Suid-Afrika af omdat ons ver is en uiteindelik dit het 'n groot effek en dis waarom die maatskappye wat wel in ander dele van die wêreld ook gevestig is, soos Paramount, soos RDM met Midrand Metal, soos Milkor wat nou saam met ander maatskappye werk. Jy weet, ons sit met maatskappye soos OTT wat die ou Suid-Afrikaanse weermag voertuie opgradeer en regmaak en aan Afrika lande verkoop en dan kom ons saam met die SADC magte en dan sit hulle met beter toerusting as ons.
1: Ekskuus, ons moet jou in die rede val, Kobus. Dit was die onafhanklike verdedigingsontleder Kobus Mare uitgesels oor die Permanent groep wat dalk weer gepantserde voertuie aan NAVO-lande kan voorskaf.
5: Weet jy van Bob?
6: Bob?
5: Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit, sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
3: Dit is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Hierdie program word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Ons gesels op Dinsdag oor landbou. Vanaand se gesprek spruit voort uit gister se winsverslag van RCL Foods wat gewys het hoe ons plaaslike suikersektor swaar getref word deur 'n vloed van goedkoop invoere uit lande soos Brasilië, Thailand en India. Om te verduidelik hoe kritiek hierdie situasie is, praat ons vanaand met Dr. Thomas Vinke, hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging. Thomas, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Met invoere wat tot by byna 95.000 ton opgeskiet het en die bedryf wat reeds 1,5 miljard rand gekos het. Hoe lyk die druk op ons boere dan nou wat hierdie suiker vervaardig?
7: Ja, op hierdie stadium is daar 'n bietjie verligting. Dit moet ek ook by sê. Ons het nou 'n verhoging in die tarief ontvang. Dit is nie heeltemal die nommer wat ons gevra het nie, maar ek dink 'n mens kan nie ondankbaar wees nie. Dit gaan ten minste vir nou hierdie invoere 'n bietjie stop, omdat hulle nou duurder gaan word as Suid-Afrikaanse suiker en 'n bietjie verligting vir die boere skep.
1: Shoprite sê hulle koop net plaaslike suiker, maar ons sien steeds duisende ton goedkoop invoere instroom, dit nou voor die tariewe wat jy gebraad natuurlik. Wie ons mark is die groot kopers dan nou van hierdie buitelandse suiker?
7: Ja, ons het invoerders wat hierdie suiker inkoop en dan verkoop. Ons het by die groothandelaars gesien of by die kleinhandelaars dat hulle ook ingevoerde suiker verkoop in hulle eie name en hulle eie pakkies. En dis natuurlik hartseer. Ons het nou hierdie week aan hulle geskryf, dis nou die groot vier, om asseblief vir hulle te vra dat hulle omskakel na Suid-Afrikaanse suiker, want vir elke ton wat hulle nou inkoop van sê nou Brasilië, moet ons 'n ton uitvoer, en dit is precies wat RCL in hulle verslag gesê het, is daar groot verlies van so iets so 7,500 rand per ton wat verlore gaan. So elke ton wat ons in Suid-Afrika verkoop is tot voordeel van die boere en die meelenaars en hulle werkers.
1: Maar toch as een mens kyk na die prys van suiker op die winkelrak, is daar 'n aansienlike stygings, veral iemand wat Suid-Afrikaanse suiker verkoop. Dit lyk asof daar in die laaste 6 maande miskien 'n 50% stygings was in 'n pak suiker.
7: Ja, dit is nuwe nuus vir my. Ons het in die industrie geen prysverhoging gehad vir nou sien ons 2 jaar. Omdat die druk van die invoer net te groot was. So ons pryse, jy weet die pryse wat die boere gekry het en sê nou wat die medenaars gekry het vir die suiker wat hulle aan die klein bedryf verkoop, het konstant gebly en ons hoop nou dat hierdie verhoging in die tarief ons geleentheid gaan gee om pryse bietjie aan te pas, want die pryse, die insetkoste het maar nog steeds opgegaan. Ons het dieselverhogings gesien van 30-40% en kunsmis pryse wat opgeskiet het. So dit is kommerwekkend. En as jy dan nie meer vir jou produk kan vra nie, gaan jy eintlik maar net agteruit.
1: Baie dankie Thomas. Dit was Dr. Thomas Vinke van die Suid-Afrikaanse Suikerkwekers Vereniging. Thomas, dankie vir jou tyd, jou insigte vanaand hier op RSG Geldsaake.
6: Het jy geweet, onlangse reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
1: Hierdie program is moontlik gemaak deur Omnia, jou oes, ons trots. Ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Net ter afsluiting die hoë olieprys en regering skuldbewyse oor see hou internasionale markte onder druk vandag en die gevolge word ook hier gesien. Ons JSE daal met 0,4% vandag om te sluit op 115.855 punte. Shoprite wys egter sy staal in die kleinhandelsektor. Omset wat styg, 60 doen ook uitstekend en beide Sasol en Sea Harvest hou goed kop bo water. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Die potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Chantal Marx van FNB vir jou insette vanaand. Daarmee groet ons en Enko Kreer het vanaand die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha is die klankingenieur. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.

0: Dis 7:00 in die nuus. Die afsettingskomitee gaan sy keuse van 'n hoofgetuienisleier hersien. Brandstofpryse styg om middernag en China stuur DNS-kundiges na Nepal. Goeienaand, my naam is Sue Beiler-Slabbert. Die parlement se afsettingskomitee sê gaan van dees week die aanvanklike lys van kandidate vir getuienisleiers heroorweeg en sal ook nuwe benoemings vir die taak aanvaar. Die komitee moet vaststel of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala diefstal. Die parlement se regsafdeling het bevind dat daar geen gronde is vir president Cyril Ramaphosa se beswaar van belangebotsings teen die aanbevole getuienisleier, advokaat Tandazani Madonselani. Hulle het egter aanbeveel dat parlementslede eerder hul keuse oor die hoofgetuienisleier moet hersien. Motoriste het tot vanaand middernag geleentheid om brandstof in te gooi voordat pryse styg. Beide grade petrol sal van môre af R1.34 meer kos, terwyl dieselpryse met tussen R2.39 of eerder R93 en R3.14 styg. Die getuienis van die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firouz Khan, voor die Madlanga-kommissie, is tot 28 September uitgestel. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiselo Madlanga, het beslis dat Khan in persoon moet getuig, tensy 'n onafhanklike mediese ondersoek toon dat hy nie daartoe in staat is nie. Khan se regspan en die kommissie moet teen 8 September ooreenkom oor die onafhanklike mediese praktisyn, wat op 15 September 'n verslag moet inhandig. Die kommissie het bepaal dat Khan sy geskrewe verklaring teen 18 September moet indien. Die departement van gesondheid het pasiënte die versekering gegee dat die medisynevoorraad in die openbare sektor stabiel is, ondanks kommer oor tekorte en die verandering van sommige middels. Die woordvoerder van die departement, Foster Mogale, sê wysigings in die kleur, vorm of verpakking van medikasie beteken nie dat die middels verander nie. Hy sê goedgekeurde alternatiewe bevat dieselfde bestanddele en het dieselfde terapeutiese waarde. Volgens Mogale kan ontwrigting in die voorraadketting die gevolg wees van vervaardigingsprobleme, tekorte wêreldwyd of veranderings in die verkrygingsprosesse. Hy sê die situasie word deur nasionale nasporingsstelsels nagegaan om die onderbreking in die behandeling van 'n pasiënt te voorkom. 29 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie in Pietermaritzburg. Die KwaZulu-Natalse premier, Thami Ntuli, sê die mense is aangekeer tydens inspeksies van residensiële eiendomme en besighede in die stad. Ntuli sê die operasie het voedsel waarvan die vervaldatums verstryk het, swak higiëne en beweerde oortredings van arbeidswetgewing by sommige besighede aan die lig gebring. Hy sê die toestand van winkels is kommerwekkend, wat meestal sonder planne of toestemming van die munisipaliteit opgerig is. En China se ministerie van buitelandse sake het aangekondig dat hy DNS-kundiges na die rampgeteisterde gebiede in Nepal gaan stuur, saam met 'n tweede besending noodvoorraad. Die dodetal in die land, in die Malayas, het intussen tot meer as 1000 gestyg, terwyl duisende steeds vermis word na vratsvloede verlede woensdag. China se tweede besending noodvoorraad vir Nepal sal van vandag af verskeep word. Dit sluit dringende hulpbronne in, soos hommeltuie, toerusting vir DNS-toetsing, sowel as water- en beligtingstoerusting. Ten slotte weer die hoofnuus. Die parlement se afsettingskomitee sê hy gaan van dees week die aanvanklike lys van kandidate vir getuienisleier heroorweeg en sal ook nuwe benoemings vir die taak aanvaar. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Oor die uur van nou is dit RSG Kuns onder leiding van Christel Webb-Hubert. Maar as ons terugkeer na hierdie uur, is daar Skuif Nader saam met Christel en dan Kompas. Die fokus vandag Afrikaans vraestel 2 as ons kyk na die hersieningsreeks vir die matrikulante saam met Hazel vanaand. Dit so in die koers van 7:30. Maar vereers het ons die boekvoorlesing gevolg deur die aandgedagte.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok, deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Dr. Dans stoot die voorskrif oor die eikehoutlesenaar na Caroline. Ek is jammer oor wat ek alles sondag van jou pa gesê het. Dit was onnodig. Daar is geen verskoning voor nie. Ek is onkant betrap. Wanneer het hy die verhouding met jou vrou gehad? Vra Caroline versigtig. Dis verby en die twee mense is dood. Kom ons laat dit daar. Ek neem aan dit was gedurende Desember vakansie. Was dit dalk in 1984? Wat is dit met jou en die juiste datum? Dit het gebeur en dit is verby. Klaar. Asseblief, Dr. Breitenbach. Die datum is vir my baie belangrik. Ek het in my ma se dokumente 'n lysie datums opgespoor sonder enige inligting daarby. Hy frons. Kan ek dit sien? Caroline haal die kaartjie uit haar handsak en oorhandig dit. Sy hou hom dop terwyl hy dit lees. 'N Spiertjie klop in sy slaap. Hy het van die datums herken. Hy skud sy kop en gee die kaartjie terug. Hierdie datums is vir my Grieks. Sy episode met my vrou val nie binne een van hierdie tye nie. Nee wat, Caroline. Los nou die verlede in die verlede. Ek weet nie. Ek het my ouers nooit as mens geken nie. Hulle was altyd deur hulle rolle verberg. Dis pa, dis ma. Skielik het dit vir my belangrik geword. Moenie my vra waarom nie. Miskien die omstandighede. My ma se siekte. Die finaliteit van haar dood. Sy was my laaste verbinding met my voorgeslagte. Ek dink jy speel met vuur. Daar is in almal van ons se lewe dade en gebeure wat liewers privaat moet bly. Jy het reeds beweringe oor jou pa gehoor wat ongesê kon gebly het. Onthou jou ouers vir wat goed was in hulle, in die liefde wat jy ontvang het. En los die res. Stories is nes immens. Onbetroubaar en verganklik. Caroline vou die voorskrif op en sit dit saam met die kaartjie in haar handsak. Miskien is dit tyd dat die stories aan die waarheid getoets word. Soos jy tereg beweer, dit kan dalk leuns wees. Sy buig vooroor en plaas haar hande plat langs mekaar op die lesenaar. Dit is die enigste manier om hom nie te laat agterkom hoe haar vingers rittel dit nie. Ek het gister gehoor my pa was met een van die swart tweeling die mekaar. Is dit waar? Ek wil niks verder toevoeg tot die skinderij nie. Vertel my dan van sy hartprobleme. Ek was nie bewus daarvan dat hy voor die hartaanval enigszins siek was nie. Baie mense het 'n hartkwaal sonder dat hulle daarvan bewus is. En die eerste hartaanval kan terminaal wees. Dit is wat met jou pa gebeur het. Kon nie feit dat die swartman sy woede op hom uitgehaal het, om dalk aangerand het, 'n stresfaktor wees wat daartoe bygedra het. Los dit, liewer Caroline, dit was jare gelede. Asseblief, as 'n mediese dokter, sê my of dit moontlik is. Natuurlik kan enige vorm van skok tot 'n hartaanval aanleiding gee. Was daar nie tekens van 'n aanrading op sy liggaam nie, kneusings van 'n vuisgeveg, bloeiende wonde of so iets nie? Dokter Dans skud sy kop. Staan op, asof hy die gesprek wil beëindig. Ek het geen beserings aan hom gekry wat 'n aanranding op hom impliseer het nie. My ma het voor haar dood gepraat van bloed, wonde. Waar het vandaan gekom as hy, volgens jou, nie in 'n geveg betrokke was nie? Caroline, jou ma was in 'n koma. Sy het nie geweet wat sy kwytraak nie. Het kon 'n slegte droom gewees het, hallucinasies. Goed, as jy dit nie met my wil bespreek nie, sal ek jy die swarts self konfronteer. Wat probeer jy bereik? Wil jy nou elke liewe seksuele maat van jou pa opspoor? Wat sal dit help? Dit klink vir my na goedkoop sensasie. Daardie mense lewe vir baie jare met hul gewete saam. Dit is totaal onverantwoordelik om hulle pyn en verdriet nou op te rakel. Dit is slegs spekulasies van jou kant. Verontwaardiging pols deur haar. Sy hys haar reg op. As dit tot my pa se dood bygedra het, wil ek dit weet. Spoeg sy dit oor die lesenaar. As dit is wat gebeur het, wil ek hê dit moet uit in die oop te kom. Uit die gate van vergetelheid kom, sodat almal die waarheid kan hoor. En as dit die aandadige seer maak, des te beter. My pa se dood was vir baie lank iets wat ek nie kon verwerk nie. Sy haal diep asem en voel haar emosies in haar oppomp. Sy kan nie die woorde vinnig genoeg uitkry nie. Dit dam in haar mond op. Hierdie dorpie het toegeslaan en laar getrek om Koos Kotse. Almal het hom veroordeel, asof net hy skuld het. asof hy die boos is. Het is immers twee mense wat 'n verhouding aangaan. It takes two to tango. Daar die dansmaats skuil gerieflik agter hulle anonimiteit. My pa is dood. Hy kan hom nie verdedig nie. Maar ek lewe en ek is dit aan hom verskuldig. Die ou man het om die tafel geloop. Hy neem haar aan die arm. Caroline, ek vra jou mooi. Laat die verlede begrawe bly. Jy gaan krap waar dit nie juk nie en ek waarsku jou. Jy gaan 'n kettingreaksie aan die gang sit wat jy nie weer sal kan stop nie. Die gevolge kan onmeetbare skade in hierdie dorp aanrig. Caroline haal sy hand van haar arm af. Ek dink, daar is in hierdie dorp reeds onmeetbare skade aangerig, omdat goed verswyk en weggesteek is. Hier loop mense met fasades rond, mense wat nie meer weet wat van hulle siele geword het nie, zombies wat voorgeer is deel van die menslike ras. As 'n mediese dokter weet jy baie goed dat swere oopgesny moet word, dat die etter uitgewas moet word voordat gesond kan word. En dit is wat ek gaan doen. En niemand gaan my keer nie.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Kraakvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG. Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept.
5: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
6: 2, 1, aksie.
7: Ek sien vreugde, ek sien hoop.
8: Dit het besluit ek kry my span bymekaar en dit was Saartjie Botha en Veldte Msimela.
9: Dit moet Afrikaans wees en dit moet 'n opwindende nuwe storie wêreld oopmaak.
10: En toe sê dit vir my ek het vir jou rol van 'n leeftyd en dit was Octavia.
11: Ek dink is ook verskriklik jammer dat die einde gekom het soos dit gekom het.
12: Miskien is die nou die tyd wanneer ek indirek gesê word, hoor jy nou stop nou.
13: Skakel in donderdag aand om 8 vir die dokumentêre program Kubai Kelders van Geheime, saamgestel en aangebied deur Heidi Miller Isaacs.

0: Hier op RSG is het nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanavond aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Beketberg.
1: Goeienaand familie. Ons is besig om te reflekteer oor ons koninkrykslewe wat deur hierdie dag plaasgevind het. Een van die grootste bewysstukke dat ons aan God se koninkryk behoort, is nie eenvoudig wat ons sê ons glo nie, maar die karakter wat ons elke dag uitbeeld. Jesus het dit baie duidelik in sy saligsprekinge gemaak, waar hy die kwaliteite beskryf wat aan mens koninkrykstatus verleen. Hierdie kwaliteite staan dikwels in skerp kontras tot die waardes wat deur die wêreld gevier word. Terwyl die wêreld hou van mag, selfbeywering en geveg om bo uit te kom, hê God se koninkryk waarde aan nederigheid, genade, reinheid, geregtigheid en vrede. Karakter word natuurlik nie oornag gevorm nie. Dit word deur 'n lewenslange verhouding met Christus en die transformerende werk van die Heilige Gees ontwikkel. Wanneer ons lewens aan Jesus oorgee, begin hy om ons na sy beeld te vorm. Hierdie transformasie affekteer ons gedagtes, ons woorde, houdinge en aksies. Oor tyd moet mense minder van ons ou self raak sien en meer van Christus se karakter binne in ons. Vir dit om te gebeur, moet ons daagliks aan die Here oorgee. Daar sal oomblikke wees wanneer ons geduld getoets word, wanneer ons trots kop uitsteek, of wanneer ons versoek word om in woede op te tree. In daardie oomblikke herinner die Heilige Gees ons sagkens dat ons koning verteenwoordig. Hoe meer ons dit besef, hoe meer reflekteer ons sy genade. Jy het seker vandag oomblikke gehad wat jou geduld getoets het. Oomblikke wat jou versoek het om volgens jou ou natuur op te tree. Fokus jy net op die Gees van God binne in jou en leef voort vanuit daardie kragtige genade. Kom ons bid saam. Liewe Heer, U was in hierdie dag met ons en het in hierdie dag van ons gedryf om in die nodige geduld te leef, om in die nodige liefde op te tree. Waar ons het nie altyd reg kry nie, Here, sê ons nogtans vir U dankie. Dankie dat ons nooit alleen is nie. Dankie dat ons U altyd by ons het en dat U vir ons genoeg is. In Jesus naam. Amen.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Beketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dis Grant Morris hier op RSG met Wings of a White Dove, 20 minute oor 7. Dis skuif nader tyd net hierna, en dan sit hersiening tyd, so die matrikulante kan nader skuif. Jy dink jy hoef nie voor te berei vir 'n Afrikaanse vraestel nie, maar jy gaan vanaand hoor waarom jy moet.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
2: SA Sleep Lab?
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
6: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

winter is verby. Ons luister na 'n nuwe boek. Ek hoop dit sal jou hart verbly. Ek weet somme, jy gaan van die nuwe boek hou. Die storie se naam is Die beste sussie vir 'n baba draak. Dis geskryf deur Fani Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. En met hulle almal se toestemming mag die boek voorgelees word. Die voorleser is Estelle de Beer.

0: Hoofstuk 1, Oosis.
1: Hy is die oulikste ding,
0: Koormanda een skoolpauze. Sy wys vir Zeldie 'n foto op haar selfoon. Zeldie loer net so vinnig na die baba. Sy gaan sit agteroor op die gras. Manda gaan net aan en aan.
1: Sy vingers is so klein soos 'n popsin en sy oë blink so sterre. Ooh, en as hy lag, lag ek ook sommer.
0: Zeldie luister met 'n halwe oor na haar vriendin. Sy sug. Manda praat elke pauze oor haar nuwe baba boetie. Kevin. Of Kevie, soos Manda hom noem. Zeldie wikkel haar vinger deur haar vlegsel.
1: Ek wens ek het ook 'n klein boetie of sissie, sê sy.
0: Sy wil dit nie erken nie, maar sy is 'n bietjie jaloers. Kan die skoolklok nie net nou lui nie? Sy wil nie meer na Manda luister nie.
1: Babas ruik so lekker, babbel Manda verder. Hulle is super sag en hulle lyfies is soos klein warm kussings. Jy moet kom kuier, Zeldie, dan kan jy vir Kevie vashou.
0: Zeldie knik. Sy probeer om te glimlag, maar dis moeilik. Sy is steeds jaloers.
1: Oh, met eens kry sy 'n plan.
0: Dalk kan hulle ook 'n baba kry. Net vanmiddag gaan sy haar pa en ma vra. Vir die 1000ste keer. Zeldie se ma kom haal haar die middag by die skool. Zeldie het baie huiswerk, maar dit pla haar nie. Sy dink net aan Manda en haar boetie. Op daardie oomblik stuur Manda 'n nuwe foto. Zeldie maak dit op haar selfoon oop.
1: Ag, kyk net hoe ponantjies, dink Zeldie.
0: Manda is reg. Haar boetie is oulik.
1: Mamma, sê Zeldie, kyk hoe mooi is Manda se baba boetie Kevie. Sy waai die selfoon voor haar ma se neus. Haar ma skrik. Sy blik die stuurwiel, swaai wild vir die ander kar uit. Toet, toet, toet.
0: Zeldie stamp haar kop teen die venster. Dit pla haar egter nie. Sy blaas net haar kuif uit haar oë.
1: Kan ek nie ook 'n baba boetie of sissie kry nie?
0: Zeldie, nie nou nie, raas haar ma. Ek het amper 'n ongeluk gemaak. Moenie jou selfoon voor my indruk as ek bestuur nie, okay?
1: Maar ma,
0: Zeldie, nie nou nie.
2: Later die aand was Zeldie se pa die skottelgoed. Sy kom help hom.
0: Hy frons. Sy doen dit nooit nie. Sy gril vir seepwater en vuil borde. En nou? Vra haar pa.
2: Sy hande is stil in die water. 'n Borrel skuim vlieg verby sy kop.
1: Ek sal afdroog, sê Zeldie soet.
0: Hoekom? Vra haar pa. Een wenkbrou lig.
1: Was jy stout, Zeldie?
0: Of het jy iets gebreek?
1: Jy het nie my kar gekrap nie, nê? O, nie my kar nie.
0: Haar pa pluk sy hande uit die water. Hy hardloop garage toe. 'N Nat spoor volg hom.
1: Zeldie ook. Ek was nie stout nie. Ek het niks gebreek nie. Pa se kar is okay, sê sy. Ek wil net iets vra, pa.
0: Sy trap onrustig rond, soek na die regte woorde.
1: Haar pa loop steeds om sy kar. Hy kyk nog of dit okay is.
0: Uiteindelik sug hy. Verligting spoel oor sy gesig.
1: Maar dit verander gou.
2: Pa, vra Zeldie,
1: kan ek 'n baba boetie kry? Of 'n sissie? Ek wil 'n ou sis wees.
0: Haar pa word bleek. Dit lyk of hy sy tong gaan insluk.
1: Nee, roep hy. 'n Baba, o aarde, nee, nee, nee. Net nie dit nie. Geen baba in hierdie huis nie.
0: Hoofstuk 2. Geluide op die dak.
1: Geen baba in hierdie huis nie.
0: Daardie woorde spook 'n week later nog by Zeldie.
2: Manda stuur elke dag 'n nuwe foto van Kevin.
0: Dan
2: pyn dit weer in Zeldie se bors. Sy wil vreeslik graag 'n ou sis word. Haar wens word amper soort van miskien waar op 'n helder maanlig aand. Een van daardie aande wanneer fantastiese goed met mense en hulle wense gebeur.
3: Klonk! Die geluid maak vir Zeldie wakker. Het sy gedroom? Is dit die wind?
2: Sy vee die slaap uit haar oë. Kyk na haar kamervenster. Nee, daar is geen wind buite nie.
3: Klonk, klonk, klonk.
2: Zeldie lig haar oë na die plafon. Dis waar die geluid vandaan kom. Daar is iets op die dak, dink sy. Dis seker nie 'n uil nie. Hulle land sag. Dis ook nie 'n vlermuis nie. Hulle kom nie naby Zeldie hulle se huis nie. Die bure se katte hou hulle weg. Sleep. 'N nuwe geluid. Hoor haar maal dit? Nee, hulle is teen hierdie tyd vas aan die slaap. 'n Klapper sal hulle nie eens wakker maak nie. Zeldie se oë volg die sleepgeluid oor die dak. Dit gaan sitkamer se kant toe. Nee, voordeur toe. Zeldie glip uit die bed. Kaalvoet sluip sy in die gang af om ondersoek in te stel.

gats. Ek wonder wat kan dit wees? Sou jy opgestaan het om te gaan kyk? Ja, ek weet ook nie of ek sou nie. Donderdag aand luister ons verder na Die beste sussie vir 'n baba draak, geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. En Estelle de Beer lees die storie vir ons voor. Ek hoop jy's vanaand veilig in jou bed en dat daar nie iets op jou huis se dak is nie. Lekker slaap.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is juffrou Esra Olwage van die Hoër Tegnologiese Skool John Foster in Rietfontein, Pretoria. En ek sien uit daarna om vanaand vir julle 'n letterkunde hersieningsles vir graad 12 Afrikaanse huistaal vraestel 2 aan te bied. Mag jy na vanaand se aanbieding saam met my opgewonde wees oor Afrikaanse huistaal vraestel 2. Nou ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 basiese wenke of 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke vir die hele vraestel wat met ander woorde op al die afdelings van toepassing is. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vraag en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel. En ek hoop as ons dit so deurwerk dat dit regtig vir jou ook sinvol sal wees. Graad 12 se begin dan graag met 'n paar algemene wenke wat jy by alle afdelings van jou literêre vraestel kan gebruik. Die eerste wenk wat ek dan vir jou het, is om jou leestyd sinvol te gebruik. Ons sien so gereeld in die eksamenlokaal dat leerders half sinneloos deur die vraestel blaai in hierdie leestyd en dit nie werklik sinvol aanwend nie. En dit is 'n baie belangrike deel van jou voorbereiding vir die skryf van die vraestel, is om daardie 10 minute leestyd sinvol te gebruik. So die eerste wenk wat ek vir jou wil gee is om daardie 10 minute aan te wend om in eerste instansie deur jou poësie vrae se spesifieke vrae te kyk. Kyk of vraag 1 se vraag vir jou sinvol is, of jy regtig sinvol kan antwoord. Dan kyk jy deur vraag 2, vraag 3, vraag 4, die kontekstuele vrae by die gedigte en dan gebruik jy ook jou leestyd om die ongesiene gedig by vraag 5 'n keer of wat lekker deur te lees, sodat jy hom half in jou lyf kan voel kom sit. Onthou, dis 'n gedig wat jy nog nooit voorheen in jou lewe gesien het nie, so dit is heeltemal anders as die bekende gedigte wat jy voorberei het en geleer het. Lees hom 'n keer, gaan deur na afdeling B en afdeling C toe, en dan kom jy terug na vraag 5 toe en lees hom weer 'n keer, sodat hy ook vir jou lekker bekend kan raak, want dan is dit makliker om die vraag te antwoord. So eerstens kies jy jou 2 bekende gedigte wat jy gaan beantwoord, sê nou maar jy kies vraag 2 en vraag 4, want daardie vraag lyk vir jou die beste, dit wat jy die beste kan beantwoord, en dan lees jy jou vraag 5 se gedig en vragies deur. Dan gebruik jy verder ook jou leestyd om 'n bietjie te gaan kyk na die literêre opstel vraag. Jy moet nou 'n keuse maak of jy die literêre opstel gaan doen by afdeling B, waar meeste leerders onderwêreld het, gaan jy daai vraag, vraag 6, gaan jy hom beantwoord, lees hom bietjie deur, kyk of hy vir jou sin maak, of hy vir jou lekker kan skryf, en dan gaan jy na afdeling C toe, en jy kyk ook daar, na die literêre opstel vraag, of het nou by Map Jacobs, of by Miss is, Kyk deur daardie lang vraag, daai literêre opstel en kyk watter een van daardie vrae is vir jou die beste een om te beantwoord. Dit beteken as jou leestyd verby is, dan is jy eintlik gereed om te begin skryf en jy het presies vir jouself aangedui watter 5 vrae jy in hierdie vraestel gaan beantwoord. Die tweede algemene wenk wat ek vir jou het, gaan oor jou tydsindeling. Nou in jou

0: vir 10 minute wat oorbly om net 'n bietjie deur jou vraestel te kyk aan die einde van die vraestel. So kyk mooi na jou tydsindeling.
1: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo, dit is Grootond hierso van Pletsen en ek wil net 'n shout-out gee aan al die matrikulante wat nou voorberei vir eindeksamen. And when you are onseker, blaf. Somme in die middel van die eksamenlokaal.
3: Kompas, altyd op het.
0: En dan is dit belangrik dat jy die heeltyd ook op die horlosie wat in die lokaal aangebring is, kyk of jy by daai tydsindeling hou, want ons kry so gereeld dat 'n leerder so lekker skryf van daai literêre opstel en as hy dan opkyk, dan het hy net 10 minute oor om byvoorbeeld sy kontekstuele vraag by Map Jacobs of by Miss te beantwoord en dan verloor jy 25 punte en dis 'n krisis. Die derde wenk wat ek in die algemeen vir jou wil gee, is om te kyk dat wanneer vrae gevra word, dat jy hulle in die korrekte volgorde beantwoord. En hier praat ek spesifiek van 'n vraag wat 3 of 4 vrae insluit. Kyk daarna dat jy dit in die korrekte volgorde antwoord. Dat jy byvoorbeeld nie 'n 2.3 het wat 3 punte tel en daar's 3 spesifieke vrae in daai 2.3. Jy weet nie wat die eerste antwoord is nie. So jy val somme weg met die tweede vraag by 2.3 en dan die derde vraag by 2.3, maar wanneer ons hom merk, dan moet ons daai antwoord wat jy geskryf het, die eerste een wat jy geskryf het, as jou eerste antwoord by 2.3. En die tweede ding wat jy geskryf het, antwoord as jou tweede antwoord by 2.3 en dan verloor jy uiteindelik al jou punte. So kyk na die volgorde van jou antwoorde. Dan my volgende wenk by die algemene wenke is dat jy baie mooi moet kyk na sulke vrae, hierdie vrae wat meer as 1 punt tel. Onthou die aantal punte dui vir jou aan hoeveel hierdie vraag tel en dit dui ook spesifiek vir jou aan hoeveel jy moet skryf. En kyk dat jy hierdie antwoorde van jou lekker onder mekaar neerskryf. Ons skryf verskriklik gereeld dat leerders 'n 3 punt of 'n 4 punt vraag antwoord somme met so 1 lang de mekaar paragraaf en dan verwag hulle dat die merker moet gaan soek vir die antwoorde en dit kan ons nie doen nie. Ons begin merk bo en dit wat jy eerste daag geskryf het is dan jou eerste punt en jou tweede punt en jou derde punt en dan kom jy uiteindelik hier onder uit by dit wat jy heel eerste moes skryf omdat dit 'n de mekaar paragraaf is en nie 'n oordentlik gestruktureerde antwoord nie. Kyk baie mooi daarna by al jou afdelings. Dan die laaste algemene wenk wat ek vir jou het, is dat jy altyd moet onthou, jy moet 3 gedigte beantwoord waarvan vraag 5 verpligtend is, die ongesiene gedig. So saam met vraag 5, 2 bekende gedigte en dan moet jy by afdeling B en C 1 literêre opstel en 1 stel kontekstuele vrae. Moenie dink jy kan 2 stelle kontekstuele vrae, 1 by afdeling B en 1 by C doen en dit gaan gemerk word nie. Dit kan nie. Jy kan nie punte kry daarvoor nie en jy gooi dan 25 punte weg. So kyk baie mooi dat jy reg kies en die regte vrae beantwoord. Dis die algemene wenke wat ek vir jou het.
1: Jy kuier saam met die Kompaspan en na die advertensiebreek doen ons verder matriekeksamenhersiening. Hierdie reeks het die 4de Augustus afgeskop en hou volstoom voort tot die 6de Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Gou tyd vir 'n vinnige studiebreek. In 1 September se RSG Kuns word daar gesels oor Hesekwa Harmonie en die Umuzi Kunstefees. Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van 2 produksies waarin sy te sien is en een van RSG Kuns se luisteraars het met 'n briljante plan vorendag gekom.
4: En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net 1 plek waar jy 'n oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie?
1: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9. Saam met my, Christel Webber.
5: Die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir

0: regulatoriese oorgang, aspekte soos produkklassifikasie en etiketering word hervorm. Nou, 'n voorbeeld hiervan is die vetklassifikasie van vla wat aangedui moet word. In Woensdag se RC Landbou gesels ek met Anneke van Niekerk van Melk SA. Plantgesondheid is 'n sleutelfaktor by kuilvoer opbrengs, so sê HW Beeken van Pioneer Saad. Hy praat veral oor laatseisoen plantgesondheid en hoe dit onder andere stysselproduksie by kuilvoer kan beïnvloed. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
2: Dan my tweede stel wenke wat ek vandag met jou graag wil deel, is wenke vir die beantwoording van die kontekstuele vraag. En dit kry jy natuurlik nou by die poesie, by vraag 2, 3, 4 en 5. En dan ook, is stel kontekstuele vraag of by afdeling B of by afdeling C. Die eerste wenk wat ek daar vir jou het, is ken jou letterkundige konsepte. Jy moet weet van typografie, die bou van die gedig. Jy moet jou stylmiddel, jou stylfigure ken. En jy moet jou beeldspraak ken. Ons gebruik by beeldspraak, maar hoofsaaklik metafoor, vergelyking en personifikasie. Soos jy byvoorbeeld in die sissende serpent kry in die gedig Tsunami. Jy moet weet daai serpent is 'n metafoor vir hierdie verskriklike tsunami, hierdie water, hierdie storm. En jy moet elkeen van hierdie literêre konsepte kan terugkoppel na die gedig. Jy moet kan sê wat is sy funksie in die gedig. Hoekom kom hy daarvoor? Wat beklemtoon hy? Wat hef hy uit? Antwoord dis my tweede wenk aan jou indien dit gevra word vanaf die teorie hierdie literêre konsepte en koppel dit dan aan die teks. En of jy nou hier van 'n gedig praat en of jy hier van onderwêreld praat en of jy van Matt Jacobs of Miss praat, koppel dit terug na die teks toe, sodat daardie antwoord vir ons sinvol is. As jy byvoorbeeld alliterasie het en hulle vra, is die alliterasie funksioneel, dan gaan jy sê ja, dis funksioneel, want dit beklemtoon hierdie sissende serpent, beklemtoon daai is alliterasie, beklemtoon die gevaar van hierdie verskriklike tsunami. So jy moet hom altyd terugtrek na die teks toe. Dis belangrik om dit te kan doen. Ons kry baie vrae, dis my derde wenk oor is iets in 'n teks gepas of effektief of geslaag of funksioneel? En jy antwoord altyd ja, dit is funksioneel want dit beklemtoon, dit versterk, dit hef uit, dit dui aan. En dan sê jy spesifiek wat dit in daardie teks aandui. So dit nie so antwoord nie, gooi jy baie punte weg. My vierde wenk wat ek vir jou het by kontekstuele vrae, handel oor die vraag onderskeidelik, dis die een opsie, of enerzijds en anderzijds, wat eintlik net beteken jy moet aan die een kant na een iets kyk en aan die ander kant na iets anders kyk. En hier kry ons baie dat leerders so 'n vae antwoord gee waar hulle alles so de mekaar vir ons skryf en die twee opsies meng. Dis belangrik hier dat jy mooi apart antwoord. Eers die enerzijds, die eerste ding wat genoem is en beantwoord hom mooi en daarna die andersyds, aan die ander kant, antwoord jy dan tweede. Dieselfde met onderskeidelik, dit wat eerste genoem is, word eerste bespreek en dit wat tweede genoem word, word tweede in jou antwoord bespreek. My volgende wenk by kontekstuele vrae gaan oor die vraag van ironie en dit kry jy altyd in elke vraestel. die ironie vraag. En ons kry nog steeds dat leerders onder die indruk is dat ironie en kontras presies dieselfde ding is. Hulle noem die twee kante en hulle verwag 'n punt en jy kan nie 'n punt daar kry nie, want die groot verskil is by ironie is daar 'n verwagting. Dis juis wat dit ironies maak. As ek weer gou terugverwys na die gedig Tsunami en ons praat van daai geliefde Nippon. Hoekom daai liefde Nippon die term ironies is, gaan dit oor die verwagting en begin antwoord altyd jou antwoord met 'n mens sou verwag of die leser sou verwag. 'N Mens sou verwag dat inwoners van Japan deur hulle geliefde Nippon beskerm sou word of veilig sou voel in hulle geliefde Nippon. Dis die verwagting, dis die een kant, maar is 'n sinvolle verwagting. En nou sê ons, maar nou gebeur die teenoorgestelde. Dis juis in hulle geliefde Nippon waar hulle veilig moet wees, waar hierdie verskriklike gevaar hulle tref en hierdie dood deur soveel inwoners in die gesig gestaar word. Kyk mooi, 'n ironie vraag het dus, hy begin met mens sou iets verwag of die leser sou iets verwag of 'n karakter het 'n sekere verwagting en dan verduidelik jy wat die verwagting was en daarna sê jy, maar nou gebeur die teenoorgestelde.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ek wys julle verder ook by die wenke by konteksueel, by die aantal punte, ek het dit voorheen genoem, wat bepaal hoe beantwoord jy hierdie vraag antwoord in die regte volgorde. Dan wys ek jou verder ook daarop dat by die konteksuele vraag, veral by die gedigte, is dit belangrik dat jy in jou voorbereiding altyd ook gaan kyk na die koppeling tussen die titel en die slot van die verhaal. Feitlik alle gedigte voltooi 'n tipe siklus. Daar's 'n tipe aansluiting. Daar's 'n tipe boodskap aan die einde van die gedig en dit sluit meeste van die tyd baie mooi aan by die titel. Dis 'n vraag wat jy gewoonlik kry. Dan my laaste wenk by die kontekstuele vraag handel oor die kontekstuele vraag wat of by afdeling B of afdeling C beantwoord word. En daar gaan jy altyd 'n vragie kry wat handel oor die koppeling van die twee tekste. As ons byvoorbeeld kyk na Christmas van Map Jacobs, is daardie tekste gewoonlik teks U en teks J. So die heel laaste kontekstuele vraag gaan altyd terugverwys na teks U en dan na teks J. En dan gaan hy probeer om hierdie twee tekste bymekaar uit te bring of deur iets te vergelyk, daar's waarskynlik 'n ooreenstemming of 'n drastiese verskil. Dit kan wees die toon wat verskil of die stemming wat verskil of die karakter se insig waartoe hulle kom wat verskil. Maak regtig nie saak wat nie, maar daardie twee tekste word dan vergelyk en as jy hierdie vraag beantwoord, maak seker dat jy daardie vergelyking so doen dat jy na albei tekste verwys. Graad 12, my laaste groepie wenke of my kategorie is wenke vir die literêre opstel. Onthou, jy beantwoord dit. Jy kan vraag 1 'n opstelvraag doen, maar jy antwoord altyd 'n opstelvraag of by afdeling B en afdeling C. Hiervoor gebruik jy 'n uur. My aanbeveling is 20 minute beplanning, 40 minute vir die skryf van 'n finaal. Let vir my hier daarop dat die KABV beskryf die literêre opstel as 'n bespreking wat bestaan uit argumente met bewyse. En dit is die kern van hierdie literêre opstel. As ons byvoorbeeld kyk na die vraag wat nou Junie 2026 gevra is in die NEC vraestel, dan is daar verwys na John se dood wat 'n krisis by Greg veroorsaak ten opsigte van sy vertroue en hoe hierdie belewenis van hom daartoe lei dat hy verkeerde keuses maak. So wanneer jy jou inleidingsparagraaf skryf, gaan jy na John se dood wat 'n krisis veroorsaak verwys en jy gaan verwys na die verkeerde keuses wat Greg dan maak. In jou paragrawe, en hierdie is die belangrike deel, moet jy in elke paragraaf begin met 'n argument. As jou inleidingsparagraaf nou mooi geskryf is en jy begin met jou paragrawe wat deel van jou lyf uitmaak, dan gaan elke paragraaf begin met 'n argument. Jou eerste paragraaf gaan byvoorbeeld die argument hê: John se dood veroorsaak 'n krisis by Greg ten opsigte van sy vertroue in mense. En dan noem jy in daai paragraaf 'n klomp volledige voorbeelde waar Greg sukkel om mense te vertrou. Jou tweede paragraaf in die lyf gaan dan gaan oor byvoorbeeld die verkeerde keuses wat Greg maak. En nou kan jy 'n paragraaf maak. Jou eerste paragraaf oor verkeerde keuses kan wees verkeerde keuses in terme van vriende. Greg maak verkeerde keuses in terme van vriende nadat sy vertroue gebreek is deur John se dood. En nou gee ons bewyse. 'n Volgende paragraaf: Greg maak verkeerde keuses in terme van sy leierskapsposisie en sy doelwitte vir die lewe. En nou gee ek 'n klomp voorbeelde. En so gaan elke paragraaf begin met 'n argument. En wanneer jy dan jou lyf se paragrawe klaar het, gaan jy afsluit met 'n pragtige slotparagraaf wat hierdie literêre opstel saamvat. Dit is dus duidelik in die roman Onderwêreld, geskryf deur Fanny Viljoen. Kan ons sien dat John se dood 'n krisis by Greg veroorsaak ten opsigte van wie hy vertrou en hy daarom geneig is tot verkeerde keuses. En as jy jou literêre opstel op hierdie manier skryf met goeie argumente en goeie bewyse van daardie argumente, sal jy definitief 'n pragtige punt kan uitmerk vir die literêre opstel. Kompas matrikulante, ek sluit dan af. Onthou, vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die Wolskool banier klik. Daar sal jy toegang verkry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op die Wolskool direk. Baie sterkte met julle voorbereiding vir hierdie vraestel 2 vir Afrikaans huistaal. Mag dit vir jou 'n heerlike vraestel wees. Ons hoop dat jy lekker skryf en ons hoop dat ons uitslae fantasties gaan wees. Ek groet julle. Goeienag.
1: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap. Christian Terron.
4: Ek het summa cum laude gekry met 91.7 gemiddeld en ek het 10 onderskeidings gekry. Ek het vir myself sommer AI gebruik om vir my 'n studieroutine op te stel. Ek het spesifiek 45 minute se harde studie ingesit en dan 'n 15 minute breek sessie gedoen. So 45 minute, 15 minute, 45 minute, 15, 45, 15 en dan het ek seker so 'n uur vir middagete of so iets gesit net om asemwee te skep. Ek het my bes te probeer om daarby te bly en dit het my baie gehelp om gefokus te bly en rustig te wees.
1: Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkundeprogramme.
5: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK Opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK Opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK Opvoedkunde met 30 jaar.
1: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK Opvoedkunde op nog 30 mal 30 jaar. Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.

0: Hierdie liedjie se titel Hello Goodbye deur Lola Audries hier op RSG. Ek hoop dat jy daardie hersiening geniet het. Onthou dit word vir jou glase pot gooi op ons webblad rsg.co.za. Net hierna sluit ons aan by Christel Webber vir finansie RSG kuns.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
2: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
3: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
2: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
4: Goeienaand en welkom by die Nuus 7 op SABC2.
2: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
5: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
6: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
5: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
7: Skud die koue af, die lente saam met RSG, dis die een.

0: In vanaand se program. Dis vanjaar die 9de Hessequa Harmonie in Heidelberg. Wat is te sien by vanjaar se Umuzi Kunstefees in Secunda? Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van die toneelstuk Vlindervry en haar eenvrou vertoning Zonkie en die laaste boomhuis. Ons vind meer uit oor die deeltydse kursusse by The Market Theatre Laboratory. En kan jy nooit onthou waar jy vir watter produksie moet bespreek nie? Bly ingeskakel, want daar's hulp. Ek gesels met Neil Rademan. Natuurlik is hy bekend as sanger, maar in die hoedanigheid gesels hy as feeshoof van die Hessequa Harmonie, wat vir die 9de keer plaasvind. Is ek reg?
1: Jy is doodreg, dankie vir die geleentheid. Hierdie jaar vanaf die 22ste tot die 26ste September, die Hessequa Harmonie in Heidelberg, onder in die Suid-Kaap. En kan jy glo, dit is die 9de jaar wat ons dit reeds aanbied.
0: Jy het weer 'n lieflike openingskonsert, vertel my daarvan.
1: Ja, weet jy, dit is eintlik die eerste keer dat ons 'n groot openingskonsert aanbied. Gewoonlik begin dit met 'n mooi landbouontbyt en dalk 'n damesontbyt, maar ons het hierdie jaar besluit ons maak ons reg eintlik alreeds vir die 10de jaar. So ons gaan reeds op die Dinsdag aand 'n groot konsert aanbied waarin ek sal sing, sodat ek dan met die leentes kan kry om een keer vir die gaste te kan sing voordat al die spanning begin. En saam met my sing die wêreldbekende sopraan Paulina Malefane. Sy het so 20 jaar gelede wêreldroem bereik met haar O Carmen y Cayalicha, wat reg oor die wêreld gewys het, 'n film van gemaak is, en sy het in Berlyn onder andere 'n goue beer toekenning daarvoor gewen. So ek is so opgewonde om saam met haar die verhoog te deel. Ons noem die konsert Spiritual Songs, en tree dan saam met 'n groot koor van die omgewing op. Saam met Elna van der Merwe, my fantastiese pianist, wat ook al vir 9 jaar deel is, en dan ook 'n violis en 'n cellist. En ons sing by hierdie spiritual songs, groot spirituele keuses, soos Amazing Grace, Danny Boy, I'll Walk With God. Paulina sing die groot Ave Maria uit Cavalleria Rusticana van Mascagni op. Dit is grootse beeldskone oorrompelende musiek in spiritual songs.
0: En dan sal ook 'n ATKV gala konsert.
1: Dit is natuurlik 'n instelling by die fees. Ons doen dit hierdie jaar op die Woensdag aand, die 23 September. Daar is 'n reeks klassieke sangers wat optree, soos Menette Toy Pierce, Corneel Miller, Paulina Malefane. Ons het 'n Bulgaarse violis wat saam met 'n groot blaasorkes optree en dan natuurlik 300 jongelinge van die dorp tree op onder leiding van Betsy Ryke. Hulle vorm dan die feeskoor. En ek kan ook aan jou noem dele uit die program uit waaroor ek baie opgewonde is. Die konsert open om 6:00 wanneer die kerkklokke lui, dan open ons met die trumpet voluntary, saam met die volle orkes, 'n orrel en dan die trompetsolis. Daarna het ons pragtige items soos Close Every Door to Me. Ons het die groot slawekoor van Verdi Vapenziero, die anthem uit die musiekspel Chessboard gesing, Summertime van Gershwin, I Dreamed a Dream uit Les Miserables uit. Die groot koor sing natuurlik Impossible Dream. En dan eindig ons met al 1200 mense in daardie kerk. Dan staan ons op en saam met die orkes en die orrel sing almal dan die nasionale landslied Inkosi Sikelel in Afrika.
0: Oh, dis mooi. Nou, Neil, daar's soveel dinge wat gebeur by Hessequa Harmonie, maar dit voel vir my klassieke musiek bly tog na al die jare steeds die kern. Is daar nog ander konserte wat jy wil uitlig?
1: Ja, weet jy, die kern van die fees is toeganklike klassieke musiek. Dit is die beginpunt van ons fees gewees. Ons het 9 jaar gelede die geleentheid gekry deur die Rupert Musiekstigting om iets in 'n platlandse dorp te begin, maar dit moet klassieke musiek gefundeerd wees. So ons wyk nooit van dit af nie. Soos jy kon hoor, die twee groot konserte is klassieke konserte, maar ons spog ook met enkele buitelandse kunstenaars. Dis mos altyd lekker om saam met ons plaaslike musiek ook dan nou internasionale kunstenaars te plaas. Ons het hierdie jaar dan iets wat ons noem 'n Bulgarian Brunch met 'n Bulgaarse violis Miroslav Chakarian, wat saam met sy Suid-Afrikaanse vrou Susan Maton op cello en Elna van der Merwe op klavier sal optree. En hulle voer dan 'n reeks musiek van Haydn, Brahms, Mendelssohn en ook tradisionele Bulgaarse musiek op. Hierdie is maar een van omtrent 5 of 6 klassieke konserte. Ek sal graag aan jou nog iets wil noem. Ons het dan ook 'n internasionale akkoordeonspeler van Nederland, Kaat van Haverbeke. Kaat en Josie McClure op saksofoon doen dan vir ons 'n oggend wat ons noem Van Holland tot Heidelberg.
0: Ja, dit behoort spesiaal te wees. Jy het ook vanjaar woordkunsproduksies.
1: Ons het wonderlike woordkuns. Woordkuns sluit natuurlik my aan by klassieke musiek, omdat woordkuns ook 'n klassieke vorm van die theaterkuns is.
0: Ja.
1: Baie opgewonde, Betty Kemp doen vir ons 'n stuk oor die lewe van M.E.R., Tamim van Swellendam. Dan het ons 'n pragtige oggend, Adam Small, die viering van 'n vol lewe. Professor Adam Small sou 90 jaar oud geword het hierdie jaar. So Dean Bali, die gevierde akteur, lees en sing Adam Small se gunstelingwerke. Small was 'n skrywer en 'n digter en 'n akademikus en het sy hele lewe aan Kaapse poësie en drama gewy. En hy bly vir ons 'n lewende stem. Nog 'n hoogtepunt is Leanne van Rooi. Sy lees haar gunsteling gedigte voor en ons het besluit om dit te noem Oulap se Rooi.
0: En dan is Rocco de Villiers ook daar.
1: Ja man, ons het besluit om sommer iets ligs en lekker op die plaas aan te bied hierdie jaar, die Saterdag, die 26ste September. Rocco de Villiers speel nostalgiese en moderne musiek en hy bring 'n splinte nuwe boek uit. So ek dink met sy kort broek en sy bont sokkies en sy klassieke aanslag wat hy tog het, gaan hy mense van wyd en suid lekker vermaak.
0: Nou, ek en jy en Rihanna Skeepers het so 'n wyle terug het ons gesels oor Vivaldi en die Vondeling. Terloops, as luisteraars na die onderhoud wil gaan luister, dit is beskikbaar as potgooi. Ons het breedvoerig gesels oor waar die idee vir die stuk vandaan gekom het. Rihanna het mooi vir ons verduidelik van die geskiedenis, Vivaldi en die Vondeling. Dit is te sien by Hesekwa Harmonie en dis ook te sien by die Woordfees.
1: Ja, ons is regtig opgewonde. Vivaldi en die Vondeling met Lynel Kennett in die hoofrol en Rihanna Skeepers die skrywer. Ek het dit geregisseer en ook my kollega Lindy Smit was die ontwerper van die hele toneelstuk. Daar is klawe simbelmusiek, vioolmusiek in en dit vertel die verhaal van 'n meisie wat gevind is as 'n baba in Venesië in die 1700s en sy is deur Vivaldi opgelei as die eerste groot vioolmeistra in die wêreld. Hierdie produksie sal dan soos jy sê by die Hesekwa Harmonie speel en ook by die Woordfees. En omdat ons vir die Hanna Skeepers Bounce Fees het ons 'n hele boeke reeks wat Woensdag, Donderdag en Vrydagoggend is en ons noem dit Skeepers en Skrywers.
0: Neil, gou weer die datums en dan ook hoe luisteraars kan maak as hulle die volle program wil sien en natuurlik kaartjies wil bespreek en al die nodige inligting kry.
1: Wonderlik, baie dankie. So die fees is die 22ste tot die 26ste September in Heidelberg in die Suid-Kaap, die Hesekwa Harmonie en jy kan kaartjies bespreek by Webtickets.
0: So gesels Neil Rademan, hy is die feeshoof van Hesekwa Harmonie wat van 22 tot 26 September plaasvind. Van een fees na 'n ander. Ek gesels met die feesorganiseerder en bestuurder Alma Swart, sy's van die Umuzi Kunstefees daar in Secunda. Alma, dis lekker om weer met jou te gesels.
2: Ja, baie dankie, Christel. Kan jy glo dit is al 1 jaar terug wat ek laas met jou gesels het?
0: Ek wil jy sê dis die derde keer wat die fees aangebied word, maar dis die tweede keer wat jy nou in jou volwaardige klaargeboude teater te sien is. Is ek reg?
2: Jy is heeltemal reg. Ons het die eerste jaar was in verskeie van ons sale of ons venues En die mense, dit was baie moeilik geweest vir die mense. So ons luister na wat ons mense vir ons vra. En ons het nou die theater het ons bietjie gaan opknap en goeie grimering aangesit. En ja, dit was toe nou die 19de September verlede jaar die eerste keer. So hierdie jaar is ons tweede kunstefees in die theater.
0: Alma, wanneer vind vanjaar se fees plaas? En ja, as jy dalk vir ons kan vertel wat op vanjaar se program is.
2: Ja, ons begin die 18de September. Verlede jaar het ons oopgemaak met Gy Sing. Hulde blyk aan Gy Kosten en hierdie jaar die 18de September begin ons met Hulde blyk aan Koos Doep. So ek is nou nogal baie opgewonde daaroor. Dit word dan opgevoer deur Wynand Strydom en Leon Grob. En dan het ons weer eens, soos ek nou gesê het, ons luister na ons mense. So ons het die hele program hierdie jaar het ons baie ligtelik. Ons het baie meer komedie. Ons het baie meer kinderproduksies. En alles is meer ligtelik. Jy weet die lewe is tog so moeilik en mense soek daai uitkoms en hulle wil nie kom sit en met 'n swaar gemoed uitgaan nie. So dit was my hele mikpunt gewees vir hierdie jaar. Vir ons kinders het ons dan nou 3 produksies wat Liewe Heksie 1 is. Sy het vir die vorige 2 jaar elke keer uitverkoop, so ons het haar teruggebring. En ons het vir Skoonlief van die Ondier, ek almal queen vir Beauty and the Beast, so ons het dit vir die kinders. En dan het ons vir Richard Loubser wat 'n kulkunstenaar is en dan ook kulkunsies vir kinders maar ook vir groot mense doen. Dit is ook nogal iets wat ek voel ons regtig ons nou uitsien. Dit is iets anders. Dit is so 'n bietjie van iets anders. Ons het net om so 'n paar uit te sonder het ons vir Johan Rademan met Beyer Streeter en Christo Snyman. Hulle doen vir ons wyn 101. Mm-hmm. Nou hierdie jaar is Afrikaans 101 jaar oud en Pinotage is 101 jaar oud. En Beyer Streeter staan natuurlik bekend as die prins van Pinotage met Beyersklou wyne. So hy gaan so 'n bietjie kom. Ons het die wynproe wat dan natuurlik Beyersklou wyne is, maar ook van Loferen wyne. So daai is nou nogal een van ons uitstaande produksies. Verder wil ek net noem met ons uit die skatkis van ons musiekverlede, opgevoer deur Stefanie Bartman en Ou Men Ou Pouse van Arina de Wit. Dit is 'n stuk wat 30 jaar terug deur PG Du Plessis spesifiek vir haar geskryf is. Maar Arina het gevoel sy is nog te jonk. Sy kan nie in 'n stuk van 'n ouer en meer ek wil amper die woord gevorderde vrou. Is 'n stuk skryf, jy weet ons almal weet ou menopause is nie heeltemal so maklik nie. So Arina bring dit verhoog toe en dit is absoluut uitstekend. Dan het ons vir Liz Meiring met die Real Housewives. Ons het vir en dan natuurlik het ons vir Margit Meyer Riedenburg of Riedenburg Meyer, excuse, saam met Frank Opperman.
0: Ja.
2: Hulle kom doen vir ons Eerste van Alles. Nou, dit is weer eens 'n komiese stuk wat dan oor Adam en Eva gaan en die huwelik. So ons almal kan ons vereenselwig met daai stuk. En dan het ons meer ernstige stuk het ons Vlam in die Sneeuw, wat dan die Ingrid Jonker story is. So daai is nou 'n paar wat ek nou kon uitlig, en ons het geen onder 18 stuk, wat asseblief die mense, ek kan nie anders as om die woord sleazy, dit is nie 'n swak stuk nie, of 'n sleazy stuk nie. Ons maak hom onder 18, want daar is baie verwysings na prostitusie. So ek, ons maak hom onder 18, jy weet, ons neem altyd ons jonger mense ook in ag. En dan die musiek, ons het vir Corlia Botha en J.D. Mars, ons het vir Bach Gesnel en sy orkes. ons het vir, wel, soos het nou gesê, Stefanie Bartman, en so die muziek, o, en dan natuurlijk Wynand en Cherie, so, so ons het regtig 'n lekker program, en dan net, ek wil die vakansiedag uitlig, wat die 24 September is, en daar het ons dan nou, ons begin die oggend met 'n kinderproduksie, en dan het ons 'n gesprek in die theater, wat dan nou weer Johan Rademan en Beyer Streeter is, maar hulle gesels het gaan dan oor staaltjies wat hulle beleef het met hulle reise en ook met mense. Jy weet, mense is altyd die interessantste onderwerp om oor te gesels. En die middag, het ons vir minister Pieter Groenewald en wat die gesprek gelei word deur die baie gesoute gesprekleier Ilse Salswedel. En ons sluit dan die aand af met Corlia en J.D. Maas. Maar in die dag het ons 'n medieval dag, waar mense kan aantrek soos in die medieval tyd, en wat daar's kosstalletjies, daar's vleis op spit, so dis 'n regte temadag, en dit is ten bate van dierewelsyn.
3: Dit klink vir my asof daar letterlik iets vir almal is. Hoe maak luisteraars, as hulle die volle programme wil kyk waar kaartjies beskikbaar is, waar kan hulle gaan loer, Alma?
2: Hulle kan op www.seatme.co.za, so dit is seatme.co.za, die hele program is daar, hulle kan hulle kaartjies daar koop, en by die deur is daar natuurlik ook kaartjies beskikbaar, so vir die mense wat dit nie kan maak nie, hulle kan dit by die deur kry. En Kassel, ek wil ook net noem, jy weet, wat ek dink, en ek kan ons glad nie vergelyk met ander feeste nie, glad nie, ons is in ons babaskoene, maar ek dink wat ons so bietjie anders maak, of wat my mikpunt is om anders te maak, ons het akkommodasie op die terrein. Mm. So jy kan jou akkommodasie bespreek en jy is by die theater. Hier is restaurante, hier is 'n waterpark vir die ouers en die kinders, vir groot en klein. En dan is die speelplek, ons het 'n binnenhuise speelplek, ons het 'n mini-golfbaan, 'n klimmuur. Jy weet, so die kinders word besig gehou, as die ouers dalk wil ingaan in die theater vertoning kyk, is die kinders veilig buite, want dit is alles op een perseel. En dit is wat het moeilik maak om aan mense te verduidelik. Ons is net 'n uur weg van die Oosrand af. 'N uur en 'n half van Johannesburg of dalk 2 ure van Pretoria af. Maar dit is so lekker perseel. Dit is so lekker plek. Alles is hier. So jy ry, jy stop hier, jy parkeer, jy gaan slaap, jy staan op en jy beweeg rond. Ons het 'n lieflike kampeerplek. So dit is regtig 'n lekker wegbreekplek, 'n familieplek. So ek sê, asseblief, die alles is ook op ons webtuiste, wat dan www.likeumuzi.co.za is. En mense kan my natuurlik kontak. Ek gaan my nommer net gee, dit is 083-657-5411. Of dan deur Likeumuzi of Facebook. Die kunstefees.
3: Ek het gesels met Alma Swart, sy is feesorganiseerder en bestuurder van die Umuzi Kunstefees in Secunda. Die fees vind plaas van 18 tot 27 September. Vir meer inligting gaan na likeumuzi.co.za of skakel haar by 083-657-5411. Mark Lottering is te sien in Ankle Mark by die Boerteater restaurant in Durbanville. Hy is daar te sien op 2, 4, 8 en 9 September om 8:30 die aand. Bespreek jou kaartjies by 021-979-1911 of dieboer.com. Die aktrise Cindy Swanepoel is eersdaags te sien in Vlindervry, 'n produksie wat te sien is by Aardklop en daarna Woordfees toe gaan. Vertel vir my van Vlindervry, die teks self. Is dit 'n oorspronklike Afrikaanse teks? Is dit 'n vertaalde werk?
2: Dit is vertaal deur Wessel Pretorius en die stuk se naam was Butterflies Are Free. En en ek weet al was ook 'n film daarvan gemaak. Wessel was mal oor die film toe hy jonger was. So dis ietsie wat hy al baie lank wou doen. En ja, dis net 'n gevoelgoedstuk theater, sal ek sê.
3: Waaroor gaan dit?
2: Dit gaan oor 'n seun wat blind is en sy helikoptermaa, soos Alexa Strang genou daarvan om haar dit te noem. En hy bly dan op sy eie, maar sy ma kom check in op hom. Maar intussen het hy ook nou hierdie meisie ontmoet en so die ma daag daarop heeltemal onverwags. En dis dit maar net eintlik 'n stukkie van a slice of life waar sy probeer beheer neem of nog steeds in beheer wees van sy lewe, maar hy wil standvastig wees en op sy eie voete staan en sy gee hom net nie kans daarvoor nie. Ja, so dis eintlik maar so 'n halve dag, twee dae in die lewe van hierdie blinde ouetjie wat net ook raak gesien wil word, as mens nou kan sien gebruik. Ja, so het net op 'n baie ligte manier gedoen, so dis snaaks en net so goed geskryf soos wat Wessel kan maak, jy weet, net vreeslike lekker oomblikke en ons probeer nie vroeg nie.
3: Hoekom dink jy moet mense kom kyk, juist omdat dit lig en komies is?
2: Ek dink net partykeer probeer theater te veel om weer te wees of te veel om mense te vervreem en in hierdie geval is dit regtig net, jy kan kom sit, jy hoef nie te diep te dink oor enige iets nie en dit gee ook net so 'n awareness van mense met hoe vat die woord nou in Afrikaans, people with disabilities, om hulle ook net te sien as mens. Dis daar's nie, die enigste ding wat anders is dat daar is, hy kan nie sien nie. En dat daar vrae gevra word rondom dit, maar ook dit hoef nie altyd hierdie verskriklike donker of hartseer affære te wees nie. Is ook maar net 'n ouetjie en sy ma en hoe hulle met mekaar werk. So ja, ek dink dit is regtig fun. Wessel Pretorius in die eerste plek as 'n regisseur ook. Ek is so opgewonde om saam met hom te werk. Ons cast is so lekker. Ons het 'n heerlike dinamika. Ons is nou diep in rehearsals in. En dis lekker om te sien hoe die jong mense ook nou, Jean-Marie Koekemoer en hoe Heinrich Wenzel ook, ja, die tweetjies saamwerk. En Gion is ook daar, en Gionel. Soos 'n goeie cast en 'n ongelooflike stel wat gebou word. En ja, ek dink maar net, ek sal love om dit te gaan kyk. Ek het al te veel donker diep goed gesien en dan stap ek gewoonlik by die theater uit en gaan, wat het nou net gebeur? So ek dink jy gaan uitstap en gaan, dit was nou lekker.
3: Nou, Heinrich is Daan, die seun, jou seun.
2: Yes.
3: En dan is die buurvrou op wie hy verlief raak.
2: Yes.
3: Dit is Griet, maar jou karakter, Frida, die ma, waar, uit weet jy jou inspirasie geput, die helikopterma?
2: My suster is so ongelooflike ma, so ek wil dit ook nie wegvat van haar af, dat sy is net rarig ongelooflik, en ek kan dink dat dit nogals, ek het die kinders nie so, ek kan nie daarmee vereenselwig nie, maar ek kan net na haar kyk en sien dat sy is baie erg oor haar twee dogters en die enetjie gaan volgende jaar nou swat en in die stad bly en ek kan sien my suster is op haar senuwees daaroor en ek kan verstaan hoekom ook. So in hierdie geval is ook hierdie ma wat sy seun nou weg is van haar af en hy kan nie sien nie. So ek kan net myself imagine hoe my suster sou voel as haar dogter dit nog by ook nie kan sien nie. Hoe paranoid sy dan sou gewees het. So ek gebruik maar net so of ek kyk na my suster en hoe erg sy is vir haar dogters en of so nou en dan bietjie te veel micromanagers mense toe kan stel. En ek dink ek doen dit maar net so bietjie in die oortreffende trap. En dan, ek is my suster in die oortreffende trap.
3: En dan Gion, sy karakter, mag ons weet waar hy inpas?
2: Ek
4: Gion speel, ek wonder of ek het moet verklap, maar is eintlik so of hy speel 'n agent, want die buurvrou, die meisie, is 'n actrice, so. Sy bring hom daar, so hy is 'n heerlijke stikkie genot, wanneer hy nou uiteindelik opdaag in die stik, dan is het nou net wat die stik nodig het, om het weer so'n bietjie te lig. Ja, het is eintlik al wat ek oor Gion gaan sê. En hy het so'n lekker energie, ek lag sommer klaar.
3: Die actrice Cindy Swanepoel. Sy is dan te sien in Vlindervry by Aardklop op 29 en 30 September, as ook 1 tot 3 Oktober. Daarna vertrek die produksie na die Woordfees in Stellenbosch en daar is hulle te sien van 6 tot 11 Oktober.
5: Ek is Christo Davids, skrywer, dramaturg, regisseur en akteur. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9.
3: Ek het nou die groot voorreg om met een van my kollegas te gesels, Anmanay Eckart. Nou Anmanay, vertel gou vir die luisteraars wat dit is wat jy doen by RSG.
6: Ek is 'n digitale spesialist, deel van die bemarkingsspan, en ek is maar net een deel van die groter prentjie wanneer dit kom by bemarking. So al die digitale goeders, Facebook, Instagram, al daai plekke, vorm ek deel van om ja, die beeld van RSG daar buite te sit.
3: Wel, julle doen 'n baie goeie werk. Dankie daarvoor. Ons gesels nou oor iets heel anders, want jy het vir my so 'n wyle terug, het jy vir my gesê, dat jy gaan elke Saterdag, het jy 'n kursus wat jy bywoon. Maar jy het nooit vir my gesê presies wat 'n kursus dit is wat jy bygewoon het nie. Verduidelik gou-gou vir ons, wat is dit wat jy gedoen het elke Saterdagoggend?
6: Ek het 'n acting kursus gedoen by die Market Laboratory hier in Newtown en dit was 'n tydelike ene gewees wat ek se deeltyds gedoen het. Ja, dit was maar die beginfase van akteur en die theaterbedryf, maar dit was regtig net begin fase 1 en ag ja, dit was maar net 'n kreatiewe uitlaatklep wat ek wou doen en ek dink dit dra by tot aanbieding wanneer dit kom by radio. Dis ook 'n gedeelte ek wou dit al lank al gedoen het vandat ek gestudeer het, wou ek 'n acting kursus doen bloot om by te dra by my radio en omroepwerk wat ek gedoen het toe ek jonger was. So ja, toe wat hierdie geleentheid nou homself voorgedoen het, toe vat ek dit.
3: Ek het nie geweet hulle bied kursusse aan nie, maar hulle het 'n voltydse een en deeltyds, is ek reg?
6: Ja, daar is deeltyds is nou oor 12 weke wat hulle dit doen en dan jy kan kies tussen wil jy theaterwerk doen, wil jy screen acting, so TV acting of wil jy skryf. So hulle bied, dit is nou die tydelike kursusse wat hulle aanbied en hulle doen dit 3 keer deur die jaar wat hulle dit aanbied en dan kan jy nou kies, wil jy hulle noem dit levels, so dan level 1 dis nou die basiese van die basiese en dan level 2, dan is dit nou jy werk teenoor iemand waar level 1 is dit net jy doen so 'n monoloog en dan level 2, dan leer hulle jou nou meer van om teenoor iemand te speel en ja, ek weet nie of jy nou al wil ingaan wat ons precies gedoen het nie, maar dan by wanneer jy die voltyds het hulle ook die levels wat jy kan jaar 1 kan jy dan voltyds te doen wat jy dan deur die week ook klas loop en dan leer jy basiese beweging, hoe om jou stem te gebruik, hoe om in theater te werk en dan met jou tweede jaar dan leer hulle jou ook hoe om vir audities te gaan, die tegnieke agter dit en hoe om finansieel volhoubaar te wees in die theaterbedryf. Want ek dink dit is nogal 'n moeilike ding want daar is nie altyd werk nie of mense werk nie noodwendig goed met hulle geld nie, maar dit is van die basiese goeders wat hulle doen tydens die voltydse studies, maar dan is daar natuurlik as jy nou soos ek voltydse werk het en nie voltyds kan studeer nie, dan kan jy nou hulle tydelike kursusse ook doen.
3: Jy het nou so vinnig daarin geraak en jy het gesê jy gaan 'n bietjie meer detail gaan. Wat is dit wat jy dan geleer het?
6: So ek het die theater ene gedoen, waar hulle ons geleer het hoe om een karakter, wel eerstens, hulle het vir jou geleer hoe om een karakter te ontwikkel, en wie die karakter is, hoe die karakter loop, jy moet zonder aan, hulle het vir jou gesê, dink aan iemand, en dan sê hulle, okay, hoe loop die persoon, dan moet jy rond cirkels rondloop, en loop soos hierdie persoon sal loop, want jy moet leer hoe om in die karakter in te vorm, en dan het hulle ook naderhand, het hulle vir jou monoloog gegee, en gesê, jy moet nou hierdie leer, maar hulle het nie net vir jou gegee en gesê, nee, gaan doen die ding nie, hulle het vir jou geleer, okay, hulle breek het vir jou op, hulle leer vir jou hoe om een script te lees, hoe om hierdie karakter, kan een mens sê, te ontleed, wie is hierdie karakter, hulle geef jou die technieke, hoe om, ja, wie hierdie persoon is, wat is een gegewe, wat is nie gegewe, wat moet jy uitdink, en dink, wat sal hierdie karakter moontlik doen nou, in so'n situasie, of, so jy, hulle leer jou letterlik, hoe om een skrip te vat, en om te ontleed, en die karakter te ontleed, en dan van daar af, kan jy dan beginne om die woorde te leer en hoe om die woorde te gebruik tot jou voordeel. En jy moes letterlik, baie kere, het hy vir gesê, een van ons, wel, ons het een docent gehad, en hy het vir, soos dan sê hy, okay, jou bewegings is, dit moet hy ook een story vertel, so ek is iemand wat baie my handen gebruik en baie keer is dit onnodig terwijl ek iets verduidelik en so dan moes ek stilstaan en dit verduidelik het en dan, want hy probeer sê dat jou bewegings is ook woorde so jy moet dit intentioneel gebruik, so dit is onder andere wat ons geleer het tydens hierdie proces hulle het ook laat ons oefeninge doen, nie net soos opwarmings met jou stem en so nie, jy het letterlik 'n oefensessie gehad, want om theater, in theater te wees moet jy stamina hê. So hulle het ons dan kom jy daar, dan wil jy glad nie dit doen nie, want dit is een saterdag, maar jy het gedoen, want jy moet die uit te vermoe.
3: So, voel jy hulle het jou toegeris? Kan jy na hierdie kursus voel, ek kan nou in die theaterproduksie instap en ek weet genoeg?
6: Ja en nee, in die sin van, ek voel ek kan definitief die volgende vlak gaan doen en meer leer, maar ek voel ek hierdie basis as sy leer. Wat om te doen, ek sal in kan stap en nie weet wat om te doen, ek sal weet wat om te doen, maar ek denk wanneer dit kom by spesifieke technieke, ons het so een bietjie geraak aan technieke en so, maar nie so intens nie, so ek sal nou nie een Sandra Prinsloo kan wees nie, want ek het nog nie genoeg ervaring of kennis om iets te doen nie, maar ek sal kan instap en nie voel verlore voel in een theaterstuk nie, maar ek weet definitief, as ek dit sou verder wil vat, dan sal ek volgende vlak moet leer, want ek is geen sinse actrice nou nie. Ek allemaal is hy so, ja, die actrice, ek glad nie nou actrice nie. En ek sien myself glad nie, as dat ek dit bloot net gedoen, as, ja, as net om bietjie seker te ontspan, en om beter te wees in radio.
3: Anne-Benay, dink jy, jy het nou eindelijk in die mate seker geantwoord, iemand wat nou hier sit en dink, ek het ook nie die aspiraties om noodwendige actrice te word nie, maar ek staan byvoorbeeld in 'n werk waar ek nodig het om bietjie meer selfvertroue te hê. Dink jy so 'n kursus is vir so iemand bedoel? Dink jy daar's waarde daarin om so iets by te woon?
6: Ek dink so. Ek dink dit is belangrik as jy voel jy het dit nodig. Want op die einde van die dag, hulle laat jou goeders doen in die sin van ons moes op een tyd om in karakter te kom, moes jy nou jou karakter as 'n dier soos byvoorbeeld verbeel. Ja. En dan moes jy op

0: altyd hierdie onsself in 'n boksie wat dit nie nodig is nie. So ek dink as jy jouself bietjie meer wil, ek weet nie, vry laat loop en dit binne 'n ek wil sê binne 'n gestruktureerde plek doen en jy kry 'n sertifikaat vir dit. Ek dink dit is 'n goeie ding. Soos ek gesê het in die begin, dit was letterlik 'n kreatiewe uitlaatklep. Dis iets wat ek nie elke dag in my elke dag se lewe doen nie. En ja, dis iets anders. Dit is regtig en ek het geleer jy's nooit te oud om iets nie te doen nie. Vrees hou jou terug. So soos ek so, weet jy wat? So wat? Kom ek doen dit? So ja, ek dink dit was, ek dink as jy wonder en net iets anders wil doen, doen dit. Daar's regtig niks wat jou terughou nie. En as jy nie daarvan hou nie, hoef jy nie dit weer te doen nie. So dis 12 weke van jou lewe en jy het iets nie geleer. Ja, ek dink jy leer baie meer as net die tegniek of die teorie agter dit. Ek dink jy leer baie meer van jouself.
1: En as nou vir 12 weke soos jy sê, dit is 'n saterdag, maar dis net die oggend. Dis nie eers heeldag nie.
0: Ja, dis van 9 tot 12, al soekie so half 9, want ons warm op en so, maar dis regtig, dis niks nie. Jy sou in elk geval, ja, lui gewees het by die huis, of jy sou koffie gaan drink het saam met iemand, wat jy in elk geval kan doen net later die dag.
1: Die stem behoort aan my kollega, aan Minay Eckart. Vir meer inligting oor die kursusse by The Market Theatre Laboratory, gaan na marketlab.co.za. Ek gesels met Tian Pretorius. Hy is die stigter van 'n splinter nuwe webwerf en is eintlik 'n webwerf wat vir my en vir jou gaan help as jy belangstel in die kunste. Tian, eerstens baie welkom hier op RSG Kuns.
2: Baie dankie Christel, dat ek kom saam met jou te wees.
1: Nou goed, jy het die webwerf op die planke.co.za begin. Hoekom?
2: Ek het dit eintlik begin as gevolg van RSG Kuns. So ek luister in, ek ry woensdaagoggende ry ek baie vroeg werk toe en dis wanneer die heruitsending van RSG Kuns is. En dan sit ek lekker en luister saam met julle. En terwyl ek geluister het, elke keer as jy vra vir die persoon wie op is, waar kan mens die kaartjies kry, dan sit elke keer by hierdie plek en by hierdie plek. En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net een plek waar jy jou oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie. En dit het my een bietjie laat begin dink aan, as daar nie een is nie, hoe kan ek nie self doen nie?
1: Ongelooflik. So, jy gaan na jou webwerf toe op die planke.co.za en jy tik al die inligting daarin. Jy maak dit eintlik makliker, soos jy sê, dat jy nie alles wat gesê word op RSG Kuns hoef te onthou nie. Jy hoef nou net na een plek toe te gaan.
2: Ja, dit is presies soos dit. En ek hoef nie eers enigiets self te doen nie. Ek gaan na al die webwerfste toe waar kaartjes verkoop word en ek kan kyk al die vertonings wat op hulle webwerfte is en al wat ek doen is net ek sit alles saam op my webwerf en dan kan mense net op daarna toe gaan in plaas van om te gaan soek op 5, 6, 7 verskillende plekke.
1: Hoor jy, man, dis baie gaaf van jou.
2: Dankie. Weerens is eintlik iets wat ek self wou gehad het, want ja, soos ek sê, daar is nie iets om het makkelijk te kry nie, en daar het een familievriend het haar eie vertoning gedoen by Centurion Theater, en ek het net gewonder, hoorie so, ek weet nie self uit my kop uit waar om te gaan, om te gaan kyk van Centurion Theater sy vertonings nie, en ek wou een plekje self gehad het wat het makkelijk kon maak.
1: Goed, so, daar's verskriklik baie theaters gelys. Ek dink is omtrent al die grootes wat ek gelees het en raak gesien het. So,
2: ja.
1: Kan ons gaan na die webwerf kyk en dan verduidelik jy vir my, want dit is eintlik nogals heel eenvoudig vir iemand wat nou nie tegnologies slim is soos ek nie. So, verduidelik gaan vir my stap vir stap.
2: Ja, nee, dit is rarig baie eenvoudig. Jy gaan net na die webwerf toe op die planke.co.za en daar so kom jy net op ons hoofblad en daar so, hy sal dadelijk vir jou wys net die vertonings wat op die oomblik aan is. So jy sal dadelijk sien, hy sê vir jou daar op die bokant, hy sê vir jou on now en dan die ene is wat die langste terug is en langste aan is, sal hy nou vir jou eerste wys, net so in volgorde en dit is so makkelijk soos dit. En dan, as ons nou kyk, sê nou maar vir die eerste enetjie wat

0: belangrik op is Comedy on Kloof, die Tuesday Night Comedy Show. Al wat jy hoef te doen is jy klik op die mooi boekknoppie en hy vat jou na die webwerf toe waar die kaartjes verkoop word.
1: Nou stel, ek wil nou vanaand theater toe gaan. Dan sien ek ook daar's vier kategorieë daar, so ek kan kies in watse provinsie ek is.
0: Ja.
1: En dan?
0: Dan as jy op die jy kan kies, ek is op Gauteng, dan sal hy dadelik net vir jou opbring al die vertonings wat in Gauteng is. Maar dan as jy nou op Gauteng geklik het, dan kan jy nou die taal kies wat jy wil wat jy die vertoning wil inkyk en dan kan jy ook die kategorie kyk, sê nou maar drama. Dan sal hy dit ook net dadelik vir jou opbring, sê nou maar al die vertonings wat in Gauteng is en wat drama is en wat vir jou net so mooi lys.
1: En ek sien daar's 'n hele paar genres, daar's drama, daar's komedie.
0: Ja, daar's musical, dans, kinders en 'n festival kategorie ook.
1: Nou goed, so dan as hy nou die blokkie uitspoeg en hy wys vir my nou alles wat nou in Gauteng vanaand wys en sê maar ja. Afrikaans en ek wil drama gaan kyk. En in daai blokkie is daar dan 'n knoppie wat ek druk en vat hy my dan na die plek toe waar ek kaartjies kan koop.
0: Yes, dit is presies wat gebeur, ja. So dit is nou weer eens net as gevolg van met soveel verskillende plekke kry waar jy kaartjies kan bespreek. Mens raak 'n bietjie te mekaar. So hier is dit net so mooi. Hy vat jou reg deur na dit toe. Hy is soos nou as jy op Gauteng is, en jy sê Afrikaans en dan die eerste ding wat jy vandag kry op drama is Fort Swartkop en jy sê boek, hy vat jou reg deur na Tiksa toe waar jy kaartjies kan koop.
1: Gestel nou maar, ek het nou 'n produksie wat oor 2 weke op die planke is. Hoe kan ek sorg dat my inligting op die planke.co.za kom? Is daar iets wat ek moet doen as kunstenaar of gebeur dit outomaties?
0: Dit gebeur outomaties. So as jy ons nou Tiksa genoem, as jy by Tiksa jou kaartjies adverteer, dan sal op die planke sal outomaties dit gaan kry van Tiksa se webwerf af. En hulle sal dit dadelik daarso vir jou lys. Maar ons het ook 'n klein opsietjie onder in die onderkant waar jy kan jou eie lysing jou eie vertoning lys. So jy kan dit op ons ook doen, maar ons weer is ons is maar net so 'n middelmannetjie tussen die persoon wat wil kyk en die vertonings.
1: En dit is alles totaal en al gratis. Dit gaan niemand niks kos nie.
0: Nee, dit kos jou niks nie. Ons hou geen data van jou nie. Ons wil net 'n plek hê waar almal baie maklik hulle 'n vertoning kan kry om te kyk, want die kunst is belangrik en ek voel ons moet dit meer beskikbaar wees vir almal.
1: Wel Tian, ek wil nou namens my en al die luisteraars vir jou sê verskriklik baie dankie vir al die moeite wat jy doen, want ek is seker dit vat baie tyd van jou, maar dat jy die initiatief gehad het en dat jy besluit het om dit regtig vir ons makliker te maak. Baie dankie.
0: Baie dankie vir julle program. Ek waardeer dit vreeslik. Ek leer baie van die kunste en ons geniet dit vreeslik en dankie.
1: Dit was die planmaker Tian Pretorius. Gaan maak gerus 'n draai by opdieplanke.co.za om jou plek te bespreek in een van ons land se teaters. Vroeger in die program het ek met die aktrise Cindy Swanepoel gesels en sy het ons vertel van Vlindervry wat te sien is by Aardklop en Die Woordfees. Hier is sy weer om ons te vertel van nog 'n produksie waarin sy te sien is by Die Woordfees.
2: Stuk se naam is Zonkie en die laaste boomhuis. En dit is, ja, ek wil juist sê, het is baie moeilik as mense die woord poppeteater hoor, dan denk jy onmiddellik kinders. Maar ek probeer daai stigma te breek en ek is verskriklik liever vir poppeteater en vir skadieteater. So dis allerlei verskillende vorme van kuns, sal ek eerder sê. Eerder lewendige kuns as wat ek sal sê, dis net poppeteater. En ek voel dat dit groot mense weer nostalgies laat voel. Jy weet, ons ken van Liewe Heksie en en Wile Wallie en so. Dis 'n kombinasie vir my van al daai forme. En kinders vandag ken nie regtig meer so goed, so seer poppeteater soos wat ons het geken het toe ons jonger was nie. So ek onthou net toe ons by KAK&K opgetree het, wel ek sê ons, want dis my hele cast van poppe, het die groot mense amper was meer in verwondering as die kinders.
1: Ja.
2: So dit is eintlik my doel met hierdie storie, is dat ek wil hê die groot mense moet weer voel soos toe hulle kinders was. En die kinders moet weer blootgestel word aan iets wat ek dink hulle nog nie ken nie. Ja,
1: want kyk, ons as groot mense verloor ons verbeelding. So hierdie is 'n lekker manier om hulle te kry om weer te verbeel.
2: Dis presies dit. En so hartseer vir my dat ons dit verloor. Wat gebeur? Waar is daai plek waar ons moet gaan? Nee, ons moet groot word. En dis hoekom as ek die woord poppeteater sê, is dit vir my snaaks hoe ek sien hoe groot mense dadelik half afswitch en nie geïnteresseerd is nie. Maar wanneer ek wel dit doen, ek doen nou baie keer is gedeelte van my show by vroueoggende en dan sit altyd vir my ongelooflik om te sien hoe enige ouderdom vrou al in verwondering is en begin lag en amper daai speelsheid weer terugkry. Ek het ook gesien nou met, ek dink sy Gen Z's, hulle is nou so in die vroeë 20's, nee. Eindig jou Gen Z's. En my sê het kom kyk na my show en sy het vir my gesê na die tyd, sy ken glad nie hierdie vorm van theater nie, sy ken nie puppetry nie, sy het met 'n foon groot geword en met Google. So vir haar was dit selfs 'n ondervinding gewees. 'n vriendin van my het gesê sy het gekyk na die stuk en sy het gevoel of sy in Europa sit, al wat sy wou hê is 'n glas wyn en haar kinders langs haar. Ja. So dis 'n ondervinding voel ek wat regtig vir almal is. Dis nie kleinlik nie en daar's 'n pragtige storie agter dit en ek is ongelooflik passievol oor poppeteater en om geluide te maak en so hierdie is so half my, ek sal sê my hele loopbaan in a nutshell.
1: wat is die storie?
2: Die storie is maar oor, dis ons drie kort stories en dit gaan maar oor dat ons die kleiner dinge in die lewe moet raak sien, so diere in die stad, voeltjies, spinnekoppe, hoe ons as mens nie eers meer kyk daarna nie, dit nie meer raak sien nie, die voeltjie wat in die straat by die asblik kossies oppik of die spinnekoppie in jou huis en die spinnerakkie wat ons sien as vuil of stof het wel 'n doel. En ja, dit gaan presies daaroor. Ek is vreeslik passievol oor sulke goed om die kleiner dingetjies raak te sien.
1: Nou, wie of wat is Zonkie? En ek het ergens ook gelees, daar's 'n eekoring. Vertel vir my 'n bietjie van die karaktertjies.
2: Ja, so Zonkie is ekke en Zonkie, die diere praat deur Zonkie, so Zonkie praat nooit nie, Zonkie praat net wanneer sy 'n dier vashou of manipuleer eerder. So daar's 'n eekoring, daar's 'n uil, daar's 'n kat, 'n straatkat en 'n Luma is die hoofkarakter. Sy's 'n ongelooflike mooi pop wat Emil Wepener het al die poppe gemaak, handgemaak, is verskriklike mooi kuns. En ek doen half tabletop puppetry, so ek staan en ek manipuleer die poppe, ek kry dit nie weg nie. En daar is omtrent, ek sal sê so 10 karakters altesaam. So ja, Zonkie praat, hulle praat deur Zonkie basies. En daar's 'n groot haddie daar ook.
1: Nou, jy het slegs 3 vertonings by die Woordfees, as ek reg.
2: Ja, dis korrek. Daar's net 3 shows by die Paul Roos auditorium dink. Ja. En so en daar's net 80 seats per vertoning, so ja, daar's kaartjies is beperk. Ek sal dink kom kyk en is lekker intiem. Ek dink dit gaan 'n dis 'n verskriklike mooi ondervinding, baie spesiaal vir ek.
1: Die aktrise Cindy Swanepoel. Neem kennis, daar is slegs 3 vertonings van Zonkie en die Laaste Boomhuis. So gaan bespreek jou plek by woordfees.co.za. Al vanaand se onderhoude is gelaai as potgooi of luister môreoggend om 4:00 na die herhaling van vanaand se program. Jy is welkom om vir my 'n e-pos te stuur na cwebjuber@gmail.com. Alles wat mooi is vir die res van die week. Totsiens.

0: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp. Vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
2: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
1: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
3: Goeienaand en welkom by die Nuusom 7 op SABC2.
1: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
7: Loslitdag is om die draai. Op Vers en Klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie, met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis, vanaand om 20:09.
4: RSG, dis die een.

0: 9 uur en in die nuus, die MAP16 beweging herroep 8 van sy raadslede in die Maluti Apofong munisipaliteit in die Vrystaat. Die afsettingskomitee gaan sy keuse van 'n hoofgetuienisleier hersien en die Proteas wen hul tweede T20 kragmeting in Windhoek. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Ons begin met verkiesingsnuus. Die MAP16 beweging sê hy het 8 van sy raadslede in die Maluti Apofong, plaaslike munisipale raad in die Vrystaat herroep. Die woordvoerder, Mutlanyane Sekete, sê die besluit raak wijksraadslede wat die wet op munisipale strukture oortree het, deur as onafhanklike kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te registreer. Hy sê 3 van die 8 is proportionele verteenwoordigende raadslede. 'N lidmaatskap is met onmiddellike ingang beëindig, omdat hulle die beweging in oneer gebring het. Sekete sê die stap word gedoen om interne dissipline te herstel en die organisasie te herbou om goed te vaar in die komende verkiesing. Die parlementse afsettingskomitee sê hy gaan van dees week die aanvanklike lys van kandidate vir 'n getuienisleier heroorweeg en sal ook nuwe benoemings vir die taak aanvaar. Die komitee moet vaststel of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala diefstal. Die parlementse regsafdeling het bevind dat daar geen gronde vir die president se beswaar oor belangebotsings teen die aanbevole getuienisleier, advokaat Tandanzani Madonsela is nie. Hulle het egter aanbeveel dat parlementslede eerder hul keuse oor die hoofgetuienisleier moet hersien. Motoriste het tot vanaand middernag geleentheid om brandstof in te gooi voordat pryse styg. Beide grade petrol sal van môre af R1.34 meer kos, terwyl dieselpryse met tussen R2.93 en R3.14 styg. Israëlse minister van verdediging, Israel Katz, sê 'n senior lid van Hamas is gevange geneem. Volgens Palestynse amptenare het die Israelse weermag Hamas se interne veiligheidsdiens geteiken. Die man wat gevange geneem is, is glo die hoof van die diens. Katz wou nie kommentaar lewer oor wie die Hamas bevelvoerder is wat aangekeer is nie. Hy het wel na 'n vergadering met Israëli's wat naby Gaza woon gesê, Israelse magte is ten alle tye aktief. Palestyne het vroeër in 'n digbevolkte deel van die weste van Gaza stad hewige Israëlse aanvalle aangemeld waar tydens 2 voertuie vernietig is. 'N amptenaar van die Amerikaanse posdiens het gewaarsku dat miljoene Amerikaners moontlik verhinder kan word om stembriewe per pos te ontvang voor die middeltermynverkiesing in November. Dit is weens 'n nuwe stelsel wat deur president Donald Trump gelas is, wat vandag in werking tree. Die anonieme fluitjieblaser het beweer die agentskap se pogings is in die geheim en oorhaastig aangepak en toon fundamentele gebreke. Die stelsel is ontwikkel ondanks hofbevelle wat sleutelaspekte van die president se planne om nuwe beheermaatreëls af te dwing op stembriewe per pos geblokkeer het. In kriket, die Proteas het sy tweede oorwinning in die driehoekige T20 reeks in Namibië behaal, toe die span Zimbabwe met 43 lopies in Windhoek geklop het. Suid-Afrika het besluit om eerste te kolf en danksy 'n vennootskap van 86 lopies om die tweede paaltjie tussen die openingskolwer Luandre Pretorius en Dewald Brewis, 'n totaal van 185-7 in hul toegelate 20 balbeurte aangeteken. Pretorius het 94 lopies van 51 balle gemoker. Zimbabwe is daarna vir 142 lopies in die 18de balbeurt uitgehaal. Bjorn Fortuin het 4 paaltjies vir 24 lopies in sy 4 balbeurte geneem. Die Proteas se laaste groepwedstryd is Vrydag teen Namibië. Ten slotte weer die hoofnuus. Die MAP16 beweging sê hy het 8 van sy raadslede in die Maluti Apofong plaaslike munisipale raad in die Vrystaat herroep, omdat hulle as onafhanklike kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing geregistreer het. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00. 5 minute oor 9:00. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 12:29, Johannesburg 11:28, Vereniging 11:27. Mpumalanga Mbombela 14:29, eMalahleni 14:28, Ermelo 13:28, Standerton 6:31, Skukuza 13:33. Limpopo Polokwane 12:28, Palaborwa 9:33, Tsanin 10:29, Musina 17:34, Lephalale 15:34 en Mokopane 12:32. Noordwes, Klerksdorp 9:29, Potchefstroom 8:29, Mahikeng 11:29, Rustenburg 10:29, Vryburg 10:30. Vrystaat, Bloemfontein 8:27, Welkom 11:29, Bethlehem 4:26, Kroonstad 10:29, Fourie Smit ook 10:29, Vicksburg 6:25, Sasolburg 9:27. Noord-Kaap, Appington 15:33, Kimberley 9:30, De Aar 13:29, Posmasburg 15:29, Alexanderbaai 11:18, Springbok 15:25, Kalfinia 9:27, Sutherland 0:25. Weskaap, Kaapstad 11:20, Vredendal 7:24, Riversdal 7:20, George 7:17. Mosselbaai 10:17, Woester 6:22, Beaufort Wes 9:27, Oudtshoorn 7:23. Ooskaap, Gqeberha 13:20, Makanda 11:19, Nquba 12:31, Robertsbukwedorp 10:27, Kugompostad 15:20, Port St John's 15:22, Ntata 11:29, Komani 13:30, in Konne 12:21. Plaasdins KwaZulu-Natal Durban 19:24, Richards Bay 20:34, Pietermaritzburg 13:35 en Umnambiti 10:32. weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Jy luister na RSG, dis die een.
2: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
4: Al ooit gewonder wat kan gebeur as jy 'n afgetrede polisiehond aanneem?
5: Kan ek ook om help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dean op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy om Sarel se reek volg.
4: Nelly Alberts vertel jou in die kort verhaal Elke hond kry sy dag. Armand Martens is die voorleser. Kom vind saam uit en skakel 10:10 vanaand in by Kortom.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Voor hul egskeiding was die laaste geskenk wat Isabel van Marchant ontvang het, juis 'n ronde robotstofseier wat haar op meer as een manier ongemaklik laat voel het. Is sy wraggies besig om sy spa Bram te raak? Dit was 'n plat, ronde ding wat in 'n vrouestem aankondig, recharging, elke keer wat die krag weer aangaan. Die robot ploeter met 'n draaiaksie in jou huis en gaan soek en vee self stof en hondehare op. Toe Marchant dit ewe opgewonde vir haar gee, kon sy nie anders as om die destijdse fiasco in die wimpie te onthou nie. Wat sal die man besiel om vir haar so iets te koop, as sy haar reaksie op 'n blote selfoon gesien het? Snap Marchant nou nog nie wie sy is nie? Isabel het boonop amper gedink, hy gee vir haar 'n skaalpresent, want dit lyk byna soos een. Hopelik sal sy volgende vrou erg hê aan sulke goed. Die robot opveer het agtergebly toe sy uitgetrek het. Isabel het ook seker gemaak om Siri, die robotbegeleier op haar iPad, deeglik te bestraf en het selfs 'n toepaslike uitkanselleringsgebed gedoen. Sy maak boonop seker dat die kameras op al haar tech-toerusting permanent met vrolike opligbare kinderpleisters toegeplak is, tot sy dit nodig het. Niemand gaan haar afvloerie. Daarvoor is sy te veel haar pa se kind. Enige iemand interessant in Rehab ontmoet, wil Cornelius weet. Sy glimlag iewers tussen terg en besorg wees. Lyk my as mens julle lot alleen los vir 'n paar jaar, kom die pampoene lelik van die dak af. So pa het sy operasie oorleef. Sy katarakke is intussen verwyder en jy is ramot toe. Dat jy lank genoeg jou vrees vir verwerping en nie goed genoeg wees nie, sonder selfmedikasie kan vuis. En die helmet was langer as jy iewers anders ingeboek, om woede en sielkundige behandeling te ontvang. O ja, en ons konsuise somtydse bediende bywoner is toe eindelijk familie. Tel haar jongste boetie die gebeurlikhede op sy vingers af. Het ek enige iets uitgelaat? Na 'n oomblik van nadenke, voeg hy by. Dus is dit ons katoolse oupa Kortlondse bloed, wat in roes deurgeslat het, maar nie in pitte nie. Wat een uitstekende draaiboek sal ons hier maak, he? Onthou hoe pa en oupa altyd by letgoed in die kookskerm gaan sit het, en niemand anders mag saamgegaan het nie. Liewe Heng, maar die hele lot van hulle het ons daarom 'n moviese rat voor die oë gedraai. Jy is reg. Isabel se mond trek ronde grootjie van kamma verbasing. Jy het wel die deel uitgelaat waar pa van die operasie af teruggekom het, nadat ons en hy self gedink het die kans dat hy weer sy voete op hierdie grond sal sit, is uit te skraal. Is daar wragtig nog? Cornelius, ek sê dit met alle respek, maar pa se kop was nie heel reg na hy uit die Kaap ontslaan is nie. Nie soos pa Lucius nie, keer sy vinnig, voor hy dalk verkeerd verstaan. Ek sou eerder raai, dit was die pyn wat hy vir maande moes verduur, voor ma en ouma hom kon forceer om hulp te kry. En daarmee saam die ontsettende sterk medikasie, wat hy toe elke dag voor en na die operasie moes gebruik. Een oggend het hy hier by die hoofhuis se agterdeur uitgekom, in net 'n lang slaaproek, daai wat ouma uit meelsakke vir hom gemaak het, met kruisbande aan. Geen hemp of skoene nie, maar die man wil net poort toe. Want hy sê hy kan 'n kindjie daaroor huil. Fok het, nee, wat se kind? Cornelius sit nader aan sy rekenaarskerm. Daar is geen flipping kind nie, man. Luister nou eers klaar. Ons het ons sat geskrik, hoor. Want onmiddellik wonder mens, gaan hy nou dieselfde pad as sy broer? Hulle is immers identies. Het hulle dalk 'n genetiese geneigtheid tot die een of ander skizofreniese of bipolêre senuwietoestand, wat in die een dormant geblei het en in die ander geaktiveer was. Onthou, daar is hengse risiko's daarin verbonde, as families onder trou en ons weet nie of daar voor man Niggie met haar kleinneefs getrou het, reeds in die twee bloedlijne onder trouwerij was nie. Oma sê nee en ek hoop sy is reg. Kyk wat buitengewoon hoë persentasie gestremdes en afwykendes is daar onder bevolkingsgroepe waar introu alledaags is. Soos in Pakistan. Ek lees dit is 'n ernstige probleem vir die Britse gesondheidsstelsel, omdat soveel Pakistanis mis nou in Brittanje gevestig is. Man, wacht nou met die genetika lesing en vertel klaar van pa en die poort, raak Cornelius ongeduldig.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Dis Felix Mendelssohn se werk, die derde beweging uit die vioolkonsert in E mineur. Ons het vers en klank onder leiding van Sofia van Taak wat voorlê, Eben Genis is die voorleser en dan kortom, so in die koers van 10:10.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Woensdag aand se Kompas gas breek mure af en herdefinieer wat moontlik is vir vroue in 'n bedryf waar mans tradisioneel die reëls bepaal. Angela Lindeniek is een van baie min vroue in die hele land wat die mynreddingskursus suksesvol voltooi het. Woensdag aand om 7:30 hoor ons die dinamiese vrou se storie. Skakel in.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

0: Goeienaand, jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Komende Vrydag is dit Loslitdag. Jy kan jou snijerspakkie of kraaghemp 'n slag verruil vir 'n jean en tekkies. Ja, almal sien uit na hoe lekker gemaklik hulle Vrydag gaan voel. Maar dit is nie regtig waar oor Loslitdag gaan nie. Nee, dit is eintlik 'n bewusmakingsveldtog. 'n dag om ons te herinner aan die talle mense wat elke liewe dag vanweë 'n liggaamlike of verstandelike gestremdheid in ongemak leef. Elke loslit plakker wat verkoop word, is ten bate van hierdie mense om die lewe vir hulle 'n bietjie geriefliker in te rig. Die gedigte wat Eben Genis vanaand vir ons gaan voorlees, is alles geskryf deur 'n man wat die groot ongerief en uitdagings van 'n gestremdheid maar al te goed ken. Maar hy het nooit toegelaat dat dit hom verhoed om 'n vol lewe te lei nie. Trouwens, ek dink William Rowland het al meer in sy lewe ingepas en vermag as wat die meeste van ons kan sê. Hierdie blinde man se digbundel, Die huis waar ek woon, het in 1974 verskyn. In sy verse word die lewe deur al die sintuie ondersoek en deur nie visuele waarneming kry woorde wat gewoonlik met sig verbind word ook nuwe assosiasies. Maar voor ek oorgee aan Eben, deel ek graag 'n bietjie oor William Rowland se agtergrond. Hy het as kleutertjie in 'n ongeluk sy sig verloor en is toe vir sy skoolopleiding na die skool vir blindes op Woester. Daarna is hy Londen toe om fisioterapie te gaan studeer. Terug in Suid-Afrika word hy 'n skakelbeampte van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes. Hy studeer verder aan UNISA en behaal 'n BA graad en in die jare daarna sal ook 'n honneurs, 'n meesters en uiteindelik 'n doktersgraad aan die Universiteit van Kaapstad volg. In 1976 word William Rowland die direkteur van die Nasionale Raad vir Blindes en hy en sy gesin gaan vestig hulle in Pretoria. Sy omgee strek egter steeds verder as dit. William beywer hom vir die rehabilitasie en bemagtiging van mense met gestremthede en was onder meer voorsitter van die South African Federal Council for Rehabilitation of Disabled People en ook die stigter-voorsitter van Disabled People South Africa. Hy was op sy dag ook 'n komponis en raadgewer vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum. Hy het in 2005 afgetree, maar stig later 'n maatskappy wat verbale beskrywings van films en televisie vir blindes verskaf. Wat 'n merkwaardige man. Goed, Eben, kom ons spring weg met die titelgedig, naamlik Die huis waar ek woon. Hierdie vers verplaas die gehoor dadelik na die leefwêreld van 'n siggestremde persoon. Hoor hoe beskryf Rowland sy vingers en ore as sy huis se 10 vensters en 2 deure. Die dinge wat hom in staat stel om buitentoe te leef, om as ware te kan uitstap en deel word en sien wat aangaan. Hy stel egter ook reeds vroeg in die gedig homself as innerlik verdeeld voor. Die twee geeste waarna hy verwys, kan verskillende dinge simboliseer. Rede en gevoel, hoop en wanhoop, lig en donker, die bewuste en die onbewuste, of selfs die digter en sy skadu self. Wat vir my van meer belang is, is dat die twee geeste as verban verklaar word, wat impliseer dat hulle nie thuis voel nie, dat Rowland homself as vervreemd of as 'n buitestander ervaar.
1: Die huis waar ek woon. My huis het 10 vensters, 2 deure, wat hongerhande na die wêreld reik, en binne woon daar 2 verbanne geeste, wat saam die dag en die nag tot 'n bitter heuning meng, en as broers die gekraakte spieël bepeins. Die een wat die nagwaak waarneem, is 'n heilige, wat gevaarlike ure opeet, want snags is die tuin om my huis 'n geruffelde bladsy, waar woorde onheilspellend ritsel en vreemde ideologieë bekoor soos gebreekte blomme wat die naglug met hul doodsgeur poeier. Maar bedags, ja, bedags is het anders, as die môre klanke soos skoenlappers, geel klokkies wegvlieg, dan is die voels dartelende sirkels, wat sing omdat die son hulle hart stikkend kap, al is die struike se gesigte nat gehuil. Ek moet onthou, elke dag is 'n ronde blou klippie wat 'n seentjie soos 'n juweel in sy sak vertroetel. O, ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel. Ek speel op my silwer fluit, maar net my note sal die sagte reendruppels sien.
0: Roland sê so mooi in hierdie gedig, elke dag is 'n ronde blou klippie wat 'n seentjie soos 'n juweel in sy sak vertroetel. Hierdie beeld word in die volgende gedig verder uitgebou. Hy gaan stap saam met sy seentjie, Frankie, en die goedertjies wat die kind optel en saamdra huis toe, is vir William 'n verrykende ervaring van dinge wat hy nie kan sien nie, maar wel kan bevoel.
1: Papa en seentjie stap. 3 vere, 7 dennepitte en 'n tor in 'n seentjie se sak, in 'n papa se hart wat simbole bewaar. Vir my voete is hierdie stukkie aarde glibberig en styl soos die hele wêreld in 'n dwergie droom. En wit kierie in die hand dwaal ek deur strate en gedagtes, eensaam tussen baie klanke. Die wind is 'n singende meisie wat ek liefhet, en die geur van haar asem is blomme in koel hande wat ek soen. Hierdie gebarste muur groet ek as vriend van my voetstappe, want ek verlang na die geselskap van ou mans wat sluimer op banke langs die see. Hierdie boom ontmoet ek in preveling en skaduwee, baie stemme, donker musiek. En ek streel die groen, ruik die groen, kou die groen, tot die lewe frank word op die tong. Dan onthou ek die tekens van 'n seentjie se soek, want die vere is verganklikheid, die dennepitte krale van ons abakus en die tor ons laaste ronde slaap. Frankie, trillende liggaampie, hitte en bloed, hierdie voel, hoor, ruik, proe wêreld, versamel jy reënboog, likkie en lente, help my om te stap, te sien, handjie vol kyk, handjie vol bære, seentjie genot.
0: Hoor hoe verklaar Roland sy vasberadenheid om 'n bepaalde waarheid uit te spreek, al noem hy nooit eksplisiet wat daardie waarheid is nie. Die gedig se naam is Ek sal dit sê, maar omdat die dit nooit uitgespel word nie, kry hierdie vers amper 'n profetiese waarde. Ek neem aan dit dui op Roland wat sy lewe lank 'n kampvegter vir siggestremdes en ander mense met gebreke was.
1: Ek sal dit sê. Met die vasmaak van my veters as ek my voete vir dagreis voorberei, met die was van my hande skoon soos motorruite, met die stel van my polshorlosie, streng chauffeur wat my by kennis en afspraak moet besorg, sal ek dit sê, en hulle wat oë het om te sien, sal verstaan. Ek sal dit sê met stilte by ontbyt, met woorde tussen hakkies in 'n amptelike brief, met 'n toevallige boodskap aan 'n ver vriend, met 'n terloopse vraag aan 'n ou dame op straat. Ek sal dit sê, en hulle wat ore het om te hoor, sal verstaan. Ek sal dit sê met die skaters wat ek lag saam met kinders tussen boublokkies, ballonne, hoentjies en reendruppels, met die pyn van die driedoring dink, met die pyn van die flenterskiet, van die vleisverlange, van die huil na God, van die gebruiktes, van die gebreektes, van die onterftes, in vuil kombuise, in vuil beddens, in vuil arms, in vuil strate, onder 'n vuil hemel, met oop monde, met oop wonde, ek sal dit sê, en hulle wat breine het om te begryp, sal begryp. Ek sal dit sê, nadenkend, versigtig, omsigtig, na gelang van omstandighede, sonder aarzeling, sonder voorbehoud, sonder ophou, met bitterheid, met sekerheid. Ek sal dit sê met hartstog. Ek sal dit sê met haat. Ek sal dit sê met woede. Ek sal dit sê met liefde. Ek sal dit sê. En hy, wat my eenmaal ontmoet het, sal onthou.
0: Toe die bindel die huis waar ek woon hier in die middel 1970s verskyn het, was die rekenaar maar nog 'n baie nuwe en bitter eenvoudige toestel. Maar mense was reeds bekommerd dat dit die samelewing tot blote data gaan reduseer. Wat gaan van die mens word as alles dan nou kastig kwantifiseerbaar is? Die individu word nie meer as 'n unieke persoon gesien nie, maar as iets wat deur 'n stelsel ingesluk en verwerk kan word. Dan leef ons nie meer in gemeenskappe nie, maar slegs op papier en word uitgedruk as persentasies van iets anders. Hierdie vrese is vandag selfs meer relevant in 'n wêreld van groot databasisse en algoritmes en kunsmatige intelligensie. Die dreigende slot beklemtoon hoe 'n klein foutjie of vergissing wat iewers in 'n rekenaar se berekeninge ingevoer word, geëkstrapoleer kan word om uiteindelik rampspoedige gevolge te hê.
1: Komperkos. My naam is 'n nommer. My sedes 'n syfer. My adres 'n getal. Dit is my demokratiese reg om te lewe in 'n lys of 'n leer met die status van statistiek. O magtige rekenkundiges, julle wat regeer in die koningskantoor, skryf versigtig aan julle programme, want 'n fout kan lei tot 'n fout, tot 'n fout, tot 'n fout. Motorongeluk. Vroegmiddag het ek daar verby gestap toe hulle besig was met motorpak. Hoender, ham, slaai, brood, aardappels en eie, limoene en druiwe, koffie, kook, roomys, bier. En teen die aandkoerant was hulle dood. Sit maar my kos in die oond, het ek aan my vrou gesê. Miskien eet ek later iets.
0: Heeltyd deur verwag 'n mens 'n beskrywing van die motorbotsing, die geweld of die chaos van die ongeluk. Maar Roland doen presies die teenoorgestelde, hè? Hy vertel nie hoe die mense gesterf het nie. Hy wys eerder nog hoe vol lewensenergie en planne hulle kort tevore was. En dit maak die skielike dood des te meer aangrypend.
1: Skizo-ontleding. Ek sal jou by my versameling byvoeg en jy sal bly. Heuning, pyn en vlug. Ek is 'n versamelaar van versamelings en die kopkategorieë is menigvuldig. Kom ek wys jou my laboratorium. Hierdie fles is vol geheime slakkies. Ek het 2 dae lank op een plek stil gestaan om hulle voor te lê, want hulle honger oogies het my ontstel en ek moes hulle ondervra. Die boek het 'n geperste vlinder op elke bladsy. Byvoorbeeld hier op bladsy 29. Stukkende vlerke. Die onskuld is altyd ongemaklik om te hanteer. En paddas het vir my 'n vreemde bekoring. Ek bære hulle in hierdie formalienbaadjie.

0: Ek sal jou by my versameling byvoeg, en jy sal bly, heuning, pyn en vlug.
1: Wat 'n gedig! Heng, dit is nogal 'n griezelige verhaal, maar hoe aangrypend word die baie obsessieve, versteerde siege van 'n skizofreen nie geskets nie, en sy kompulsie om dinge te wil beheer, en ook die maniere waarop hy sy eie gruweldade probeer regverdig. Dit moes baie lekker gewees het om hierdie vers te skryf. Heuningbye is so fascinerend, geen wonder dat mense gedigte daaroor skryf nie. Maar hierdie verse gaan gewoonlik dan oor hoe slim bye is, hoe hulle so mooi ordelik saamwerk, hoe ongelooflik die heuningkoeke gevorm is en hoe die heuning so suiwer goud gloei. Roland hoor egter iets anders wanneer hy langs 'n byekorf sit. Hy hoor die oerwet van die natuur, anders gestel, instink in werking. En skep dan hierdie amper skrikwekkende beeld van hoe die koningin by, die sogenaamde opperheerser van die swerm, eindelijk maar 'n gevangene is en uitgelewer is aan haar taak om onophoudelik eiers te lê. En die hommelbye of kapaters word ook maar deur die biologie gelei en het dan boonop so 'n skrale kans om hulle een doel om met die koningin van 'n ander swerm te paar te vervul. Maar almal in die korf, elke individuele by, is ondergeskik aan die voortbestaan van die spesie. Terselfdertyd word hierdie natuurorde ook 'n metafoor vir die menslike bestaan.
0: Trillend in die kerker van middel. Trillend in die kerker van middelpunt vlietende massa katarsis, vertolk sy die dubbel helix van haar herkoms ekstaties volgens insekwet. Heuning is die sirkel van haar werkers, dansend in die son, om die lewe aan te steek van blom tot blom. Heloon, 'n vraggie nektar na die nes, verkos om voort te plant verkos. Want buiteom die heuninglinie, die stom kapater, gewikkel in sy web van wag, van water dra en wag. Die paring, 'n skadie statistiek. Wiel is hier die wêreld. Sy spil 'n koningin geklooster in 'n wet wat wortel in die dieper weet van wees.
1: In die gedig Wit Klank word die alledaagse geluide waarvan 'n siende mens nie eens tydens jou oggendroetine notisie neem nie, vir Roland amper 'n marteling. Die intensiteit van die klanke is byna pynlik. Sommige klanke is so skerp, hy beskryf dit selfs met beelde uit oorlogvoering, asof sarsies klank op hom afgevuur word. Terwyl Eben dit voorlees, verbeel jou dit is oggend en jy moet nou opstaan en badkamer toe gaan en aantrek en ontbyt maak. Ek is gewoonlik nog so deur die slaap dat ek sommer goed misvat en ander laat val. So kan jy jou indink hoe uitdagend die gewoonlik reeds haastige taakies moet wees as jy boonop nie kan sien wat jy doen nie. Maak gerus nou jou oë toe en beleef die wekker, die radio wat aangaan, 'n elektriese skeermes, die stort se straal water wat jou tref en die geklater van eetgerei, soos wat dit vir William klink en voel.
0: Wit klank. Elke oggend om 1 minuut voor 8 jaag 'n eysterperkie met lemmetjie hoewe deur my brein. So word die niet 'n verwilderde hand wat gryp na 'n stem en die syne flits. 300.000 dooies in Pakistan, 500.000 bang helde in Vietnam, gister se toesprake, prestasies van die sportsoldate, ons sterf aan die wenkant, en die water is spoelende hamers oor die benerige skansmuur om die sagte ek daarbinne. O, die bewussyn is 'n lang reis en ek voel die voerband van baie maandae se dowwe dreuning onheilspellend teen my wang. Ek, die skakelaar baas van 'n slim masjien, ek wat my klee soos 'n sakeman, bereid om sy tas vol gesprekke deur 1000 kantore saam te dra, sodat die gesprekke van ander sakemanne soos die bloed van eindelose ure nie verniet verspil sal word nie. En die moe voete van ons beskawing gespaar sal bly as die vyand aanval. Maar eers die klein skermutseling. By 'n ronde tafel, ek alleen,

aandag toegespits op die geskuur van 'n blinkmes met fyn tandjies. En ek treur soos 'n tam toerist wat alles vooruit weet, omdat ek deur elke dag my ore soos 'n kamera sal saamdra.

0: Die volgende gedig is getiteld Variasie in B-mol mineur. 'N Mineur toonsoort word traditioneel met melankolie of introspeksie geassosieer. Dit verklap reeds iets oor die stemming van die gedig. Maar waarom nou juist 'n B-mol mineur? Daar's toch soveel ander toonsoorte ook. Wel, William Rowland verwys waarskynlik weer met 'n tikkie selfspot hier na meer as net 'n toonsoort. Die B-mol dien ook as 'n afkorting vir blinde mol. Hierdie gedig gee vir ons vir oulaas 'n blik op die leefwêreld van 'n blinde persoon. Hoe jy soms so afgesny van alles en almal om jou voel, dat jy kan wegdwaal in jou eie gedagtegang. Partykeer voel so iemand ook benoud en verskrik en ten diepste onbereikbaar, asof hy in 'n ander dimensie woon. Voor Eben vir ons afsluit, wil ek graag vir William Rowland, indien hy vanavond luister, dankie sê vir hierdie bundel verse. Terwyl ek so na Eben sit en luister het, het ek kort gedink, so baie dinge aanvaar ek as vanselfsprekend, dinge wat eintlik groot gawes en net genade is. Gaan loer online by casualday.co.za as jy meer omtrent van jaar se tema wil uitvind of nuuskierig is oor die organisasie se werk en hoe jy by een van hulle veldtogte kan inskakel. Onthou ook om jou loslitdag plakker voor Vrydag aan te skaf. Dis vir 'n goeie saak. Tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.
1: Variasie in B-mol mineur. Wie vat die aan my skouer? Het ek ingeslymer of 'n rukkie lank gesterf? Waarom praat julle met stilte op die dag van sing? Voordat ek my kop by my kop ingetrek het, was daar 'n dag met goue klawers om my. Het ek my verbeel ek hoor 'n god oefen op 'n toereikende klawe simbel. Maar nou het die nag klemmende wande om my ore opgerig en skarrel ek heen en weer soos 'n kerkmuis in 'n omgekantelde orrelpyp. Dis die ontwaking van klein paranoia in swart pels, vlugtend vir eie trilling en aanskuur. Net sy sagte naaltjies om 'n reuse hemelliggaam taai van die senings oop te skeur vir skuiling. Help, help, God van die flamboyante figa, skree die skree binne-in, toegeslikte oortjie spits, toegesmoorde spiesnoetjie flits, waar die donker stilte neersif. Bo, in 'n ander dimensie, die sien en sing van die wye dag, die bye songesalf, wat hul geel hening onsterflik uitdra, die tink-tinkie, klink-klinkie, klepeling, vryer as die vlieg van vlinders, onbewus van 'n onderwêreld waar blinde diertjies delf, verder as afstand, geheimer as kleur, agter die sandhorison van 'n vensterlose woestyn.

0: Ons speel vanmôre weer vir jou voelgeluid.
1: En dan moet jy raai wat die voel is. So kom ons hoor gou hoe klink vanmôre se.
0: Laksman sê iemand is op vier vink. Gewone blou sê is die rooi keel suikerbekkie. Die rooi wang tinktinkie. Niemand het die volle naam gekry nie. Die huil tinktinkie. Dis die regte antwoord vanmôre.
2: Elke woensdagoggend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
0: Op en wakker. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG en oral waar jou radio is.
3: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
5: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die ou kamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthia Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die storie nie, daar is dit nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. RSG nooi jou om dinsdagaande 10 voor 10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in kortom op RSG te luister.
6: Goeienaand. Jy is ingeskakel by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kortverhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Die keuse om 'n hond aan te neem is al reeds braaf. Wat nog te sê 'n afgetrede polisiehond. Watter avonture kan ek as eienaar beleef met so 'n hond in my huis en sal dit veilig wees vir my kinders? Nellie Alberts vertel meer in die kort verhaal Elke hond kry sy dag en laat ware voedsel vir die siel en vir die hart agter.

0: Ma, Funeka het vandag haar hondskool toe gebring. Dienste ma hou op om skorrelgoed te was. Funeka? Ja, ma, sy is mos 'n diabeet. Sy sê dis 'n mediese hond. Hy gaan nou elke dag saamkom. Mediese hond? Kan sy ma tog nie op hom alles soos 'n papegaai te herhaal nie? Sy weet tog wat hy wil hê. Sy naam is Caesar en hy's 'n demekaar soort hond, ma. Demekaar? Daar doen sy dit weer. Ai. Funeka sê hulle weet nie wat sy soort hond Caesar is nie. Sommer 'n pavement special. Sy ma begin die skoon skorrelgoed in die afdroograk pak. Luister, ma. Sy ma sug, droog haar hande af en draai na hom. Nee, Dean, jy kan nie 'n hond kry nie. Ons het mos daaroor gepraat. Ja, nee, sy is hom altyd een tree voor. Sy weet goed waarop hy afstuur. Ma, Funeka se hond is fantasties. Hy help haar met haar siekte. As haar bloedsuiker val, waarskynlik Caesar iemand betyds, soos Juffrou Karsten of Funeka se ma. Dan gee Juffrou vir Funeka haar medisyne en sy gaan nie soos altyd in 'n koma nie. Dean sien dat sy ma die storie interessant vind. Sy gaan sit by die kombuistafel. Hoe weet die hond Funeka se bloedsuiker gaan val? Die wetenskaplikes weet nog nie verseker nie, ma. Funeka sê hulle dink die hond ruik iets, chemiese stowwe wat die liggaam afgee lank voor die diabeet agterkom sy suiker het geval. Jy weet daarom baie. Het jy met Funeka daaroor gesels? Sy het vermondelings daaroor gepraat, oor haar siekte, ma. En net voor pouse moes sy medisyne kry, maar sy het nie geweet nie. Toe kom sy Caesar vir haar. Sy ma lag. Hoe het die hond dit gesê, Dean? Honde kan tog nie praat nie. Caesar kan. Hy het heeltyd doodstil by Funeka se voete gelê. Toe staan hy skielik op en hy gaan sit by haar. En toe sit hy sy poot op haar been. Toe weet sy moet medisyne kry. Dit sal wonderlik wees vir Funeka se huisgesin. Nou hoef hulle nie die heeltyd oor haar te bekommer nie. Al ma het een keer gesê sy en haar man maak snags beurte om te gaan kyk of Funeka okay is. Sy ma staan op. Dis seker 'n dier storie om so 'n hond op te lei. Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbroue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud. Sy word 10 en dan moet sy aftree. Laika, hoe ken jy die hele dorp se honde se name, Dean? Maar ma, Laika is toch beroemd. Sy het al honderde veediewe gevang. Sy is die beste spoorsnyhond ooit. Sy is geleer om mensreke in die lig te soek. 'N ligsnyfhond. Dean, sy ma sug weer. Jy kan nie 'n hond kry nie. Jy weet tog, ons het al so baie gepraat. Maar ma, Laika is 'n ou hond. Ma het gesê ma sien nie kans vir 'n stout klein hondjie wat gate grawe en goeie stikkend kou nie. Laika is 'n geleerde hond. Sy het baie goeie maniere en ek sal mooi na haar kyk. Hy sluk aan die dik gevoel in sy keel. Vandat hy kan onthou, wou hy 'n hond gehad het, maar sy ma hou nie van honde nie. Sy sê hulle is vol kieme en los oral se hare. As sy net vir Laika kan ontmoet, sy is die mooiste hond wat hy al ooit gesien het. Sy is nes Caesar, ook nie 'n stamboekhond nie. Ons moet maar hoor wat jou pa sê. Sy draai om en loop waskamer toe. Jippie! Hy gooi sy hande in die lug. As sy ma eers sê hulle moet sy pa vra, dan is die saak gewonne. Sy pa hou ook van honde. Maar die eerste keer dat ek jou hond moet kos gee of skoonmaak waar sy gemors het, dan gaan sy reg hê dierebeskerming toe. Kry sy ma die laaste woord in. Dean hang Laika se leiband agter die kombuisdeur en maak haar bak vol water. Hy en Laika het laat middag tot by die rivier gestap. Funeka en Caesar was ook saam. Funeka en Caesar het weggekruip en Laika moes hulle soek. Binne 7 minute het hy Laika hoor blaf. Sy het haar prooi gevind. Soet hond, sê hy en wryf oor haar heuningbreinkop. Sy waai haar stert en begin water oplek. Dis nou al 3 maande vandat Laika ingetrek het. Dean kan nie dink hoe dit was voor Laika gekom het nie. Sy ma is besig op die foon. Laika sak met 'n kreun by sy ma se voete neer en Dean glimlag. Dis die grootste grap. Sy ma, wat so teen 'n hond was, is skoon gebuil deur Laika. As hy nie by die huis is nie, volg Laika sy ma oral. Sy ma wil nog net nie toelaat dat Laika by hom in die kamer slaap nie, maar hy werk daaraan. Dit was buurvrou Annie. Oom Sarel Dievenage is weg, sê sy en kyk na sy pa. Glo al van vroegoggend af. Weer die polisie, vra sy pa. Hulle soek glo al van 11:00 af, die bure ook. Jy weet, dit gaan binne 'n uur donker raak en die nagte sal bitter koud. Arme tant Silie, sy moet erg bekommerd wees. Sy pa staan op. Ek gaan gaan hoor of ek nie kan help nie. So 'n ou mens sal dalk nie 'n nag in die buitenlig oorleef nie. Dien is jammer vir oom Sarel. Die oom en tannie Silie bly in die volgende straat. Oom Sarel het altyd die skoolbus bestuur, maar hy moes 'n paar jaar gelede aftree omdat sy kop so deurmekaar geraak het. Een saterdag op pad na 'n sportbyeenkoms op die buurdorp het hy die verkeerde pad gevat. Gelukkig was daar van die ouer kinders op die bus wat agtergekom het oom Sarel ry verkeerd. Maar toe was hulle al amper in Appington. Van toe af is hy nie weer toegelaat om bus te bestuur nie. Kan ek ook om help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dien op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy oom Sarel se reek volg. Sal Laika dan nog weet hoe? Sy sal, pa. Laika is regtig goed met spore en reuke. Sy pa vra nie verder nie en Dien sê ook niks van hoe hy Laika se neus gereeld toets met allerhande goeders wat hy vir haar wegsteek in die tuin of die huis, wat sy dan gewoonlik baie vinnig vind nie. Laika staan al by die deur en stert swaai. Hy kan sien sy weet iets is aan die gang, want sy trippel rond. Hy haal haar leiband van die hak af. As ons nie binne die volgende halfuur iets kry nie, sal ons moet omdraai, Dien, sê sy pa later. Dis 'n skooldag môre en is al amper 10:00. Dien is bly dat die meeste soekers en nuuskierigers al huis toe is. Te veel mense maak dit vir Laika moeilik om haar werk te doen. Dit is baie donker, maar hulle dra kopligte en sy pa gooi kort 'n sterk ligstraal met sy flits oor die omgewing. Hulle is op 'n stappaadjie naby die ou swaaibrug oor die rivier. Die brug is afgekamp, want is nie meer veilig vir gebruik nie. Oral lê papiere en blikke rond. Laika soek nog die heeltyd in sirkels, maar skielik draf sy reguit, asof sy presies weet waarheen sy op pad is. Dien se asem jaag soos hy sukkel om by te hou. Sy pa raak agter.
1: Woef, woef, woef.
0: Dis die teken. Laika het iets gekry. Iets of iemand. As hulle tog net nie te laat is nie. Hy wag tot sy pa by hom kom. Sy staan daar by die draad en blaf, pa. Daar's iets op die ou brug. Wag. Keer sy pa toe Dien deur die draad klim. Die brug is nie veilig nie. Laat ek liewer gaan kyk. Ek weeg minder as pa. Ek sal baie versigtig wees, ek beloof. Dien toets die hout sy hou vermoë met elke tree wat hy gee. Hy sien 'n donker voorwerp 20 tree van die wal af op die swaaiende brugplanke. Oom Sarel, roep hy terwyl hy nader skuifel. Van die brugplanke is los. Sy hart klop in sy keel. Hy moenie nou verkeerd trap nie. Sy kopligse strale weer kaats in iemand se brilglase. Dit is oom Sarel. Is oom okay? Dien bly by die oom terwyl sy pa die nooddiens op sy selfoon bel. Oom Sarel is baie de mekaar en kla oor sy enkel wat seer is. Die oom word baie bang as die brug net effentjie swaai. Okay, okay, roep hy elke keer en kyk verward om hom rond. Toe maar oom Sarel, oom sal nou weer by die huis wees, troos Dien aan mekaar. Die rivierwater raas oor die klippe en die brug swaai liggies in die wind. Dien is bly toe die ambulansmanne opdaag. Hy het ook al benoud begin raak. Afgetrede hond red bejaarde van gewisse dood, lees Dien oor sy ma se skouer. Kyk ma, daar's 'n foto van Laika ook. Sy ma vou die koerant blaaie en kyk op. Hulle sê hier oom Sarel het gisteroggend by die rivier gaan stap en sy enkel gesoek. Toe hy kortpad huis toe wou vat, het hy de mekaar geraak en op die brug beland. Sy stoot haar bril hoor op haar neus. Mevrou Silie Dievenage sê haar man het nog altyd 'n onnatuurlike vrees vir swaaibrug gehad. Sy dink hy was te bang om te beweeg toe die brug swaai en toe het hy die hele dag daar bly sit, lees sy verder. Ma, koue is sleg vir ou mense, né, nee, ma? Baie sleg. Oom Sarel kon dood gewees het. Maar dan is dit mos ook sleg vir Laika om snags in die koue kombuis te slaap of hoe, ma? Mannetjie, jy soek moeilikheid. Sy ma probeer om nie te glimlag nie, en Dien weet sommer. Een van die dae slaap Laika voor sy bed. Geen het kans.

Jy het geluister na Elke hond kry sy dag deur Nelly Alberts. Het kom in die kortverhaal bundel Tyd is 'n bliksem en ander belaglike lekker tekste en die uitgewer is Lapa Uitgewers. Die voorleser was Armand Martens. Ek hoop jy siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om bot gooi, beskikbaar op die RSG app en op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: The Prodigal Daughter met As Ek Kon hier op RSG. Dis byna 8 minute oor 10 en ons sluit nou aan by Johan van Lille vir vanaand se geestesgesondheid. 'N Program wat ook vir jou gelaai word as 'n potgooi op ons RSG app, as ook op die webblad rsg.co.za. Ek hoop dit gaan goed met jou op hierdie 1 September. Baie mense sê altyd, dis die eerste dag van lente en ja, dit is... Maar kyk, die weer sê dit nog nie heeltemal dat ons nou in al ons blommetjies rokke en gekleerde hemde kan rondloop nie. Maar die warmer weer staan daarom nader en ek sê nou vir 'n vriend oor die foon. Die ander ding wat my bang maak, dit beteken Kersfees kom ook al hoe nader, so ook die einde van die jaar. Maar kom ons maak die beste van dit wat nog oor is. Die 1 September is hier, hy is oor so 2 ure iets van die verlede, en ek en jy het nog 'n chill sessie wat wag tussen 11 en middernag. Dankie aan JJ Roberts vir vanaand se kortom, en ook vers en klank wat jy gehoor het. Geestesgesondheid, net hierna.
1: Maats, Skyp Woensdag aan 2 September om 20:07 nader vir 'n opskit storie, liewer as sout.

0: In hierdie week se skrywers en boeke kan jy meer uitvind oor 'n voorheen ongepubliseerde roman van Olive Schreiner. Dit het pas in Afrikaans verskyn, danksy die bekroonde skrywers J.M. Coetzee en Antjie Krog. In sy bydraes oor die internasionale boekewêreld gesels Johan Meiburg onder meer oor 'n letterkundeprys waarvoor Gevangenis die beoordelaars was. Stefan Coetzee, 'n bekende naam in boekringe, vertel hoe boeke sy lewe agter tralies verander het. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
1: 2-1 aksie.
2: Toe het besluit, ek kry my span by mekaar en dit was Saartjie Botha en Selte Masimela.
3: Dit moet Afrikaans wees en dit moet 'n opwindende nuwe storiewêreld oopmaak.
4: En toe sê sy vir my, ek het vir jou rol van 'n leeftyd en dit was Octavia.
5: Ek dink is ook verskriklik jammer dat die einde gekom het soos dit gekom het.
6: Miskien is die nou die tyd wanneer ek indirek gesê word, hoor jy nou, stop nou.
7: Skakel in donderdag aand om 8 vir die dokumentêre program Kubai Kelders van Geheime, saamgestel en aangebied deur Heidi Miller Isaacs.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Ek is Johan van Lille en ons gesels vanaand oor hoe waar moet 'n verhaal wees om iets waar oor mense te sê. Nou dit is 'n interessante vraag wanneer 'n mens Frederik Botha se debuut kortverhaalbundel Seuns weet lees. Die bundel word onder meer as autofiksie beskryf en daar is herkenbaarhede tussen die skrywer en die naamlose verteller. Frederik is echter baie duidelik daaroor dat die 16 verhale nie autobiografiese vertellings is nie. Ons lees fiksie. Maar voordat ons verder daaroor praat, wil ek 'n klein stukkie uit die eerste verhaal in die bundel lees. Die titel van die verhaal is Limmel. Ek hoor Adrian in sy kamer huil. Ma kom in die gang af en raas met Wolly wat my klaar vergewe het en teen my kamer deur krap. Vroeg vanmiddag, toe ek besig was om Moomin te kyk, het ma my 3 sinne gelees wat ek vir huiswerk moes skryf. Ma was tevrede en het gevra of ek nog enige ander huiswerk gekry het. Ek het van die omsendbrief onthou en toe vind sy die boek in die agterste rakkie van my tas. Ma wou my nie glo toe ek vir haar sê dat ek die boek weer môreoggend gaan terugsit nie. Na jy na hierdie geluister het, sal jy verstaan hoe maklik dit gebeur. Want in hierdie uittreksel hoor ons ek, daar is 'n ma, 'n pa, broers met name, 'n hond, huiswerk, 'n televisieprogram en 'n boek wat in 'n skooltas weggesteek is. Dit voel spesifiek, dit voel intiem en dit begin amper soos 'n herinnering klink. En voor 'n mens jou kom kry, wil jy vra, was dit Frederik se ma? Was dit sy broers? Het hy daardie boek gevat? Het dit regtig met die skrywer gebeur? En dit so maklike mens in 'n eerste persoons vertelling ingetrek word en die skrywer in die ek begin inlees. Maar ons lees nog steeds fiksie. Miskien is dit juist waar vanaand se gesprek interessant raak. Want as ons ophou probeer uitwerk watter dele in 'n boek of 'n storie of 'n kortverhaal regtig gebeur het, kan ons begin kyk na wat die verhale self vir ons wys. In Seuns weet ontmoet ons 'n vertelle karakter van sy kinderjare tot sy volwasse lewe en ons beweeg deur 'n wêreld van manlikheid, seksualiteit, familie, geloof, vriendskap, identiteit en selfaanvaarding. En dit is ook 'n wêreld waarin 'n mens die behoefte om te behoort, die buitestanderskap, verwagtinge oor manlikheid, woede, kwesbaarheid en die ingewikkeldheid van menslike verhoudings raak lees. Nou vanaand gebruik ons dus fiksie as vertrekpunt vir gesprek oor die mens, oor wat dit beteken om 'n plek in die wêreld te bevind en uiteindelik ook 'n plek binne jouself. My gas is die skrywer van Seuns weet, Frederik Botha. Frederik, ons begin juis by die verwarring wat soms rondom die boek ontstaan. Jy beskryf Seuns weet as autofiksie, maar jy is baie duidelik dat dit nie autobiografiese vertellings is nie. So wat beteken autofiksie vir jou?
1: Goeienaand Johan en ook naand sê aan die luisteraars. Autofiksie is natuurlik 'n literêre genre. En wat hierdie genre behels, is dat skrywers gebruik gewoonlik herkenbaarhede uit hulle eie lewe uit en dit word dan verweef in 'n baie groter narratief en dit word dan juis gedoen om sekere temas aan te spreek.
0: So Frederik, jy sê dat jy herkenbaarhede uit jou eie lewe as inspirasie kan gebruik en dan 'n fiksie daarvan maak. So waar lê vir jou die belangrikste grens tussen hier is iets wat die skrywer herken en hierdie is die skrywer se lewensverhaal?
1: Dink daai grens het te doen met feit en fiksie. Met 'n lewensverhaal, 'n memoir, 'n biografie, verwag die leser dat wat hulle gaan lees is die absolute waarheid, laat dit feit is. Maar met fiksie weet die leser uiteraard dat dit is versinsels. Dit is 'n storie wat opgemaak is en dit word op so 'n manier vertel om ook 'n baie spesifieke effek te bereik.
0: So Frederik, waarom dink jy wil ons as lesers so graag weet, het dit nou regtig met jou gebeur? Het is daar iets aan hierdie intieme eerste persoons fiksie wat ons besonder nieuwsgierig maak oor die mens agter die boek?
1: Ek dink dit het baie te doen met die tipe verhaal. Jy kry uiteraard verhale wat vir lesers inspirasie bied, wat hulle kan troos en wat hulle kan motiveer of wat hulle ook uiteindelik help om braaf te wees. Ek dink wanneer jy met literêre werke sit wat al bietjie meer gewaagd is en onverskrokke, dan is lesers juis nuuskierig as gevolg van sensasionele redes. Hulle is nuuskierig om te weet, is dit eintlik die werklikheid? Is dit feit? Is dit werklik die skrywer se ervaring of lewe. En ek dink dit is juis ook omdat dit wat hulle dan nou lees nie noodwendig strook met die reeds gevestigde beeld wat hulle van hierdie skrywer as persoon het nie.
0: So Frederik, as ek as leser nou die hele tyd soek na die ware Frederik agter die verhale, kan dit ons soms verhinder om die verteller karakter dan as 'n geskepte, weet fiktiewe karakter ernstig op te neem?
1: Beslis, Johan. Ek beskou altyd die skryf van fiksie net soos toneelspel. Wanneer jy na akteurs kyk, as jy hulle op die verhoog of op die skerm sien, is hulle tog besig om 'n rol te vertolk. En jy weet eintlik dat dit is nie die akteurs self as hulle eie mense of persoonlikhede nie, maar dat hulle eintlik 'n tipe van spreekbuis is. En die skryf van fiksie is vir my presies dieselfde. Ek dink dit verskraal die leeservaring om so 'n benadering te volg, want daai soeke na waarheid gaan uiteindelik vir die leser verhinder om die groter tematiese narratief raak te sien.
0: Frederik, jy tref 'n baie mooi onderskeid wanneer jy oor eerlikheid in skryf praat, dat eerlikheid nie noodwendig met feite te doen het nie. So kan fiksie dus heeltemal versin wees en tog emosioneel of menslik so waar voel.
1: Absoluut. Goeie fiksie is tog juist daai soort skryfwerk wat lesers ontroer en hulle op 'n emosionele vlak aanraak. Mense onthou tog altyd die boeke wat jou laat dink het aan sekere dinge of laat dink het op 'n ander manier oor sekere dinge of hoe jy op 'n spesifieke emosionele manier daarop gereageer het en hoe daai boek jou emosioneel gestem het.
0: Nou ons gaan nou vir die res van die gesprek daardie onderskeid respekteer. Ons gaan nie vra is hierdie Frederik in die boek nie. Ons gaan vra wie is hierdie verteller karakter en wat gebeur in sy wêreld. So kom ons begin so met die titel. Dis so 'n interessante titel. Dit seuns weet speel bewuslik vir my af op Dr. Jan van Elfen se wat seuns wil weet. So wat sou jy by die wegrating van daardie twee woorde wat en wil wou sê?
1: Johan, so vir die luisteraars wat dalk nou nie weet nie, Jan van Elfen se boek Wat seuns wil weet is natuurlik 'n baie bekende voorligtingsgids uit die 70er jare waarop hy eintlik op moralistiese wyse seuns probeer opvoed het oor hul liggame, seks, seksualiteit en verhoudings. Hierdie boek van Elfen vorm natuurlik ook deel van 'n baie spesifieke tydperk in ons geskiedenis waar die jeug en ek fokus dan nou spesifiek op jong seuns weens verskeie ideologiese en politieke oortuigings gekondisioneer was. Nou deur daardie wat en die wil in my bundel se titel weg te laat, neem ek as skrywer eintlik stelling in deur te sê dat seuns en spesifiek gay seuns nie daardie tipe voorskriftelikheid nodig het wanneer dit kom by iets wat eintlik heel natuurlik is nie en glad nie iets is waaroor hulle skuldig of skaam hoef te voel nie. Die verhale in die bundel wys dan ook spesifiek op die problematiek rondom baie van hierdie uitlatings in van Elfen se bundel en die verhale poog dan eintlik ook om dit heeltemal te ondermyn.
0: Nou my navorsing het ek raak gelees dat jy gesê dat die titel amper 'n alternatiewe soort gids of 'n troosboek vir gay seuns kan word, seuns wat hulself in hierdie verhale kan herken. So waarom is herkenning in stories so belangrik?
1: Herkenning in stories is belangrik want dit is tog hoekom ons boeke het en dit is tog hoekom ons lees. Boeke is nie net daar om te vermaak nie, maar dit is daar om vir die lesers hierdie gevoel te gee dat hulle nie alleen is nie. Stories gee vir ons hoop, dit laat ons lag, dit kan ons laat droom, maar dit help ons ook om onsself en ons ander om ons beter te verstaan. Die letterkunde was nog altyd 'n wonderlike manier om eintlik 'n speel op te hou vir jouself, maar ook vir die samelewing en die groter wêreld daar buite. En boeke het tog die mag om lesers te laat voel dat hulle behoort, dat hulle ook 'n stem het, dat iemand hulle raak sien en dat hulle saak maak.
0: Frederik, volgens jou is die belangrikste onderwerp van die bundel spesifiek gay manlikheid. So, wat wou jy ondersoek oor manlikheid wat jy nie noodwendig in daardie bestaande uitbeeldings daarvan raak gesien het nie?
1: Spesifiek hoe broos manlikheid kan wees. Ek dink spesifiek aan een digbundel nou wat dit op dieselfde manier aangeraak het en dit is Ryan Pedro se Pink Ceramic Winkies. So vir my het dit ook gegaan oor die broosheid van manlikheid, hoe weerloos mans eintlik onder al hierdie groot bravade kan wees. En dan spesifiek ten opsigte van gay manlikheid, wou ek juis ook ondersoek hoe toksies dit kan wees. Gay karakters word gewoonlik baie keer as slagoffers uitgebeeld, maar natuurlik kan hulle ook die oortreders wees.
0: Frederik, jy praat ook oor stereotypes van gay mans, bepaalde lywe, voorkoms, gedrag en maniere van man wees. Jy vertel dat pas nie gemaklik in daardie boksies in nie. So, wat doen dit aan 'n karakter wanneer hy selfs binne die groep waar hy veronderstel is om behoort, nie noodwendig aan die verwagte beeld voldoen nie?
1: Dit kan verskeie reaksies tot gevolg hê, vanaf woede, sinisme, isolasie, vervreemding en ek dink soos mense ook in my bindel sien met die verteller karakter, selfs selfhaat.
0: So een woord wat vir my telkens deur die verteller opkom is buitestander. Jy het jou homself beskryf as iemand wat van jongs af eerder waarneem en homself op die agtergrond plaas. So wat maak buitestanderskap so belangrik vir hierdie karakter?
1: Eerstens, as ek praat as leser nou, buitestanders is vir my altyd lekker karakters. Hulle is die wat interessant is. So as skrywer hou ek ook daarvan om karakters te hê wat buitestanders is. Juis omdat hulle op die kantlyn staan en weens daai posisie kry hulle eintlik 'n baie eerlike blik op die samelewing en die mense om hulle. So deur 'n buitestander te wees, is dit juis amper makliker om teen die hoofstroom te beweeg en dan die status quo uit te daag. Maar die belangrikste is eintlik vir my dat daai buitestanderskap lei ook na selfkennis, juis omdat die karakter homself buite die norm bevind.
0: Hierdie baie mense kan fisiek deel van 'n familie, 'n vriendekring, 'n kultuur of 'n geloofsgemeenskap wees en tog voel dit vir hulle asof hulle emosioneel buite staan. So, hoe speel daardie spanning tussen deel wees van mense en buite staan deur die verhale?
1: Daardie spanning is eintlik spesifiek wat konflik by my verteller karakter veroorsaak en dit is dan deur hierdie konflik wat hy juis in staat is om sy identiteit te vorm.
0: Die klein huislike besonderhede wat ons heel aan die begin uit Limmel gehoor het, doen ook iets anders. Hulle plaas die verteller baie sterk binne 'n bepaalde Afrikaanse familie en kultuurwêreld. En dit bring my by my volgende vraag. Die Afrikaanse middelklasgesin, die Bybel, boeke, musiek, kos, taal en herinneringe vorm alles deel van hierdie karakter se wêreld wat ook maar ons wêreld is. So, hoe vorm 'n kultuur waarna ons behoort ook ons idee van wie ons behoort te wees?
1: Kultuur gee tog vir ons waardes, normes en rolmodelle. So mens leer eintlik van kleins af wat in ons gemeenskap as reg, aanvaarbaar of selfs net wenslik beskou word. Maar dan is dit natuurlik ook so dat jy, soos wat jy ouer word, begin ontdek dat dit wat jou kultuur van jou verwag, dalk nie noodwendig ooreenstem met wie jy voel jy is of met wie jy wil wees nie. En daarom kan hierdie kulturele waardes waarmee jy groot word, dan bevraagteken word om sodoende jou eie identiteit te help vorm.
0: Jy sê op 'n stadium oor hierdie kultuurobjekte, 'n mens kan dit omarm of daarvan probeer wegbeweeg, maar dit dra in albei gevalle tot jou identiteit by. So kan 'n mens ooit heeltemal wegstap van die wêreld wat jou gevorm het?
1: Nee, waarskynlik nie heeltemal nie, Johan. Die wêreld waarin ons groot word, ons taal, familie, kultuur, godsdiens, selfs geskiedenis, dit alles laat tog uiteindelik spore in ons identiteit. So selfs wanneer jy besluit om daarvan weg te beweeg, doen mense dan altyd in reaksie op daardie wêreld. So alhoewel jy nie van daai wêreld kan ontsnap nie, kan jy wel jou verhouding daarmee verander. Met ander woorde, jy hoef nie 'n gevangene te wees nie, maar jy kan eintlik eerder besluit watter dele uit hierdie wêreld jy wil vat en hoe jy dit wil bevraagteken en eintlik wil herinterpreteer tot voordeel van jouself.
0: Ek wonder ook oor die emosionele koste van buitestanderskap. Wat gebeur met hierdie verteller wanneer die ervaring van nie heeltemal behoort nie oor die jare so saam met hom bewegen is?
1: In my bundel en spesifiek met my verteller karakter het dit 'n baie destruktiewe uitwerking omdat dit lei na hierdie sinisme by hom en ek wil ook amper sê 'n totale afgestomptheid.
0: Ek wil nou weer teruggaan na die storie wat ek in die begin gelees het met die titel Limmel. Die kind wat hier vertel, beskryf wat met hom gebeur sonder dat hy noodwendig die volwasse taal het om volledig te verstaan of te benoem wat hy ervaar. Ek lees. Oom Kobus is baie swaarder as pa. Sy vet knie druk my vas teen die bank. Ek probeer hom wegstoot, maar hy hou my arms langs my sye vas. Ek byt sy arm, proe net hare. Hy druk sy hande onder my hemp. Sy snor kielie in my nek. En ek gryp sy kop terwyl hy my hemp vinnig oplig. Hy sit sy snor bo my naaltjie en blaas op my maag, nes ouma met Adrian maak wanneer hulle kom kuier en ma sy poefdoek skoonmaak. Hy gryp my voet wat skop en kielie die onderkant. Ek skree. Wat gaan jy aan, vra pa? Oom Kobus klim van my af. Pa staan met twee biere in die hand en vir die tweede keer vandag kyk hy kwaai na my. Dis oom Kobus wat my kielie, pa. Ek weet nie of my maag so seer voel van aan die lag of van oom Kobus se knie nie. Nou daar is iets ontstellends daaraan dat die kind self nog nie heeltemal kan benoem waarom die oomblik so ongemaklik is nie. Ons as volwasse lesers hoor en verstaan meer as wat hy op daardie oomblik sê. Iets wat my interessant is en dit kom spesifiek in die storie Limmel uit, ons ontmoet verskillende forme van boelie gedrag en jy sê dit volg die verteller deur sy jongmens lewe, maar jy maak ook iets interessants daarmee. Die slagoffer bly nie noodwendig net 'n slagoffer nie, wat jy ook nou vroeër al gesê het. So, waarom was dit belangrik dat hierdie karakter later self ook aandadig moes raak, want dit was 'n baie interessante wending in die stories.
1: Ja, ek dink wanneer mens oor toksiese manlikheid praat, dan word dit dikwels en meerendeels aan heteroseksuele mans toegeskryf. Maar die waarheid is dat gay mans nie by uitgesluit hoef te word nie, want hierdie tipe toksiese gedrag word eweneens binne die gay kultuur gevind en ook onder gay mans.
0: So, dit maak nou die geestesgesondheidsvraag vir my veel ingewikkelder, want ons praat dikwels oor seer kry asof dit 'n mens noodwendig sagter en miskien meer empaties moet maak, maar seer kan ook sinisme, woede en destruktiewe gedrag voed. So, is dit iets wat jy in hierdie karakter wou ondersoek?
1: Beslis, dit was juist ook vir my die eie soortige ondersoek na manlikheid wat die verhale in my bundel bied. Juist omdat hierdie tipe uitbeelding van manlikheid nie eintlik volop is in die hoofstroomletterkunde nie.
0: Nou, jy skryf oor toksiese manlikheid, soos jy net gesê het, en maak dit 'n belangrike punt dat jy gesê het dat gay mans nie daarvan uitgesluit is nie. So, hoe sien ons dat mense wat self uitsluiting ervaar, ook kan dit later dieselfde meganismes van oordeel of uitsluiting byvoorbeeld teenoor ander kan gebruik?
1: Daar is vir my twee goeie voorbeelde hiervan in my bundel. Die eerste een is in die verhaal Die Premier, waar die verteller karakter se behoefte aan erkenning uiteindelik lei tot wraak, waar hy homself wreek op 'n bewustelose sepi-akteur. En dan in 'n ander verhaal, Spoiled for Choice, lei die verteller karakter se afgestomptheid en sy beheptheid met homself en sy eie kreatiewe drang daartoe dat hy uiteindelik geen empatie met sy vriendin in die psigiatriese kliniek kan toon nie, maar dat hy eerder in haar teenwoordigheid wanneer sy besig is om vir hom 'n baie emosionele vertelling te gee, sit en dink op watter wyse hy haar pyn as inspirasie vir sy eie skryfwerk kan gebruik.
0: Nou, jy praat ook van onderdrukte woede wat in sommige verhale net onder die oppervlak bly en in ander verhale dan tot uitbarstings lei. So wat interesseer jou aan woede as deel van hierdie karakterse ontwikkeling?
1: Angie Krog het mos in een van haar gedigte gesê, ek skryf omdat ek woedend is. Nou, ek dink ons beskou baie keer woede as iets negatiefs, maar ek dink veral in die kreatiewe wêreld kan woede ook 'n baie positiewe uitwerking hê, deurdat dit as impetus ingespan kan word om ook 'n positiewe effek tot gevolg te hê. Ek dink spesifiek aan die een verhaal in die bundel Warning Caracals, waar die verteller as dosent aan universiteit hierdie onbegrip toon met die studente se persoonlike omstandighede, maar hy het ook hierdie woede in hom oor hulle gebrek aan belangstelling en deelname in sy kursus of module. En dit lei uiteindelik daartoe dat hy hulle amper as dierlik beskou. Maar die interessante ding is hierso tydens die studentebetoging wat dan in die verloop van die verhaal afspeel, dan word hy eintlik gekonfronteer met sy eie woede en dan begin hy eintlik die dierlikheid in homself ook ervaar.
0: Frederik, soos nou praat, dan dink ek nou, want dit is sulke intense verhale, dis amper seker onmoontlik vir lesers om nie jou te wil ervaar in hierdie stories nie.
1: Verseker, ek dink dit is juis wat na vore kom in 'n verhaal soos Rocket Man, waar die verteller sy ouma se bidsnoer steel. Nie so seer oor hy 'n krimineel wil wees nie, maar juis om met haar te vereensalwig, omdat sy en die verteller se stiefoupa ook eintlik buitestanders binne sy protestante familie is. En dan kry mens ook natuurlik 'n verhaal soos Kompleks, waar die verteller die rol speel van 'n voyeur. Hy is besig om almal in sy woonstel kompleks af te loer en hulle fyn dop te hou, terwyl daar eintlik by hom ook daai duidelike behoefte is om raak gesien te word.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ons gesels vanaand met Frederik Botha en hy is die skrywer van Seens Weet. En ons vra die vraag van hoe waar moet verhale of fiksie wees om iets waar oor die mens te sê. As jy sopas ingeskakel het en die eerste gedeelte van my dag se program gemis, en jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi, laat dit af by rsg.co.za of jy kan ook op ons nuwe app daarna luister. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
2: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
3: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
2: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
4: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
3: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
5: Maak deure oop met Bobas besparings by Buildit. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. BSV's geld. Bas deals is nou aan. Slegs by Buildit.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
6: Vir Woensdag, wenke wat werk, soek ons jou raad en insette. Wat is jou wenk om te kan verminder, hergebruik en herwin? Deel met ons en half 11 hoor ons wat jy te sê het. Sam Gryfenstein van Multino in die Ooskaap verskaf die musiekgenot in joune na 11 en sluit half 10 aan vir ons gesprekke oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar. Sy verduidelik van kruisbesmetting dat jy met skoon hande 'n skoon kombuis kry wat kruisbesmetting voorkom. Dis wat voorlê tydens intussen Woensdagoggend 2 September. Skakel in van 9 tot 12.
0: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand met Frederik Botha, hy is die skrywer van Seens Weet en ons vra hoe waar moet 'n verhaal wees om iets waar oor die mens te sê. Nou hierdie boek wat hy geskryf het is autofiksie en nie 'n autobiografiese vertelling nie en daarom gee dit ons die opsie om hierdie interessante vrae daaroor te vra en om hierdie aspek bietjie meer te verken. Nou Frederik, die verhouding met die pa is baie kompleks. Daar's spanning rondom die manlikheid, maar ons sien ook die verteller se behoefte aan 'n emosionele verbintenis met hom. So, waarom was dit belangrik om die verhouding nie eenvoudig as 'n goeie pa of 'n slegte pa te skryf nie?
1: Johan, geen mens is tog net goed of sleg nie. Ons is veel meer kompleks as dit. En dieselfde geld vir die pa karakter in die bundel. Dit was my baie belangrik om hom genuanceerd te skep. Dit is duidelik met die verteller karakter wat nog sy groot verseboek van sy studentejare koester en bewaar wanneer hy universiteit toe gaan, dat hy het tog hierdie, ek wil amper sê, kunstsinnige streep om in hom, deurdat hy 'n poësie liefhebber is, maar dan ook baie duidelik in die openingsverhaal Limmel, kom jy agter dat hy is die boelie, hy is die een wat die verteller karakter straf en selfs 'n getuie word van moontlike mishandeling deur 'n familievriend wat die verteller karakter ervaar. Maar tog, wanneer die verteller karakter 'n volwasse man is en dan uitkom teenoor sy familie dat hy gay is, is dit die pa se reaksie wat ook tog hy op 'n teerheid laat hy amper ook probeer uitreik na sy seun, maar eintlik ook op 'n onvoldoende manier deurdat daai belofte dat hulle sal nog hieroor praat

0: ook met die vorige vraag of mens ooit werklik weg kan beweeg van 'n kultuur of van 'n sekere wêreld. Ek dink hier in die bundel spesifiek aan die beeld van die foto wat die verteller karakter van sy pa op die grens in een van sy Koos Prinsloo kortverhaalbundels bewaar. En hierdie foto is 'n foto van die verteller karakter se pa op die grens as jong troepie saam met ander troepies in hulle onderklere besig om in die rivier te swem. En uiteraard is daai 'n tipe van vasvang in 'n oomblik, in 'n moment vir die pa van sy werklikheid, sy geskiedenis. Dit verteenwoordig amper iets van sy realiteit, maar vir die verteller karakter verteenwoordig dit iets heeltemal anders. Hy bewaar dit moontlik weens meer erotiese, sensuele redes.
1: Daardie behoefte aan emosionele verbinding word besonder ingewikkeld wanneer ons by die verteller se verhouding met sy pa kom. Nog in die storie Lummel kry ons hierdie klein toneel by die duiwehok. Ek lees: "Agter in die hok sit die duiwe om die bak. Hulle is honger. Ek kan nie beweeg nie, my bene voel of hulle slaap soos maandagooggende wanneer ons saalopening op die vloer moet sit. Ek sak af teen die hek. Wolly lek my gesig deur die oogiesdraad. Die duiwe klap hulle vlerke, donsies waai die hele hok vol. Ek ry kom Kobus. Ek is jammer pa, huil ek nou kliphard sodat hy kan hoor. Ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie. Ek wag," sê pa weer, hierdie keer harder. Dit lyk of hy lekker kry, of dalk lyk sy gesig net so in die stoeplig. Daardie laaste sin maak vir my baie oop. Die kind kyk na sy pa en probeer verstaan wat hy in sy gesig sien. Frederik, geloof funksioneer ook sterk in die verteller se wêreld, net soos wat geloof ook maar deel is van ons elke dag. So vir alles kind word begrippe soos sonde, straf en God deel van hoe hy die wêreld verstaan. So hoe vorm sulke boodskappe 'n jong karakter se verhouding met homself?
0: Ek dink dit kan soms nogal 'n baie destruktiewe invloed op iemand hê as ek spesifiek nou dink aan die openingsverhaal Lummel waar die jong verteller karakter gekonfronteer word met konsepte soos sonde, skuld en straf en dis baie duidelik dat iemand op daai ouderdom nog nie eintlik oor die emosionele intelligensie beskik om werklik hierdie begrippe te begryp nie en laat dit eintlik aanleiding gee tot baie ander negatiewe gedragspatrone.
1: Is dit dalk een van die moeilike dinge waarmee die verhaalbundel werk is dat die mense tradisies en instellings wat vir mense eintlik behoort en veiligheid moet kan gee, maar ook terselfdertyd van bronne van konflik kan word?
0: Ek dink so, Johan. In die verhaal weet jy nie, gaan dit eintlik oor die verteller karakter wat sy belydenis van geloof moet aflê en hy word uiteraard groot in die NG Kerk. En by hom is daar hierdie gevoel dat dit is 'n gewigtige geestelike taak wat op hom rus, iets wat hy gaan moet doen en dat hy nog nie opgewasse is daarvoor nie. Uiteraard is dit hierso weens die konflik wat hy op daai stadium van sy lewe met sy seksualiteit ervaar wat spesifiek in konflik is met sy geloof en dan sê hy ook vir sy ouers hy dink nie hy is gereed om hierdie groot stap te neem en belydenis van geloof af te lê nie. En dit is dan daai konflik op grond van sy ouers reaksie teenoor hom op hierdie onthulling wat verdere konflik en stres in van die ander verhale veroorsaak.
1: Nou, die amptelike beskrywing van die boek noem selfaanvaarding as een van die ervarings waarin die verteller probeer name gee. So, wat beteken selfaanvaarding binne hierdie karakter se ontwikkeling?
0: Ek dink selfaanvaarding moet ons onthou is 'n proses. Daar is nooit 'n eindbestemming nie. En in terme van die bundel dat ons het nou gepraat oor die autofiksie, maar dit is ook baie duidelik 'n buildings narratief wat ek volg met hierdie verhale omdat ek die ontwikkeling van my verteller karakter van jong seun tot volwassene wou uitbeeld. En dit is ook baie duidelik dat hierdie proses van selfaanvaarding

0: dan nie 'n eindbestemming het nie. Dit is iets wat eintlik van kleins af begin tot reg deur jou lewe. Ek dink jy begin uiteindelik net soos die verteller karakter doen, jouself uiteindelik bietjie beter leer ken, maar ek dink nie dit is ooit 'n finale bestemming nie.
1: Friedrik, want as 'n mens dink oor selfaanvaaring, dit is so 'n persoonlike proses. Nou lees ek dit in 'n fiksieverhaal wat nou nie waar is nie, maar daar is sekere raakpunte. Dan is dit asof mense dit graag daar wil inlees dat die skrywer ook daardeur gegaan het. En dit is nogal waar die groot onderskeid moet kom, nê?
0: Absoluut, absoluut, Johan. Ja.
1: Nou, jy het net daarna verwys wat jy gesê het, selfaanvaaring in die verhale het nooit 'n netjiese eindpunt nie. So bly 'n mens 'n produk van die verskillende stemme, verwagtings en ervarings en verhoudings wat jou byvoorbeeld gevorm het. Wat was jou ervaring as skrywer?
0: Definitief. Ek dink soos jy ouer word, omdat jy uiteindelik jou identiteit vestig en 'n beter idee kry van wie jy is, beweeg jy tog in verskillende ruimtes, in verskillende wêrelde. Jy bereik verskillende fases van jou lewe. En daai verskillende fases of ruimtes gaan tog gepaard met verskillende ervarings. Jy word blootgestel aan ander dinge. Daar word nuwe soort verhoudings gesmee of ontwikkel. En ek dink dit skakel ook met die ding van dit is nooit 'n proses wat afgehandel is nie. Daar is nooit 'n netjiese eindpunt nie, want soos wat jy ouer word, gaan daar verskillende eksterne faktore wees wat tog 'n invloed het op jou proses van selfaanvaarding.
1: Nou in die verhaal 24/9 kom die verteller teen sy familie uit as gay en jy sê dit is een van die verhale waarop lesers besonder sterk reageer en 'n mens kan dit verstaan want die skrywer stem is so sterk daar alhoewel dit fiksie is, dis asof jy weet jy wil jou graag almal daarin lees. Dis waar die grense vir my so blur amper omdat dit so sterk geskryf is en die karakter se stem so sterk is. So waarom dink jy erken mense iets van hulle self dan ook in hierdie spesifieke verhaal selfs wanneer hulle nie weet hulle eie omstandighede anders is?
0: Hierdie was van die lekkerste terugvoer wat ek as skrywer ontvang het, Johan, om te hoor hoe mense met hierdie verhaal identifiseer. Uiteraard is ek self 'n gay man en het ek ook deur daai hele proses gegaan van jy kom uit teenoor jou familie en vriende. En ek dink vir soveel gay mense is daai ding van om vir mense te sê ek is gay, dit is amper 'n tipe van 'n rite of passage. En mens kan natuurlik klomp gesprekke daaroor hê en vra maar is dit rarig nog nodig. Dit is nie asof mense van ander seksuele oortuigings noodwendig hoef te sê ek is 'n heteroseksuele persoon nie. Dit is natuurlik die norm, dit is maar wat in die samelewing aanvaar word. Maar ek dink omdat dit as 'n tipe van 'n rite of passage vir soveel gay mense is, het almal daai ervaring en dit is daai ding van letterkunde van jy kan daarmee vereenselwig. Jy herken iets van jouself in hierdie verhaal. En die wonderlike ding is dan ook vir my om te hoor hoe lesers reageer op hierdie verhaal wat fiksie is, alhoewel ek ook deur daai proses gegaan het om te sê dat hoe jou karakters, hoe die ouers hier reageer of die vertellers se broers, maar dit is hoe my familie daarop gereageer het. Dit is hoe my coming out episode afgesplit in ons familie of gesin. En dit is my so interessant om te hoor dat meermale is dit daai ding van mense wat teenoor hulle familie uitgekom het in briewe dat hulle kon nie daai waagmoed hê om vir hulle in persoon te vertel nie. En laat daar ook gewoonlik dan met 'n brief of 'n e-pos weer op daai brief gereageer was en gesê maar ons gaan nog hieroor praat in persoon, maar laat dit nooit realiseer nie. Laat daai eintlik ja, die onderwerp bly wat almal is bewus daarvan, niemand wil net daaroor praat nie.
1: Ek wil terugkom na waarom stories so saak maak. So jy het gesê dat jy skryf om sin te probeer maak van 'n wêreld wat jy nie verstaan nie. So is dit dalk ook wat 'n karakter en 'n leser deur 'n verhaal kan doen, nie noodwendig antwoorde kry nie, maar betekenis probeer maak.
0: Absoluut. Soos ek ook vroeër gesê het, letterkunde, boeke, stories, dit bied tog vir ons 'n speel waarin ons onsself beter kan leer ken, maar ook die wêreld en ander mense om ons. En al is dit fiksie, bied dit nog steeds vir jou die nodige hulpmiddels om betekenis te skep van dinge wat vir jou dalk nie sin maak nie of waaroor jy verward is en waarop jy antwoorde soek.
1: Nou, jy het ook gesê dat dit vir jou besonders is wanneer lesers hulle self in die verhale byvoorbeeld herken of ook dan nou selfs daardeur getroos word. So wat kan fiksie vir 'n mens gee wanneer jy skielik besef iemand het 'n gevoel of 'n ervaring waarvoor ek self nog nooit woorde gehad het nie, basies beskryf in 'n karakter?
0: Ek dink as ons nou weer teruggaan na jou vorige vraag van die verhaal 2409 waarin die verteller karakter uitkom teenoor sy familie, gaan dit vir my oor daai ding van lesers kan minder alleen voel. Ek dink spesifiek nou weer hier omdat daar 'n baie sterk gay tema in van die verhale is, voel baie gay lesers of gay persone dalk baie keer alleen en geïsoleerd en dit is daai ding van amper kameraadskap van stories wat kan troos wanneer jy jouself daarin herken of wanneer jy agterkom maar hierso word 'n storie of 'n verhaal vir jou vertel oor iets wat jy binne jou voel maar wat jy nie self kan verwoord nie.
1: Frederik, ons is aan die einde van vanaand se gesprek. As jy nou kon kies wat 'n leser naseens weet met hom of haar moet wegdra, wat sou jy hoop bly oor? Nie as 'n boodskap of 'n les nie, maar as 'n gevoel, 'n vraag of 'n nuwe manier om na ander mense te kyk.
0: Wat ek graag vir lesers sou gee is, soos ek gesê het vroeër ook, 'n tipe van 'n troosboek. Troosboek in terme van spesifiek vir gay lesers of luisteraars dan nou om te sê maar dit is okay, hierdie gevoelens, hierdie situasies waarmee ek sukkel in my eie lewe of dit nou maatskaplik is, geloofsgewys of binne die familie dinamika dat dit is okay. Ek is nie alleen nie. Daar is ook ander mense wat weet en wat verstaan waardeur ek gaan.
1: En so gesels Frederik Botha, hy is die skrywer van die boek Seuns Weet. Ons het vanaand gesels oor hoe waar moet 'n verhaal wees om iets waar oor 'n mens se lewe te sê. Frederik, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet of dalk net met jou wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan my opspoor op Facebook of op Instagram. Ek is daar op sosiale media onder Frederik Botha. Of as hulle vir my 'n e-pos wil stuur, kan hulle vir my kontak by botafrederik@gmail.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by resgep.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlill@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: RSG. Dis die een. Die lente.

11:00 en in die nuus gelees deur Sue Pyler Slabbert. Die parlement se afsettingskomitee sê hy gaan van dese week die aanvanklike lys van kandidate vir 'n getuienisleier heroorweeg en sal ook nuwe benoemings vir die taak aanvaar. Die parlement se regsafdeling het bevind dat daar geen gronde is vir president Cyril Ramaphosa se beswaar van belangebotsings teen die aanbevole getuienisleier advokaat Tandazani Madonsela nie. Hulle het egter aanbeveel dat parlementslede eerder hul keuse oor die hoofgetuienisleier moet hersien. Die getuienis van die geskorste hoof van misdaadintelligensie, Firouz Khan, voor die Madlanga-kommissie, is tot 28 September uitgestel. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiselo Madlanga, het beslis dat Khan in persoon moet getuig, tensy 'n onafhanklike mediese ondersoek toon dat hy nie daartoe in staat is nie. Khan se regspan en die kommissie moet teen 8 September ooreenkom oor die onafhanklike mediese praktisyn wat op 15 September 'n verslag moet inhandig. Die arbeidshof het vroeër vandag Khan se dringende aansoek om die polisie se interne dissiplinêre proses teen hom te staak met koste van die hand gewys. Hy het 2 keer nagelaat om voor die tugkomitee te verskyn en is sonder betaling geskors. Khan het aangevoer dat 'n polisielid slegs in buitengewone omstandighede geskors kan word. Die arbeidshof het bevind dat die saak nie dringend is nie en het dit van die rol geskrap. Die departement van gesondheid het pasiënte die versekering gegee dat die medisynevoorraad in die openbare sektor stabiel is, ondanks kommer oor tekorte en die verandering van sommige middels. Volgens die woordvoerder van die departement, Foster Mogale, kan ontwrigting in die voorraadketting die gevolg wees van vervaardigingsprobleme, tekorte wêreldwyd of veranderings in die verkrygingsprosesse. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing beraam dat die herstelkoste van die skade in die Bontebok Nasionale Park buite Swellendam in die Wes-Kaap sowat 12,3 miljoen rand sal beloop. Die park is beskadig toe die Brede Rivier in Mei vanjaar sy walle oorstroom het. Groot skade is aan chalets, piknikplekke en toegangspaaie aangerig. Die dodetal in die vernietigende oorstromings in die Himalaya-streek het die 1000 kerf verbygesteek. Daar kan steeds nie rekenskap gegee word van sowat 4000 mense nie. Dit sluit in 6 Suid-Afrikaners en honderde mense wat vasgekeer is in hydrokragtonnels. Die redding van meer as 600 vasgekeerdes in die tonnels het nou die fokuspunt van die operasie geword. Die voormalige Britse eerste minister, Keir Starmer, het sy bedanking as parlementslid aangekondig. Starmer het in Junie as eerste minister bedank, waarna Andy Burnham hom opgevolg het. En cricket. Die Proteas het sy tweede oorwinning in die driehoekige T20 reeks in Namibië behaal, toe die span Zimbabwe met 43 lopies in windhoek geklop het. Suid-Afrika het 185 lopies vir 7 paaltjies in sy toegelate 20 balbeerte aangeteken. Zimbabwe is daarna vir 142 lopies in die 18de balbeert uitgehaal. Die Proteas se laaste groepwedstryd is Vrydag teen Namibië. En dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is die streeks weer voorspelling vir môre die 2 September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n geel vlak 4 waarskuwing. Ontwrigtende reën wat tot oorstromings van paaie en nedersettings kan lei, word donderdag oor die Overberg en Tuinroete distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap verwag. 'n Geel vlak 2 waarskuwing. Ontwrigtende reën wat tot oorstromings van nedersettings, paaie, laagliggende gebiede en brûe kan lei, word donderdag op plekke oor die plaaslike munisipaliteite die Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay verwag. Dan is daar nog 2 geel vlak 4 waarskuwings. Skadelike wind word verwag donderdagmiddag tot Vrydag oor die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap, as ook dele van die Kaapse Wynland, sentrale Karoo en Klein Karoo distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap. En dan bly ons by daardie geel vlak 4 waarskuwing, skadelike wind en golwe word verwag tussen Alexander Bay en Plettenberg Bay vanaf donderdag tot Vrydag. Uiters hoë brandgevaartoestande word verwag op plekke in die Blouberg plaaslike munisipaliteit van Limpopo, die grootste deel van die Noord-Kaap behalwe die westelike dele, as ook die Mokare plaaslike munisipaliteit in die Vrystaat. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm op plekke oor die Laagveld. Limpopo, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm op plekke oor die Limpopo riviervallei. Noordwes, mooi weer en warm, later gedeeltelik bewolk in die weste. Vrystaat, mooi weer, later gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suide. Noordkaap, miskolle in die oggend, andersins mooi weer, later gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, maar warm tot baie warm in die noorde met enkele buie en donderbuie in die ooste. Die wind langs die kus matig tot fris suid tot suidwes, teen laatmiddag lig tot matig wes. Weskaap gedeeltelik bewolk tot bewolk langs die suidelike dele met miskolle vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig en veranderlik langs die suidkus, maar matig suid langs die weskus en dan vanaf die middag fris suidoos. Vir die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees en teen die middag suidoos. Westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en donderbuie en die wind langs die kus sal lig suidwes wees teen die aand matig noordoos. KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar uiters warm in die noordooste met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en soms fris in die noorde, andersins vanaf die suide lig tot matig suid tot suidwes. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 12:29, Johannesburg 11:28, Vereniging 11:27. Mpumalanga, Mbombela 14:29, eMalahleni 14:28. Ermelo 13:28, Standerton 6:31, Skukuza 13:33. Limpopo, Polokwane 12:28, Palaborwa 9:33, Tsanin 10:29, Musina 17:34, Lephalale 15:34 en Mokopane 12:32. Noordwes, Klerksdorp 9:29, Potchefstroom 8:29, Mahikeng 11:29, Rustenburg 10:29, Vryburg 10:30. Vrystaat, Bloemfontein 8:27, Welkom 11:29, Bethlehem 4:26, Kroonstad 10:29, Fourierismith ook 10:29, Vicksburg 6:25, Sasolburg 9:27. Noordkaap, Appington 15:33, Kimberley 9:30, De Aar 13:29, Posmasburg 15:29. Alexander Baai 11-18, Springbok 15-25, Kalvinia 9-27, Sutherland 0-25. Weskaap Kaapstad 11-20, Vredendal 7-24, Riversdal 7-20, George 7-17, Mosselbaai 10-17, Woester 6-22, Beaufort West 9-27, Oudtshoorn 7-23. Weskaap Gqeberha 13-20, Makanda 11-19, Nguba 12-31, Robertsbukwedorp 10-27, Kugompo Stad 15-20, Port St. John's 15-22, Ntata 11-29, Komani 13-30 en Konne 12-21. Laastens KwaZulu-Natal Durban 19-24, Richards Bay 20-34, Pietermaritzburg 13-35 en Umnambiti 10-32. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Laat op jou tromp met enige ritme onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
3: Maak deure oop met Bobas besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-it.
4: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
5: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
4: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.

So from now on, I'm traveling light. He said goodbye.

0: I'm back again.
1: En hierdie stem.
0: So until then.
1: Behoort aan Billie Holiday en die musiek deur the Paul Whiteman Orchestra met Traveling Light. Ek groet jou met Jennifer Rush, se baie bekende een, jy ken hom goed, en dan Dewald Gous met Holy Forever.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna kom Pas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor die handleiding van die lewe en of argumente jou verhouding kan sterker of slegter maak. Eerste aan die woord is voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik.
2: Lorika, vandag se vraag is, waarom voel dit soms asof almal anders die handleiding vir die lewe gekry het, maar ek nie?
3: Kyk, ek gaan hom vandag antwoord op een trant en dan gaan ek en jou ander dag 'n ander gesprek hê oor neurodiversiteit wat hierdie betref, maar ons sal daar kom. So wat hier vandag ter sprake is, is wat hulle noem die spotlight effect. So wat doen 'n spotlight? Dit is 'n ding wat net skyn op een komponent van die kamer terwyl alles anders donker is. En wat dit beteken is jou brein sien net jou eie foute, jou eie onsekerheid, goeters soos jou mislukkings en jou vrese raak, nê? Nee? Maar ander mense sien ons net van buite af. Wat beteken jy vergelyk jou agter die skerms lewe met hulle hoogtepunte wat op die verhoog in die spotlight gesien word. En dit is 'n wedstryd wat letterlik niemand kan wen nie. So om te dink jy het die manual of iemand anders het die manual en jy het nie, is totaal irrasioneel en ons moet dit sommer vandag stop sit.
2: Maar kyk nou, ons sê dit amper weekliks. Op hierdie program sê ons, luister, jy kan nie jouself so vergelyk met ander nie. Dit is regtig, dit gaan nie vir jou goed wees nie. Jy kan dit nie langdurig aanhou nie. Maar Lorika, tog ons doen dit nog steeds. En ons weet ons om nou weer sê die sondebok van die van sosiale media en alles, maar ons doen dit nog steeds. Hoe gaan ons stop?
3: Kyk, ons as Homo sapiens soek bewyse. En ons soek feite. En ek wil amper sê filosofies dat hierdie is wat ons menslik maak ook. Ons het hierdie behoefte om die feite te hê. Jy wil weet wat gaan agter die skerms aan. Jy wil verstaan hoekom lyk en doen die persone soos wat hulle doen en wat is hulle vrese en wat is hulle mislukkings en hulle goeders. Maar dit is amper die ironie van die lewe is dat jy nooit ooit daai antwoorde van ander mense se lewens gaan kry nie. Dis waar daai interne werk inkom waar jy net moet aanvaar. Wat ek daar sien is nie wat ek daar kry nie. En jy gaan dit nooit daar kry nie. Maar jy moet jouself afvra, is hierdie belegging met hierdie persoon ongeag nog steeds die moeite werd of nie? En jy sal vinnig optel. Jy kry mense met wie jy baie eg kan wees en jy kan onmiddellik binne in jou binneste voel hoe hierdie persoon eg is met jou en dit vloei net en dis lekker en dit maak sin. En vir die van ons wat sulke empate is of wat hoe, jy weet, EQ's emosionele intelligensie het, jy sal jou mense vind. Maar jy gaan eers vir 'n tydperk met werk met mense wat vals self opdaag en wat opdaag asof hulle nie en hulle ken hulle self nie, hulle weet nie wie hulle is nie. Jou verantwoordelikheid is dan om vir jouself te sê, maar ek moet dan nie met hierdie persoon verder tyd spandeer nie, want hulle maak my moeg. Want ek voel nie of ek in my siel en hulle siel kan inkyk nie. En dit is oké. Okay.
2: Wat my wel pla van die vraag is, dit laat my voel iemand is geïsoleer. Hulle isoleer hulle self, want hulle is al klaar bang vir die wêreld daar buite. Dit laat my voel ek wat 'n angsstoring het, het onmiddellik het ek 'n reaksie daarop dat goed, angstig moet jy wees as jy voel dat jy het nie 'n handleiding nie, maar almal anders een gekry en hulle weet hoe alles te doen en ek weet nie. So jy word geweldig angstig voel. Wat vir my ook laat voel, as jy aanhoudend gedurig so gaan voel, dan gaan jy mos begin in die donker wêreld van depressie begin ingaan, of dit nou 'n depressiewe episode is, maar jou batterytjie gaan ernstig nog op pap raak as jy voel jy is nie deel van die wêreld rondom jou nie. Is ek reg dat so interpreteer?
3: 100%, want en ons ek en jy het al hieroor gepraat, maar vir die nuwe luisteraars sal dit goed wees om te weet. As jy konstant in 'n fantasie lewe en nie in realiteit lewe nie, dan gaan jy verskriklik depressief word en wees. So met ander woorde, as jy konstant hierdie fantasie het dat almal anders in die handleiding en ek het nie en hulle lewens is so perfek en myne is nie. Dis fantasie, dis nie waar nie, dis nie realiteit nie. Die realiteit is elke liewe persoon in die wêreld het 'n kruis wat hulle dra. Het hulle swaar kry wat agter daai skerms aangaan. Elke persoon. En dis dalk beter dat jy dit nie weet nie, want om te weet wat ander mense mee swaar kry, kan vir jou baie trauma veroorsaak. So dis beter om eintlik nie te weet wat ander mense se swaar kry behels nie. Jou verantwoordelikheid, o, ek love daai woord, is om as jy swaar kry hiermee, dit uit te gaan sorteer in terapie met jouself, om verantwoordelikheid te vat vir jou eie swaar kry en dit nie almal anders se probleem te maak nie en net respek te toon aan die ander mense en hulle leefstyle. So met ander woorde, dis 'n nuwe denkwyse wat jy moet aankweek. Ek weet nie wat aan ander mense se lewens aangaan nie. Dis ook nie my besigheid nie. Ek is verantwoordelik hier en kom ons fokus hier by my lewe en waar die 'n bietjie handleiding wat ek het. Maar dit is interessant wat ons hier eintlik oor praat oor 'n handleiding. Maar dit is nogal iets wat ek met baie van my kliënte bespreek. Ons sal letterlik op hulle fone 'n nota maak, handleiding vir my lewe. En dan is daar sekere reëls en denkwyses en invalshoeke en sinne en maniere en daai affirmations en goed wat ons vir hulle neerskryf en sê hierdie is jou manual. Want dis die ander ding, deur om hierdie te sê dat daar handleiding is, aanvaar ons dat daar een handleiding is vir die lewe. Maar eintlik is daar 8 biljoen handleidings vir die lewe. Elke liewe persoon op aarde het hulle eie handleiding vir hulle lewe met hulle reëls en hulle omgewing en hulle situasie. So jy gaan nie, jy moenie dieselfde handleiding hê as die mense om jou nie, want ons is almal uniek. So jy moet net jou eie handleiding skep. En dit is 'n verskriklike cool tool wat mense aanleer. Dis wat is my handleiding? Ek het my eie handleiding op my foon. Ek noem dit my Lorika handleiding en dit werk so goed wanneer ek voel, o, wag, hier voel dinge 'n bietjie nie mekaar. Dan haal ek my handleidingkie uit. Dan sê ek soos, "Ja, ek onthou dit en ek onthou dit en onthou ek het laas keer hanteer het en hierdie is hoe ek voel daaroor en ek moet hierdie onthou wat ek laas geleer het en dit werk so goed."
4: Baie keer voel dit vir mense wat so geïsoleerd en depressief voel en hulle kyk so na die sosiale media en hulle sien almal lyk net soveel gelukkiger en beter. Voel ek dit raak so half 'n geveg wat jy met die buitewêreld het. En wat ons nou hier sê, wat jy baie duidelik sê, is jy hou op om te veg met die buitewêreld, veg dan liewer met jouself. Veg dan vir jouself. Moes eintlik sê nie met jouself nie, vir jouself. Om dan nie te wees wat jy daar sien nie, maar om jouself te wees. Want ek dink, ons het al in vorige gesprekke gehad oor die ding van autentiek, wat ons is almal aangetrokke tot iemand wat baie autentiek is oor hulle self. Dis mense wat net is wie hulle is, aanvaar wie hulle is, doen wat hulle is, goed of sleg. Dit beteken hulle is net wonderlike, fantastiese mense nie. Dit beteken net hulle is net wie hulle is en hulle vaar dit soos dit is. En dit is tog die geveg wat ons almal met onsself moet nou maar aanpak, is wie is jy en hoe gaan jy jouself dan nou dra van nou af?
3: Ja, jy weet meeste mense, hoor wat ek sê, in die wêreld leer hierdie les te laat. En dis slegs wanneer jy al langs iemand se doodsbed saam met hulle gesit het, wat jy sal besef dat eers dan kom jy agter, maar die resies was nog altyd net ek teen myself. Nog altyd. En ek wil amper vir elke liewe kyker en luisteraar sê, leer daai les vandag. Dis jy wat verbeter op jouself daagliks. Dit is nooit tussen jou en ander mense nie. Stay in your lane. Dit is my gunsteling sê ding in my praktyk. My kliënte sê dit nou al vir my. Lorika, toe dit gebeur het, toe hoor ek jou woorde, bly in my baan. En party mense vind dit eintlik baie, hulle hou nie daarvan netwendig wat jy dit altyd sê nie, want hulle is nie in hulle eie baan nie. Dis as jy nie in jou eie baan is nie. Bly in jou eie baan. Neem verantwoordelikheid vir jou eie baan. Maak seker dat die slegte mense wat jou slag affekteer nie in jou baan inkom nie. Hou jou grense van jou baan. Hou jou baan netjies. Hou jou baan skoon. En dan gaan jy 'n baie gelukkige lewe langs ander mense se bane hê. Nie in ander mense se bane nie, langs ander mense se bane. Maar bly in jou baan.
1: En dit was die stem van voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lurika Fuk. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Louis, vandag se vraag is, ons beklei baie, maar is dit sleg of net normaal? Oh, ek is mal oor die vraag van, mens kry so baie verhoudingsmaats wat vir mens skryf en sê dat hulle beklei die hele tyd. Of, ek het al so baie gekry van mense sê, hulle is daar al, sê nou maar 5 jaar so, maar hulle het nog nooit 'n argument gehad. Dat ek, dat is my gedagte onmiddellik, maar is dit normaal? So, wat sê jy? Jy werk met verhoudings en verhoudingsmaats amper konstant. Wat is jou opinie?
5: Kyk, daar's altyd uitsonderings op die breë reël. Daar is mense wat mekaar op skool ontmoet, vir die res van hulle lewe getroud is en nooit 'n skewe woord vir mekaar sê nie. Dis nie die norm nie. Ons sê ook nie dis abnormaal nie, maar dit is die uitsondering. Daar's ook mense wat elke dag in mekaar se hare is en mekaar uitskel en vir jare getroud is en niks anders wil hê nie. Dit is nie normaal nie, volgens die norm nie, maar ons sê ook nie dis altyd sleg nie. Kom ons kyk net na die breë norm. Die breë norm is konflik in langtermyn liefdesverhouding is normaal en te verwag. En wat anders het mens gedink? Die lewe, verskillende persoonlikhede, stres van die werk, sommer net bloot om mekaar se irritasievlakke werk. Ons almal ken dit en mens raak op 'n stadium dik vir mekaar al is jy lief vir mekaar. Dit is ons verstaan dit en mens grom en jy's ook 'n mens en daar's baie faktore. So dit is so dat daar gereeld konflik plaasvind vir die meeste langtermyn liefdesmaats. Maar konflik self is nie die probleem nie. Dit is hoe die konflik hanteer word wat die groot probleem is. Nou, kom ons kyk net bietjie na die frekwensie. Dit is nie maklik om te bepaal wat is normaal en wat is normaal nie. Is dit goed om eenmaal 'n maand 'n bietjie van 'n meningsverskil te hê? Is dit normaal eenmaal 'n week? Mense weet nie regtig nie. Ek dink wat ons wel vir mekaar kan sê, as mens elke dag in mekaar se hare is of 2-3 keer 'n week, dis nie normaal nie. Dit is nie normaal. Ek praat van ernstige konflik, nie bietjie geïrriteerd oor die tandepasta bysien nie. As mens elke 2-3, as mens 2-3 keer 'n week groot fight sê, soos mense lief is om te sê, dis tog nie aanduidend van 'n verhouding wat gesond is nie. As mens nooit meningsverskille het oor die algemeen, ek kan dit maar baie dui op ons jy weet, as jy ook nie kwaad word nie, dan gee jy ook nie eintlik baie om nie, kan mens ook maar sê op 'n manier.
2: Nou sê jy ook dat die konflik maak die saak, dit gaan oor hoe jy konflik oplos. As 'n mens nou so gereeld argumente het, dan moet mens tog maar kyk aan na, maar nou dink ek dit beteken tog nie daar's noodwendig iets met die verhouding verkeerd. Dit kan met een van die individue in die verhouding ook iets meer verkeerd wees, soos hulle bagasie, hulle issues, goedjies wat by hulle ontstaan of die hele tyd opduik.
5: Wel, daar's altyd twee kante van 'n saak en maar soos jy tereg sê, al twee kante dra nie altyd dieselfde gewig nie. As een persoon in die verhouding byvoorbeeld totaal psigoties is van dwelmmisbruik en dink dat hy of sy is 'n draak wat die wêreld moet red. Ja, natuurlik het die ander persoon ook foute en het 'n aandeel in die verhouding, maar dan dit is nie so relevant nie. Dan is dit so of die ander persoon wat die verhouding onmoontlik maak op daardie oomblik, nê. Maar goed, ons praat van oor die algemeen van funksionerende mense wat in langtermyn verhoudings is. Kyk, Lise, mens sou ook kon redeneer dat as jy 2-3 keer 'n week 'n groot konflik het, dan wys dit ook daarop dat jou konflik nooit opgelos word. En dit is een van die groot probleme. So dit is nie die frekwensie noodwendig nie, maar kom ons sê wanneer sal dit 'n probleem wees? Wanneer dit nooit opgelos word nie, is een. As jy elke 2-3 weke oor presies dieselfde ding nogal ernstige konflik het, dis nie aanduiding van 'n gesonde verhouding nie, want jy los dit dan nie op nie. Wanneer daar negatiewe sentimentele oorheersing is, en dit is 'n interessante ding waar mense op daardie punt kom wat neutrale opmerkings as negatief beskou word. O, kyk hoe jy my gegroet. Duidelik het jy 'n probleem met my. Wanneer die konflik dus wys daar's eintlik onderliggende probleme, dan het ons 'n probleem. Wanneer die konflik identiteit identiteitsgebaseerd raak. Dis nie dat dis ons verskil altyd van finansies is nie. Dit is jy is selfsugtig. Daar's 'n groot verskil. Dis is dan hoe die konflik lyk en daarvan hou ons nie. Waar daar nie regmaak is nie. Regmaak kan op baie maniere gebeur. Humor, apologie, de-eskalasie van die konflik. Jy weet, ons gaan maar so na die persoon ag sê, ag sorry man, ek was ook so 'n bietjie onredelik of ag kom ons wees nou lekker met mekaar. Daardie pogings van regmaak. Want dit nie gebeur nie. Is waar ons dan probleme begin het, want dit lei tot emosionele uitputting. Dis waar mense verskriklik moeg raak in 'n verhouding. Want niks word reggemaak, daar's nie meer hoop eintlik. As jy verstaan wat ek bedoel.
4: Ek verstaan presies, want ek dink dis daar wat mense ook sê dat jy voel deel asof jy met 'n fossiele muur praat of jy is besig, jy probeer jou bes om hierdie uit te sorteer, maar dit daar kom net niks terug nie. Dit is en intensief voel die ander persoon dan nou presies dieselfde, maar daar word nie dit voel net nie belangrik genoeg vir die ander persoon nie. Ek dink dit daai gevoel.
5: Ja, en dit lei tot nog konflik, dit lei tot kroniese stres. Nou raak die verhouding 'n stresbestuur vernootskap. In steede van ons het net normaal verskil van dinge en diep geloof ontstaan, maar jy bedoel dit of jy het intensies teenoor my of jy is so of jy is so, jy is selfsugtig of jy is wraaksugtig ensovoorts ensovoorts. Dit is waar konflik 'n probleem is. As mens dit kan regkry om 4 dae 'n week in konflik met mekaar te wees, respekvol te wees, probleme op te los, tot vergelyking te kom, herstelling te doen, dan teoreties is dit geen probleem nie. Maar ek het nog nooit mense gesien wat so baie konflik het wat dit kan regkry.
4: Presies, want ek wil nou sê, natuurlik gaan die antwoord mos nou weer met konflikoplossing in 'n verhouding, alle verhoudings, gaan dit tog nou wees, kommunikasie gaan 'n rol speel, maar nou, deur die jare van wees, ek weet ek nou al, vir 'n feit soos 'n koei, dat niemand van ons leer hoe om reg te kommunikeer nie. So as jy al klaar nou sukkel om nog die konflik te probeer bewoord of net reg raak te sien in 'n konteks, dan gaan nou klaar baie moeilik wees. So Louis, om net te sê, leer om te kommunikeer, nie dat jy dit nou gesê het, ek sê dit nou sommer net, wat gaan nou, wat doen 'n mens nou?
5: Kyk, as mens konstante konflik het vir 10 jaar aan mekaar, dis baie moeilik om te draai van daardie pad, want daar deernis raak verlore, omgee raak verlore na 'n ruk. Maar mens kan gewoonlik en by normaal funksionerende mense is baie keer die oorsaak van hierdie eskalerende konflik is die onvermoë om die konflik te bestuur en tot vergelykings te kom wat vir beide werk. So kom ons gebruik net daai klise van leer om te kommunikeer. Dit is eintlik 'n niks seggende snede. Jy weet ons wat bedoel dit nou? Ons kommunikeer heel dag in elk geval. Natuurlik impliseer dit leer om beter te kommunikeer, maar kom ons verfyn dit dan om te sê, as ek wil 'n motorkar bestuur en ek wil 10 jaar met daardie voertuig veilig ry, dan moet ek leer hoe om dit te bestuur. Ek moet lesse kry van padveiligheid, wat om te doen in moeilike tye as die pad nat is. Ek moet 'n vaardigheid aanleer om iets te ry, om iets te probeer doen wat eintlik nie natuurlik is vir die mense nie. Ons is nie eintlik gemaak om in 'n stuk blik met rubberwiele te sit en teen 200 km oor die aarde te beweeg nie. Nee, maar ons wil dit doen. So ons moet baie mooi leer en ons moet daai voertuie onderhou en ons moet spesiale dinge doen. So ons wil ook onnatuurlike dinge doen deur 60, 70 jaar liefdesverhouding gelukkig te wil hê. Dit is nie sommer in mense se broek nie. Dit is nie so maklik nie en min mense kry dit reg. Nou wat het jy gedink? Het jy gedink dit gaan van self gebeur? Dat dit net lekker uitwerk. So hier kom hierdie gevaartekens, die konflik wat al hoe meer gereeld raak en al hoe meer destruktief raak. Wat staan ons dus te doen? Dit staan ons te doen om te leer hoe om as dinge skeefloop in ons verhoudings, die konflik met mekaar te bestuur sodat ons op 'n punt kan kom waar albei gelukkig is daarmee met die uitkoms. Dit is 'n vaardigheid. As dit is wat bedoel met ons moet leer kommunikeer, ja, dan moet ons leer kommunikeer. Maar ek wil amper dan 'n pleidooi lewer vir jy mag nie trou nie. Jy mag amper nie toegelaat word volgens wet om te trou of om 'n langtermyn liefdesverhouding te hê indien jy nie vaardigheid kan toon om die konflik daarvan te bestuur nie. Daar word nie van jou verwag om dit vanself te kan doen. Jy het dit nou baie mooi gesê, dit is nie 'n natuurlike vaardigheid nie, waar moet jy dit uit jouself uitkrap? Maar daar kan verwag van jou word, soos wat jy leer om bestuursvaardighede vir jou voertuig aan te leer, dat jy daai vaardighede moet aanleer en opgeknap hou.
4: Kan jy net vir ons kortweg net verduidelik hoe sal daai vaardigheid min of meer lyk? Hoe sal mense dit kan opsom? Wat is hoe?
5: Die vaardigheid het daarmee te doen dat ons leef in 'n normale lewe, gebruik ons normale maniere van kommunikeer en daar's geen probleem nie. Ons maak klanke uit ons kele uit in 'n paar gebare en meestal kom ons oor die weg. Dit is vir normale lewe. Konflik verskille waar is 'n heeltemal ander konteks. Daar kan ons nie normale manier van praat leef nie. Ons moet kunsmatige maniere van praat en kommunikeer aanleer wat net werk vir konflik. Wat ons nie 'n gewone manier van leef gebruik nie. Nou, dit is kunsmatig. En ek kan dit nie nou hier aframmel nie, want dit is nie so maklik nie. Maar dit gaan daaroor oor wat presies, en ek praat van op 'n baie praktiese vlak, moet mens doen as die een wil kaas eet en die ander een wil tomaties eet en daar's konflik. Want aan die einde van die dag moet ons besluit wat ons gaan eet. En ons moet gelukkig daar wees daaroor, beide. Want as ons nie is nie, gaan die kwaliteit van die verhouding af.
4: En dit gaan ook nie oor wen of verloor nie. Dit gaan nie daaroor dat die een moet sterker wees as die ander nie. Dit is 'n groot probleem onder verhoudingsmaats.
5: Wel, dis die verskil tussen probleemoplossing en destruktiewe konflik. Probleemoplossing wil 'n probleem oplos. Destruktiewe konflik wil iemand wil wen en wil hê die ander persoon moet insien dat hulle verkeerd is. En dit is wat ons as mense doen. Dit werk nie, dit sal nooit werk nie. Ons moet iets anders aanleer.
4: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
6: Die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir 'n regulatoriese oorgang. Aspekte soos produkklassifikasie en etikettering word hervorm. Nou, 'n voorbeeld hiervan is die vetklassifikasie van vla wat aangedui moet word. In Woensdag se RSC Landbou gesels ek met Anneke van Niekerk van Melk SA. Plantgesondheid is 'n sleutelfaktor by kuilvoeropbrengs, so sê HW Beken van Pioneer Saad. Hy praat veral oor laatseisoen plantgesondheid en hoe dit onder andere stysselproduksie by kuilvoer kan beïnvloed. Woensdagoggend 25:05 in RSC Landbou.
7: Ek

0: Woensdag aand se Kompas gas breek mure af en herdefinieer wat moontlik is vir vroue in 'n bedryf waar mans tradisioneel die reëls bepaal. Angela Lindeniek is een van baie min vroue in die hele land wat die mynreddingskursus suksesvol voltooi. Woensdag aand om 7:30 hoor ons die dinamiese vrou se storie. Skakel in.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oorskryf as by Dylan Thomas. En die Oukamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthia Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die storie nie, daar is dit nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. Aries gee nooi jou om dinsdag aand 10:10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in Kortom op Aries gee te luister.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Die Tuiste en Leersentrum vir persone met siggestremthede het 145 jaar gelede hulle deure geopen. Dis 'n suksesstorie vir duisende mense wat deur die inrigting 'n beter lewenskwaliteit verseker is en vele stories te vertel van siende sowel as siggestremde Suid-Afrikaners. En later, geestesgesondheid vorm 'n belangrike deel van menswees. Na aanleiding van 'n onderhoud met 'n vrou wat op 46 jaar met Alzheimer gediagnoseer is, kry ons meer antwoorde vandag oor 'n interessante vraag van demensie deur van ons luisteraars. Nou eers ons inligtingspoletien. Loslid dag of casual day 2026 is om die draai. Suid-Afrikaners word genooi om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema, een trompklank, vele ritmes. In Engels is dit beat as one, rhythm matters. Op 4 September vier ons die krag van eenheid, diversiteit en insluiting. Almal word uitgenooi om saam te deel in 'n ritme van ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor Suid-Afrika. Bestel jou loslid items en digitale plakker vandag nog by casualday.co.za en wys dat jy deel is van die beweging. Plakkers is ook beskikbaar by NPO's, regeringsdepartemente, skole en deelnemende kleinhandelaars. En daar's 'n verskeidenheid van winkels. Doen gerus navraag as jy gaan inkopies doen of hulle nie plakkers verkoop nie. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme wat inklusiwiteit en akkommodasie bevorder. Dis meer as net 'n mode of 'n plakker op sosiale media. Dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klein gebare maak 'n groot verskil wanneer ons saam beweeg. Maak sommer vandag nog jou bydra. Klik, koop, dra en deel. Jou ritme tel, jou ondersteuning maak saak. Onthou die webtuiste casualday.co.za. Kempiel Village Weskus hou 'n lentemark op Sondag die 6de September vanaf 10:00 die oggend tot 3:00 die middag. Ervaar die Weskus op sy mooiste manier wanneer die veldblomme in volle blom is en Kempiel Village in 'n kleurvolle lentebestemming verander. Kuier deur die verskeidenheid van stalletjies met handgemaakte produkte, vars plaasprodukte, heerlike eetgoed, bekroonde kase, plaaslike wyne, plante en unieke geskenke van plaaslike uitstallers. Dis piknictyd en al die lekkernye is daar te kry. Kinders kan uitsien na trekkerritte en plaasdiere, terwyl volwassenes die pragtige tuine en vars lug kan geniet. Ondersteun Kempiel Village Weskus op Sondag die 6de September. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Die Innovation for the Blind in Worcester vier vanjaar sy 145ste bestaanjaar. Wat 'n prestasie. Kom ons hoor wat sê Stephanie Botha van Innovation for the Blind oor hierdie baie belangrike mylpaal. Welkom by RSC, Stephanie.
3: Baie dankie, Fanie.
2: Wat is so besonders vir jou hierdie jaar?
3: Wat vir my so besonders is van 145 jaar, is dat dit jare van genade is. Dan kan mens nie anders as om dankbaar te wees nie. Nou, ek hou van altyd so 'n bietjie te vertel oor die geskiedenis. Ons verhaal begin in die 1870s, toe meneer Murray van Worcester en meneer Rabie van Piketberg was op 'n donkiekar op pad na Aurora. Terwyl hulle met die donkiekar op die grondpad ry, het meneer Rabie vertel van 'n doofstom seentjie in sy gemeente en die bekommernis wat sy ouers gehad het oor sy toekoms. En meneer Marie se antwoord is nog steeds my so besonder. Hy het gesê, "Broeder, begin." En daai twee woorde het die vonk aangesteek wat vandag 145 jaar later steeds brand. En wat begin het as 'n droom om een kind te help, het gegroei tot 'n beweging wat al duisende lewens geraak het. Ons vier met ander woorde nie net 145 jaar van diens nie, maar ons vier 145 jaar van mense wat geweier het om beperkinge as die einde van die storie te sien.
2: Ja, dit is so raak saamgevat daardie, maar as ons na die persoon kyk oor wie dit nou gaan, die persoon met 'n visuele gestremdheid, en mens sien hoe die tegnologie en alles verander het en die denkrigtings verander het met die jare, Is daarom seker besonder vir jou om so terug te kyk en sien hoe die dinge verander het daar nie?
3: Absoluut. Ek dink dis 'n briljante vraag, want die grootste verandering is nie noodwendig in die dienste wat ons lewer of die visie nie. Ons sien ons roeping steeds as dieselfde, maar wel die verandering in hoe ons van mense kyk en hoe ons dink oor persone met visuele en ander gestremthede. Toe ons dienste begin het, was die grootste behoefte toegang tot onderwys. Later het dit ontwikkel na werksgeleenthede, omdat die persone na skool nie kon werk kry nie. Toe volg residensiële sorg eers aan volwassenes met visuele gestremthede, daarna aan bejaardes. En soos wat die behoeftes uitgebrei het, het vaardigheidsontwikkeling 'n baie groot deel geword van wie ons is. En ek dink een van die redes hoekom innovation vandag steeds relevant is, is omdat ons nooit opgehou het om aan te pas by verandering nie. Of dit nou is verandering in sosiale, mediese, ekonomiese of tegnologiese omstandighede. En natuurlik, die behoeftes van die persone wat ons dien. Die een ding wat nie verander het nie, is daardie visie om 'n beter wêreld te skep. En vandag gaan dit eintlik nie net daaroor om vir iemand te sorg nie. Dit gaan daaroor om mense toe te rus om onafhanklik te leef en te werk, te studeer, entrepreneurs te wees en volwaardig net deel te wees van die samelewing. Ek sê so baie dat persone met visuele gestremthede nie net hulle sig beïnvloed het nie. Dit raak elke aspek van jou lewe. Hoe mense jou sien, die geleenthede wat jy kry, hoe maklik jy onafhanklik kan leef en dis hoekom innovation veel meer as net 'n organisasie wil wees wat dienste lewer, maar vir 'n veilige hawe wees wat nie net ondersteuning bied nie, wat mense die geleentheid gee om hulle potensiaal te kan uitleef. En dit is die grootste innovasie van die afgelope 145 jaar.
2: Jy praat nou baie van innovasie. En die woord wat by my ook opkom, het sekere betekenis. Wat sou jy wil hê die gemeenskap moet sien en hoor oor innovasie? Vir alle organisasie wat nou al soveel jare bestaan.
3: Absoluut. En ek dink meeste mense, as hulle die woord innovasie hoor, dink hulle aan tegnologie. En tegnologie is verseker deel van innovasie, maar ek dink by ons begin dit nog lank voor tegnologie. Dit gaan vir my daaroor om innoverend te dink en nuwe maniere te vind waarop mense hulle potensiaal en talente wat hulle vir hulle gegee het kan uitkeer. Dit vra dat ons eintlik maar bereid wees om anders te dink. En dit beteken dat ons nooit mag vaskyk in die beperking of die uitdaging nie, maar voortdurend moet vra wat is moontlik en wat is volgende. Want ek dink innovasie gaan nie net oor projekte en tegnologie nie, dit gaan altyd oor mense.
2: Ja, mense, die mens eerste.
3: Absoluut.
2: Dan die persoon se beperking en eintlik dit is waaroor gestremdheid ook gaan in daai konteks, want die persoon het die beperking, maar die aanspreek van daai uitdagings wat mense weerhou om tot volle potensiaal te kan ontwikkel. En dit is pragtig om te luister hoe gemotiveerd jy is. Dis Innovation for the Blind, is van jaar 145 jaar oud. Dis Stephanie Botha wat gesels oor wat haar siening is. Wat is vir jou een van die hoogtepunte, as jy iets moet sê wat jy gesien het daar plaasvind?
3: Nou, hierdie is 'n gevaarlike vraag, want daar is so baie, en daar is, as ek terugkyk oor die, eintlik vir die afgelope paar dekades, dan dink ek die grootste verandering is meer dat ons geleer het om te moet aanpas. Nie ons roeping te verander nie, nie die visie te verander nie, maar aan te pas. Vroeger was ons beskitte arbeid uitsluitlik gefokus op produksie. Dit was die regte model vir daardie tyd, maar die wêreld het verander. As ek dink aan hoe die ekonomie vandag werk, hoe tenders werk, hoe klein die wêreld geraak het met invoere, die koste van rou materiale en die vereistes van handelare en logistieke, dan moes ons net begin anders dink en doen. So in plaas daarvan om vas te hou aan hoe dinge nog altyd was, het ons gesê, hoe dink ons niet en hoe herskep ons en herontwerp ons wat ons doen. So vandag dink ons baie meer in terme van sosiale entrepreneurskap. Ondernemings in ons beskitte arbeid wat nie net inkomste genereer nie, maar mense bemagtig en selfonderhoudend is so ver as moontlik. So dienste wat ons vroeër uitgekontrakteer het, het ons self begin doen en 'n geleentheid geskep vir persone met visuele gestremdhede om daar te werk. Dis nou soos ons washuis of die tuinbouspan. Maar ek dink ons glo ook dat persone met visuele gestremdhede nie net ontvangers moet wees van dienste nie, maar aktief moet deelneem op elke vlak. So by ons hulpbronsentrum is die opleiding wat daar gebied word, alles deur persone met visuele gestremdhede. En selfs wie wat doofblind is. So Joseph, wat Afrika se eerste blinde barista, leer nou ander

0: die wêreld toeganklik te maak vir 'n persoon wat doofblind is, maar ook in ons sorgdienste. Ons het 'n digitale bestuurstelsel wat ons help om vinniger, slimmer, meer doeltreffend op ons inwoners se behoeftes te reageer. En ons glo ook daarin om elke vlak te innoveer. Dan natuurlik die waardeontsluiting uit ons eiendomme, met slim beleggings in goed soos sonkrag. So maak ons daarom ook ons koolstofvoetspoor kleiner. En ek dink, as ek al hierdie goedes moet opsom, is dit mooi vir my dat alles nie hoef te verander nie. By ons metaalafdeling, wat steeds een van ons produksieafdelings is, gebruik ons nog steeds dieselfde draaibanke wat ons in die laat 1950s ingevoer het. Hier vervaardig hulle nog opvoudraaibanke met presisie, kwaliteit, metaal en nylon produkte. En dit glo innovasie beteken nie om die verlede agter te laat nie. Dit beteken wel om die beste van die verlede saam te neem terwyl ons die toekoms instap.
1: Stephanie, ons moet afsluit. Kan jy vir ons 'n laaste boodskapie gee van jou kant af en dan gee vir ons sommer die kontakbesonderhede van die Innovation for the Blind?
0: Baie dankie Fani vir die geleentheid. Ek dink my droom is eenvoudig, dat ons eendag nie meer verras sal wees wanneer 'n persoon met 'n visuele gestremdheid 'n entrepreneur, 'n onderwyser, 'n barista of 'n besigheidseienaar is nie, maar dat hulle werklik kan deel wees van die samelewing. So kom kuier gerus vir ons hier in Woester of kontak ons by 023-347-2745 of stuur 'n boodskap na info@innovationfortheblind.org.
1: Dis die kontakbesonderhede van Innovation for the Blind en dis Stephanie Botha wat so lekker met ons gesels het. Indien jy e-pos aan my wil stuur, is fani.dt@mweb.co.za. Groet uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Geestesgesondheid of dan nou geestesongesteldhede is 'n komplekse toestand wat ons almal raak op die een of ander wyse. Adrie Swiegers is 'n maatskaplike werker en na aanleiding van 'n vorige program beantwoord sy vandag 'n vraag van luisteraars. Hoekom kan ek met soveel van die simptome assosieer wat genoem word ten opsigte van vroeë tekens van demensie? Wat staan my te doen om meer te verstaan en om sekerheid te kry? Adrie Swiegers vertel.
4: Jackie, baie dankie vir daardie vraag. Weet jy, ek het aanvanklik gedink dat demensie 'n tipe Alzheimer's is. Want die mens hoor altyd almal praat en verwys na hierdie geheueverlies as Alzheimer's. Nou, dan is dit maklik om aannames te maak om te sê dat demensie is dan nou 'n tipe Alzheimer's, want dit is hoe dit in die volksmond daar buite gebruik word. Maar nadat ek die Alzheimer's stichting gekontak het in Amerika en geregistreer het daar, het hulle begin om vir my doktorale aan te stuur wat natuurlik ongelooflik baie stukke is wat 'n mens moet deurgaan met die nuutste navorsing, die proewe wat gedoen word en wie kan inskryf of wie kan dan 'n aansoek doen om deel te wees van hierdie proewe. So noodlus om te sê, om deur al daardie doktorale te gaan, die tesisse wat deur die studente dan nou nagevors word en op papier vasgepen word, dis amper 'n ongoddelike taak om deur al daai goed te gaan, maar daar is nie net een nagraadse student nie. Nou, soos wat die tyd aangestap het, het ek dan nou ook bietjie slimmer geword en het ek besef dat demensie is eintlik die kollektiewe term wat gebruik word. Met ander woorde, dit is 'n sambreel vir die tipes demensies wat 'n mens kry. So daar is meer as 100 tipes demensies, waarvan ek net 'n paar gaan noem wat dan nou algemeen voorkom. Ek gaan begin met Alzheimer's. Nou, Alzheimer's is een van die demensies wat meestal gediagnoseer word by vrouens. Nou, daarin is vir my baie vreemd en selfs die navorsers kan nie duidelik sê en verklaar hoekom Alzheimer's meer by vrouens voorkom as by mans nie. Dan, en verskoon my as ek die Engelse terms gaan gebruik, maar dit is hoe dit bekend is, dan kry ons

0: tweede mees algemene tipe demensie en dit is vaskulêre demensie. Dan gaan ons kyk na Lewy body demensie of Lewy body, dit hang af vir wie jy vra om dit uit te spreek. En dan kry jy die frontotemporal demensie. Hulle verwys ook daarna as FTT. En dan kry ons mixed dementia. Nou, mixed dementia is 'n kombinasie van Alzheimer's en vaskulêre dementie. Nou, ek wil ietsie wat vir my baie interessant is, wil ek uitlig hierso, en mense praat nie baie daaroor nie. Nou, hierdie is 'n tipe, dis amper vir my 'n vloekwoord, want jy spreek hom uit as Wernicke-Korsakoff. Wernicke-Korsakoff is ook 'n tipe demensie. En hierdie gebeur wanneer daar die pasiënte oor 'n lang termyn alkohol misbruik. So wat nou hier gebeur is dat daar 'n tekort voorkom van B1. En dit gebeur omdat daar oor 'n lang termyn alkohol gebruik is. So vir my was dit nogal interessant om na hierdie ouetjie te kyk, want mense hoor dit nie. En as 'n mens gaan kyk na party van, en meeste, interessant genoeg, meeste van die mans word gediagnoseer met hierdie spesifieke demensie. Dit was my regtig baie interessant gewees. So wat eintlik hierso gebeur is dat die brein word tot so 'n mate beskadig en dit veroorsaak dat daar regtig 'n fisiese verandering in die brein plaasvind. Nou dit oor tyd tas jou geheue aan, jou gehoor, jou sig, jou beweging, totdat 'n mens kom op 'n stadium waar jy niks vir jouself kan doen nie. Nou, ons kan op 'n later stadium praat oor spesifiek die stadiums waardeur hierdie pasiënte gaan wat gediagnoseer is met een of ander vorm van demensie. Dit is regtig baie interessant. Dit is belangrik om te weet op watter stadium jy is, veral met die beplanning vorentoe. Nou, as mens gaan kyk na die beweging, dit lyk baie soos iemand wat sommer net lui is of wat nie regtig wil deelneem aan gesprekke nie, maar dit is meer as dit. Dit is 'n groot verlies omdat as 'n mens mooi daarna gaan kyk, jy verloor as kind jou ouer eintlik twee keer oor tyd. Jy verloor daardie ouer lewendig en ek noem dit in Engels the silent killer. En dan verloor jy jou ouer heel laaste dan nou natuurlik en dan vir altyd aan die dood. Nou hoekom sê ek dit is 'n silent killer? Want hierdie siekte bekruip vir jou soos 'n dief in die nag. 'n Skelm in die nag. Want ons kan alreeds merkers hê in ons brein waarvan ons nie weet nie. 3-4 dekades voordat ons gediagnoseer word met enige vorm van demensie. Enige tipe van demensie. En ewe skielik, dan begin jy te vergeet en jy weet nie hoekom nie. Maar daaroor gaan ons ook gesels, want baie van die pasiënte dink hulle het demensie, maar dan is daar absoluut net 'n geval van normale veroudering. Nou, as ek verwys na normale veroudering, dan is dit, daar's twee woorde wat vir my uitstaan hierso. As jy normaal verouder, dan vergeet jy somtyds. Nou, daardie woord is vir my baie belangrik. As 'n mens begin vergeet op 'n meer konstante wyse dat dit meer gereeld is, dan sal ek begin bekommerd raak. Dan sal ek na my dokter toe gaan en ek sal dat hulle 'n toets doen. Gewoonlik doen hulle 'n MRI skandering of hulle doen 'n bloedtoets om vir jou te sê presies het jy dit die diagnose en of jy dit nie het nie. Maar dan kry mens ook van die pasiënte of persone nog voordat hulle gediagnoseer is, baie dink hulle het demensie. Want dit is hulle so besig dat hulle selektief begin dink en onthou. En dan word daar ook vir my gevra in my kantoor, dink jy nie ek het 'n mens sien nie nou? Dit is nie net 'n ding wat 'n vinnige oppervlakkige antwoord is om vir jou pasiënt te gee nie. Mens moet regtig gaan sit en kollateraal kry om te kyk presies wat aangaan met die individu wat voor jou in jou kantoor sit en dan van daar af moet dan die nodige stappe gedoen word om te bevestig. Het hierdie persoon wel demensie of 'n tipe daarvan of is dit nou maar net biologiese veroudering? Goed, so om daardie vraag van jou te beantwoord, dit is nie net 'n maklike antwoord om te gee nie. 'N Mens sal regtig moet gaan sit, met die kinders praat, met die persoon wat dink hy of sy demensie, en dan van daar af moet 'n mens in 'n span begin werk om te kyk wat presies gaan aan in die brein van die pasiënt.
1: Baie dankie Adrie vir hierdie inligting wat jy met ons gedeel het en ek is seker ons sal weer op 'n volgende geleentheid verder moet gesels oor sekere van die goed waarna jy verwys het. Adrie Swiegers is 'n maatskaplike werker en sy werk weier as ons landsgrense ten opsigte van die navorsing wat gedoen word en om die inligting aan mense oor te dra. Adrie se e-posadres swiegers is swiegers swiegers 01 by webmail.co.za. Onthou al die inligting en ook die program om weer te luister is op ons webtuiste rsg.co.za. Baie dankie aan kollega Michelle Tonks vir die nuusbulletin, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging en kollega Fanie de Tooy in die Kaap met sy bydrae elke Sondag. Ek is Jackie Janouri. Groete tot ons weer gesels.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Hierdie week in agterplaas.
2: Maar daar is iets anders ook aan die klets.
3: Wat nou? Is dit nou nog slegte nuus?
2: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
3: Jy sien nou ernstig nie. Op die dag. Moelman!
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

En so is het nog een sondagmiddag wat sy opwachting maak. Baie welkom, hierdie is die eie keuse waarna jy luister. Is elke sondagmiddag hier op RSG van so skuins na 12 tot 1 uur en dis saam met my Willem Pelser. Ons begin met jou versoek, Elma Nieuwoud in die Kalahari. Hierdie is die eerste deel uit Tchaikovsky se klavierkonsert nummer 1 in B-mol mineur. Is baie lang stuk muziek, so ons gaan net luister na die eerste so 3,5-4 minute. Elma, jy het gevra dat het gespeel moet word deur Marta Argerich.

'n uittreksel van die eerste deel uit Tchaikovsky se klavierkonsert nummer 1 in bemol mineur. Dis uitgevoer deur die Beire Radio Simfonie Orkees onder leiding van Kirill Kondrashin. Die solis was Marta Argerich. Frida de Tooy in Bloemfontein, altyd lekker om van jou te hoor. Ons gaan luister na She, daardie pragtige lied deur Charles Aznavour, die Franse weergawe.

Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my time in this late.

Na daardie hartroerende vertolking van Send in the Clowns deur Judy Dench, gaan ons die tempo nou bietjie van 'n hupstoot gee. Nog al die jare 'n groot gunsteling hier in u eie keuse. Cecilia de Bruin, dis jy wat hierna wil luister. VRIDS, komposisie deur Maurice Jarre, en hierdie is seker een van die gewildste opnames. Mantovani en sy orkes.

So 'n bietjie fliekmusiek op hierdie Sondagmiddag, daai was Via Rides, soos uitgevoer deur Mantovani en sy orkes. Gerard in Pretoria Noord, dankie vir nog een van jou versoeke. Say Something, baie gewilde pop ballade deur Great Big World, daar was ook 'n opname wat hy saam met Christina Aguilera gedoen het. Ons gaan echter luister na die Pentatonics verwerking, soos opgeneem, deur die Universiteitskoor van Stellenbosch onder leiding van Andrei van der Merwe.

Dit was die universiteitskoor van Stellenbosch onder die bekwame leiding van André van der Merwe, Say Something. Amper tyd vir 'n blaaskans, dis jou versoek Gys Botha in Vierfontein wat ons neem na die pauze. Jy nooi vir Christa en Sherlene om saam te luister na Coran Grato, Ondankbare Hart. Dis 'n Napolitaanse lied deur Salvatore Cardillo wat in 1911 geskryf is. Gysie het gevra dat het gesing moet word deur Luciano Pavarotti.

0: Luciano Pavarotti met Corn Grato. Net hierna in die eie keuse, 'n knap orrelverwerking van een van Rossini se gewilde ouvertures. Daar's ook iets uit 'n Mendelssohn oratorium en ons gaan luister na 'n deel uit 'n Hummel klavierkonsert.
1: In Musiekbonbons van 3 September kan jy luister na dele uit Marc-Antoine se Magnificat, Arthur Sullivan se Victoria and Mary England en 'n klavierwerk van Percy Grainger. Musiekbonbons op 3 September om 20:09 die aand hier op RSG en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

Lese. Onthou die herhaling van hierdie program, as jy hierdie een so effe misgeloop het, ek weet daar is baie mense wat daarvan hou om twee keer na die program te luister, is op 'n woensdagoggend tussen 1 en 2 in deernag. En jou versoek is ook welkom, stuur die e-pos aan info@willempelser.co.za. Rossini se Wilhelm Tell overture is nog altyd baie gewild, maar Theodore en Naomi in Pretoria, julle vra vir Jonathan Scott se oral verwerking van hierdie gewilde stuk musiek.

ongelooflik. Jonathan Scott met sy orgelverwerking van die Wilhelm Tell ouverture deur Gioachino Rossini. Ek het julle versoek ontvang, Aline Volkwyn en die Williams familie van Dieprivier. Hierdie is O Rest in the Lord. Dit kom uit Felix Mendelssohn se oratorium Elia. Dit is ter herinnering aan Gannon Volkwyn, Mary, dan ook Mervyn en Isaac Williams. Dit word gesing deur Patricia Baden.

Stephen Huff saam met die Engelse Kamerorkes onder leiding van Bryden Thompson. Dit was die derde en laaste deel uit Hummel se klavierkonsert nummer 5 in Amol Mineur. So te sê groet tyd, maar ons gaan eers afsluit met hierdie ene van Therese in Germiston. Die gewilde lied You Raise Me Up, maar jy het gevra vir hierdie uitvoering. Dit is deur die Oekraïense kinderkoor.

En met daai knop in die keel is dit hoe ons vanmiddagse aflewering van U Eie Keuse afsluit. Dit was die Oekraïense kinderkoor met hulle uitvoering van You Raise Me Up. Versoeke is baie welkom. Info by willempelser.co.za en onthou die herhaling van hierdie program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Ons kuier binnekort weer saam. Totsiens.

In die eerste 2026 lente aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur kunstenaars sonder meer Fausto Papetti, Dolly Parton saam met Ladysmith Black Mambazo en 'n hele paar ander wêreldmusiektreffers verwag. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid.
1: En dan moet jy raai wat die voel is. So kom ons hoor gauw hoe klink vanmorgen sin.
0: Laksman se iemand is op vier vink. Gewone blou sy is die rooi keel suikerbekkie, die rooi wang tinktinkie. Niemand het die volle naam gekry nie, die huil tinktinkie. Dis die regte antwoord vanmorgen.
2: Elke woensdagochtend met die raai van wat voel praat ons dan nou vanmorgen.
0: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG en oral waar jou radio is.
3: Maat, skui woensdag aan 2 September om 20:07 nader vir 'n opskut story, liewer as sout.
4: Company, crouch, group, bind, squeeze, set.
5: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
6: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lente is daar. Hy's tussen die pale deur.
5: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Nou wanneer ons oor die probleme in Suid-Afrikaanse skole praat, praat ons maklik oor die beleid, hulpbronne, uitslae, infrastruktuur en al die dinge wat verkeerd loop. Maar binne elke skool is daar ook mense wat elke dag besluite neem wat bepaal hoe daardie skool funksioneer, wat in klaskamers gebeur en uiteindelik wat 'n leier van die skool ervaar. Een van daardie sleutelfigure is die skoolhoof. My gas vandag het 'n groot deel van sy loopbaan gewy aan die vraag hoe onderwysleierskap skole kan verander. Professor Lloyd Condie is die uitvoerende dekaan van die fakulteit opvoedkunde aan die Noordwes Universiteit en sy navorsing en werk fokus op onderwysleierskap en bestuur met 'n besondere belangstelling in onderrigleierskap. Voor sy tyd aan die Noordwes Universiteit was hy ook onder meer betrokke by die Education Leadership Institute aan die Universiteit van Johannesburg waar hy saam met die Harvard Graduate School of Education aan 'n omvangryke leierskapsprojek in Johannesburg Central District gewerk het. Professor Condie, baie welkom by ons in die onderwys.
1: Goeiemôre Johan.
0: Nou kom ons begin sommer by wanneer verander bestuur in leierskap. Ons gebruik die woorde bestuur en leierskap dikwels asof dit dieselfde ding is. Wat is die belangrikste verskil tussen iemand wat 'n skool goed bestuur en iemand wat werklik 'n skool lei?
1: Johan, soms is die kort antwoord dat bestuurders doen die dinge reg en